0: орайлж байсан Чан Тутум гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өвөр Монголд сэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин сэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншина. Таашаан сонирхно уу?
1: Чонгэн залсан хонгорт хэвтээ дурандж байтал нэг сүрэг чон хараанд нь тодров. Чонын сүргий харсан чимжний зүрх тэр доороо дүргэн түргэн цохилж байсан боловч би сэтгэлээ чангалан үргэлжилэн дурандж байлаа. Дурны хараанд гэнт нэг том чон тодоос тод илрэв. Чоны нүднээс гүйтэн гэрэл сацран чангины хуйхан босож хамаг биен арзагнан. Азар билэг настан хажууд нь байсан болохоор чинжин энэ удаарай сүнсүс айтлаа айсангүй. Чинжин талнуутагт ирээд 2 жил болж байгаа болууч талнуутхийн чонноос сүрдэх айнгуур нь тайлагдаагүй байсаар байлээ. Гөдөө тал аглаг ууланд ийм их сөрөг чонтой таарсандаа чинжиний амьсхолм чухалдан амнаас нь уур бай гэж байлээ. Тэд хоёрын гарт ташуураас өөр юу ч үгүй. Хэрвээ чон тэдний үнэрийг аваад ирэхэд хөрвөл тэр хоёр дүүрсэн хэрэг болно. Чинжин цэцэрхийлэн настны гарвал настан дурнаараа чонын хомрогыг ажигласан чигээрэн чиний энэ туулын зүрхээр яаж болно вэ? Таны хятадчууд чон гэвэл зүрхнөөсөө цэцэрдэг хон шиг. Тийм биш бол яагаад далнуутагт ирж байлдахал болгон дийлэгдэд байдгийм гэж шивнэснэ. Чангины хавьган нь цэцэрч байгаа гарч ихэд айж байсаар бүү чимээ гаргач хэдэ наадам биш шүү гэж сэрэмжилүүллээ. Чанжин толгой дахив. Тэртэ уулын бэлд зэрийн сүрэг сэрэмжтэй хэм бэлчсээр болооч чонын сүрэг ойртож байгааг ер нь мэдээгүй байлээ. Чонын хомрогын нэг үзүүр нь тэдний нёгдөж байгаа цасны хонхроос улмаар ойртохыг харсан чинжин хөдлөх танхиггүй болж хамаг биен атын гүшээд мөсөн шуумал шиг болжээ. Чинжин талнуутагт ирээд 2 дахь удаа чонын сүрэгтээ харгаж байгаа нэнэ. Тэр анхудаа чонын сүрэгтээ харгаснаа бодвол хамаг биен нэг л атх болж аль нэгэн хятад хүн чигээд тийм учиралд харгавал сүс нь хагарна гэж бодно. Хоёр жилийн өмнө Чинжин Бээжингээс хилийн малжилийн талбайд ирэх үед 11 сарын сүүлч болсон болохоор талнуутыг нэгэнтэй засан хуйгаа хэдэрсэн байжээ. Зэгэтэн залуучуудын Монгол гэр нь хүрч ирээгүй байсан болохоор Чинжиныг билэг настнад хуваан явуулж хонинд хавсруулсан байна. Сарын сүүлчийн нэг өдөр тэр настны даган 80 газар хол байгаа талвын хэлцэд очин сурулчих материал болоод багсаа амьдралын хэрэгсэл авахар боллоо. Харик гэж байтал уйвсхлын зөвлөл хурл хийнгээд настныг үлдөөж авжээ. Гэвч сурулчих материалыг их баргаадад барин хүргэх хэрэгтэй болохоор Чинжин ганцаараа харих хэрэг боллоо. Настан өөрийн үнж байсан зам сайн таньдаг өндөр бороон Чинжин дунуулан чи асал жил болохгүй шүү. Их замыг бариад явбал 20-30 газрын дотор нэг айл таарлах болохоор айх явдлаггүй гэж дахин давтан сануулж мордуулав. Чинжин өндөр урд мордом өгч Идэр чирэг Монгол мордны хатуу дөхтөрөн тогтж ядан дэгдэлсэж бодлогүй нэг хөдөл дээр гарав. Их баргатын суурша цагаан уул эндээс тодхон харагдан далан дуудах шиг болохоор настны сануулгыг ардаа орхин 20 газар тойруу их замын хаян шууд дөтлөн дотлогов. Тэнгэр улмаар хүйтрэн чинжинэг дөнгөж зам хагасалтал нар шингэлээ. Үйтэн цаснаас гэхүн уур мандан уур амьсгал жингэнэн гүйтэрж арсан богц хүртэл хүлчийн гадуураад тохой бүрэгтээ харгалдан тор тар дуугарна. Өндөр бор хүлрээд бүх биеийн цантан сайрж хүчит туурайгаараа цас бутруулан тэмүүлэн шунгална. Даваа хөвөн үргэлжилсэн дөрвөн зүгт айл амтны бараа харагдахгүй хээр тал жартайна. Бормори хүнтрэн жоролж сулурсан янзгүй. Чинжин гэнт айнгуур төрөн хамаг бийн дагж эсгээснэ шуурул яадаг билээ. Төөрвөл хээр хүлдэж өхөн гэх элдэв бодолд ориогдно. Эрлгийн үдших ханхын бүртээх уул зав ойртын ирэхэд өндөр бор чих хулмолзон зүг болгоныг сонорлон хамар сартал зуулан өнөрлсөнэ зүгөө буруулан уулан зөвийн араар тойрон гарахаар эргэв. Чинжин анхудаа ганцаараа илж байгаа болохоор өмнөх аюулыг өчүүхэнч сэрлгүйгээр морины хасаарыг докторон дахин уулан чиглэлээр жоролуулахад хүм мори хүшилдэн хүндрүү дахва самуурсан байна. Хөлөг мори хөл алдан самгардахдаа эзэн дээг дүүцэн эргэн харж Чинжины ишхий гутлыг хүчтэй хассанд Чинжин мориныхоо айн сүрдсэн харцанаас аюул төгшөөр тулгуурсны баргалсан боловч нэгэнтэ оройтжээ. Бормори хэдийн уулан зөвд орчхов. Чинжин толгой үргэж үзээд сочондоо мориносоо ойч халдав. 40 метрийн цаанахан даваан дээр сүрэг чон зогдор босхон алах хуур мандуулан байгаа нь үдшийн бөгөөнд сүртэй харагдана. Чонын хянцхар хүйтэн харц Чинжины дээр тусахад бүх биеийн хурсан мэсэнд эсгэгдсэн шиг арс махан асханан гимжигнэж орын үссэн өрвөн босож сүсн хэмхрэн сүнсэн зайлаад чон биш ирвэсгмээр харагджээ. Тэр нь Бээжингийн амтны хөрөөлөнд үзсэн чонноос нэг дахин бүдүүн том байлээ. Энэ хэр очин сууж байсан арван хэдэн том чон хүргэтэлгүй юм босчхоод урагш түрэн өнгөлзөж түүний зүг дайран ормор байгаа нь яг л хөвчлсэн сон мэт аимшигтэй санагдана. Урантан өнгөх хэдэн чонны дунд сүргийн төрөө цагаан чоны ван горолзон. Түүний хүзүү өвчүүний ялтхансан сорон хийсхэн зогсох оморхог догшин байдлыг харуул ёстой бар арсалны баашти ажээ. Энэ сүрэг чон цөөндөн 30-40 чон байна. Сүүлээр нь Чинжин тухайн үеийн байдлыг бэлэг настанд хэлж өгөхөд настан магнын хүлсэ арчин тэр тухайд чонын сүрэг хурл хийж байсан л бололтой да. Уулны тэртэ талд нь нэг сүрэг адуу байсан юм. Чонын ван нь адуун сүргээ яаж дайрах төлөвлөгөө баярлуулж байсан ч магадгүй да. Золоор үлэн чон таарсангүй үс сорн ялтханж байвал үлэн чон биш дээ гэж хэллээ. Энэ хоромд Чинжин үнэндээ мэдрэлээ алдчихсан байлээ. Амнаас нь хэдэн 10 секунд таслагдсан тэр хоромд Чинжин нэгэнтэй сүг сүнсгүй хүүрвий болсон шиг санагдана. Хэзэн хойно нь Чинжин тэр удааны чонын сүрэгтэй гаргасан тохиолдлоо эргцүүлэн бодоходоо бэлэг аав хийгээд түүний өндөр ворд чин сэтгэлээсээ талархаж байлээ. Чинжин яагаад мориносоо ойчсангүй юм гэвэл түүний унсан нь энги мори биш. Харин чонтой тэмчин боёжиж олон удааны дайнд боловсрсан авын мори байжээ. Учир явдал тулгун болсон туйлын төгшөөртэй үеэс өндөр бор мори харин маш тогтун болж яг л чонын сүргийг олж харсангүй шиг эсвэл санаандгүйгээр чонын хурлыг дайран өнгөрөх жочин шиг яарамгүй урагшаа явна. Тэрээ бие даран алхаагаа эзэмдэж эзэн нь хаашаа газайвал тэр зүгт хэлвэн яг давхарж тавьсан шил хундаг өргсөн циркийн гарамгай тоглогч шигээр Чинжины биеийн тэнцвэрийг үл алдуулан алхаагаа зохичуулж чонын сүргийн өмнө ойчхос сэргийлэн хичимжтэй жороолно. Өндөр борын баатар зориг хийгээд оюун ухаан нь Чинжины биеэсн зайлсан сүг сүнсийг буцаан авчирсан бололтой. Эсвэл Чинжин тэнгэрийн ивэлээр төөрсөн сүнс нь буцсан ирээд итгэл зориг оруулсны юм уу? Тэр яг хэдэн 10 секунд өөхөөд дахин эдгсэн шиг болж сэрэл ухаан нь сэргэсэн байлээ. Чинжин суудлаа засан бие тогтон эмээл дээр лавдуухан сууж өөрийн эрхүүгээр өндөр бороо дуурян чонын сүргийг үл үзэгч болж зөвхөн нүдний булнаараа ширвж ажив. Монгол нутгийн чонын хурдцыг тэр мэднэ. Энэх хэдэн 10 метрийн зайтай ойрхон харалтыг тал нутгийн чон хэдхэн харайвал хүрчихэн. Чонын сүрэг улам улам ойртсон болохоор зоригөлхөл хэрэг болжээ. Тэр хоосон хотын аргыг хэрэгэлсэн жүүгэ күммин шигээр өвчүү цайжиндан эрлэхэг цэрэг 100 түмийг ахуулан 12-осон 10 түмэн цэрэг дагуулан яваа шиг омог сүртэй явах хэрэгтэй гэж бие зоригжуулна. Ингэвэл сая хэрцгээд огшин бөгөөд сэжиг ихтэй тал нутгийн ярахчин монгол нутгийн чоныг сүрдүүлж чадна. Чоны ван хүзүүгээ сунган түүний ард их уулан хөтөл зүг бараалан гарахад сүрэг чоннууд чихээсэр тэлгэн тэр зүгт радараар нэгжин ирж байгаа шиг анирлав. Ярагчин чоннууд чоны ваныхаа зарлиг буулгахыг нам хүм хүлээн. Гэтэл энэх пуугүй ганц мортон чоны сүргийн дундуур сүр мандуулан өнгөрөхөд чоны ван хийгээд бусад чон ихтэй сэжиг дүрсэн байна. Гэнт нэг чон түүний ард тийш цасад хөтөл уруу гүйж одов. Тэр нь чоны вангийн чинжиний ард бүхсэн цэрэг байхсхий байцаалгахаар томилсон туршуул бололтой. Энний харсан чинжин бас л айн дагжлаа. Сүнс нь дахиад л зайлах юм шиг чинжинд бодогдлоо. Өндөр бүрийн алхадлж хэмээн алдан цэцэрэн авч хонох чинжиний хуйтай цахилга нийлж байлаа. Өндөр борын чих араншаа хулмайн туршуул чоныг анхаарч байв. Чон хэрвээ үнэн байдлыг олж мэдэхэд хөрвөл хүмүүртэйгээ чоны зууш болох нь энэхэнд ороо. Чинжин яг нэг ангайсан том чоны аманд орсон шиг бодогдон дээр доороос нь араа соёо архайлцсан хав хийхийн завсар хэм хочход ойрхон шиг санагдана. Өндөр бор сэмэр бие хурян амин цулан үзэлцэхээр бэлтгэж байлаа. Чинжин гэнтэ тал нутгийн малчдын аюул төгшөөр зангилгын үеэс сэтгэл дотроо тэнгэр таатахгүй санаж олон мөнгө тэнгэрээ авралын гараа сунгаагаач гэж заливран бас билэг аваа гэж дээр дээр нь дуудлаа. Бурхан тэнгэрт даатгаж билэг аваа дуудсанаар монгол хүний билэг ухаан түүнийг ивэн тэнгэрүүлээсэ гэж тэр хүснэ. Нам хүм олон булгийн тал нутх нь ямарч хариу дуу чимээ өгсөнгүй. Тэр гори тасран мөнгө тэнгэрийг эцсийн удаа харъя гэж толгойгоо өргөлөө. Гэнтэ билэг авын хэлсэн үг тэнгэрийн тагнаагаас хангинах шиг болов. Чонын хамгаас айдаг нь пуу ургаг юм уу төмөр живсэг болно. Түүнд пуугүй ургаггүй. Тэгвэл төмөр живсэг байна уу? Ухай улан доор нь хоёр том ган дүрэ байна. Баярлахдаа тэрний хүлэн цэцэр хийлв. Билэг аав өндөр бороо тэрэн дунуулсан ч эмээлээ өгсөнгүй чанжины эмээлийг тоогж өгсөн байлаа. Настан хэлэхдээ анх морь унж сурах хүнд дүрэн баг бол лавдун гисхэд ийлхгүй мөртөө мориносо хаягдвал амархан дүрэндэ чирэгдэж энэ л гарах болно гэж эн сэнжин өндөр тавг нь их дөрөг тааруулж өгсөн байжээ. Эн дөрөө энгийн дөрөөнөөс нэг дахин их мөртөө хоёр дахин хүнд байлаа. Чонын сүрэг туршуулчаа хүлээх завсар чанжин чивхэмэн чонын ас өмнө нь хүрчээ. Хоёр хүлээ дөрөөнөөсөө шалуухын суглаад дөрөөний сураа татан хоёр гартаа дөрөөгөө атгаж явлаа. Үхэл сэкин зангилгын үед чинжин хүчин чинээгээр хас хэрхэн дагуу нүсэр хүнд ган дүрэг харгуулан дэлдэв. Хөрөл төмрийн гингэнэм дуун тал нутгийн нам жимиг өвдөн гихүн сууря татаж чонын сүргийн гавл уруу хадж оров. Чонон давч хэлвэл иймэрхүү байгалийн бус ган төмрийн дуун нь аюунгийн дуунаас ч аимшигтэй бөгөөд чонын хамгаас айдаг чонын хавхны төмөр гавчуурын дуунаас ч илүү сүрдүүлэлтэй ажээ. Чинжин ган дөрөөгөө ганцхан дэлдэмөгч бүхэл чонын сүрэг айндагжаад дахин хэдэнтэй дэлдэхэд чонын ван сүргээ дагуулан гуй салхи шиг уулан уруу зүгтаачхав. Туршуулч чонч үүргээ хаяад эгнээнийхээ хойноос жилид ярилав. Сүр бадруулан сагсурч байсан чонын сүргийг хоёр дөрөөгөр ухруулаад чинжин нүдэ итгэж ядан улам зориг орж байн байн ган дүрэгээ харшуулан дэлдэж талнуутхийн малчдын заншилаар араншаа гардаллан дохио өгч ихэд уунаар «Хурдаан, хурдаан, энд олон чон байна» гэж хасхирлээ. Монгол чон монгол үгийг төхөөрөх бололтой. Эсвэл монгол анчдын гарын дохиог ойлгодогч болов уу да? Чонын сүрэг нь авин хоморгод хашигдахаас айгаад чалуухан ухурсан ч талнуутхийн чонын сөрөглөг чанараа алдаагүй. Догшин чон хушуучлан чонын ван урдуур нь явж том чон нь ар талаа хайгуулдаад эгнээ жагсаал самуурлгуугаар дутан холдохыг хараад чинжин нэгмөсөн мэлэрчхэв. Бүрий тасарлаа. Чинжин лавдун дөрөөлж амжихаас өмнө бормоор ухусхийн дав хийж түүний таньдаг хамгийн ойрхон хот айлын чиглэн сомдов. Гэхүүн салих чинжиний зам ганцайгаар нүлян хүлэрсэн бэйн мөстөж жигэнсэн ч хайхархын зав алга байлээ. Чонын амнаас амь мултарсан чинжин энэс хойштой талнуутхийн малчаттай айдлаар мөнгө тэнгэрийг шүтэх болжээ. Тэрчлэн энэс эхлээд тэр ад оршисан гэмээр монгол нутгийн чоны ишрэн сүсгэлж бахархан хайрлах болсон мөртөө эмийн сүрдэх болов. Чон түүний оюун сүнсийн хүндсэн төдийгүй бас завхруулан зайлуулсан байлээ. Талнуутхийн чонын бие дээр нэг зүйлийн сүрлэг дайчин татах хүчин нёогдж байна гэж юу? Нүдэнд үзэгдэхгүй, гарт баригдэхгүй хий хоосон бөгдлөө даллан дуудах хүчин төгөлдөр энэ юм бол хүмүүсийн онгон шүтэн буюу баларлаг тодон бололтой гэж бодон. Чинжин өөрийгөө нэгэнтэй талнуутхийн үндэстний оюун санааны хүрээ сараанд хумигдан орчихсон гэж бараг бүр сэрж олсон байна. Тэрхэд ивэр гэнтийн тохиолдлоор тотмын үүдийг үчүүхэн төдий завсарлаа гэдэгч түүний дур сонирхол нь нэгэнтэй гүн татагджээ. Мэлэг настан цасан хонхорт хэвсэн чигээрэн нүдээс имилгэж хөтөл дээрх зээр хийгээд улмаар ойртож байгаа чонын сүргийг ширтсээр чинжинд нам дуунаар одоо нэг баг тэсж байгаарэ, авалж сурхад үрдээр тэсвэри сурах хэрэгтэй юм шүү гэлээ. Тэр удаа чонын сүрэгтэй халзад тулгарсан тохиолдлоос аваад талнуутхийн хүмүүс нь цаг ямагт чонын сүргийн бүслэлтийн дунд амьдарч байна гэдгийг тэр мэдсэн байлээ. Өдөр хонь харилж явахдаа монгол гэрээс дэми холгүй цасан дээр чонын мөрийг олж хардаг. Уулан хөтөл тал дээгүүр чонын мөр нэнч олон. Тэрчлэн цайвар өнгөтэй чонын баасч харагддаг. Сүнийг нэнхэлэх юу байх вэ? Бараг үдэш болгон тэнүүл сүнс шиг золивн чон шиншилэн гүйдэг. Ялангуяа хахир өвлийн жихүн сүнь хонин сүргээс хэдэн арван метрийн цаана ногоон гэрэл татсан чоны нүд цөөндөө 2-3 хос, 5-6 хос, олондоо 10-аад хос байдаг. Нэг удаа чинжин бэлэг насны их хүүбэр галсан матэ хоёула гардан асааж байгаад 25 хос тоолж билээ. Баларлаг нүүдэл малжлын амьдрал нь партизан дайны аял алмайт тоног төхөөрөмжин чөм дөхөм дөтөг. Өвлийн улирлын хонин хорион зөвхөн хасаг тэрэг болоод шивэг том ишхийгээр дарсан хагас тойрог хэлбэртэй халхавч төдий. Тэр нь салхи халхалж дийлүүч чоны хорж дийлэхгүй. Хонины хорионы өмнө талын задгай амыг нохой юм уу манаанд гарах бүсгүйчүүд л сахидаг байна. Зарим үйс хонины хорионд чон орвол чон нохой ноцолдон зуурлдасаар монгол гэрийн ханыг мөргөл хийлээд хан дагуу унтсан хүнийг нүдэж сэрээдэг байна. Чинжин өөртөө ч тэгж хоёр удаа нүдгдэж сэрсэн билээ. Хэрвээ хан байсангүй юм бол чондавтай түүний өвөрт орох байхаа. Нүүлчний амьдралд зарим үйс хүм ба чоны зайн давхар ишхий гэж хүрхгүй байдаг. Гэвч Чинжан одоо болтол чонтой шууд ноцолдож үзээгүй. Сүнийн дайнда чадамгай монгол нутгийн чон нь Хуавэй орны партизан ангиас ч шалмгай байдаг юм байна. Сүнь оройд Чинжан өргөлж сэргийн үнтэй гэж боддог бөгөөд чон ирвэл дууд гэж галсан мад захидаг байлээ. Үүнийг сонссон билэг настан өргөлж яман цахлаа шавтран инемсэглж чононд ийм сонирхолтой хядад хүнийг юрээсээ олж үзээгүй гэдэг байлээ. Тэр өвлийн нэг цас шуурхтээ сүн Чинжин хүн нохой ба чонын ширүүн дайныг нүдээрээ үзлээ. Чинжин, Чинжин. Чинжин гэнтэй галсан магийн сочмог дуун болоод нохойдын галзуутын хусах дуунд сочид зэрв. Тэр яруу сандруу ишхи бутлу болон нэхи дээлээ өмсөж гардангаа аван шидэн барьж монгол гэрээс гарахад галсан маа нэг том чоныг сүүлдэн чангаж байхыг олж харав. Тэр чон амь тэмчин тэлчилхийн дагуу эргэж хандаад түүнийг зуухын. Гэтэл чоны хүзүү нюруун хатуу хөшүүн болохоор нохой шиг матар чадахгүй дээр галсан маа бас наас цаашаа дохторон сажилах болохоор эргэж чадахгүй. Сандархад дөрвөн мөчөөрө газар малтан өмнөш зүтгэлэн гар алдуулан дутаахыг оридж байлаа. Чинжин гуин очиж дэм хам болый гэсэн боловч гар хөлн салгалан цэсрээд орноосоо хөдлөж чадсангүй. Галсан мааны ард их хоёр том нохойнч хонин сүрэгт хашигдан ор хараггүй бачимдаж зөвхөн ихд унаар хутсан сүр мандуулан чоны омог сүрийг дард байлаа. Билэг настны бусад 5-6 хүцүү нохойд хийгээд зэрэгэлдээ хотын гой бүхий нохойд хонин сүргийн зүүн талд чонын сүрглөөгөө зууралдан хулгалдаж байлаа. Нохойдын хуцах дуун, архирах дуун, гаслах дуунд тэнгэр газар донсохно. Чон урагс зүтгээд мултар чадхгүйгаа мэдээд гэнт араншаа өгзөм эргэж том амаа ангаан галсан маагийн хормойгоос зуулаа. Сүрд гэмэгч галсан мааны арсан дээлинг нь хормын хагасан чонын шүдэнд үргэдэв. Галсан маагийн нүднөөс чирүүн оч харван чонын сүүлээс ганцхан өгзөрөн нохойдын зүг чирэв. Чинжин нэгмөсөн балгадаж нэгэнтэйгөр гард ингээ дээр үргэн галсан мааны чонд зөөгдхаа сайж нөгөө тэгөөр тэр бас шидмээр хонин уруу эри хураагүй жанчин зам гаргахаар оролдлоо. Гэтэл хонь гэрлөөд шахалдан түүнийг улам сандрав. Галсан маа нүүр дүүрэн хүл сасхарын тамирдсан боловч мөн л чонтойгоо зуурсаар байлаа. Ээжээ, ээжээ гэж сочин хасхирсан хүүхдийн дунд дуулдахын зэрэг галсан мааны 9 настай хүү баяр гэрээсээ гүн гарч ирээд энэ байдлыг үзмөгч хас хэрхэн дагуу ээжийнхээ зүгт шууд шунгалан очиж хоньны нюрун дээгүүр өсөрхийлэн галсан маагийн дэргэд хөрөөд чонын сүүлээс шүүрч авлаа. Галсан маа амсхаадан чоны хийрд хийрд гэхлээр нь баяр хоёр гараараа чоны нэг гуйнаас шүүрэн аваад араншаа хүчлэн татсан дэг чонын урагш шунгалах хүчин нь доорхноос улран их хүү хоёулаа чоныг тад зогсов. Сууцны зүүн талд нохойд үргэлжилэн хуусан архирцсаар байлаа. Үцхэд чоныйн сүргэн зүүншээ далайн баруншээ дайрах ухаан гаргаж нохойн сүргэн гол хүчийг бэйэндэ татаж хоньын сүргэд орсон чоныйн ко байрах юм ухурхад нь хамгаалалт хийж байгаа ажээ. Энэ үед билэг настан хонин сүргийн захад хүрч ирээд нэг талаар хонь дээхөн зайлуулж нөгөө талаар зүүнши хандан бараа бараа гэж хас хийрнэ. Бараа Бүх баргаадад баяр хамгийн том хэдэр догшин мөртөө хөрүүлч суудаг төвд нохын удамтай тайга байлаа. Уртаараа хэдивээр чоны хүрхгүй боловч өндөр ба цээжин биений өргөнөөрөн чоноос давдаг юм. Эзнийхээ дуудах дууныг сонсмогч бар доороо насны дэргэд гүйжирв. Бар зогхин зогсож ханкал зохтон ам дүүрэн чонын чусны өнөр ханкалж байлаа. Настан яран чинжинэс гардынгийн аваад гэрлийн чонын дээр тусхан барыг дохиход бар толгойгоо хэдэнтэй сэгсрэн яг л тушаалдаа осолдсон хамгаалагчийг сэхэсхийн хоньны нюрун дээгүүр өсөрхийлэн чонын зүг нүрэн очив. Настан гардынг чонын нүдэн дээр тусхад чонын нүд ялсан юуч олж үсэхгүй болжээ. Хэдэр догшин бар чоны нүдийг олж харангуутаа ухасхийн дайрч чоныг багал зурдан авч чоныг савардан өсгчхи хайхарлаггүй хоёр хүлээр чоныг толгой цээжийг газарт хүчлэн дарав. Чоны гөрөөнөөс гэнт чус олгойдон гарч том чон галзуурсан мэтэр хоёр минут тэлчилээд чусан улаан хэл хазгай сууж сулдан унаад хэдэнтэй татгуулсан амьсгал тасрав. Галсан ма нүүр чарай дээрх чонын чусаа арчаад амьсгаад нь зогсон. Дөөний хацар нүүр нь яг л чонын чусан өнгөсөг төрсөн шиг улаарч чанжинд эгэл балар эртний хүн шиг балмод догшин баатарлаг хүдэрлэг бөгөөд үжисхэн говоо эмэгтэй болон харагдлаа. Дайран орсон баатар нь талайгч улсныг үзээд сүр үзүүлж байсан зүрэг чон хойно хойноосоо зүгтан дутаагаад харанхуйн домд замхарав. Удлагүй баруун хойноос сүрэг чонын энлэлтэй улихад он дуулдаж дайн дүргэжсэн эрлэхэг жанжуна удутал гашуудлаа. Би нээрэ хонин зүрхтэй тусгүй амтан байна шүү гэж чанжан маш харамсан. Би адаг нь тал нутхийн нохойг хөрөхгүй, тал нутхийн бүсгүй хүнийч хөрөхгүй, юсхэн насты хүүхдийч хөрөхгүй гэж гутран хэлэхэд галсан ма инэмсэглсээр тийм биш шүү. Хэрвээ чи ирж надад хамжсангүй юм бол хонь хэдийн чонын амны хэшиг болчихсон гэлээ. Билэг настанч инэмсэглсээр чиний энэ хятад сурагч амжин ирж хонийг тууж гардан гэрэлтүүлж өгсөн чинь маш тус болсон шүү. Ийм хятад хүнийг би сая л үзэж байна гэлээ. Чанжан үхсэн чоныг тэмтэрв. Тэр анхудаа чон тэмтэрж байгаа нэнэ. Хэдивээр саяхан галсан маг хамжин ами чоны сүүлдэх зорыг хөрсөнгүйдэ харамсах боловч чононд сонирхол татагдсан байна. Олон булгийн чон нь өнөрч хүн аймаар сүртэй байж яг л хөсөр хөтүүлсэн том хүн хар гүрээс гэмээр бэйн хөвдсөнч сүр жавхан хөвтэйгүй цаг ямагта цойлон босмор санагдна. Чанжан чоны хамрын үзүүрээс сүүлийн үзүүр хүртэл хэмжихэд 9 төв байж чивхэмэн 1 метр 80 см урт байлаа. Энэ нь тэрний бэйэсч хэдэн см урт болохоор чанжан өөрийн эрхгүй гайхлаа. Билэг настан гардынг гэрэлтүүлэн хоньо харахад 4-5 хоньны сүүл угаараа тасдагдан чусан нүж барилдан гүлдсэн байлээ. Тэгээд настан хэдэн хоньны сүүлээр ийм бүдүүн чон солихонч хонж үртэй да гээд чинжинтэй хамжин үхсэн чоноо гэртэ оруулав. Чонын тавг нь нохинкос хол том байлээ. Тэр гарын алгаа чонын тавгтэй тааруулж үзвэл гарын алганаас нь дэмийч баггүй байжээ. Ийм том тавгтэй дан чон сая цасан дээр юм уу уулан газрын хайр чулууны дундуур тийм лавдан хүчтэй гүйдэг юм байна. Чанжаны чонон дэйм сонирхолтой байхыг харсан билэг настан маргааш чамад чоны битүүгээр нь өвчхий зааж үгүй гэж хэллээ.
0: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын араажуу туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслалд мөнхрөх суврг юм а дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а
1: Only thing boom, short neck road.

Бүгд мөнгөөр гачигдж байгаагаа гайхдах бол хэнч ухаанаар дутагдж байгаагаа ярьдаггүй. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг байна. Өрхөм сонсогчдоо эхний гурван дугаар отгон цэцгийн дуулсан дуунуудаас сонсох нь хөхүүр өрдөн

Эрхэм сонсогчдоо, дээрхэр та бүхэнд дууны цэнгүүн нөтрүүлгийнх NLG-ийн дугаарыг хүргэлээ. NLG-ийн нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хөшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Арачогийн алтан дэлгэн айлгэр тан сатж урилга түүхийн улмар эсгэж уран бүтээл өргөн байна. Авьяас зурлах чолныг үйл зулан ярилцах хайр талаар дуун шоу.

За их хүмүүстээ сонсогч та амар сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ сонсож байгаа мэндийг өргөн дэвшүүлж хайлаарын дуу нэвтрүүлгийн маань энэ цаг олон сайхан дуу шүлгүүтэй ирж байна. За сайхан тусаж байна уу? Ажил амьдрал бүх зүйлд нь урагштай сайн байна уу хэмээд сайхан дуунуудыг зориулъя. За мэдээж зуны сайхан дэлгэр удирдал болж байгаа учраас нутгийн маань найр наадам гэлтгүү зэрэгэлдээ олон амин хотуудын маань наадмууд олон болж байна. Ингээд наадмаараа хөвлөсөн хүмсийн сэтгэл өөдрөх сайхан байгаагийн хажуугаар нь та бүхэндээ бас ажил амьдрал тийм бай амарч хөвтөх цагаа бас сайхан тааруулаарэ гэж өинг дуу хүний сэтгэлийг байлгажулдгийн учир урилгад маань дуудагдчих болохгүй гэдгээр хайлаарын дуудаа дүүрэн дуутаа ирлээ. Хамтдаа мэлцээ.

За ингээд оинктай наадам хэмэх дугаараа энэ цагийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Өнөөдрийн хуудаа бол гой гой дуунуудыг бэлдэж ирсэн. За ингээд та бүхэн орчмоор бас ямар сайхан шинэ дуу сурсан эсвэл ямар дуу сонсож баярлаж байгаа бол гэдгээр за энэ цагаараа бас орчмынхаа сонсож байсан хитэн дуунуудаа та бүхэнтэйгээ хуваалцъя гэж чадан бэлдэж ирлээ. Ингээд та бүхэн бас дуртай дуугаа сонсон бол даган дуулаарай хамтдаа дуулцгаая. Хүрээ донч хэмэх нэгэн сайхан дуу байна. Энэ дуу цалган та бүхэндээ зориулъя.

ингээд яруу найрагчид маань орчмоор ямар сайхан шүлэг тэрлэж байгаа бол ер нь улирлын сайхан хурц ирэхэд сэтгэлийн мэдрэмжтэй болсууд яалтчгүй биерийн үзүүрээр нэг зүйл зохоож өөрөө сайхан тааламжлан сухтартай энийгээ бас олон түмэнд ингээ хүргэж хамтдаа сайхан мэдлэг жаргалыг яруу найрагчид маань мэдтгэм да гэдгээр залгаад сайхан шүлэг хүргэе. Би дуртай хэмэх нэг шүлэг зориулъя. Өөрөөр сэрээд шууд энэ жиргээг сонсох би дуртай. Өрхөн осор тайхтахад гэрт гэгээ татахад би дуртай. Үнээ мөөрч бүсгүй минь суулах тохойлох дуртай. Өрөвөрхөө шалдан өөрөөсөө ээжэ гэж дуудахад дуртай. Аргамжаатай мориндоо очиход гутал шалнарахад дуртай. Алга тугал хашаа хаваараа ууд гунн гуйх дуртай. Хотж халтар холын чимээнд хөв хөв хуцхад дуртай. Хон ямаа майлалдаад эртний бэлчээрт гарах дуртай. Цагаан идээ махтай ангилан цагаа уух дуртай. Цаас дэлгэж санааны хөдөн мөр бадах шүлэг тэрлэх дуртай. Адуундаа гэж яаруу ургаж ирж тавихад дуртай. Алсын хайрхнаа ширтэж сэтгэл онгойхад дуртай. Өнгийн цэцэх мярлзах хүндид өрөвгөр дэрвхэд өрвөхэй дэрвхэд дуртай. Үдэн цагаан хунт нууранд жахс ярлзах дуртай. Өндөр тэнгэрт солон татж бороон зогсоход дуртай. Өргөөгөр дэмжин цайлцсан утаа суунгалахад дуртай. Би дуртай хэмхэшүлэг байна.

жаазалгаад бас нэг сайхан шүлэг. Аавынхын нөргөнд үнэр тус хэрэггүй ах юм ин. Аавынхын нөргөнд үнэр тус хэрэггүй ах юм ин. Адууны үнэртэй тохмон янзаараа байх. Аргалын утаатай дээл нь байгаа гараа байх. Айгийн үнэртэй бойдох нь байдгараа л байгаа. Саалын үнэртэй савн хэвээрээ байх. Сархтын үнэртэй хундгн янзаараа байх. Махны үнэртэй тавгн байгаа гараа байх. Ман шүртэй хөхөр нь байдгараа л байгаа. Утлагын үнэртэй хадгн хэвээрээ байх. Ургамлын үнэртэй чөтөр нь янзаараа байх. Нарны үнэртэй бүс нь байгаа гараа байх. Насны үнэртэй аав нь байдгараа л байх. Ургамны цацгатай ингэрд нь хэвээрээ байх. Хорийн үнэртэй малгай нь янзаараа байх. Хөдөлмөрийн үнэртэй алчуур нь байгаа гараа байх. Хөдөөгийн үнэртэй аливаа нь байдгараа

За ингээд хоёр сайхан шүлгийг та бүхэндээ хүргэлээ. Яг л нүдэнд харагдам тийм бай сайхан зургалсан байх. Ингээ малчин аавын маань хөдөлмөрийн үнэр шингэсэн дээл бүх хэрэглээ зүйлүүд нь байдах орондоо тийм бэ? Жоршин ёсоор өдөр бүр тэндээ байж л ингээд сайхан нотхын салхитай аавын үнэртэй холсон тэр нэг үнэр аав аавуудад онцол одоо хадгалсан үнэр гэж хэлэхүү. Ер нь аавын үнэр гэхээр сайхан байна. За, дараагийн дууга зэрвлий алтан тахиа хас туулаа гэдэг ардын дуу шинчилт болсон сайхан дуу байна. Та бүхэн дэхүргэе.

За, тасалгаад дараачийн дуу нэгэн хуучин дуу хөргий. Та бидний одоо банк сонсож байдаг сэтгэлд хоногсон нэгэн дуу. Тэмэн дээрээс нарган ойрхон чулуун чимэг дуулж байна.

За гантуягийн сайхан дуу та бүхэндээ хүргэлээ. Дараагийн нэгэн дуу. Нутгийн минь сурах. Таны нутгаар ямархан сурах та байна. Хамт тасансыг.

Хонгор нутаг минь бороотой л гин нэрийч бороо хор тэгсэн сайхан зам болох нэ. За залгаад ээ ганжуурын шүлэг. Би шүлэг төрж жаргадгаа. Би шүлэг төрж жаргадах. Өөрийн цалгын ялбаатай. Өнгөлөх шүлэг төртөх. Ургах нарны сачралтай. Өөдрөх шүлэг мэдлэгтэй. Сүмбэр уулж шиг сүрлэх. Сүлт шүлэг төрдөх. Сүү өрөмсөн нутах шиг шүтэн шүлэг мэдлэгтэй. Би шүлэг төрж жаргадах. Хур бороон шайхсан хайлган шүлэг төртөх. Хуар цэцэг солонгорсон хонгор шүлэг мэдлэгтэй. Цэлмэг тэнгэрийн агаар шиг цэвэр ариун шүлэг төртөх. Цээлийн жарахай жаргасан цэнгэлтэй шүлэг мэдлэгтэй. Би шүлэг төрж жаргадах. Өргөн хангай цэнгэрлсэн урамтай шүлэг төртөх. Өхөр хонид бэлцээрлсэн өнөр шүлэг мэндэлдэх. Алтан унах язгаах шиг хиймэртэй шүлэг төртөх. Сартай сүнийн гуних шиг шаналлах шүлэгч төртгээ.

заазалгаад намрын сүнийн амглан. Намрын сүнийн модод мянган цэцгийн зүрхүүд аа. Намайг чамайг дасгаалсан хов заяаны л гэрэл юм та. Намрын сүнийн саран нуурл усны анируудаа нэг л зөөлөн ихшгэлсэн ерөөл хайрын дуу юм та. Намрын сүнийн зүвдэн өдрийн бодол шиг гүнүүдээ нууцхан хосын сэтгэл шиг ях татсан шүлгүүдээ. Намрын сүнийн амглан намхан түүний минь ашуудаа юугэрч зүйрлэж гүйцэмгүй төгөлдөр сайхны тойлуудаа. Жаа, дадууга үргэлжлэнэ. Дараагийн дуу адуутай нутхын бүсгүй.

Уяачаавын охин хэсэг хасчихлоо. Унхан зэрд морьны гуйдл солонгорох зүлгэн дээр ухаан сорьсон аавын минь хөс шингэсэн байтхаа. Уртын дуушиг талын гуймэл цэнхэр зэргэлгээнд удамт монгол гэрийн минь хиймэрдэн мандсан байтхаа. Ухаан суу хуйл наснаас минь хөлгийн жолоо атгуулж уул харах хөндрийг аавын надад танилсан. Урсах усны долгоо шиг салхин зөв хөлгийн өөжим хангал нуруун дээр хиймрийн тарцах шиг дэрвсэн би уяачаавын охин бичил зүрхэн дотроо морин өртөн үрсүүлж бэлэг зүн хоёроо морин дэл дээр цэнгүүлсэн уяачаавын охин билээ. Хаврын цэнхэр яргуйн зүуд имшиг өглөө аава дагж би талын бялж ухаа шиг жирэгдгээ. Халуун зуны удиралд наадмын салхи хаглан аава баярлуулж би найрын магнайд эсгэрдэг. Хадлан халюрсан намраар адууны хаад иргэд алярхан аавын хурдан хөлгийн жүсийн харам байсдах хангинам жавртай өглөө часан хүүрэг жүсүүлж аавын амин хартай айлын хойдос зуудадах. Би уяачаавын охин бичил зүрхэн дотроо морин өртөн үрсүүлж бэлэг зүн хоёроо морин дэл дээр цэнгүүлсэн уяачаавын охин билээ.

Өнөр хавар. Хэр хөдөө ногооны уняар тунарч зэргэлгэн наацсан их нутгийн маань өнөр хавар яасан говь. Сүрх сүрх хоньнууд шил хөндөгөр цайран мэлчхийн томд торнож тавгалсан хун цагаан хурагнууд төөнд чимэг нэмж шинхэн соёлсон шимт ногоонд хушуугаа дүрээд хичнээн тааламжтай ажээ. Хонжтын сэтгэл айву тайву. Хоньныхоо захад морносоо бууж хурийн чиг сэнгэнсэн торгон зөөлөн хүрсэн дээр завлаад хаая хаая хоноо харуулдаж холоо ирийг дурсан сон. Ариухан тэнгэрийг долиосон айрг цагаан нуурууд атраа тавин тоналзаад айлтар ирсэн ангир галуу шувуудаа алган дээрээ бөмбөрүүлэн ар толиогороо бүүвэлээд хажуудах халуун бургаас хөлөглөн сахсэж зулсан хөвөн мэт цагаан хайрган болжээ. Энд бүн бүн гүйдэлтэй бүжингэн тулаа бод сөөгөр тоглож жорчхийн сачуу цэгцүүхэй булцмар цэлмэгаа гарч жиргэн хөгжимдээд урган дэлхийд уинг найрлаа өргөж хөдөөгийн хөгийг хүн даяар гайхулнам мэжээ. Төрлөх нутагт маань төрхмөлж ирсэн хавар хүүхэн төлжин дэлгэрэх төмөн бүтсийг мэлгэлжээ. Хөдөө нутагт хөхногоо ийн хайлж хүний сэтгэл тийм танижээ. Энд малчны монгол гэрүүд цол номын дээр шигтгсэн сувд танайдл харагдана. Өдлөггүй энэх талай цагаан дээвртэй, таргар цагаан туурхтай, өндгөн цагаан монгол гэрийн урдуур зэлтэй тугал тарайж, үнэ мөөрлдөн бухурамдах бөгөөд өөрийн цолгон зүүн дээрэ гялалцсан үеийн хүүхэнцүүд зэлэн дээрэ яаралдах цаг. Өөрхсөө өндрөн оргилоод амсар тэгш агруу суулгаар мэлмэрэн балхарч хөөсрөн шааг их холно. Өгөөмөр цом. Алдлан намиргалсан зөөлөн борооны дараа алх солон дэлгсэн эх нутгийн минь өгөөмөр цом ямар гойдвэ. Оюун тагнад хөхөөгийн түүн цоор ялж өөлж алхаар ургамлын сайхан бүрдээд хорийн шимээр угаахсан ногооны сур хов илүү өнгөж шидчээ. Голын тохой горхон ихээр голисон гангалаад үнсэргүүд хойлраад гуангал ураг барьсан эдэр адуучин 3-4-өрөө зэрэгцэн алхлуулж нутах судар найрнаадмын тухай зоо хөөрөлдөж явна. Сэрмөөхөн дэнчээ цэцэг тайхан даваан дээгүр цэмцгэр цагаан гөрүүд ярахыг үзвэл тойргун айлуудын тонюм байдлаа тодорхой бүгэд наран сасрахт тооноор нь арааж хөгжим хангимж 8 жохост хаяа гарна айрах цэгэ хангалдам. Тэгээд айл цоны гадна тух цамцхаа тууд дурдан гарч химүүлж туулай зоогоо торомсог мэнд сар хуучуулаад чомбон дөрвөн туурай гараа газар дэвэрсэн шандст хурдан хүлэг дайн дахин заардж эзнийхээ сэтгэлийг баясхан хаая хаяа шилгэж холын бараг ажиглан зогсгон этгээд сайхан. Алтан өлгийд минь айлчилж ирсэн зун хүүхэн аршин ордны аршаан хур айрах сүний шиндээжих сэржмэлжээ. Сэрэглэн цэцгэс дэнж билээр сэрвэлзэж цангах өрвөхэй өвгөр түүгэр наадан дэрвэн. Энд малчны монгол гэрүүд өнгүй ногоон нулам дээр үрсэн эрдний цагаан лавайших тодын тод. Удлагүй энэх бадам довж тоонтай байглуу зургаан даахтай жиргээ цагаан гэрүүд ган тулган төвдсэн галын сүр очхолж хөрөл тогоонд хүссэн сүүнийх нь үрэм тараагаад хөөхөд багчууд эрдмиг зорин сургуулд очиж хөвшид настад ирээд үгийн зүгнээд сарвчилан үүдэх үйц. Ойг намар. Гоё нутхаараа голиож ирж гинж гууг таанын аг хангалсан эх нутхийн минь ойг тарган намар хичнээн сайхан бэ. Усны соргог усны тунгалгыг дагаад үүлтэр шилгсэн өхрийн сэргүүд алглан бэлчиж хоёр холын өхөрчин уулзан мэндэлцээд тосон тарах тоонурмын яраа дэлгэж нэг бодлыг барьна. Арын шилээр халиурсан хяг хялган нэгэнтэй шидр долгио татаад айлын цэнгэр утаа алмайран холдгон ямар хэлхэмб. Шаргал талаар зээрэд авхин зэргэлгийн шиг зэрвэлзэж морьтой хүний амар мэтгэлдэн гагарсан хурдаа гайхулт энэ далимд бас монгол морьны шанд шалгаж байх юм байна. Тонгор салхины янаг дагуул болсон хурган цагаан үүлс хэсэг хэсгээр талмаарч хурц шарнаар ханийн тэхийг шүүрэх хэрэг малчин хүн сэтгэл танин мал сүрэх тарван цатглан сав шимийн юм бүхэн налгар сайхан гаргадж уулаас ингэж таалмаараа байх тавилантай мэд. Дайртай оронд маань наадаж ирсэн намар залуу дүүрэн бэлэг төвшин жаргалын үлзэх утгыг өөртлөж ирсэн. Гарсан үрсээ тоо ёсоор дагуулж газрын холыг зорин ган алдан зэлсэн галуудын нүүдэл гайхалтай.
Энд малчны Монгол гэрүүд тард гаралтан мангаг дээл дээр 72 эрдний тавчмад тараагаад байна. Өдлгүй энэх нарин сайхан үйтай, нацагт орч өрөөтэй Монгол гэрүүдийн гадна туулай хамраа сарвалзуулж, тог ширэг бүхээ сагсалзуулсан ганган улаан атнууд сойгдоод, эмгэн өвгөн үдшийн гал дэвлгэр эхэлж, өөр ачнэр нь өвдгийн түшээд торомболцсон сонсох болно. Өн өвл. Онон дэ симжин гэрээн час бууж, айга ангилан бодло хүргэнсэн, эх нутгийн минь өн тэнэглэх өвл юутай нэмүхэн. Бай цоучин барта бултруу баран цагаанаар алгалж, өндөр шовох хэлс магнууд өл халцан магнагаа гялбалзуулаад, өвлийн жин хүйтнийг тоомсорлох бүгээд хэзээч сүртгүй хэвээрээ хэнхэж байнам шүү. Төвний ори дээр чоны хүрмөө ярч, шүлсэн малгай сүгсэн чирэг тэмээчийн зогсолцож, өөрөөсдийн хариултах хаа хаагур ахыг антгүй ачхан, эх дутхинхаа торгон хилих сайгэж байгаа эрэлхэх хилчэттай яахан айлхан харагдана. Өн жава өргийн атнууд нь ч сөрөг тишээ нүд салгалгүй хараад, буурал толгойгоо сэгсэрхийлэн тургиж, тэр зүг тэшхэд бэлхэн. Санхуйтсан бор бургаас чарам эмжсэн хөглөгөр хайлс, тойрон цайдмын захсаж өр тохой булан тойроод, хум дүрэн тэмэн сөрөг нам сэлүүхэн эдэшлэх бүгэд. Дун цагаан тэрвинтай зогдор намирсан буурнууд цагаан хөс хайлаад салхин эсрэг хандаж хилээ хөрөөдөн сэвж зогсох нь хөхөө өвлийн хуйтны эрд чангарсныг хүмсэд мэдүүлж байгаа ажээ. Монгол оронд маань морилж ирсэн өвөл өвхөн цал буурал сахлаа илвсээр цаглашгүй насыг наслж сааршгүй буйныг эдэлж санаа амбар тэгш жаргаж яваарай хэмэх сархтын сайхан эрөөлөө тавьсаар хоймрт саатжээ. Энд малчны Монгол гэрүүд мөнгөн цар мэгчимсэн цагаан эдэний дээж адил мөнгөхийн бэлэг дэмбэрл хэших буйна хадгалсаар байна. Өдлгүй энэх 72 осортай далай цагаан өрхнүүд гөөхнөр дүүрэн цагаан хурга хүнчлэр дүүрэн шархуухтай болж үнс нь нутах умдаалсан усыг минь түшиж өвөг дээдсийн өндөр дээр өөр биднийхээ галголомтыг сахиад 8 намсраа шиг баян найдан жүрх шиг өнөр будаа шиг буцалж булга айдл ориглох нь лавтай.

Жаасансгч таа ингээд энэ цагийнхаа хайлаарын дуу нэвтрүүлгээрээ сайхан дуунууд болон олон сайхан шүлгүүд их та бүхэндээ хүргэлээ. Ингээд нэвтрүүлгийн цаг маань бас хоёртож байгаа юм байна. За залгаад та бүхэндээ амжуулан хоёр сайхан дуу хүргэх гэж бодчихно. За энэ дуу маань гоолын гоо

Жаа их юм сонсогч та ингээд хайлаарын дуу нэвтрүүлэх маань сайхан дуу нутагаа та бүхэнтэйгээ хамт байла. Ингээд дараа гаргийнхаа нэвтрүүлэг болтлоо. Бид дахин уулзлаа түр баяртай гэж хэлээд сүүлчийн нэг дуугаа зориулаад энэ цагийн нэвтрүүлгээ жаргая да. Би л зандаа химэх дуу зориулъя. Сүүлчийн дуугаа болгочих.

Түүнд хотын хам 104-ийн төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Жилийнхнээс нааш Түүнд хотынх нь Ши Жинпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэл санаагаар жолооддог болохыг баримтлж, намын төв хороо өртөд асах орны намын хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалт болон хотын намын хороо засгийн ордын ажлын шаардлагыг бүх талаар найдваржуулан тогтгоны дунд урагшлан давших ажлын ерөнхий хөг айсыг баримтлж, хадгалалтын хэмжээ болон нэмэгдлийн төрийн бодлогын хамжилтсан хүчилгээ айхулж, чанар сантын хөгжилтийн үйл зүйлийн ажлыг лав дуунаар айхулсан байна. 1-5 сард бүх хотын аж ахуйн ажиллагаан ерөнхийдөө тогтун байж, хөгжилтийн ясч нар үр ашиг тогтунаар дээшилсэн байна. Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл түргэн нэмэгдэж, үр ашиг нилээд сайн хэрэгжүүлэгээ батлан 1-5 сард бүх хотын хөвчөжлөөс дээших аж үйлдвэрийн нэмэгдлийн үртэг адил хугацааны хас 107% нэмэгдсэн байна. 3-ийг төрөлх хувааж үзвэл уурхай малтах үйлдэс 111.4% нэмэгдэж, үйлдэх үйлдэс 109.6% нэмэгдэн, цахилгаан хүчин, элчин хүчин шатамгаа хий жичи усны гаралт хангалгын үйлс 104.3% буурсан байна. 28 их төрлийн ажил төрлийн доторх 6% давсан ажил төрөл нэмэгдлийг биелүүлэн нүүрс малтах, угаач шидэх үйлс, өнгө төмөрлөг боловсруулах, дарж уртдахын боловсруулах үйлс, эдэн идшүүдэх үйлс, төмөрдөг бус уурхайн бүтээгдэхүүний үйлс зэрэг голдохтын ажил төрөл тус тус 110, 109.8, 107.4, 105.2-аар нэмэгдсэн байна. Гол болох аж үйлдвэрийн үйлдэхүүний нэмэгдлийн хэвчээ өргөдөж, нүүрс, тижэл бордоо, хөнгөн цагаан, шин соргох мах, сүү зэрэг үйлдэхүүний гаралтын хэмжээ адил хугацааны хас тус тус 110.6, 106.1, 103.1, 136.9, 148.6-аар нэмэгдсэн байна. Аж үйлдвэрийн аж ахуйн үр ашиг сайн байж, 1-4 сард бүх хотын хөвчөжлөөс дээших аж үйлдвэрийн аж ахуйн биелүүлсэн ашиг олзуурын ерөнхий хэмжээ 114 доншоор 3,000 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Адил хугацааны хас 104.9-аар нэмэгдэв. Эзэгнэлтийн орлогыг 710 доншоор 8,000 төмөнд хүрэхэд биелүүлэн адил хугацааны хас 117.5-аар нэмэгдэн аж ахуйн ашиг олзуурын хэр төвшнийг өргөжлөн сайжруулав. Тогтмол хөрөнгийн боловсруулалт тогтунаар нэмэгдэж, аж үйлдвэрийн боловсруулалт шинтэн шилдэгжив. 1-5 сард бүх хотын тогтмол хөрөнгийн боловсруулалт адил хугацааны хас 108.1-ээр нэмэгдэв. Аж үйсэр ангил бол 1-р аж үйсийн боловсруулалт 111.9-ээр нэмэгдэн, 2-р аж үйсийн боловсруулалт 131.2-ээр нэмэгдэн, 3-р аж үйсийн боловсруулалт 133.9-ээр буурсан байна. Боловсролтын гол цогцоос үзвэл засгийн ордон гэж улсын өмчлөлийн хувь эзэмдсэн аж ахуйн боловсролтын тулгарлал хүчтэй байж адил хугацааны хас 148.2-аар нэмэгдэв. Ардын боловсролт алхам алхмаар сайжирэн 128.2-аар буурч бууралтын хэмжээ нь 4 сарын хас 48%-аар багассан байна. Чанар сантын хөгжилтийн боловсролтын нэмэгдлийн хандаж даван байж аж үйлдвэрийн боловсролт адил хугацааны хас 131.2-аар нэмэгдсэн байна. Үүндээ аж үйлдвэрийн аж ахуйн мэрэгжлийн өөрчлөлтийн боловсролт 168.2-аар нэмэгдэн, дээд шин мэрэгжлийн аж үйлсийн боловсролт 124.5-аар нэмэгдсэн байна. Хэрэглэгээний зах зээлгүүр тогтун байдлыг баталж, таварын борлуулгын ясч нарын дэвшлүүлэн дэвшлүүлэв. 1-5 сард Түүнд хотын нийгмийн хэрэглэгээний зүйлсийг жижигдэн борлуулсан ерөнхий хэмжээ 153 доншорт хөргөд хөрч адил хугацааны хас 102.2-аар нэмэгдэв. 5-р сард хөвчөжлөөс дээших нийгмийн хэрэглэгээний зүйлсийг жижигдэн борлуулсан хэмжээ 109.9-аар нэмэгдэв. Үүнд бөөмөр борлуулах үйлс 107.9

0: юусаар нэмэгдэж, жижигдэн бордуулах үйлс зууны тэгчиг юусаар нэмэгдэв. Амбуда, тос, идэн, үдэр тодмын хэрэглэгний зүйлс зэрэг үндсэн амьдралын төрлийн таваар буур хандчтай болсон байна. Хэсэг дэстэвшиг төрлийн хэрэглэг тогтундар нэмэгдэж, 1-5 дугаар сард бүх хотын хөвчөлтөөс дээших нэгч хэрэглэгний зүйлсийн доторх бэйн тамир зуга цэнгэлийн хэрэгслийн төрөл, гэрийн цахилгаан хэрэгсэл болон дуу дүрс шингэлтийн хэрэгслийн төрөл, соёл албан гэрийн хэрэгслийн төрлийг жижигдэн борлуулсан хэмжээ тус тус 109.5, 101.3, 105.6-аар нэмэгдсэн байна.
1: Хянган аймгийн хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Нутаг бэлчээрийн амь ахуйн амар төвчний хаалгавчийг бэхжүүлэхийн тулд ойрын өдөрт Улаанхот нутаг бэлчээрийн хор хөндлөлт амьд буцыг байнгын сэргийлэн эзэмдэх ажлыг бүх талаар эхлүүлэн шинжилх ухаантай хянан хэмжих системчлэн засахаар дамжуулжээ. 6 түмэн мөө нутаг бэлчээрийн хор хөндлөлт амьд буцыг сэргийлэн засахыг Лавдун Баттай ахиулжээ. Харин орны нутаг бэлчээрийн амь ахуйн амар төвчнийг бүх хүчнээр сахин хамгаалав. Агарын дулаан дээшлэхийн дагалдан нутаг бэлчээрийн хорхон хүнэл хортой ургамал зэрэг амьд буцсын гамшигын аюул төгшөрийг бүтөмжтэй сэргийлэн арилгахын тулд Улаанхотын ойшгүй болон нутаг бэлчээрийн товчоогийн тусгай ажил мэргэжлийн дугуйлан нутаг бэлчээрийн хортой амьд буцсыг сэргийлэн засах ажлыг бүх талаар байнгужуулан өрнөвлөв. Тусгай мэргэжлийн ажилтан тал нутгаар гүнзгэрж урьдчилан тогтоосон зам шугамар байцааж тогтмол хянан хэмжих чигийн оронд GPS төхөөрөмжөөр орон байрыг оновчтой эзэмшгийн хамт чиг тэмдгийн машинаар орон бүсийг нэгд нэгээр шинжлэх ухаанчаар хянан хэмжиж тэгтрүүлжин метр бүрийн доторх хүнэлт хорхой хорт өвсний тоо хэмжээг нарилаг онцтойгоор тэмдэглэхийн хамт тоо баримттын уйлдуулан бүх орон бүсийн хор хүнэлт амьд буцын тархалтын байдал болон бүх орон бүсийн хор хүнэлт амьд буцын тархалтын хэвчээг төсөөлөн бодож харь орны тал нутгийн амь ахуйн бүхэл зохицын байдлыг бүх талаар нарилаг онцтой үнэлэн жишиж хандлага чанартайгаар сэргийлэн эзэмдэх шинжлэх ухаанчаар арга бодлого хэрэгжүүлэхэд Батбих тоо баримтын тулгуурлал хангасан байна. Ойлгосноор тус удааны тал нутгийн хор хөндлөлт амьд буцыг сэргийлэн эзэмдэх ажил 9 сар болтол үргэлжилж, системтэй засахаар дамжин тал нутгийн хорхон хөндлөлийн үргэжийн дэлгэрэх болон хорт ургамлын тархалтыг бүтөмжтэй хоригэлж, тал нутгийн амь ахуйн орчин тойрныг сайжруулан нутаг бэлчээрийн ургамлын хуучлагын бүрхэц болон амь ахуйн даацыг дээшлүүлж, тухайн газрын мал аж ахуйн бохирдлгүй хөгжилт, амь ахуйн хамгаалалтын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд суур тавих болно.
0: Улаанхад хотын хам зуучдрын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрын өдрүүдэд Улаанхад хотын Ямбаушан тойргийн Пингдрон балгас өндөр баримжаар ахиулах, торжуулан цэгсэн засах, байнгужуулан хамааран хамгаалахаар гардац сулгаж, олон талаар хүчлэн хүмүүсийн орчин сух орчин тойрныг цэгсэн засах ажлыг Лавдун Баттай сайтар хийж, тосхны дүрс байдлыг дэстэвчүүлэн дээшлүүлэн цэвэр тохилог оршин суухад тааламжтай ээжэгцэнгүй үзсгэлэн цайхан хөдөө тосхны хариултын хуудсыг чармайн бичгэлж байна. Харьяа орны засалтын чиг олон хамар хөвчөө өргөн бүрдсэн шалтгаан олон бөгөөд бодлоонтой байгаа одох байдлын үйлдүүлэн Пингдрон балгас өндөр түвшнээр байрлуулсан харалттайгаар цэгсэн засаж нийтлэг чанартын асуудал хийгээд өрмөц чанартын асуудлыг зэргээр атгаж хамтаар айхуулахар чармайсан байна. Нэг талаар гол зам дагуу, гэр байшин, ар өвөр, голын замын гоо сувга, өхөр хоньны хашаа зэрэг зангилгын орон бүсийг чанга анхаарч утхур төрөг хог новши цэвэрлэн тээвэрлэх зэрэг машин төхөөрөмжийг 280 гарын сууруудаа тохируулан балгас тосхны катер намын гишүүн олон төмнийг 400 гарын хүмүүдэд зохион байгуулж хүмүүсийн орчин сух орчин нөхцөлийг цэгсэн засах ажиллахыг бүх талаар өрнөвлөн орчин тойрны эрүүл хамгаалын давын асуудлыг хүчтэн шийдвэрлсэн байна. Нөгөө талаар балгасны гол хариуцлагатан 1-р фронтод гүнзгэрэн тухайн газарт нь байцаалт хийж орчин тойрны цэгсэн засах ажлыг ахиулж байгаа байдлыг нарилга ойлгож тосхны намын үр тосхны ардын зөвлөс орчин тойрны цэгсэн засах ажлыг чангатгасан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг. Анхны хянагч Шинжган, хянагч Сэрхэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Зуул, Мэргэжилтэн Жүдаан.
0: Зүүн хотын гурван муж болон Өвөр Монголын сүнгэсхийн аймаг хотын Монгол Радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлэлтэй.

0: Бүжигсэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ардтайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавья.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Таны цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.
3: Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлн барь хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлд найрынхэлсэн арааж ухаас эрхлэн явуулж ухаа. Нутг нутгийн цаг нөвтрүүлэх зэршил ёсоор сонсогчд та бүхнээх Америк альтхан цолгож байна. Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нөвтрүүлгээр малчин нармандхын оюунч малчлийн талбай гэсэн шингээлтэд сурвалжлахаас сонсогчор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авчи сонсноо.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Нарманбандах бол Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хөшүүнээ Бушүүдээ сумнаа халгайд хацааны малчин. Сөргийн бүтцөө шилдэгжүүлэн оюунч малчлийн талбай байгуулж, одоогчилсан мал аж ахуйн замаар зэрэгтэй замнан. Эднийхэн пэн хороо, худаг усаа, хянур дурн, алас эзэмшүүрээр эзэмдэн. Томдай тагийн тавцанд түшиглэн үхөртөө электрон данс өхмөл байгуулж, үржүүлэн байжуулах, тэжээх, хижгийсэрхэлэх, борлуулах зэрэг бүх явцыг хянан эзэмдэж чаддаг болжээ. 2025 онд Нарманбандахын бүх аймгийн оюунч малчлалын талбайгаар өнлөгдсөн байна. Нарманбандах анх сургуулаа төгссөний дараа хэдэн жил хувираа Уиллис босгож байснаа 2016 онд нутагтаа буцаж малаа малчхаар шийдсэн байна. Нутагтаа буцсны дараа тэрээр энэ төрөнд үхрийн үйлдрээ сайжруулах дээр хүч тавьж, тусгай мөрөгжилтнөөс хэлтүлгийн мөрөгжил суралцаж, өөрийн үхртэй хэлтүлэг хийж, үйлдэр сайжруулж эхэлжээ. Хэдэн жилийн шарху чармайлгаар дамжин түүний үхрийн үйлдэр жилээс жил шилдэгжин 2022 онд аймгийн дэсийн махна хүрийн голдолгот сүргээр сонгогдож 2023 онд аймгийн дэсийн хуаши үхрийн үйлдэр байжуулах сүргээр нэрэдэгдсэн байна.
1: Манай ч одоо Эдмунгаас эхэлж одоо энэ уяучилсан маллийн талбайг байгуулсан шүү дээ. Одоо энэс өмнө бол одоо гэр бүлийн маллийн талбай байжсэн. Тэгээд одоо түрүү хэдэн жил нь бол одоо нутгийн үхэр байснасаа одоо үйлдэр өөрчлөлт. Нутгийн үхрийн мах бол одоо Ярангуй итгэл сайхан. Гэхдээ одоо жагтэлгүүр дээр бол одоо энэ үйлдэр сайн Шимэндар үхэр жах авч одоо их үн орч. Тэгээд одоо Шимэндар үхэр малчаад. Тэгээ хожим нь юу одоо өнөөдөр 2 жил өсч дээ. Хаши үхэр гэж бас ярьж байна. За тэгээд энэ хаши үхрүүд эргэж авч шилжиж орсон юм аа. Тэгээд одоо эхлээд бол Шимэндар үхрийн гол махны үхрийн одоо голлоо зүрэгт ороод байжсэн. Эргээд энэ хаши үхрийн үржин байжулах өрхөөр одоо үндэгцэн одоо. Тэгээд одоо нүгээр малчж явах юм. Одоо өвөлдөр зүйн сайжруулахгүй бас жаахан илүү бодлоо тань. Одоо нуянчилсан малтын талбайгаа одоо нэгэн байгуулсан нь бол одоо нэрийн хэдэн жил өвөлдөр сайжруулсан нь одоо жихэн одоо хүнээ хүч хөрөлтөхгүй ч юм уу хүч их жарна хана Шимэндар үхэр өлтөрч одоо идэхэн их эргээ дулаалгийн пантер одоо чигээд тажих одоо савантер дайлалын я бүрэн шүлэхгүй бол тэр их сайхан малчад ус хүчээр чигээд одоо чи одоо хоёулаа нэг нь хүүхд тааваад сургууль хэлсээр явчихдгийг чигээд одоо ганчаараа чажирмда чи одоо өгдөгөө зөрөө өлтөр монгон шít эргээд одоо нэгэн газ эхлээд бол үүжжээ одоо чи сүлжээд хоч ясэн чимээ холбооч ясэн болчихсон одоо гар утсан дээрээс сайхан сайхан юмсууд олж үтдийлнэ хүнээ сайхан бүтээгээр гарах

0: харин дээрээ суус үлдээ бас одоо энэ аль хөдөлгөөний талаар ч юм уу, мал баллахын талаар ч юм уу, бас ямар хэн шиг өөрийн төсөв ч юм уу, одоо суус үлдээ бас яаж хийж бодож байгаа зүйлүүд байна уу?
1: Аа, одоо чи яг сайхан миний бодчихсоод та асуучлаа. Одоо энэ юм уу том байгуулчихсан шүү дээ. Одоо өргөө дараачийн алхамд миний чинь бас сайхан сайхан төсвүүд байна. Одоо тэрийг одоо яг боловлуулъя гэж бодож байна. Одоо энэ малын хэлбэрс одоо энэ бас шилжиж одоо энэ нэг их асуудал болчихор байна. Одоо би энэнд нэг манай жил нэг машин авдаг юм уу эсвэл ямар жилийн машины авдаг вэ гэдэг одоо яг эргэлж сууж ихий. Одоо энэ машин хөлдөөс бас энэ чинь нэг одоо чи утгуур тэргээр одоо утгаад хаях одоо их тийм л төсөндөө явж их юм чинь. Тэр чинь одоо арга болгоод бас хатаахад төстөө дүмгүү бүр вирч гэсэн басад. Тэр нэг одоо бордуур болгодог юм эсвэл одоо тийм сачиж яадаг тийм машинаар одоо бэлчээринг хадлан матлан дээр одоо чигж сачдаг юм уу? Энгийн бодож байна одоо.
2: Нармантах малчих үйлдвэрлэлийн дундаа арчлах тичээлгийг сайтар хийж 1100 тэгш төрвөлж метрийн дулаан сарвч 500 тэгш төрвөлж метрийн өвс бордооны сарвч 200 тэгш төрвөлж метрийн өвс хадгалах сарвч болон 100 хавтгай төрвөлж метрийн ногоон даршийн зориг өөртөө төсвөлөн барьжээ. Хувьдсан байдал дор тэрээр эргэн тойрны малчтаас 2200 мө бэлчээр түрээсэлж амиахгүй аж ахуйн хос ураа шиг хүртэж явна. Сая та бүхэнд малчин наран мандахын оюунч малжлийн талбай гэсэн шингэлтэд сурвалжаас сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ хөлжийн нөвтрүүлэг ийм хөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг найруулсан нь нэг үе, нөвтрүүлсэн нь Балжмаа. Сурвалжлах ангаас нь Шилэнгол аймгийн хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхов, анхны хянагч Гавра, хянагч Үрэн Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн нөтрүүлгээр баяртай цолхыг баяртай.
3: Төр гүрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт одны голч хэмжүр намын дуу хоолойгийн үнэн чүлчилгээ. Хуулийн тавчин.
4: Сайн бацхан өрхөн хүндэтэй сонсогчдоо, хуулийн тавчин нөвтрүүлгийн энэ дугаар та бүхнийхээ сонорт хүрэхэд бэлэн боллоо. Би үлээ нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэхүү энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ хуулийн тайлбарж болон хийгээд хуулийн сонсгол болонгийн улгаас хүрэхээр боллоо. Бид урдаар хуулийн тайлбарж болонда анхаарлаа хандуулъя.
5: Асуу нөвлөх зүйл байвал арай жоогоор тусгал хийнү. Амьдрал төгөлсөн учиртай хуулийн зүйлэг авна уу?
4: Эрхэм сонсогчдаа, энэ цагийн нөвтрүүлгийн хуулийн тайлбарж болон гараа хуулиар засах домдод улсын бүтээн байгуулалтын шин байдлыг бий болгох тухайтай та бүхэндээ тайлбарлан хүргэе. Ягагтгүй л төрийн явдлын хорооны сонин мөдөний албан гэрийн сонин мөдөний идэлх хурлууд 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд их бүх талаар хуулиар усан засахыг ахиулахад бол анхаарлаа төвлөрүүлсэн байдаг. Төрийн явдлын хорооны сонин мөдөний албан гэр орчмын өдөр 15 дугаар 5 жилийн сайн эхлэлт даруулаг алхаа гэх ширээс гол сэдвт сонин мөдөний идэлх хурл хуралдуулж бүх талаар хуулиар усан засахыг ахиулах холбогдол бүхий байдлыг үл танилцуулсан байдаг юм аа. Тэгвэл төвийн улс төр хууль цаажийн хорооны төд нарийн бичгийн дарга тэнцвэргүй улсын улталын ажлыг хуулиар засахыг бүх талаар ахиулж хуулиар засахын үндэс суурийг бэхжүүлэх, жишилтийг тогтворжуулах, алс хэдэд ашигтай байлгах баталгааны үйлдэлийг гүйцэд бадруулж нэн төгөлдөрдсөн домдод улсын ончлог бүхий нийгэм журмын хуулиар засах систем нэн өндөр түвшин бүхий нийгэм журмын хуулиар засах улсыг чармайн бүтээн байгуулж хуулиар засах домдод улсын бүтээн байгуулалтын шин байдлыг бий болгоно гэж илэрхийлсэн байдаг юм а. Тэгвэл доор хамтдаа 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд хуулиар усаа

За тэгвэл 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бүгдээр хуулиар усан засахыг ахиулахад бол бүрэн төгөлдөр хууль цаажийн журамжлын системийг төрөгтгөн бүрдүүлэх юм байна. Сайн хууль бол чадамгай засгийн уртл мөн байдаг. Тариан газрын хамгаалалт болон яс чанарыг дээшлүүлэх хууль, улсын өмчлөлийн эд хөрөнгийн хууль, мөнгөн гүйлгээний хууль, мөнгөн гүйлгээг тогтворжуулах хууль, нийгмийн аварын туслах хууль, өмчлөгээний баталгааны хууль, найдан хүмүүжүүлэх үйлчлэгээний хууль, хил алсасан ялзралыг эсрэхүйч хуулийг тогтооно. Аж ахуйн тампурлын хууль, банкын үйлсийн хяналт хамааралтын хууль, багшийн хууль, зам харилцааны амар төвчний хуульд заспор оруулна. Саний мэдээ нийтлэг хурал дээр бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны хууль цаажийн ажлын зөвлөлийн тэтгэрхлэгч Хуанвэй 2026 онд тогтоож заспор оруулахаар байгаа хууль цаажийг танилцуулж, зарим нь улсын их явдлыг цөөжиндөө багтааж, зарим нь зангилгийн бага явдлыг анхаарч, чүм 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөрийн харалт үүрэг арга хэмжээг туушлуулан найдваржуулахтай нягт уялдуулж байна гэлээ. Танилцуулснаар 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны хууль тогтоох төлөвжүүлэх урагштай ахив. Үүнд тушаалын хугацаанд хянан зөвлөөлөхөөр дэвшүүлэхэр байгаа 79 нэгдүгээр төрлийн төрөл зүйлийн 58-ыг нэгэнтэй биелүүлж, биелүүлсэн норм нь 173-4-д хүрч, бусад хууль тогтоох төрөл зүйлийг эмх журамтайгаар ахиуллаа. Ирэхчлээс дараа хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны хууль тогтоох төлөвжүүлгийг найруулан зохиох ажлыг цаг тухайд нь тохируулан эхлүүлнэ. Хуанвэй гүйцэд судлан нотолж, ил талын хууль тогтоох төрөл зүйлийн сануулгыг өргөнөөр сонсож, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн санал сануулгыг сайтар судлан эмхэлж, хууль тогтоох төрөл зүйлийг шинжлэх ухаанчаар тохируулан 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөрийг урагштай хэрэгжүүлэхэд хүчтэй хууль цаажийн тулгуурлал хангана гэж илтгэлээ. Олдлоготой хөрөө, шинээр мандсан хөрөө, гадаадд холбогдох хөрөөндөх хууль тогтоолтыг чангатгаж, ард олны хүсэл шаардлага чанга, үйлдлэгэд бачим хэрэгсэх зүйлсийн хууль тогтоолтыг төргөн цуриад нь дагах тогтцыг бүрэн шүүлэх хэрэгтэй. Тэнгжигүү намын дотоодын хууль тогтоолыг улсын хууль цааж хууль тогтоолтой золгуулан зохицуулах тогтцыг бүрэн шүүлэн, хууль тогтоолтын системт чанар, бүхэл цогцот чанар, хамжилцах чанар, хугацаат чанарыг дэвшүүлж, нэн шинжил ухаанч бөгөөд бүрэн төгөлдөр нэгдэлтэй бөгөөд эрх сүртэй хууль цаажийн журамжлын системийг байгуулна гэж илтгэсэн байлаа. Хууль цаажийн яамны дэд сайд үүзэн бүх улсын нэгдэлтэй том загтлгүүрийн бүтээн байгуулалтын дүрмийг тогтоож, хууль тогтоолын дүрмийн хатуу чанараар бүх улсын нэгдэлтэй том загтлгүүрийн бүтээн байгуулалтыг харшилж байгаа харш саадыг арилгах нь үүний зэргээр зохиомол оюун чадварын эрүүлэр хөгжих ерөнхийсэн чанартай хууль тогтоолт, ойр охторгүй аж ахуйн хууль тогтоолт зэргийг төрөгтгөн ахиулна гэж танилцуулав.

Тэгвэл 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд хуулиар улсаа засахад чанар сайнтай хууцаажийн үйлчлэгээр чанар сайнтай хөгжилтийг батлна. Хуулиар засах бол хамгийн сайн худалдаа эрхлэх орчин нөхцөл байгаа. Дотоодын хамгаалах яамны дэд сайд Янвэйлин 2025 оноос нааш дотоодыг хамгаалах яамн бүх улсын дотоодын хамгаалах байгууллагыг зохион байгуулж аж ахуйлалд холбогдсон хууль хэрэгжүүлэлтийг журамжуулах тусгай ажиллагаа өргөнүүлж аж ахуйлалд холбогдсон хууль хэрэгжүүлэлтийн асуудлыг нийт 5-7 том байцаан залруулж байцаан битүмжилсэн эд хөгжлийн үртгийг нийт 13-8 доншуур төхрөг хүчингүй болгож барьцаанд үлдээсэн бүл мөнгийг 22-2 доншуур төхрөг буцаан өгч 19-9 том дансан үрхийг хууль ёсоор ховруулах юм уу хүчингүй болгож 89-8 доншуур төхрөгийн бүл мөнгийг сулгалжээ гэж таньцуулсан байна. Янвэйлийн дараачийн алхамд дотоодын хамгаалах байгууллагын аж ахуйд холбогдох засаг захиргааны байцаалтыг чанга журамжуулж засаг захиргааны байцаалтын нэг явдлыг төвлөрүүлэх өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулж шат төрлө хуваан байцаах нарин дансчилсан байцаах дүрмийг байгуулан төгөлдржүүлж аж ахуйдын хөвийн үйлдвэрлэл эзэгнэлтэд үзүүлэх нөлөөг хамгийн их хэмжээгээр багасгана гэсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөрт шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлнэ. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинэ үүдэх болон аж үйлсийн шинэ үүдгийг гүнзгий уусалд цуулахыг ахиулна гэж дурджээ. Ардын дэд шүү хорооны шүүн таслах зөвлөлийн дэд яамны дэсийн тусгай тушаалт гишүүн Лёгүй Шан тоочлсон аж ахуйн шинэ өзөгнөөтийн байдал чиглүүлэн ардын дэд шүү хорьёо зохиомл оюун чадвар тоо баримтын өмчлөлийн эрхийн хууцаажийн хамгаалалтад холбогдох журамжлын чанартай бичиг материалыг судлан тогтоолоо. Тоо баримтын эрхийн хараалал, тоо баримтын арилжаа, AI үүсвэл бодис зэрэг талын таслан тогтоох дүрмийг төгөлдржүүлж, тоо баримтын элементийн суур дүрмийн системийг төгөлдржүүлэхэд хүчин нэмэрлж, тоочлсон мөрөгжил болон бодит цогчийн аж ахуйн гүнзгий уусалцдыг ахиулна гэж илтгэлээ. Байцаах байгууллагын хууцаажийн хяналт бол хуулиар засах хяналтын системийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Ардын дэд байцаах хорооны дэд байцаах дарга Мяушин Мин байцаах байгуулдаг хэрэг болгон данслах, тангнан байцаах, шүүн таслах, гүйцэтгэх зэрэг ажиллагаанд тавих хяналт бүх талаар чангатгаж, хүчинтэй болсон таслан тогтоолтод тавих хяналтаа хүчлэн чангатгаж, ард иргэний биеийн эрхэд холбогдсон албадлагын арга хэмжээ болон байцаан битүмжүүлэх, барьцаанд үлдэх, цөвдөглэх зэрэг албадлагын арга хэмжээ, өрөө шийтгэлийг тушаан гүйцэтгэх, иргэний хэргийн таслалт тогтоолтыг гүйцэтгэх зэрэг заргын ажиллагаанд тавих хяналтаа чангатгаж, хяналт тавих хандлагат чанараа чангатгана гэж илтгэлээ. Үүний зэргээр Мяушин Мин байцаах тангнан байцаахыг хууль ёсоор үрдүүлж, хууль барих ажилтны эрх тушаалаа ашиглан ховын найраар хууль ёсыг гажуудуулсан, хууль босоор хорьсон, өрүүдэн шахаж үчгэлүүлсэн зэрэг ялт ажиллагааг хууль ёсоор байцаан шийдвэрлж, хууль барихын ялцралыг чанга шийдэх нэ гэж илтгэсэн байдаг.

Тэгвэл хуулиар засах Домдод улсын бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг бий болгоход амгланд Домдод улсын үндэс суурийг тасралтгүй бэхжүүлнэ. Ерөнхийдлэн засах төв бол амгланд Домдод улсын бүтээн байгуулалтыг ахиулах чухал тавчин мөн. Шинэ цаг үеийн функцогийн туршлагыг баримтлан хөгжүүлэх чухал ачаалбар мөн. Тоо баримтад харуулснаар одоохонд бүх улсад нэгэнт 2849 шаны дэсийн ерөнхийлөн засах төвийг байгуулж, шаны дэсийн засах захиргааны орны хуваарлыг бүхнийг бүрхүүлэхийг биелүүлж, 2025 онд 976 чиг дөрвөн түмэн зөрчил зууралдааныг хууль ёсоор шийдвэрлэхийг ахиулан, учиртай үл ерөнхийлөн засах төвийг эрхэн алхам алхмаар бүх нийгмийн хамтын танилт болж байна. Дараачийн алхамд ерөнхийлөн засах төвийн жоромжсон байгуулалтыг бүх талаар гүнзгийрүүлж, ерөнхийлөн засах төвийг зөрчил зууралдааныг хууль ёсоор бодтой шийдвэрлэх чухал суурь тавчин болгож, ард олны хүсэл шаардлага нэгвэрийг шийдвэрлэх хүнтэй хууль ёсоор шийдвэрлэхийг үнэнхүү батлана гэж тэмжээгүй хэлсэн байдаг. Лёгүйшан ардын дээд шүүх хороон төвийн болон төрийн байгууллага бүх улсын чанартай ажил төрлийн нийгэмлэгтэй олон ишэд зууралдааныг шийдвэрлэх тогтцыг байгуулан төгөлдөржүүлж, ерөнхийлөн засах төвийн жоромжуулах байгууллалтад гүнзгий уусан орж, зөрчил зууралдааныг их хүслээс нь шийдвэрлэх үнэн буттайгаар шийдвэрлэхийг ахиулж, нийгмийн тогтмол байдлыг бүх хүчнээр хамгаална гэж таньцуулав. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөрт хуулиар засах нийгмийн байгуултыг гүнзгий ахиулах хуульч зэрэг хууль цаажийн үйлчлэгээний өнөг төрөгдөхөн хөгжүүлэх тухай тодорхой шаардлага дурдсан байлаа. Үзэн хууль цаажийн яамн хуульчийн өнөөний байгуултыг үргэлжлэн чангатгаж, хуульчийн ажил эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэн, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засах Домдод улсын маягийн одоогчлтыг ахиулах тумдах хуульчийн өнөөний үүрэг чадварын үйлдэлийг үнэнхүү батруулна. Хуульчийн эрхийн баталгааны дүрмийн торыг нягт сүлжиж, хуульчийн ажил эрхлэхийг нэн яруу алдартай төрөгдөлтэй хүртэмжийн төрөгдөлтэй болгоно. Үүний зэргээр хуульчийн ажил эрхлэх журамжидлыг бүрэн шүүлж, ажил эрхлэх хяналт хамааралтыг чангатган, тогтоолоос зөрчсөн ажиллагааг залхаан цөөрлүүлэх эрчмийг чангаруулж, өргөн олон хуульчийн хууль тогтоолоосоор үнэнч итгэмжтэйгээр ажил эрхлэхийг хөтлөн жолоодж, ажил төрлийн хөвсүртлийг нэн ариун чигч, төвсүртлийг нэн төгөлдөр болгохыг ахиулна гэж илтгэсэн байна. Эрхэм сонсогчдаа, дээрхээр бол одоо та бүхэндээ хуулиар засах Домдод улсын бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг бол 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бол одоо сайтар хэрэгжүүлэх юм байна. Үүний тулд бол одоо та бүхэндээ гурван талаас тайлбарлаж хүргэлээ. Нэгдүгээр нь бүрэн төвлөрд хууль цаажийн журамжлын системийг төрөгдөн бүрдүүлэх юм байна. Дараад нь бол одоо чанар сайнтай хууль цаажийн үйлчлэгээр чанар сайнтай хөгжилтийг бол батлна. Үүний зэргээр бас амгланд Домдод улсын үндэс суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх зэрэг одоо иймэрхүү гурван талаас бол одоо энэ хуулиар засах Домдод улсын бүтээн байгуулалтын тухайтай бол одоо та бүхэндээ тайлбарлаж хүргэлээ. Ягаад бол одоо энэ орчмхон болсон төр явдлын хорооны сонин мөдөний албан гэр бүл 15 дугаар 5 жилийн энэ сайн эхлэлт дарвлаг алхаа гэх тусгай одоо ширээс гол сэдв сонин мөдөний итлэх хурлын хуралдуулж энэ бүх талаар хуулиар усаа засахыг ахиулах холбогдол бүхий байдлыг таньцуулсан байгаа. Тэгэхээр энийг бас та бүхэндээ дамжуулж байна.

0: сонсогчдоо залгаад бид хуулийн сонсгол болонгийн улгаас хүлэн авч сонсцгаая.
1: Өдөрмийн шинчлэлт хэрэг заргийн бодод жишээ. Амьдрал бисийн гигэн тож хуулийн тухай сонь сонсгол. Хуулийн сонсгол.
0: Хуулийн сонсгол болонгийн уулгаараа машин тэргэн доторх өд мөнгийг хулгайлдаад баривчлагдсан 2026 оны дадлагын хуульчийн боловсрал явагдсан. Дөрвөн салаа мөчөр хамтран сүлжээний сүлэм 2026 тусгай ажиллагааг эхлүүлсэн зэрэг хууль дүрмтэй холбогдсон ойрын мэдээ мэдээллээс хуваалцах болно.

За тэгвэл хамгийн түрүүнд ховдох санаа үүсэж машин тэрэгний доторх зоос мөнгө эд бодсыг хулгаалаад баривчлагдсан тухайн мэдээллээс хуваалцъя. Сургуульчлагч Хүх хотын дотоодын хамгаалалт төвчөний Үчэн тойргийн хуваар төвчөний даанаа зөөлдөх томилсон салбраас ойлгосноор ойрын өдөр Үчэн тойргийн Хөмшин Бадиствагийн сүмийн эргэн тойрны зам дээр олон машин тэрэгний доторх эд бодис хулгайлагдсан хэрэг гарч цагдааны талгийнхан ялын сэжигтэн лив авахтыг нэгэнтэй баривчлан авчирлаа. Танилцуулснаар ойрд даанаа зөөлдөхөд томилсон салбар олон төмний хэргийн мэдүүлэлтийг залгаагаар тосж Үчэн тойргийн Хомшим Бодиствагийн сүмийн эргэн тойрны зам дээр зогсож байсан машин тэрэгний доторх зоос мөнгө эд бодис хулгайлагдсан байна гэж. Хэрэг шийдвэрлэх цагдаа хэргийн тухайн талбайжич эргэн тойрны олон нийтийн хянан эзэмдэх видеог гарган авч нарийн ямбаа судлан магдалж задлахаар дамжин гурван удааны хулгайсан хэргийг ч юм нэг л хүн үлдсэнийг нотлоо. Үчэн тойргийн оюунч тагнан байцах төвийн мөргөжлийн тулгуурлалдаар цагдаанаар ял хийсэн сэжиглэлтэй хүний бие хөмжиж ажиллагааны зам мөрийг өтөр түргэн олж мэдсэн бөгөөд Хүх хотын нэгэн тосгоны төрөөсөн гэр дотроос ял хийсэн сэжиглэлтэй этгээд лив авахтыг амжилттай баривчилсан байна. Шүн асуухаар дамжаж байцаан тодлсон ялын сэжигтэн лив авахт 60 настай тогтвортой ажилгүй арх уух зоосгүй болохоор муу санаа гаргаж жавшааныг далимдуулан машин тэрэгний доторх зоос мөнгө эд бодсыг хулгайлан авчээ. Ингээд лив авахт Үчэн тойргийн Хомсим Бодиствагийн сүмийн хавд хүнгүй тохиолыг далимдуулан замын хажууд зогсож байсан нэгэн машин тэрэгэн дотроос 4500 төгрөг зоос хулгайлжээ. Сүүлээр нь адилхан аргаар өөр машин тэрэгэн дотроос 600 төгрөг хулгайлан авсан байна. Цагдааны талгийнхан сануулгатаа машин дотроо бөлөн зоос, гар утас, арх тамхи зэрэг үнт эд бодис тавьж болохгүй. Машин тэрэгэ зогсоосны дараа эрхэвч машин тэрэгнийхээ үүд сонхоо, онцлсон эсгээ сайтар байцаан үзэх хэрэгтэй гэсэн байна.

2026 оны Өвөр Монголын дадлагын хуульчийн боловсролын жишээ үзүүлэх анги явагдсан байна. Сурвалжлагч Өвөр Монголын өөртөө засах орны хууль цаашийн тэнхмэс ойлгосноор түрүүхэн өөртөө засах орны хуульчийн нийгэмлэгээс голлон эрхэлж Улаан Цав хотын хуульчийн нийгэмлэг болон өөртөө засах орны хуульчийн нийгэмлэгийн дадлагын хуульчийн Жан жолоодох хамаарлын зөвлөлөөс даачлан эрхэлсэн 2026 оны Өвөр Монголын дадлагын хуульчийн боловсролын жишээ үзүүлэх анги Улаан Цав хотод явагдсан байла. Боловсролд өөртөө засах орны хууль цаашийн нийгэмлэгийн залхаан цөөрлөөх зөвлөлийн эрхлэгч Баябаатар ажил мөрөгжлийн ёс мураал хийгээд ажил эрхлэх сахилаг батын тойронд өгчөөл орж сурагчдын ажил эрхлэх ух санаагаа бат сахиж ажил төрлийн баримжааны чанга сахихийг хөтлөн жолоодсон байна. Засаг захиргааны хуулийн орон бүсийн тусгай мөрөгжилтэн Дом Пуфу засаг захиргааны заргын дэс дараалд болон зарг хүлээх ур мөрөгжилд анхаарлаа төвлөрүүлж нийтлэг хэргийн жишээтэй уялдуулан бодит явдлын хүчирдлийг задлаа. Ордос хотын хууль цаашийн нийгэмлэгийн иргэний хэргийн тусгай мөрөгжлийн зөвлөлийн эрхлэгч Шүэ Юнли иргэний болон худалдааны явдлын гэрээний хэргийн тухайлсан ажлын ур чадварыг нарин тайлбарлаж сурагчдын иргэний хэргийн бодит явдлын суурийг баттахад хүчин нэмрэлсэн байна. Өөртөө засах орны хууль цаашийн нийгэмлэгийн залуучуудын зөвлөлийн эрхлэгч Рэмбин Ухаалаг холбоо авах зөвлөлийн эрхлэгч Ли Юнчан тус тус өрүүгийн хэргийн хууль цаашийн тухайлсан ажил, компанийн хуулийн тухайлсан ажлын ур чадвар зэрэг хоёр их гол хүрээнээс бодит явдлын туршлага болон хэрэг шийдвэрлэх сэтгэцээ хуваалцаж, сурагчдад онол болон бодит явдлыг залгуулах хөөрөг тавьж өгчээ. Боловсролд бас үсэн божилтын шалан, хувьсгалт хүмүүжлийн суурны Тухайн явдлын зан сургалт жич дуурайл шүүх тэнхмийн сорилтыг зэргээр өрднүүлж бодол санаалаа солилцсон нөхөрлөх туршлагаа хуваалцах итгэл бишрэлийг хүмүүжүүлэхээс тэнхмийн шүүлтийн бодит үйлдэл хүртэл сурагчдын ерөнхийс хөв боловсрал болон бодит ажлын чадварыг бүх талаар давтан боловсруулав. Дөрвөн өдрийн системтэй боловсралаар дамжин бүх сурагчид бүх хичээлийн сурчлаг болон хянан шалгах үүрэг болон урагштай биелүүлж ур чадвараа дэвшүүлэн нөхөрлөлөө зузаатгаж итгэл зорьгоо баттан боловсралтын жисэн харалтаа төгс амжилттай биелүүлсэн байна.

Дараад нь Бээжингийн өдрийн сонины мэдээлсэн захиалгын хоолны боодол баглаа хоолны хэрэгслийн өрсөлдөөн ихэлсэн тухайтай мэдээлэлээс хуваалцъя. Ер нь та бидний мэдээжээр ер нь захиалгын хоол захаалж авчирхад бол одоо боодол боглааны талаар бол одоо их олон ухсараа хайрцагтай цаасан оройлт олон боодол баглаа арван байдгийг бол тавхан мэдж байгаа байх. Зарим нь бол хэрэглэгчдэд нарилаг сайхан төрөгдөл өгөхийл хөөцөлдөж байдаг. Ойрдвол Бөөжин хотоос бүх улсын анхдагч Итэ өмдааны захаалгын худалдаачны бохирдлгүй боодлог хэрэглэх зөвлөрийн орон нутгийн баримжааг нийтэлж захаалгын боодол баглааны орчин тойрны хамгаалах чанар болоод хэрэглэгээний чанарыг бол хамтад нь харгалзах тухай бол жолоодлох хийсэн байна. Тэгвэл захаалгын хоолны боодол баглаа нь яг л одоо ухсарга хүүхэлдэй шиг болчихсон байдаг. Энэ бол маш олон одоо хэрэглэгчдэд өгсөн төрөгдөл. Захаалгын хоол захаалх нь өдөр тутмын амьдралын нэгэн хэсэг болохыг дагалдаж хэрэглэгчд бол хамаа бүхий тавчин дээр захаалсан хоолоо хэрхэн үнэлэх нь маш их хэмжээнэ. Худалдаачны нэр хүнд болон борлуулгын хэмжээг нөлөөлж байдаг. Иймээс бол зарим худалдаач нь тохируулан хөргөх замдаа бол идэм дан гоож хос зайлс хийхин төлөө давхар давхар бодлоор бол багладаг. Эсвэл зочтод одоо сайхан суугдл үлдээхин төлөө бодлын хэлбэр төрс чанар чансаа дэрвэл хүч тавьдаг. Энэ удааны Бээжингийн нийтлсэн орон нутгийн баримжаа нь урдаар хэрэгжүүлсэн урдаар туршсан туршлагыг хурамдуулж нэн олон орон нутгад лавлалт болгож болох бүгэд бас нэг зүйлийн хамтын танилтыг бий болгосон. Амар төвшин бохирдлгүй хэмжээг багсгах бол манай захаалгын хоолны боодол баглаа тавих хүсэл найдлага болж байгаамаа.

бүх орны дотоодын хамгаалалт систем 2026 оны цагдааны явдлын мэрэгжил чадварын уралдаан хийсэн байлаа. Бодит байлдааны сургуулилт хийх голлох тайчин хүчнийг дэмжлүүлэх тухай дотоодын хамгаалалт яамны ажлын байрлуулалтын шаардлагыг гүнзгий тууштуулан найдваржуулж бүх орны дотоодын хамгаалалт системийн өрүүгийн хэргийн мэрэгжлийн өнөөний тусгай мэрэгжлийнх боловсрол болон бодит байлдааны чадварыг бүх талаар чангатгахын тулд авал ойрын өдөр өөртөө засах орны дотоодын хамгаалалт тэнхим Хүх хотонд 2026 оны бүх орны дотоодын хамгаалалт системийн цагдааны явдлын мэрэгжил чадварын уралдаан жич 6 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өрүүгийн хэргийн мэрэгжил чадварын уралдааныг үл эрхлэн явагдуулсан байна. Тус хугацааны уралдааны тагнан байцаах гэрчийг гарган авах, шалган байцааж хянан тогтоох их сурвалжийн мөрдөх зэрэг өрүүгийн хэргийн мэрэгжлийн чадварыг бүх талаар шалган хянжээ. Өвөр Монголын дотоодын хамгаалалт байгууллагын 13 төлөөлөгчтэй анги 117 оролцогч оргилм халуун сэтгэлэг Эрс Бат тэмцлийн зоригоор уралдаанд оролцож үйлзүйлийн уралдааны төрөл зүйлийг амжилттай биелүүлсэн байна. Уралдааны хичээл төрөл нь өрүүгийн хэргийн мэрэгжлийн суур, онлайн хэрэгмжээ болон тусгай мэрэгжлийн бодит ажиллагааны чадварыг голдлохтой шалган хянж, ойрын жилд манай орны эрхлэн явагдуулсан өрүүгийн хэргийн тагнан байцаах хүрээ хүчээр хамгийн их тусгай мэрэгжлээр хамгийн бүрэн нэг удааны цагдааны явдлын уралдаан болжээ. Хуулийн эмч, ДНА мэрэгжил, улмөр, физик хэм, дүрсингэлт, дуу, электрон бодсын гэрч, соёлын байцаалт зэрэг 8 тусгай мэрэгжлийн хүрээний оролцогсод нэг тайснаа уралдаж, уралдаанд оролцогсдын тусгай мэрэгжлийн суур онлайн хэр төвшин болоод хүчир төвөгтэй байдалд орох шалган байцааж задлах чадварыг л гүйцэд хянан шалгасан байна. Хурц шүрэн өрсөлдөөнөр дамжин Хөлөнбөр хотын төлөөлөгчтэй анги нь бүлхмийн 1-р дэсийн шагналыг хүртэж Шигучан, Лючунши, Хови зэрэг 8 хүн тус бүр тусгай мөрөгжлийн хов хүний уралдааны 1-р нэрсэд тодорсон байлаа.

За дараа нь дөрвөн салаа мөчөр хамтран сүлжээний эсэлм 2026 тусгай ажиллагааг эхлүүлсэн тухайн мэдээлэлээс хуваалцъя. Сурвалжлагчийн ойлгосноор улсын хөвлийн эрхийн тавчанаас улсын хөвлийн эрхийн тавчаа аж үйлдвэр болон мэдээ зангжилтийн яаман, дотоодын хамгаалах яаман, улсын интер сүлжээний мэдээ зангийн албан гэр ойрт сүлжээний хөвлийн эрхэд халдах ажиллагаанд бол цохилт түүх сүлжээний сэдэм 2026 тусгай ажиллагааг хамтран эхлүүллээ. Энэ үл дөрвөн салаа мөчрийн 22 дахь удаа голдлогтой бүтөлийн хөрөөж иж голдлогтой сүлжээний тавчанд анхаарлаа төвдрүүлэн тусгай засалтын ажил өрнүүлж байгаа явдал болно. Тус удааны тусгай ажиллагааг 6 сараас 11 сар болтор өрнүүлж дөрвөн голдлогтой хөрөөнд анхаарал төвлөрүүлнэ. Нэгдүгээр кино телевиз жүжигчийн хөвлөлийн эрхийн хамгаалалтаар голдлого болгож сүлжээний тав хайгур хайлтын хөдөлгөөгүүр зэрэг сүлжээний үйлчлэгээний тавчингийн санаачилгаас хөвлөл хулгайлсан кино телевизийн их баялагын холбоос хангах жич хамаа бүхий үйлчлэгээ хангахыг хүчлэн цөгцлэн засаж шууд нэвтрүүлэг орлон хайх урсч урттгах зэрэг арга маягаар хөвлөл хулгайлсан кино телевизийн их баялагыг уламжлан тараах юм уу худалдах зэрэг хууль ёсцорсон үйл ажиллагааг хүчлэн цөгцлэн засна. Хоёрт нь бол соёлын үүдлэлтийн хөвлийн эрхийг хамгаалахаар голдлого болгоно. За гуравт нь бол ном бичгийн хөвлийн эрхийн хамгаалалтаар голдлого болгоно. Дөрөвт нь зохион бол оюун чадварын хүрээнтэх хөвлийн эрхийг цэгцлэн засахаар голдлох болох юм байна. Эрхэм сонсогчдаа энхүү дээрхэр та бүхэнтэй ойрт болсон хуулийн сонсголоос хүргээд энэ цагийн нөвтрүүлгээ өндөрлүүлэхээр боллоо. Нөвтрүүлгийг бэлтгэсэн гавраа, анхны хянагч гавраа, хянагч урансад, ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Бид

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Хосын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Ши Жинпин Солонгосын хөтөлбөрчнээ намын ерөнхий шүүжи Дөрийн зөвлөлийн дарга Ким Цин Ынтэй Дундад Солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан хавсралчих гэрээ тохиролцсноо 65 жилийн ойн ташрамар харилцан баярын чахалгаан жимэйлгээсэн.
1: Ли Чан Солонгосын сайд нарын зөвлөлийн ерөнхий сайдтай хэлэлц хийсэн.
2: 2026 онд манай улсын Жуна Амбуда элбэг хураалт олж уналт нь анх удаа 30,000 дуншуур жингэд авсан.
1: Далайн хар салхин Бави Эхурэд гарч ил газар орон салаан мөчрийнх нь далайн хар салхины сэргийлэн үер устлаас аврах амар төвчний хамгаалалтаан бүх хүчээр чангатгаж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсцгоо нь.
2: Тобараж үгийн мэдээ. Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 11 өдөр Солонгосын хөтөлбөрчнээ намын ерөнхий шүүжи Дөрийн зөвлөлийн дарга Ким Цин Ынтэй Дундад Солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан хавсарлалчих гэрээ тогтсноо 65 жилийн ойдож оруулж харилцан баярын чахалгаан жимээ илгээсэн байна. Ши Жинпин жагтаа 1961 онд Дундад Солонгос хоёр улсын Ахмад нэг үеийн удирдах хүн Дундад Солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан хавсарлалчих гэрээ тогтож хоёр улсын ард түмнө ариун чусаараа байгуулсан дайчин нөхрөлллийг баттахад улс төрөр хууль чаажийн чухал суурийг тавьж Дундад Солонгосын нөхрөлллийг уламжлан жалгамжлах бүс нутаг чаашлаад дэлхийн найрамдал тогтун байдлыг хамгаалахад чухал үйлдэлэн үзүүлсэн юм. 65 жилийн турш Хоёр талаараа Грегийн жарах санааг баримтлж харилцан дэмжилчин бүлхэмдэн хамжилчин ажиллаж мөр жирэгчин тэмчиж Дундад Солонгосын үеийн үеэр нөхөрсөг байх ховжаа яга нэгтгэх сахин бараалж харилцан хавсралчих ил тод ончлогы амдилгаар тайлбарлсан байна гэж. Ши Жинпин жухалчлагтай Энэ жилийн 6-р сард би Солонгост амжилттай төрийн айлчлалт хийж, ерөнхий шүүжитэй Дундад Солонгосын уламжлалт нөхрөллийг баттахын жалгамжлахын хамт чаг үеийн шин агуулгад хүн нэмэрлэх талаар чухал хамтын танилт нэгдэж, шин чаг үеийн Дундад Солонгосын харилцааны хөгжилтөд байлдах бодлогын жолоодлог гаргаж, шинэ хэтийн төлөвөй жургалсан байна. Түргэн уларан ховсож байгаа дэлхийн 100 жилийн ховсолтын өмнө би ерөнхий шүүжитэй байлдах бодлогын солилцоогоон цаашид нягтруулж хоёр улсын харилцаанаа хөгжилтийн чиглэлийг бат эжимдэж хоёр талын нөхөрсөх хамтын ажиллагааг жолоодн дагуулж байгаад хоёр улсын ард түмэнд нэн их хэшиг буян эдлүүлж бүс нутгийн өв найрамдал ба хөгжилтийг ахуулахад идэвхтэй хов нэмэр үзүүлэх дуртай байна гэж.
1: Ши Жинпин жагтаа Олон улсын байдал яаж хувирсан ч Дундад Солонгосын уламжлалт нөхөрлөлийг баттахах батг бөх зогсолт хувиргүй. Ерөнхий шүүжи нөхөр Ким Цин Ынэр удирдуулсан Солонгосын нийгэм журамт үеийг эрс дэмжих зогсолт хувиргүй. Дундад Солонгос хоёр талын хамтын ашиг тус ба байлдах бодлогын сайн сайхан орчны хамгаалах эрс бат шийдвэр зориг хувирахгүй байгааг Дундад улсын нам ба засгийн ордон дээд хэмжээгээр чухалчилж байгааг би давтан илэрхийлэх дуртай байна. Ерөнхий шүүжийн нөхөр танаар манлайлуулсан Солонгосын хөдөлмөрчний намын удирдлага дор Солонгосын ард түмэн Солонгосын хөдөлмөрчний намын 9-р их хурлын элчүүлийн шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг бүх талаар туушлуулан нийгэм журамт байгуулалтын үйлсийн талаар тасралтгүй нэн их шинэ амжилт олгон л автай гэсний итгэж байна гэлээ. Ким Цин Ын илэрхийлэгтэн 65 жилийн өмнө хоёр талаараа Солонгос Дундадын нөхөрсгөр хамтран ажиллах харилцан хавсралцах гэрээ тогтож, эзэрхэг үйлчлийг эсэргүүцэн буян дааж ээжин мэдэх найрамдал болон нийгэм журамт агуу их үйлсийг биелүүлэхийн тулд алтан аман хайхарлаггүй өрлөгөглөн тэмцэх явцад байгуулсан Солонгос Дундадын дайчин нөхөрлөл ба бүлхэмдэн хавсралцах харьцааг үрд үргэлжлүүлэн хөгжүүлэхэд хуульчаачийн бат бөх суурь тавьсан байна. Өнгөрсөн хэсэг хугацаанд Солонгос дундад хоёр улс түүхийн салих борооны туулж ямагтай харилцан дэмжилчиж, нэгтгэн хамтран ажиллаж, уламжлалт нөхөрлөлтэй болохоор өвөрмөч, хамтын нийгэм жирэмт агуйг үйлстэй болохоор өвөрмөч, эрс говьшгүй уламжлалтэй болохоор өвөрмөч байдаг Солонгос дундадын нөхөрсөх харилцааны гандан бууршгүй байх ба өвдөршгүй бат бөх байхыг бүх дэлхийд харуулсан байна гэжээ.
2: Гэмзэн ан илэрхийлэгтэн Солонгос дундадын нөхөрсөх хамтын ажиллагаа нь хоёр нам хоёр улсын ард түмнөө байлдах бодлогын сонголт ба хамтын ховор нандин өв хөрөнгө болсноо хавьд яг шинэ байлдах бодлогын өндөрчөөс шилдэгжин хөгжиж байгаа бөгөөд төвөг бодлоонтой ховролт ихтэй олон улсын байдалд хоёр улсын эрх мэдэл амар төвшин ба хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалан бүс нутаг чаашлан бүх дэлхийн найрамдал тогтун байдалд чухал хов нэмэр үзүүлж байна. Нийгэм журмын үжилээр гол болгосон Солонгос дундадын уламжлалт нөхөрсөх хамтын ажиллагааг ахуулах нь чаг үеийн ховсолт ба хоёр улсын ард түмнөө хүсэл найдлагад нийчиж, эль чар хүрээнд нэн амжилтлын хүчнтэй хөгжилтийг биелүүлэх нь Солонгосын нам ба засгийн ордноо эрс говьшгүй жогсолт болно. Би ерөнхий шүүжи тантай хамтаар өнөөдөр түүх ба шилдэг уламжлалт нөхөрлөлөөр суур болгосон Солонгос дундадын нөхөрлөлийг жолоодон шин шатанд хүргэж хамгийн хүчин төгөлдөр баялаг байлдах бодлогын чанартай нийгэм журамт улсуудын хооронд харилцаанаа үлгэр дуурайл болох дуртай байна гэжээ.
1: Төвөрөгийн мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчааны байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайдлын чан 11-ний үдийн өмнө Бээжин дэх ардын хурлын танхимд дундад улсад алуун ясны айлчил хийж байгаа Солонгосын хөдөлмөрчний намын төв хорооны улс төрийн төвчааны байнгын хорооны гишүүн төрийн зөвлөлийн дэд дарга сайд нарын зөвлөлийн ерөнхий сайд Пак Тай Сунтай хэлэлцээ хийсэн байна. Ли Чан илэрхийлэгтэн Дундад Солонгос бол Ховжианы хамтын барилдлагатай сахин барааж харилцан хавсралцсан нөхөрсөх хөрш болно. Дээр сард ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин Солонгостой төрийн айлчлалт хийж, ерөнхий шүүжи Гимзэн Антай Дундад Солонгосын харилцааг гүнжгэрүүлэх аль олон чухал хамтын танилцлалд санал нэгдэж, хамтаар байлдах бодлогын жолоодлогийг тогтоосон байна. Дундад Солонгосын харилцааг сайтар хамгаалж, сайтар бэхжүүлэн, сайтар хөгжүүлэх нь ямагтай дундад улсын нам ба засгийн ордны эрс говьшгүй чиглэлд болно. Дундадын талаас Солонгосын талтай хамтар хоёр нам хоёр улсын дээд удирдагчийн чухал хамтын танилтын сайтар найдваржуулж, дундад Солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан хавсралцах гэрээгийн зориг санааг үргэлжлэн баримталж, улс төрийн итгэлцээгэн бэхжүүлэн боддог эрхэмсэн хамтын ажиллагааг өргөтгөж, хоёр улсын ард түмэнд нэн их буян жаргал эдлүүлэн, бүс нутаг тарчилэн дэлхийн дахны найрамдал хөгжилтөд идэх үетэй ховь нөмөр үзүүлэх дуртай байна гэлээ.
2: Дээчэн жахтан дундадын тал Солонгосын талтай хөгжилтийн байлдах бодлогоо авчилдуулж аж ахуй арилжаанаа явуулж байгаа нь тогтунаар өргөтгөж харилцан холбож нэвтрүүлэх ан ахуулж эмэмлэг эрүүл хамгаалал сургаа мужил зэрэг ардын амьдралын чар хүрээний хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлж хоёр улсын ард олноо буян жаргалыг нэмэгдүүлэх дуртай байна. Хоёр талаараа уламжлалт нөхөрлөлөн уламжлан бадруулж, соёл иргэншлийн солилцоогоо чангатгаж, ардын сэтгэлийн харилцан нэхтрүүлэх холбоосоо чаашаад чангатгах хэрэгтэй. Одоохны олон улсын байдал гүнжиг бодлоонтой ховролтыг туулж байна. Дундад Солонгос адилхан нийгэм журамт уудас болсноо хавьд байлдах бодлогын жогцоолог ба хамжилт чагаан чангатгаж, өөрийн жүй ёсны өрх ашиг ба олон улсын төв голч шударга ёсыг хамтаар хамгаалуулж охно гэж. Пак Тай Сун илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжи Гимзэн Ин болон ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин өнөөхөн Пьёнъянд түүхэд чанартай уулзалт хийсэн нь Солонгос дундад хоёр нам хоёр улсын бүлхэмдэл нөхөрлөл эвдэршгүй бат бөх байхыг гүйцэд харуулж хоёр талын харилцаанаа хөгжилтөд байлдах бодлогын жолоодлог хангасан байна. Дундадын талын амин чухал ашиг тусаа хамгаалахыг Солонгосын тал эрс дэмжиж, дундадын талтай хамтар хоёр нам хоёр улсын дээд удирдахчийн хамтын танилтыг журмалж, Солонгос дундадын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан хавсралцах гэрээд гарын үсэг журснаа 65 жилийн ойг өвдөг шихээр бэлгэлэхээр аж тохиол болгож, дээд давхаргын явуулчаа ба байлдах бодлогын ойлголцоогоо нэхтрүүлж, аж ахуй арилжаа, шинжлэх ухаан, техник мэрэгжил, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээнээ солилцоо байгаа хамтын ажиллагаагаан өргөтгөж, олон улс дахь хамжилтаагаа чангатгаж, нийгэм журам төвлөсийн хөгжилтийг хамтаараа хуулж, солонгос дундадын харилцаа найшин хуудсыг бичиглэх дуртай байна гэж. Хэрэлцээ хийхээс өмнө Ли Чан ардын хурлын танхимын арын их танхимд пагтай сонгох ухтах ёслол явуулсан байна. Үүжин лун эдгээр ажиллагаанд оролцжээ.
1: Төвөрөж үгийн мэдээ. Улсын тав бүртгэлийн төвчөний өнөөхөн нийтлснээр энэ жилийн зуны амбада тарсан талбай үндсэндээ тогтмортой байж, нэгцийн талбай уналт тогтуунаар нэмэгдснээр зуны амбаданы уналт 3014 дуншуур 9000 түмэнжинд хүрч анхудаа 3000 дуншуур жингэд авж, нэгэн жилийнхээс 20 дуншуур жин нэмэгдэж, зуны тэгшиг 7-оор нэмэгдэжээ. Эл газар орон салам үчирийнх нь амбуданы үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чанга нэмбай найдваржуулж, зуны амбуда элбэг хураалт олохыг эрчимтэй ахиулж байгаа юм. 2026 онд бүх улсын зуны амбуданы нэгцийн талбай уналт 378.8 кг-д хүрч, нэгэн жилийнхээс 3.2 кг-аар нэмэгдэн, зуны тэгшиг 8-аар нэмэгдэжээ. Улсын тав бүртгэлийн төвчөний хөдөө тосгоны аж ахуй нийгмийн байцаалтын жуурганы хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга Сүм Юмжин хэлэхдээ энэ нь зуны амбуданы нэгцийн талбайн уналт тогтуунаар нэмэгдсэн ба уур амьсгалын нөхцөл ерөнхийдөө ашигтай байсантай холбоотой бөгөөд мөн чих соёог засаж эсэргэх ажлыг эрчимтэй бүтэмжтэй өрнүүлсэн ба хур борооны нөлөө ерөнхийдөө эзэмдэж болох байсантай холбоотой юм а. Их хэмжээний өвлийн буудайн тариалах оройтсан явдлыг арга зааахын төлөө эл газрынх нь нийтэмдэн тарих хэмжээг нэмэгдүүлж, үр суулгах чанар чанасаа нэмэгдүүлж, чих соёо хангалттай байхыг баталсан юм. Төвийн эдийн засгаас нөхбөрийн мөнгийг урьдчилан буулгаснаар буудайн ургалтын байдал үргэлжилэн сайжиржээ. Өмнөд орных нь борооны уларлаас өмнө үндсэндэн амжин хурааж, зуны амбуданы хураалтыг баталсан байна. Өмөрт орны буудай тарьдаг газар орны буудай үрлэх хугацаанд бороо орж хөрсний чигийн нөмснө нэгчи талбайн уналтыг дээшлүүлэхэд ашигтай мөртөн ялангуяа ган хураа орны буудай уналт илэрхий нэмэгдсэн байна гэжээ.
2: Товара жоги мэдээ. 2026 оны дундад улсын далайн аяллалын өдрийн алан мэдээг 11-ний өдөр нийтэлсэн байна. Алан мэдээнээс үзвэл манай улс нэр нэдэртэй нийцсэн далай танхсын ачаа тээврийн том улс, хөлөг онгоч үйлдэх том улс, далай танхсын том улс болсон байна. Ойрын жилээс нааш манай улс аутчилсан 60 грамын байгуулан ашиглалтад оруулж, далай танхсын ачаа тээврийн оюунчилсан хөгжилт бат бөх алхмыг алхсан байна.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Манай улс хөнгөжилтийн дэмжих төрийн бодлогоо тасралтгүй шилдэгжүүлэн нэлх хүүхдийг хүмүүжүүлэх нөхбөрөөр гэр бүлийн хүүхэд хүмүүжүүлэх дараасыг хөнгөлж байна. Нэн олон газар орон эмнэлэгт сууж хөнгөжөхд хаваараа зоос мөнгө гаргах чухалгүй болж. Бүх улсын хөвчөнд эрт жирэмслэхийг оншлон эмчлэх төм 2000 үүдэн эмнэлэг байгуулж, үр жилийн эрүүл мэндийн бүх дамжилгааны үйлчилгээ боттойд найдваржуулан хөнгөжиж үр хүүхэд өсгөх дараасыг үнэнхүү хөнгөлж байна.
2: Товара жүгийн мэдээ. Энэ жилийн 9-р номорт далайн хар салхин Баби 11-ний оройн 23 цаг 20 минутын үеэр Жожа Мужийн тайжуугаар их хураад гарч, үүнээ дараа 12-ийн өдрийн тэг цагийн үеэр Жожа Мужийн Вэнжүүгээр 2 дахь удаа их хураад гарсан байна. Төвийн чагуурын шинжилгээний станц 12-ийн өглөөний 6 цагт Аадар борооноо улбар өнгийн сэрэмж нийтэлжээ. Мэнжилж байхаар 12-ийн өглөөний 8 цагаас 13-ны өдрийн 8 цаг болтол Анхуйгийн дунд өмнө бий Жожангийн баруун бий Жаншигийн зүүн хойд бий жир гажарт Аадар борон орж, Анхуйгийн өмнө бий жир гажарт Ажирган борон орно, Леонингийн дунд бий Хэбигийн зүүн хойд бий жир гажарт Ажирган борон орно. Ил газар орон салаан мөчрийнхэн бэлтгэл ажиллаа сайн хийж, далайн хар салхнаа сэргийлэх ба үер устлаа сэргийлэх ажлыг бүх хүчээр нь сайтар хийж, ард түмнээ ам нас эд хогшлын амар төвшнийг хамгаалж байна. Төвөрөж үг юм дэ. Бодоч хогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жаахтаа. Бодоч хогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоч хогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлийн шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхний жил ил газрынхан Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжийн хобсгол ба ажвэлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоч очин аж ахуйд тавихыг баримталж уламжлалт ажвэлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонны даачтай бүргэд 8 том хөлбөрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтээсэн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг ажвэлбэрийн үе мүч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх ажвэлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биендааж үүдэлт шинжилгээ хийх хөгжилтийн замаар чамнах хэрэгтэй гэж.
3: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг боловлуулахад үйлдвэр бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдвэр бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгт хүнэ жагуурын сэлж дээлэн одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчих нь захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийгч хөгжүүлж дийлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилгээх ухааны техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжилгээх ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан хүнхийгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж яахдаа шинжилгээх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлалыг давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
2: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоод нь дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн хоёр дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмэгтэй хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27-ны өдөрт гарамдаан бучиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмэгтэй хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жуг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлдвэрийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгоча онгоч бэлдвэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын бэлдвэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Тинжан Вэй хэлэхдээ манай компани хоёр хөлөг онгоч бэлдвэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлдвэрлэх клуб тавчин байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин бас их тоо баримтад суралсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлах хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
3: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархуурайнд тулгарсан жангалхийн гол мэрэгжлийн бомбт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужи үлийн хэлэгтэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж шинэ хөтөлгөх хүчнээ чадвархийн талаарх ажлын орчмыг чангатгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлн шилдэгч хийх дэмжиж годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол өдө гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
2: Төбражуугийн мэдээ. Төвийн чиргээ явдлын хорооногхон чирэг ангийн дээд чиргээ удирдах кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангатгах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтлан дараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин цаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин цаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
3: Төвөрж өгөөмтэй, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрджээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангдуу тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуюихийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюихийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нахч өмгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуи болон түүний нагч өмг хоёулих нэгэн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй, нэнч Шоуиих гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгэн тэн хэлэгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүмэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирхэгжүүлэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэн мэдэрлээ гэж. Одоо бол төлөв бүх

0: Цөт хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000, хүүхдийн өрхлөгч 58 том 3000-ыг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуулганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороллын хүүхдийн өрхлөгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож шан балахс жийл гудамжийнхэн уларал болгон хянан жовширсан жуулан шинээр байж хааж хошуу шана шатна ардын явдлын саламч хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
1: 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж иж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын төгсдөгсөн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жанши Мужин Жиан хотын Шинган шана ардын явдлын төв чоно нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагд. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэвхтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төвөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоолтол амьдрал нь хүчирхтэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилл сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэжээ. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам зэрэг 27 салаа мөчр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, сургаал хүмүүжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчилгээ, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж хайр халамж хүртээж төнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдийн банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн аврын тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамран оруулж тэднээ тулгын бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэж.
0: Товара жүгэмэд төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохч Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг аж ахуйлын үүдэлт шинжилэлтэй гүнжигэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн аж ахуйлын хамтарсан чохчд төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтаар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэйд сургууль аж ахуйлын хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртө ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохонд манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчилтааг шулуугдсангүй үр бүтээлийг найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогтлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж ахуйлын хамтарсан чохчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж ахуйлын хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшинд хүрч солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чар хүрээ нь дэлхийд оройлох болно.
1: Төвраж үгүй мэдээ. Соёл нь улсын үндэс суур ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдэм пинжуулчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажилж бидний энэ үеийнхэн шин соёлыг хамтаар чармайн чохчилж дундадын үндэстнэ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлог дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж идэргүн алхаа гар давшиж соёлын улба өгшин тасархгүй

0: 1400 гарай түмэн ширхэг төрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундад улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лю Чэн Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлын хам тойронд дунддын бар хэвлэлийн өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж, хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашад баялгажуулж, дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим, дижиталчилсан номын сан гаргаж, түүхэн сурвалж бичгээ хурч болох, мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж. Мэдээнүүдэд сонсоглоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан нариулагч Хөвчин Хас Танаа, нэвтрүүлэгч Саруул Алтан Дүш Хунчин.
1: Би бүл тусал ус.
0: Би ч тусал ус.
1: Би чинхэгт хонглог горхноос ирсэн.
0: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
0: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түмэн гомд тариа түмсийг усалдаг.
0: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тах шиг үнхээр харгалсан. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж тусал бүсэлч сүйтгэлгүй зов ашиглая.
2: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: сайн байна уу бичхэн ажинараа. Төв радиогийн тавхан ус хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулаа. Бичхэн ажинараа. Авьяаслах хүүхэд болонгийн энэ удааны дугаараар юуны урд та нартан тонраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардон нуктугаар энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ уншсан сэнар хуя. Шүлэг тоо тоолыг. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолыг. Аб ож хайлтайгач айтай сайхан тоолыг. Төлгийн гуарон чулуутайгач түчгэнтэр сайхан тоолыг. Тансуг дурбан уралтайгач таатай сайхан тоолыг. Табан хошу мартайгач дэнгэнтэр чүрхэн тоолыг. Чүргаан сарин нэгнон бэргэл жэнгэ тоолыг. Дэхуэл дала оттайгач тогол надан тоолыг. Нэмэр ханатай үргогач нэргантэй байлтай тоолыг. Исэн хүслэн мин гэрэдэн гэж юрон итхэн тоолыг. Арвэн чагаан бонтэй гэж аталтэл хорхан тоолыг. Байла.
0: Чалгаад та нартан бичхэн найзы Гавра ачтай дулаан нарын уйсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Эцэг авэт инача арга инато велаха эц аби ул эцэн сусин сахэн ю сахэн ху ху сахэн кал уппуч омхэт кал уппуч онгэт гачэмут мулоха канчин уша Юсайхэн, хүхэсайхэн, ахтэр гуэд нисэн торбича, ат атхэм сарбэхэ, аэд тухуа хүхэд, антаист читсайхэн. Юсайхэн, хүхэсайхэн,

0: Бичгэн айтнараа үлгэрийн ордон болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын ортос хотын 4 дугаар удааны бүлхэмдэл хундагт ортос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг ортос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голсон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд ортос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: Зинх 7 номер тотгийн өмнө төшөөс хүрэлчин ирсэн эрхэм үлгэрч танд баяр хүргэж байна. Баярлалаа. Ингээд жалгаад 8 номер торолчгийг энийг тайснаа хүндэтгэн орж байна.
2: Дусан өмнө 8 ачлалын хоо ном гэсэн үлгэрийн яриахаар бэлтгэж ирлээ.
1: За баярлалаа. Таны үлгэрийг сонсъё.
2: Эртний урд энэ

байж гинэ. Нэг ядуу хүн байж гинэ. Чигэний ядуу хүн одоо нэг өдөр доо баруун ханжигд нэг амьд бурхан байна гэсэн үү? Ийм нэг сургийн сонсоод энэ ядуу хүн одоо явж аврал асуухснаа те. Ингээд орж гинэ. Яавал одоо бас жахан баян чинэлэг болчих юм бай. Чигэд одоо өдрийн хүнээсээ төхөрж аваад ингээд одоо бурхан орны жорой явж гинэ. Чигээ явж итэр доо жамд нэг баян айлын. Чигэд одоо энэ баян айлд орж орсон блэ нэг эмэг нөгөө хоёр байна гинэ. Чигэд одоо энэ айлын нэмэг нь асууж яана. За та одоо юу нэ хүм бэ? Хаанаас хааш авж яана гэсэн. Чигсэн одоо энэ ядуу хүн одоо уучраан хэлж гинэ. Чигэд одоо чигсэн дэ энэ айлын нэмэг нь асууж яана. Оо. Чүгэн одоо манай одоо нэг 15 гүрсэн хүүхэн байна. Одоо бол тэр үх хэлэггүй. Одоо энэ одоо ямар юунаас шилтэж байна. Одоо та надад энэ үний дамжуулаа асуугаад өгнөө гэж. Чигэд одоо нэг хүн одоо бодноо бодноо гэж зөвшөөрж аваад. Чигэд одоо энэ айлд одоо нэг сайхан чава бодаа идэж аваад ингээ өргөлжлөө 80 жамаа хүүж гинэ. Чигэд одоо өргөлжлөө 80 жамаа хүүгээ явж тэр нэг уулан завсраар гарах уу гэсэн мөлөө нэг агуй намандар нэг их хар ирээ могоо алдлаа гэтэж юм. Чигсэн энэ хүн үжсэн жочсон эргэж ирээд таах гэсэн мөлөө хар ирээ могоо хоносон хэлж юм. Та намайгаас буугаарэ. Би амтэн түмний хорлодог могоо биш. Би жих хүнэн дээр хөвэн захаа гэтсэн могоо байна гэж юм. Чигсэн энэх ядах хүн одоо жаач гүн чимийн ба хажуугаараа гараал өнгөрөө явах гэсэн мөлөө. Моо хоносон бас гашгирж юм. Хой та юу нэ хүмбэ? Ханас хааш явж гэсэн лээ. Одоос өнөөх ядуу хүн хэлж гинэ. Би та бурханы орноос аврал асахаар явж гинэ гэсэн. Чигсэн могоо хэлж гин. Чүгэн та надад бас нэг учир асуугаад өгнө. Би та энэ газар одоо удаан жил гэтэлээ. Сонсохоор л одоо могоо мянган жил болвол ман могоо болж төмөн жил болвол одоо луу болж дөр хувирд гинэ. Би энэ дээр хэдэн төмөн жил гэтэлээ. Чигэд одоо яа дөр хувирч бас өнгөө. Энэ одоо юунаас шилтэж байна гэж асуугаад өгнөө гэж. Чигэд одоо өнөөх ядуу хүн бомлоо бомлоо гэд. Ингээд одоо хідэн хүнээ асуулт ёо хүлэн аваад ингээ өргөлжлөн жамаа хөгөөд явж гинэ. Чигэд жамдаан бодож гинэ. За юу болсон ч одоо энэ хоёр хүн амт тэнэ асуултыг яг нэг мартахгүй гэж нэг өмнө нь асууя да. Өврийн асуултыг нэр өмнө асууя. Өврийн биенээс нь уртын асууя гэж бодоод ингээд чигэд одоо явсаар байж байгаа бурханы оронд очиж игнэ. Чигэд одоо нэгдүгээр одоо хүүхний асууж игнэ. Чигсэн бурхан хэлж ин. Аа энэ айлын хүүхэн болол өрөөлтэй хүн дээр нь очирж дийлгүй байна. Энэ айлын хүүхэн өрөөлтэй хүн дээр нь очир бол одоо аван дороо нь үхэл тавилчнаа ингэж ин. Аа за мэдлээ гэд одоо нөөх хүн одоо асууж аваа. Дараа нь одоо могоо нь очир асууж ин. Чигсэн чигжин. Аа энэ монгоно толгойд одоо нэг болор ирдэн байна. Энүүнэн гаргаж хайггүй бол энэ одоо дөр хөөрч дийлгүй ингэж. Чигсэн одоо энэ хүн одоо жаа мэдлээ гэ бас хүлэн аваад. Дараа 3 дугаард одоо өөрийн биеэн асуусан бэлээ. Бурхан харийн номоо авахыг хураачлаа гэж. Чигсэн чинь бурхан бол харийн эдэн нэг хүнд 2 хүн асуулт харуулдаг байж. Чигсэн одоо өөрийн бие дээр нэгэд асууж дийл хаан байчих. Одоо ингээ хэрэгэ харах энэ замдаан бочхож гинэ. Чигэд одоо энэ яваа могоон дэр гэдэж хэлсэн мөлөө. Могоод хэллээ гэдэг энэ учраа хэлсэн. Могоо хэлж гин. За чүгэн одоо ямар арга байд юм бэ? Та надад нэг ухаан хийваа. Та одоо намайг энэ уулан бүдүүн хотноос нэг яваад минь толгойг нэг нячаж өгөөд ингээ уул энэ молор өрт нэг гараад ирнүү. Чиг бол одоо танд одоо энэ молор эрдэний одоо бэлэг болгоон хөргийа гэж. Чигсэн одоо энэ хүн одоо энэ хэлсэн үгээр нэг бүдүүн хат аваас юм могоон толгойг нячаж өгөөд. Чигсэн л хараа үнээр харасах молор эрдэн нь харин гараад ирчлээ. Чигсэн л одоо хилэгтэйж гараад ирэхтэйж иргэсэх луу харын могоо харын луу болоо харын тэнгэр лөө канисээ гараа явчлаа. Чиг одоо энэ хүмүүс маасайх эрдэнэ наавч өрлөж чаа эргээс хүүхнэд ирж юм. Яваас их хүүхнэд ирсэнлээ эмэг нөгөн хүүхэн гурулаан сууж игнэ. Чигэд одоо сах бурханаас асуусан зүйлэн хэлж игнэ. Өрөөлтэй хүнээр нь очиж чадахгүй наа. Тэгвэл одоо

0: үхэлтэй болчихноо гэсэн. Чигс мах хилэгтэй жиргэ энэ хүүхэн харин үхэлтэй болчлаг. Чигс нь энэ айлын нэмэг нь одоо жаа жаа жаа өрөөлтэй хүн нь яг таа байсан байна. Жаа жаа манай одоо хүүхэн нь танд хүргэж өгөө. Эхнэр болгож өгөө. Мөнж та одоо манайд ингээ суга манай үүрэг хүргэн болоод ингээд манай хүн болоо даяараа хамтаараа амьдрё ингэж энэ айлын нэмэг хэлжин. Чигээ энэ ядуу хүн одоо эрдэнэт тайж болцсон, эхнэр тайж болцсон, баян найлж болцсон. Ингээ даяараа ангсай намар жаргаж сууж игнэ.
1: Тийе баярлаа ингээд. 8 номоор тарлж игч маань өөр юм үлгэрийн хаалчлаа. За ингээд сэдв хариулах хөшөндрий. За ингээд
0: 8 маань ой.
1: 8 дугаар сэдвээ сонгосон байна. За ингээд 8 дугаар сэдв ямар сэдв төгсөн бол Жангнач нэтгэрх буюу харааж жохих гэх утгатай үгийг ордсын аман яраанд яг хэж хэлдэг вэ?
0: Жангнач нэтгэрх нолголж байна гэхдээ.
2: Нолголж байна. За.
0: Ас юу ч гэдэг Жангнач нэтгэрх.
1: За ингээд
0: Жангнач нэтгэрх.
1: Жангнач нэтгэрх гэдэг үгийг одоо ордсын аман яраанд
2: нолголох гэж байна тийм ээ. Нолголох гэсэн тийм ээ.
0: Шууд хараа жангнаж.
1: За ингээд зөв хариулт нь
2: хараа.
1: Номлох гэх юм ба.
2: За олгойлох.
1: За олгойлох гэдэг. За хоёр дахь зүйл харъя. Охин өрийн хард мордуулахад дөрхөн төрлөөсөн ховдож өгсөн мориунаг юу гэж хэлдэг вэ? Энэ инженемэр биен билгийн мор.
0: Инженемэр.
1: За ингээд ээ хариулт өгсөн байна. Зөв хариуллаа. Тэгэхэд баярлалаа 8 номоор торолж игч маань одоо өрийн хаан гүлгэрийн хаалцлаа ингээд бас сэдвэн бас хариуллаа ингээд суудалд орё.

альдэр төгс баатар жангар богд төвдөлхийн төв түмний дээлэн дагуулж атлаа хотлоо хойгийн хүчинтэй хүрэл жамбал хаантай харгалдам болж гэнэ. Тэд далан жилийн тулалдам болоод дийлэн дийлэгдэг тодорсунгүй. 80 жилийн ночиндам болоод хүн элана дийлчсэнгүй гэнэ. Тэд хүнгэл хор ирбэл хоорондоо хавсрилчж дээд дэжинэ үйд нүгэл нүгнон туслааг мөн амын тангэрэг бэгүлж түйлийн дотно ад болсон гэнэ.

0: Эрхэм хүндэт цаараа жив сонсогчд, сүлжээ ашиглагч найз нараа. Өнөөдөр та бид ардын амын үлгэрийн эчнээ чанах утга учирыг ойлгон мэдэрч, эрэх маргааштай итгэлтэй, үр хойцтой үлдээж өгөх өв соёлтой сэтгэл хангалуун энэх чам хүчөө өнгөрүүлж байна.
1: Тийм ээ. Мондоо хийсгэн дахих улаан морин жилийн уцрал төгс өнөөдөр бид ардын амын үлгэрийн сонсгын дагуу үлгэр урлагийн гайхамшиг болсон мөнч уртын дуу уянгат хүмээн уян чөгчл болсон дөрвөн настай халуун гэдэг дуугийн бас тавхандын сонирхуулахад бэлхэн болсон байна. За ингээд жалуун содон оюутан дуучин ир буй болоод ордос нутагтай нэрд хүмээчийн хөгжилтийг энэх тайснаа халуун алгад ашилтаар өгтөн авъя.

0: За ингээд бид бүхнээ хараа сунарыг мэлаасан баясгасан хоёр дуучинтай баярлалаа.
1: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонглох, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хунчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
2: Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Хөх өнгөөр. Тэнгэрийн хөх өнгө.
4: Далайн хөх өнгө.
3: Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Чагаан өнгөөр.
3: Тагнын чагаан өнгө.
4: Шинжилгээ судалгаа най. Чагаан өнгө.
2: Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө. Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
3: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
5: Өнгөрснийг эргцүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор их улсынхан төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд чөхөршгөө чармайн өрлөхгөр урагшилна.
2: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуу насан дан осолдолгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан.
6: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
7: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
8: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
7: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
9: Сайн байцгаана уу хэрхэн сонсогчдоо. Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 12 гаригийн өдөр тохиож байна. Энэ цагт та бүхэнд мөн мэдээлэл сонсох нь манай орон 2026 оны 10 сонгодог жуулчлалын шугам ба 20 халамшил үзэмтийн орныг нийтэлсэн Хөвбий Өвөр Монгол хоёр газар сэтгэл нэгдэн хамжилцаж дундад үндэсний хамтын цогцын байгууллалтыг үнцгэрүүлж байгаа. Манай орон бүх орны хэвчээнд гэр байшин газар хөрөнгийн арилжаа ба жуулчийн зах зээлийн эмх журмын төвлөрүүлэн цагтлан засаг ажлыг урднуулж байгаа зэрэг мэдээнуудаа сонсох нь зангаа сурчлаар цагурийн мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлгээ дэлгэрэнгүйгээр нь хүлээв сонсоорой.
7: Цайгаар
9: Өвөр Монголын өртөн засах орны цагуурын хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цагуурын байдал ирэх 3 өдөрт ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. 12:08 цагаас 13:08 цаг болтол манай орны дунд биеийн баруун өмнөх хэсэг, зүүн хойд хэсэг, зүүн биеийн ихэнх хэсэгт үйлшиж баг бороо юм уу? Тангир дуурд жүргэсгэн баг бороо орно. Энэ үед улан хатын өмнө бие, Тунглоогийн өмнө бие, Хүлэн барийн ихэнх газартаа дамзрын бороонтой, Тунглоогийн өмнө бие, Хүлэн барийн зүүн хойд бие их бороо орно. Хэсэг газруудаар наадар бороо орж бас түр зуур дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мундар орж их салхи салхилна. Дунд биеийн хойд хэсэг, зүүн хэсэг, зүүн биеийн ихэнх хэсэгт баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа өмнөөс түр зуур 8 дэс бол салхилна. 13:08 цагаас 14:08 цаг болтол манай орны баруун биеийн өмнөх хэсэг, зүүн өмнө биеийн өмнөх хэсэг, зүүн хойд биеийн хойд хэсэгт үйлшиж баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч өргөсгөн бороо орно. Энэ үед Алсайгийн зүүн өмнө бие, Ордсын өмнө бие, Тунглоогийн өмнө биед дундаас их бороо орж хэсэг газруудаар нь аадар бороонтой бас түр зуур дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Их салхи салхилж мөндөр орно. Баруун биеийн баруун хэсэг, дунд биеийн зүүн хойд хэсэг, зүүн биеийн хойд хэсэгт баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа түр зуур зүүн өмнөөс 8 дэс бол салхилна. Асиагийн хойд бай, Баяннуурын баруун хойд байд дулааны хэмжээ 35 градусыг давж, хэсэг газруудаар нь дулааны хэмжээ 37 градусыг давах болно. 14:08 цагаас 15:08 цаг болтол манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг, дунд биеийн зүүн хойд хэсэг, зүүн биеийн хойд хэсэгт үйлшиж баг бороо юм уу? Жүргэсгэн баг бороо орно. Энэ үед Ордосын өмнө биеийн Хүлэн барийн хойд бие дунзрын бороонтой хэсэг газруудаар нэг бороо орж бас түр зуур дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мундар орж их салхи салхилна. Дунд баруун биеийн хойд хэсэг, зүүн хойд биеийн газруудаар баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа түр зуур 8 дэс болж хойноо салхилна. Баруун биеийн хойд хэсэг, дунд биеийн баруун хойд хэсэг дулааны хэмжээ 35 градусыг давж, Асиагийн хойд бие, Баяннуурын баруун хойд бие дулааны хэмжээ 37 градусыг давж, хэсэг газруудаар нь дулааны хэмжээ харин 40 градусыг давж ааган халуун үргэлжилнэ. 12:08 цагаас 13.8 цаг болтол хотуудын цагуурийн байдлыг нэвтрүүлээ. Хөх хотод үлшин 29-14 градус, Баян хотод тунгалаг 29-19 градус, Уухай тунгалаг 32-19 градус, Лэнхэ тунгалаг 30-16 градус, Бухтад тунгалаг 29-15 градус, Хиявах тарих тунгалагаас үлшин 29-15 градус, Жинэнд тунгалагаас үлшин 27-12 градус, Арин хотод тунгалаг 27-14 градус, Шилий хотод тунгалаг 29-14 градус, Сүншаанд үлшин 31-19 градус, Хорчинд дунзаргийн бороонтой 29-23 градус, Улаан хотод тунгалаг 29-20 градус, Хайлард дунзаргийн бороонтой 26-15 градус, Манжуурд думдаас их бороо орно 26-13 градус. Хотод орнд өнөөдрөөс өнөө шинэ ултал үүсэн баруунаас 3-4 дэсин салхи салхилж байснаа баруун өмнөөс бол салхилан дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 29 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 14 градус. Маргаашаас маргааш шинэ ултал тунгалгаас үүсэн хойноос 3-4 дэсин салхитай дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 31 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 19 градус байна. Замэт сонсгоё. Төрөхөн Ордос хотод хуралдсан 2026 оны Өвөр Монголын урт тан засах орны жуулчлалын хөгжлийн хуралд 2026 оны Өвөр Монголын урт тан засах орны 10 сонгогдох жуулчлалын шугам ба 20 халамшил үзэмжийн орныг нийтэлж, тал нутаг, Элсэнцөл, Ой Шугай, Голморон, Галтуул, Хил Хязгаар, Ховсголын суйран, Ардын зан үйлгээд олон ишт соёл жуулчлалын эх байлгын шилтэмтэй нэгтгэн Өвөр Монголын соёл жуулчлалын төрөл тэмдэгтийг алдаршуулж, эл газрын жуулчлалтад Өвөр Монгол жуулчлал зөвлөөр хангажээ. 10 сонгодог жуулчлалын шугамд тал нутгийн наадмыг баядан ойлгох жуулчлалын шугам, хатан голын их тохойн соёл сэлгүүцлийн жуулчлалын шугам, онцгийн сайхан G311 дугаар зам, хэлийн үзэмжийн жуулчлалын шугам, Алшаагийн Элсэнцөл сансрын хотын жуулчлалын шугам, ховийн машинаар мониулыг туулах жуулчлалын шугам, ховсголын түүхийг хайх гол сэдвүүд жуулчлалын шугам, шин цагийн баруун бомтын аялын жуулчлалын шугам, их хэнгэн давааны эрүүл жил совилт амралтын жуулчлалын шугам, домгийн ертөнд мөц цасны нууцыг хайх жуулчлалын шугам зэрэг болон 20 халамчил үзэмжийн орн нь бүх оронд үлгэр жишээ болох байж соёл жуулчлалын газруудыг хамарчээ. Өвөн даршааны улсын дэсийн жуулчлал амралтын газар, Бүрэмэнг үзэмжийн орон, Манжуурийн Думдад орсын хилийн жуулчлалын орон, Ордсын хэрийн амтны хүрээлэн, Чоовхтын мөнгөний зээл, улсын дэсийн жуулчлал сэлгүүцлийн зээл тойрог, Өвөр Монголын мөлцөө, Хөлөмбөрийн тал нутаг, Мэргэл голын үзэмжийн орон, Эснегийн Торын аогийн жуулчлалын орон, Улаан хат Галтуул, Олгоягийн Чаата аймгийн үзэмжийн орон, Өхөр тохон хатан голын том хавчлын үзэмжийн орон, Улгаан тал нутгийн Угалзан тохой үзэмжийн орон, Цэлгэр тал соёл жуулчлалын орон, Ийли тал нутгийн Саалын улсын соёл жуулчлалын үзэмжийн орон, Хаслуу Элсэн нуурын үзэмжийн орон, Улаан Сухай нуурын үзэмжийн орон, Юалах голын соёл жуулчлалын сэлгүүцлийн зээл тойрог, Ордсын тал нутаг жуулчлалын орон, Уухай нуурын сэлгүүцэл амралтын орон, Өвөр Монголын үндэсний чөлөөлтийн дурсгалын ордон зэргийг багтаажээ. Хүүбээ Өвөр Монгол сэтгэл нэгдэн хамжилцад хамдаар урагшлах үндэсний ажлын ярилцах хурал ойр дөхөх хотод хуралдсан байна. Хурал дээр Өвөр Монголын урт тан засах орны үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөл, Хүүбээ Вожийн үндэстэн шасан суртахууны хэрэг эрхлэх зөвлөл, Домдодын үндэсний хамтын цогцын байгуулалтын хамтар гүнзгэрүүлэн ахиулах байлдах бодлогын хамтарцааны зөвлөлцөөр тогтож, хоёр газрынхан хамтарцааны үр бүтээлээ үргэлжлэн байгчулж, хамтарцааны арга хэмжээгээ нарилгажуулан, холбоолон хөдөлцөх тогтцоо бүрэншүүлж, Домдодын үндэсний хамтын цогцын байгуулалтыг ахиулах хэлцвэрийн хамтарцааны үргийг боттойд найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг бүх хүчээрээ ахиулахар болжээ. Зөвлөлцөрийн үндэслэл Өвөр Монгол Хүүбээ хоёр газар тогтцсон хамтаар байгуулах, эх баялагын хамтаар ашиглах ба үр бүтээлийн хамтаар эдлэх зэрэг талаар хамтарцаагаан тасралтгүй гүнзгий харуулж, явалцаа солилцоогоо үргэлжлэн өргөтгөхөөр байна. Хамтарцаагаан чангатахаар дамжин Жоужин арга газар мордсон Өвөр Монгол 3,000 өнчин хүүхдийг үрчлэн тажиасан зэрэг үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үлгэрийн хоёр газрын үндэстнүүдийн кадр олон түмний дунд өргөнөөр уламжилж, Жоужин арга газар мордсон үлгэрийг үнэнхүү үндэстнүүдийн явалцаа солилцоо уусалцлыг ахиулах содон жуулчлалын шогон болгохоор бай. Ойлгосноор ойрын жил Өвөр Монгол хүүби хоёр газрынхан жоожин соёлын цаг үеийн үн өртгийг үргэлжлэн гүнзгий уудалж, хоёр газрын үндэстний ажлын туршлага ба арга барилыг гүнзгий солилцож, соёл жуулчлалыг уусал цолох, соёл иргэншлийн харилцан нэвтрэл үхлэх, хамжилтсан ажиллаж хамтаар байгуулах шин арга замыг идэвхтэй сувгчилжээ. Хоёр газрын 3000 гаруй залуучууд багцуудыг зохион байгуулж, жоожины эвсэл ургийн замаар дахин аюулгүй гол сэтгүүд ажиллагаад оролцуулж, залуучууд багцуудын хайр сэтгэлийн хамтын танилтыг нэмэгдүүлэн бүлхэмдлийн суурийг баттгажээ. Хохотод уулзалтын гол сайхан жоожины

ар газар морцсон эвсэл ургагийн зам дагуун түүхийн содон дурсгал зүйлсийн тусгай сэдвүүд үзүүлэнгийг эрхэлж 5 мууч орны 14 соёл үзүүлэнгийн байгууламжийн 180 гарын хувь түүхийн дурсгал зүйлсийг дэлгэн үзүүлж соёлын уулзалтын гоо сайхныг танилцуулсан байна. Үүний зэрэгэр Хүүби можийнхан бас манай оронд дор флор твийн цаг идэх үедээ хангаж сайн флорас болж байгаа өвчний нормыг буруулахаар чармайж байна. Зах зээлийн эмгэгч урмыг үргэлжлэн сайжруулахын тулд манай орон төрөөхөн бүх орны гэр байшин газар хөрөнгөний арилжаа ба жуучин зах зээлийн эмгэгч урмыг төвлөрүүлэн цагтлан засах ажлыг орнуулж эхэллээ. Ойлгосноор ажлын тохируулалт ёсоор төвлөрүүлэн цагтлан засах ажил нь гэр байшин газар хөрөнгөний арилжаалах, жуучлах, орон сууч түрээслэх, гэр байшин газар хөрөнгөний өртгийг үнэлэн жишиг зэрэг хүрээний тойронд ажлын төрлийн товын асуудлыг хүчтэй цагтлан засч эзэгнэлтийн ажиллагааг жоромжуулах болон тос удааны цагтлан засах ажлыг дайжлан байрлуулах байсан засах бүх талаар дүгнэх 3 шатаар ахиулахар би хамаа бүхэн салам учраас эл аймаг хотыг бүхнийг байцаах огт ялтар хайхгүйгээр цагтлан засах урт хугацаа бүтэмжтэй журамжуулах ажлын сэтгэж ёсоор цагтлан засах голдлогоон тодорхойлон цагтлан засах арга хэмжээгээ нарилгажулж хуул тогтоолоос сурцсан ажиллагааг цаг тухайдаа шийдвэрлэх зэрэгцээ нийтлэх хэргийг ил нийтэлж гэр байшин газар хөрөнгөний арилжаа юм уу орон сууч түрээслэх зах зээлийн үнэн хувь журамжуулах хэрэгтэй гэж шаардаж байна.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихс юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ата бидэн талуусан жийлээ ярдгал юм бол таалагдаа таалагд.
0: Ата. Би хөхөтөн дорно. Монгол араач удаа очно даах.
1: А тийм үү миний дүү.
0: Жагч ийлээ нөө. Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзч байх юм чинь. Ой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцдаг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаа тэг.
0: Тэг. Ах минь амар сайхан суучигаарэ. Араачуудаа хүрээ тэлээ дөгөнтэй хөө.
1: За миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хөө.
0: За сайн суучээ сайн суучээ. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Арач оогч яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

Байдаа үргэлжилж байна. Манай орны тараан чихийн үзэж үр сонгох тавцангийн ойрд бүх орны хөвчөндөх туршилтын тараагаан бүхний таржид дуусчихэ. Дэлгэн үзүүлэх туршилтын тарааны талбайд 7,000 мөнгө тавсан байна. Өнөө жил манай орон тараачдын тараан үр сонгоход хүчир сан үйлдвэрийг дэлгэрүүлэхэд хүчир, үр бүтээлийг улируулахад хүчир зэрэг товын асуудал чиглүүлэн 12 айм хотын тараан чихийн үзэж үр сонгох 65 цангийн байгуултыг үргэлжлэн ахиулж, Амбатаны тармал ба онцлог тармалын 2,000 гаруй үйлдвэрийг тарж жишээ үзүүлэн, малчин тараачдын тараан үр сонгоход ашигтай нөхцөлийг хангажээ. Эл тавцангийнхан бүр нэгдэлтэй тарж нэгдэлтэй хамаарах баримжаажуулсан тариалгын загвар хэрэглэн адил ус үйлдвэрийн адил нөхцөлд орох ургалтын байдлыг шууд үзүүлж, малчин тараачдын туршин тарих өөрийн өртгий бүтэмжтэй бууруулж, шилдэг үйлдвэрийг дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг төрөгдсөн байна. Томдод улсын ардын банкын ардаас цэгэнсэн аж ахуйд дахин зээллэг олгох сүлжээнд дэрх арилжааны тухайлсан ажил ойрдож инкнэр эхэлжээ. Энэхүү тухайлсан ажлаар дамжин Дундад Улсын Ардын банкийн Үүхай хотын Хуваар банкас Үүхай банкт 3 дуушгүй төргийн зээлгийн мөнгө болгож, Дундад Улсын Ардын банкийн Ордос хотын Хуваар банкас 70 хошууны Зүүн Фүүдэн тосхон балгасны банкт 238 төмтөргийн зээлгийн мөнгө болгон тус хоёр банкийн ардаас цэцгэнсэн аж ахуйтайхан зээлэг олгоход хэрэглүүлжээ.

Ханхунгийн хайр халамж хүргэх Соёр Монголын нийгмийн Өр Монголын туслах том хэлбэрийн амжилтганы нийтийн асрамжийн ажиллагааар тогс амжилт амжиллоо. Энэ удааны Өр Монголын туслах нийтийн асрамжийн ажиллагаа нь Шилэнгол, Улаан Цав, Алчаа зэрэг аймаг хотын 8 хошуушаан хот төрөлд явагдаж нийт 17321 хүнд үн төлбөргүйгээр нарлаг өнөчтэй байцаалт хийж өгөн 134 хүнд өвчтнийг дараа алхмын тусгай зүйлийн туслан аврах хэвчэнд оруулжээ. Дуучин Ханхунгийн төрүүлэн хийж байгаа Ханхунгийн хайр халамж зургох нэгүүлсэнгүй үйлсийн Соёр Мөнгөний нийгмилгэн хотод тусганы ММ-ийн нийтийн асрамжийн хүрээнд 14 жил үйлчилж бүх улсын 12 мож оронд үнцгэр нь тусгай мэрэгжлийн эмчилгээний хүчнийг урьж ховсголын эртхлөөлөгдсөн орон, цөөн тод үндэсний орон, хил хязгаар орон, ядуу хүчирхэлтэй газар орны олон түмэнд эрүүл мэнд хүргэж бий. Бухтад ММ-ийн даатгал болоод худалдааны даатгалыг нэг өртөгөөр таслан бодхыг бүх оронд хамгийн түрүүнд биелүүлжээ. Бухтадын даатгал бол худалдааны даатгалаар ММ-ийн даатгалын нөхөрлөг нэг зүйлийн төгөөмөл харгалзал даатгал болно. Ашхлалтад орууснаас нааш даатгалд оролцсон хүний тоо 100 том хүн удааг давж хамгийн ихтэй ганц хүнд 96 том төргийн төлбөр олгож байжээ. Томдод улсын сагсан бөмбөгийн нийгэмлэг зэрэг салаам учраас жолоодож, Өвөр Монголын сагсан бөмбөгийн нийгэмлэг, Өвөр Монголын залуучууд багцуудын хөгжилтийн Соёр Мөнгөний нийгэмлэгээс хамтран эрхэлсэн 2026 оны Томдод улсын жижиг сагсан бөмбөгийн ширээс ажиллагаач иж, Өвөр Монголын урт танц зах орны жижиг сагсан бөмбөгийн холбоот уралдааны можин дэсийн уралдаан 7-р сарын 11-ний өдөр Хөхөтөд эхэлжээ. Бүх орны 7 хуваар уралдааны тойргийн шалгуулалтаар дамжин нийт 28 анга тос удааны можин шатны уралдаан тестэвчсэн байна. Уралдаан нь 4 өдөр явагдана. Уралдаанаар жин шалгуулсан шилдэг бөмбөгийн анги нь Өвөр Монголын төлөөлөн бүх улсын жижиг сагсан бөмбөгийн уралдаанд оролцох болно. 7 сарын 11-ний өдрийн Дэлхийн Адууны өдрийг тохиолдуулан Шилэнгол аймаг адуу шалгуулах хийгээд адууны ажилсын солилцооны ажиллагааг эрхлэн явагдуулсан байна. Бүх аймгийн 13 хошуушааны 24 ажнаа хүлэг уралдаанд оролцжээ. Уралдаанд оролцсон морьдын өнгө зүсэн төрц байдал цогж авахын Монгол морины ганган сайхны гайхуулж унсан гэснэ чимэж нутаг усны алдраан дуурсхав. Ажиллагаад бас нутгийн үлдвэрийн морин уралдаан Шилэнгол морины 5000 метр түмэн метр ба наран тамх дадууны түмэн метрийн сорилтын уралдаан зэрэг 7 зүйлийн сорилтын уралдаан эрхэлсэн байна. Шитгэмжүүлсэн чадамжийн шалгалтын тоо баримтын баримжаагаар адуу сонгон божуулах явцыг журамжуулж тус газар орны Монгол морины үлдэр сайжруулах төвчнийг бүтэмжтэй дэвшлүүлж адууны аж үйлсийн хөгжилтөд мэрэгжлийн тулгуурлал хангажээ. Шилэнгол аймгийн тариалан мадаа жухан товчооны дэд дараг ивэлт тус ажиллагааг эрхлэхээр дамжуулан бүх аймгийн адууны үлдэр сайжруулсан амжилт бүтэмжийг олон таруулж уралдаан тэмцээнээр адууны өнөр өсөлтийг дайчилж солилцоо явалцаагаар туршлах сургамжаанд өгнөх тавцан байгуулахыг зорин үүний улмаар чанар сайтай адууны зах төлбөрийг алдаршуулан үн ханшийн өсөлтийг байгуулж малчтын адууны орлогыг нэмэгдүүлэн бүх аймгийн адууны аж үйлсийн чанарлах хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөн хүчин нэмэрлэе гэсэн юм гэжээ. Ортон засах орны цагурын хороо 7-р сарын 12-ний өдрийн өмнө чанга солиг урсгалт цагурын шар өнгийн сарымжийн тохио нийтэлсэн байна. Сарымжийн тохионд 7-р сарын 12-ний өдрийн 9 цагаас 13-ний өдрийн 9 цаг болтол Шилэнголын Цүн хойд бай Улаан хатын ихэнх газар Тонглоо хингэн Хөлнбөр зэрэг газраар аянг сахилна. Улаан хатын өмнө бай Тонглоогийн өмнө бай Хөлнбөрийн хойд бай ба Зүүн бийн хэсэг газраар ширүүн бороон орж цагийн тунцны хэмжээ 20-40 мм-т хүрч хэсэг газрын тунцны хэмжээ 50 мм-аас давах боломжтой. Улаан хатын өмнө бай Тонглоогийн өмнө бай Хянганы Зүүн бай Хөлнбөрийн баруун бай ба Зүүн баяр аянг сахилж их салхи салхилах боيو мөндөр бух болцоотой. Салхины эрч хамаг ихтэй 8-аас 10 дэст хүрч хэсэг газарт 11 дэсийн их салхи салхилна. Хамаатай газар орныхан чанга солиг урсгал цайгуурыг сэргэлэх бэлтгэл ажиллаан сайтар хийгээрэй гэж анхааруулжээ. Төрөлтөр хөцөний Дундад улсын Нисгэ тавгийн холбоот уралдааны Улаан хот өртөөний уралдаан 7-р сарын 11-ний өдөр Хянганы ажил мэргэжлийн их сургуульд явагдаж нийт 165 тамирчин оролцсон байна. 2026 оны уртан засах орны онлайн тайлбарлан ухуулах уралдааны шигшээ уралдааны аж ахуйн ажилтан ажилчны тусгай талбай уралдаан 7-р сарын 10-ны өдөр Үхэ хотод явагдлаа. Бүх орны ил ажлын фронтаас ирсэн 24 оролцогч бодлогын хүчний хөгжилт, эсрэгчлийг засах, салхи хүчээр цахилгаан гаргах машин төхөөрөмжийн арчлал хамгаалалт, энергийн бүтээн байгуулалт, ховор шороо аж үйлс зэрэг сэдвийн тухай тайлбарлан ухуулсан байна. Томдод улсаас туслан байгуулсан Монгол улсын цагаан дэл уул боомтын төслийн гол цогцын байрлалыг 7-р сарын 10-ны өдөр байгуулж дуусгажээ.
Хөлбөмбөр хотын анхдагч Юнгэн 1-р номерт оюунч ослолтын машин хүн 2-д Хөлбөмбөрийн тариалангийн атар хагалуулалтын тэнэгэ тариалан ажлын талбайн жишээ үзүүлэх суурин газар тариан газрын зохицох чанарын туршилтыг амжилттай өрнүүлж оюунч тариалангийн машин төхөөрөмжөөр өндөр баримжаа тариан газрын бүтээн байгуулалтад хүчин тамирлжээ. 7-р сарын 10-ны өдөр Шивэ байгалийн хамгаалтын орны хамгаалтын төвчөнийхэн улсын 1-р дэсийн голлогтой хамгаалах ярийн амтай хандгайг олс удирсан байна. Энэ нь тус хамгаалтын орны аймагын үргэлжлэн сайжирж байхыг гэрчилж байна. Өнөө жилийн 1-5 сард Хянган аймгийн ардын бэл оруулалт нядны адилхцааны хасан 175 орчмоор нэмэгдэж нядны адилхцааны Хянган аймгийн бүх бэл оруулалтын хэмжээгээс давсан байна. 2-р Хөлбөмбөрийн гар урлалын нийгэмлэгээс сонгон хүргэсэн алтан амьалт мөргөсөн бүтээл нь 2026 оны бүх улсын хөнгөн аж үйлдвэрийн гар урлалын бүтээгдэхүүний зураг төлөвлөгийн ур чадварын уралдаанд 1-р дэсийн чагнал хүртжээ.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таара уулгын товчоос дамжуулъя. Хулан бархатаа ардын амьдралаар үндэс болгохыг ямагт баримталжээ. Олон түмний бачим тулгам хүчир зовууртын байх асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Ардад ашиг хүртэх инженерингээр олон түмний хүртөмжийн төрөгдөл, зоол жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг өргөжлөн дээшлүүлж байх.
2: Хулан бар нисгэлийн буудал бүхэл цогцын эзэгнэлт тогтуунаар нэмэгдэх байдлыг илэрч, зуны амралтын зөөврийн хөгжөөн тодролд Батвиг суурийг тавьж өгч байх.
0: Бээжин Өвөр Монголын хамжилцаа нарилаг оновчтын найдварч улагдаж, ажиусаар хавсран дэмжихэн хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэж байх зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Хүлэн Бэрхот ардын амьдралдаар үндэс болох ямагт баримтлан олон түмний бачим тулгам хүчир зовртын байх асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, зам харилцааны ясч нарыг дээшлүүлэх, сургаан хүмүүжлийг дэстгэвчүүлэх зэрэг ардын амьдралын бодит явдлын инженерги Лавдун Баттай айхулж байна. Эд газрынхан дутуудлаа нөхөрлөн, буурай талаа хүчрхэгжүүлэн, хотын сур төхөрөмжийг үргэлжлэн төвлөржүүлж, олон нийтийн сургаан хүмүүжлийн үйлчилгээг шилдэгжүүлэн, ардад ашиг хүртэх инженерхэр олон төмний хөртөмжийн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг үргэлжлэн дэмжиж, хотын чанар сантын хөгжилтийн суурийг баттгсан байна. Олон төмний өдөр тутмын ажилд гарах болон зуучлалын зам харилцааны хэрэгцээг хангахын төлөө Жалаан нуур тойрхынхан 318 шаны замын Манжураас Хүлэн Нуур хүрэхэд замыг өргөдгөн байгуулах инженерийн эхлүүлэг. Төрөл зүйлийн 2 дугаар дэсийн засмын замын баримжаагаар дэстгэвшүүлэн тэргэн замыг өргөдөхийн хамт ус цалах зам засан замын дэнгийн ижбэрдүүлэх төхөөрөмжийг бүрэн тохируулан хотын тойргоос Хүлэн Нуур хүртэлх замыг нэвтрүүлж ард олны явж суухд дүгэм соёл зуучлалын хөгжилтийг айхуулах зам харилцааг бүх хүчнээрээ нэвтрүүлэх болно. Жалаан нуур тойргийн орон суучин бүтээн байгуулалт болон зам төврийн товчооны зам харилцааны батлагын тасгийн хариуцлагатан Ванхаунаан гэдэгтэй. Барилгын ажил нь адил бус замын хэсгийн онцлогтын уялдуулан зам нөвтрөх баримжаа чөрөөчлөн шилдэгжүүлж зам нөвтрөлгийн үр бүтөмж болон амар төвчний илтгэмжийг бүтөмжтөд дэвшүүлэн зам төгжрэх, зам хуучрах, даачин хөрөлцөхүй зэрэг ардын амьдралын асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэн төрөл зүйлийг байгуулж дууссаны дараа манай тойргийн замын торийн бүтцийг улам нэг алхам шилдэгжүүлэн төвлөржүүлж хотын тойрог болон Хүлэн Нуурын үзмжийн орны зам харилцааг шулуутхан олон төмний өдөр тутмын явж суухд дүгм үзүүлэх бөгөөд соёл зуучлалын аж үйлсийн хөгжилт, хотын ясч нарын дээшлэлтэд Батбих батлах хангах болно гэлээ. Ягш хотынхан сургаан хүмүүжлийн буурай гогцоог сайжруулах, чадварыг дээшлүүлэх инженергийн голлогтын ардын амьдралын бодит явдалд оруулан 1027 том 4400 төгрөгийн тусгай бүл мөнгөний нэгдэлтийн төлөвлөн хотын хөвчөнтөх хэсэг дундад сургуулийн туршилтын тасаг сургуулийн байрыг баримжаажуулан өөрчлөхийн хамт заан сургаалтын төхөөрөмжийг шинтгэж заан сургаалтын ижбэрдсэн төхөөрөмжийн дутуудлыг хүчлэн нөхөрлөж албан журмын сургаан хүмүүжийн чанар сантыг бөгөөд танд цөртийн хөгжилтийг ахиулахар тогтсон байна. Одоохон дэл зүйлийн бэлтгэл ажил, даачлалт зарлах ажил эмх журмтыг явагдаж байна. Ягш хотын сургаан хүмүүжлийн товчооны төрөл зүйлийн албан гэрийн ажилтан Лүүрэн Пан хэлэхдээ бид төрөл зүйлийн даачлалт зарлах, барилга барих, шалган авах өл гогцоо бүх явцад чанга анхаарч барилгын хугацааг тонгоруулан байрлуулж хариуцлагын ботойжуулан барилгын ясч нар болон бэл мөнгө хэрэгдэх бомтыг чанга хатгаж эртхэн ашиглалтанд оруулахар чармайн бүх хотын дундад сургуулийн сурагчдад журамжилтай амар төвшин бүрэн төгөлдөр үйлдвэрлэлийн зан сургалтын талбарыг байгуулж өгөн суур сургаан хүмүүжлийн хатуу хэрэгслийн суурийг үргэлжлэн баттгаж, заан сургаалтын ясч нарын тогтунаар дээшлэхэд хүчин нэмэрлэнэ. Ардын амьдралд баг явдал гэжгүй, зам харилцааг өөрчлөхөөс сургуулийн хүрээг дэстгэвшүүлэх хүртэл Хүлэн Бэрхот ямагт ард түмнэр гол болохыг баримталж, боттыг эрхэмлэн шаргуу ажиллах зориг санаа болон Лавдун Баттай бүтөмжтийн ажиллагаар хөгжилтийн дундах үйл зүйлийн дутуудлыг чармайн нөхөрлөж, ард олны буян жаргалд холбогдох ардын амьдралын бодит явдал бүхний боттыг найдваржуулан ард олны хөртөмжийн төрөгдөл, зол жаргал төрөгдөл болон амар төвчний төрөгдлийг үнэнхүү дэмжиж байна.
0: Манай хорооны мэд 6-р сарын 30-ны өдөр болтол хулан байрын нисгэлийн буудлын аянчдын хэмжээ нийт 123 түмэн хүмүүдэд хүрчээ. Адил хугацааныхаас 108.9-ээр нэмэгдэв. Төврийн нисгэлийн нисэж буусан тоо 1.1 түмэн хүмүүдэд хүрчээ. Адил хугацааныхаас 104.6-аар нэмэгдэв. Бараа шуудны оруулж гаргасан хэмжээ 2881.9 тонд хүрчээ. Адил хугацааныхаас 110.6-аар нэмэгдэн бүхэл цогчийн эзэгнэлт тог тунаар нэмэгдэх байдал илэрч, зууны амралтын зөөврийн хөвгчөнт удирдалд батбих суурийг тавьж өгсөн байна. Дээр хагас жилд хулан байрын нисгэлийн буудлын зөөвөр сар дараалан дээшилж сайн эхлэлтэй болов. 1-р улирлын аянчдын хэмжээ 56.6 түмэн хүмүүдэд хүрчээ. Адил хугацааныхаас 125.5-аар нэмэгдэн 2-р улирлын сайн эхлэлтийг биелүүлв. 5-р сард орсны дараа ганц сарын аянчдын тоо 18.9 түмэн хүмүүдэд хүрчээ. Дээр сарынхаас 109.7-оор нэмэгдэв. 6-р сард ганц сарын төврийн нисгэлийн нисэж буусан тоо 2308 удаа байж, дээр сарынхаас 136.9-ээр нэмэгдэн аянчдын хэмжээ 30.2 түмэн хүмүүдэд хүрч, дээр сарынхаас 159.6-аар нэмэгдэв. Аянчдын ирэлтийн бүтчээс үзвэл гол болох аянчдын ирэлтийн газар нь Хөхөт, Бээжин, Чиндоо, Шижиажуан, Шанхай, Улаанхад, Тянжин, Мөгдөн зэрэг хотод төвлөрж, хайлараас Хөхөтийн өнгөрөн Жэнжүүд хөрхөд, хайлараас Чиндөг өнгөрөн Күнминд хөрх, хайлараас Шижиажуан өнгөрөн Шанхайд хөрх, хайлараас Улаанбаатар хөрх зэрэг гол агарын аялын шугамын аянчдын норм 190-ийг давсан байна. Агарын аялын зам шугам үргэлжлэн шилдэгчв. Хуланбар хотын зам харилцаа соёл жуулчлалын зэрэг салаам үчрийн хүчтэй ахиулал дор одоохонд нисгэлийн буудалд нийт 62 агарын аялын шугамтай байж, 45 аялын чигт нэвтэрж байна. Орны доторх салбар шугамын торн 10 аялын чигийг хамарч, хайлараас Бээжин хүрэх нисгэл өдөр бүр дунджаар 8-10 ээлж байж, Шанхайд хүрэх нисгэл өдөр бүр дунджаар 9 ээлж, Хөхөтөд хүрэх нисгэл өдөр бүр дунджаас 13-14 ээлж байна. Өмнөд торон баруун өмнөд оронд хүрэх ээлжийн нисгэлийн нягтчаар ээлтэд ишилж, жишээл тэр 7-р сарын дунджаар хайлараас Бээжин, Жинан, Ханжуу хүрэх зэрэг аянчдын ирэлтийн газрын агарын аялын шугамыг нэмэгдүүлэхээр байна. Олон улсын тухайлсан ажлын үргэлжил дахин төрөгдөв. Дээр хагас жилд Орсын Чита, Монгол улсын Улаанбаатар, Кореагийн Сэвэл, Жичи, Дундад улсын Шанхан зэрэг дөрвөн зорвос олон улс болон газар орны агарын аялын шугамыг нэвтрүүлв. 6-р сарын 20-ны өдөр хайлараас Сэвэл хүрэх агарын аялын шугам жинхнээр нэвтэрж, Кореагийн Дэвэй агарын аялын компаниас гарагт 2 ээлж нисэж, 6-р сард Шанхангийн агарын аялын шугамыг нэмэгдүүлэн

0: Амар тайван малжиг хорон болон хил хязгаарын хамааран эзэмдэх бүтээн байгуулалтын тойронд салбар ангийн өвлийн хорооноос залуу ардын цагдааны тусгайдсан хөвч чанарын дээшдүүлэг 5 зүйдийн арга хэмжээг найдваржуулж байна. Ажлын байрд цэрэг боловсруулах, мэрэгжил чадварын мөрийцэн хийх, бодит байлдаанаар ээжлэн боловсруулах, урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг байгуулан, залуу ардын цагдааны ажлын байр дээр давтан боловсрох, нэгч алслан тушаал үргэлэн солилцохыг дэмжсэн байна. Ойрын 3 жилд 30 хари залуу ардын цагдаа ил төрлийн тусгай мэрэгжлийн хэрхэмтэй болж, жил бүр дундчаар 240 хари хүн удаа ил шатны хөхүүлэл цаашаадыг хөрдсөн байна. Тэд бас Манчан хүн эмэгтэйчүүдийн тойрон сэргийлэх анги зэрэг 15 залуучуудын тусгай төрлийн гавшгай ангийн зохион байгуулж, цаас шуурханд хил хязгаар орноор тойрон байцаах, аюул гамшигаас аврах, чухал их амрын хамгаалалт тухайн талбараас бүр залуу ардын цагдааны бараг олж харна. Үүний хамт 3 явдлын уусад цулах хилийн засалтын нэрд төрөл тэмдэгт төшиглэн 30 хари зүйлийн ардд дүгэм үзүүлэх үйлчилгээний арга хэмжээг нийтэлж, олон түмэн аж ахуйн үйл төрлийн бачим тулгын хүчир төвөгтийн хүсэл шаардлагыг 300 гаруй хувь гүйцэтгэж, малжиг хорны зам засах, төвлөрүүлэн дулаалах хангах, хилийн ардын нөхөр олгох зэрэг ардын амьдралын бодит явдлыг найдваржуулан, олон түмэнд 6 том 8000 гаруй хүн удаа ашиг хөртөөж, ботыг эрхэмсэн арга хэмжээгээр ард олны хүртэмжийн төрөлтийг нэмэгдүүлсэн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Шинжэг, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Хөдөн барийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: Эрхэм хүндэ сонсогч та бүхэн сайн бацгаана уу? Хөлөнбэрийн дуулын нэвтрүүлгийн энэ цагтаа утга урлагийн дурсамжийн програмыг тохируулж, өрдөмн шингэн үйлдсэн солонгон долоон айжимтай сэтгэлийн уяхан бүвээ хэмэх уран сайхны тусгай нэвтрүүлгийг сонирхуулан сонсохоор бэлтгэлээ. Тухайн үеийн нэвтрүүлэг та бидэнд бас нэгэн сайхан дурсамж бэлгэрхэн лавтай. За ингээд анх нэвтрүүлэх үеийн хуучин дуртгалыг хүлэн сонсцгаана уу? Солонгон долоон айжимтай сэтгэлийн уяхан бүвээ уран сайхны тусгай нэвтрүүлгийн шингэлт.
1: Долоон айжмын ундралтай талын сонсголон цорын ашиг сэтгэлийн байгалийг өгөх сайн цогцлын төлөвлөөр араачуд болгоо маань уртсаж байна. Алдар тайлагчийн сайн цогц бол хулан бордын сургуулийн багсархуулийн сургам хөмжигийн хүрээлэнд удаан жил багшийн албаны даасан урлагийн дархан ажилтан. Ажлын ганцхандаа олон үеийн урлагийн залхам зөрчүүдийг хөмжүүлж, үйлсийн дүрэнд уянгийн мянган бүтээлээр түүн зонтоо бичрүүлж ирсэн түүний ширмэл сонсголон дуунууд та бидний сонор сэтгэлийн хүслийг тааламжтай нэг хангамж өгөх юм байна. За тэгээд эхин хайрын хариуд гэх дуугаар түүний үйлс оролдлогийн мөрийг шижимдэн сонирхъя. Тос дууны шүлгийг очирж ав зохож, нацаг дорж дуулна.

Одоо түүнээ бичсэн уужимхан амьсгалтай алс дорны талаас өөр мэтхэн их шиглээ дуулаас энд өргөн байна. Дорны цэцэг. Дууны шүлгийг боо бүрэн зохиож мөнгөн цэцэг дуулна.

Хүндэт сонсогчдаа. Залхамч нэгэн үеийн боёо жилийн соёог оюуны дээжээр унтлан очирлт харах үедээ итгэл баян яваа түүний ирээдүй цэлмэн ууж өнгө гэдгийг ард түмэн итгэнэ. Сайн чохтын сонсголын шилмэл бүтээлнүүд талын тэнүүн агаар шигээрэ хүмсийн сэтгэлд хүрдэг нь мөн учиртай. Одоодоор түүний ирээдүйн үеийн тухай хүсэл бодлын эзэмдэн сонортё.

Өнөөдөр мартын эндрэл талих харуулсан монгол хэлтэй Ачин бүгд ирэх нь одоо ямар тийм цохон юм дуудсан ч бодлоо. Хаашлаа одоо өөрийн компани өөрийн бас нэг

Энэхүү алтгын юу карнес цардгийн эс уутнууд ихэнх нь уулаа яг төслөхтэй нөхөр олон мөртөний тухайтай бистрол. Миний гэсэн олдог бол нам мөрт одоо гоцлон дуу юм уу юм зүйл суудна олон мөрт дуу мод хөртөж сүрдэ бас нэг залгаа юм шиг та.

алдар туучин дидмагийн өргөх чоорын мөнгөн өгшиг гэдэг дуугаар манай нэвтрүүлэг өндөрлөх боллоо. Тос тууны шүлгийг шийрв зохиожээ.

сонсогчдоо сай та бүхэнд улс орон даяар алдартай гаял хүчин сайн жогтын аяд дуугийн бүтээлийн тусгай нэвтрүүлгийг сонирхолтой сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, дараагийн дугаартаа баяр

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Үлгэрийн нөтрүүлгэ халамжилан сонсдог хүнд төс сонсогчд мань сайн байлцсан уу? Энэ цагт алдарт хурч Хайбогийн өвлөн үлдээсэн Хүүянжоо Дашингуан бомтиг эвдэснэн гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ таалан болгоно уу?

болгий даруулаад хэлө чамгийн бэрэд тиэли солон ах толой мэрндэр мордэй алигураачу чиригин хурэ толгирран салигага дохсны чиригиг итаг болад чаашаанан ташэнгэне хэт

хүмүүс яасаа аллан гэдэг толгой нэрэн дээр ходрог болдсоогад тубаны дор баяр дөхсөн төрийн мандуулжи тоолох сэрэрээ дөгий дагуулж ирсэн жирэгдэн жирлэг юм бод

0: өрнөгий татаад өндөр доогоор чанд төлжэнэ. Баавангын хөвөгөлөө ши бүтгэ бэчэмд дота алгур аадвар буруула. Би хэмэгийн нөмгөл хоёын бэ. Мөнгө чилөт мэри татаад нэшгэ сүдэр цогад бэржэн.
1: Хобэн Тасгалын хэрэгнээн хөвөдөр нүрэд тогтогтоо бара хараад үдэнгэлэ хүнүүнөр нөмжилсэн гоо юм.
0: Түрхэн ахтан бэржээ.
1: Хаха тиэли сүллооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
0: Хобин дөрөл толанд гараад хөш тарагдан буруулаад ирлээ гэтлээ чи төмөөний төдөн төдөртөн дүүгэн төч болний дээ.
1: Хоа тонглан ой үндэ үндэ гээд гараад явлаа багэр хөйдөө хөчөөд.

хэлсэнгэ. Тогсын хөрийгээ мандлаад тогта таттад гээг өндөрлөө вэ. Удидэтэнэ талангэжэрөөе талаадэрэжэ хөрхгэн чаачаан хөтчүрээд гарлээ. Хоовьэрэжэн сонлаан хүшөөгэй жүүбээна сонсцуэдэл мэдээтэгнаад гэгэдэвчэгтээ. Олэн жолла таттэнгээ өмэшангээгээд гарлээ. Өмэн уолсэн сүллүүн үдидодоо бэтлээн Пану ябгын жангүн чэжигэн адгэрлэ хэта. Ахгэн уртэн арв тавэн нэлчэм гүйвэ түрлэ дэртл. Ахгэн жадар дангэж, цагар дангэж жоджэн. Чох, нүрргэ жүтгэрэ, чэдэнэ гуд агур, соргэл үдэ ембэн. Омгэн хэлэг гэтл, өчрэгчэн аватэгэн үхэбэн үрргэн нэрэ уэрун тэмэн чэнэ шо. Хой, гэн үсэсчэж, тумэрдэ Kula tazan gelot, hoyil jota harga joj. Ne, tata nalda jine misn tenshan. Kalın sorun bottarat. Toza jatsı ucun, keli sullung ımal dara soy salat. Merin buksun dara, ora soce buru te dure nasın barı hulun bol tosa karın çöz.

큰 우이솥 어버린 부여른 서 당해야 문에게 제로이 잘라란 얼른 세단 촉로 올르고 하른 구루.

0: үдийгээ таллен шингүү таалигаар хот харгалж яббат.
1: Киэни суоллонглон ши хунаррут.
0: Ордордан дангиррут
1: үнну дээрин нарвой багууд болжгсэ имми. Бэ толлаа үсэй гэхсэнгвэ. Гау бийн ван ливин. Чэрэндэн чосуугай шабахсэны чаган оггон эдл.
0: Ордордан дугат.
1: Отто яанаал гэбэлли ялларан үргэд үргэд үргэд яллараран хэнжан үлдэ соожу бээн аи.
0: Гэхадаба тэлэбэл.
1: Хуайян жау баауан нарут.
0: Но умлол сад тулэнжан дунгар жэстэн гуя болли.
1: Отобад хүчи яжу бэжэн, бэ толла дилэгсуа бэжэгад бэ чэгсэннийн үтхэд.
0: Бурнхэнэ талдуэрвай,
1: бурнхэ ардэг бүлтэгэл юоги буо мэдэхи. Тэрэгэлэвэй, үтэрэрэ болсэнэ сүлэр,
0: чиэвэн хрунхэв.
1: Паван йодон орджирадой бүй бүхгийн жосылли.
0: Куарбан ефтөвдөө еншуа ехуан нар бэна.
1: Анкаран үсуон чиэван энжи нөвчу тэжиндан босын нөй бодырлэг.
0: Өрігэг үтэгарэ нарлэлда.
1: Чиэлі сүллүм гэддэг ем амарүгвай ембэн.
0: Мэнэ гүнэ би нэг толлане ой бүлтигэл жаскалли нэг бүлди яхи.
1: Хоя домүнни сонсноро чо дүрэн байлэ. Мөтгэ дуртэ болбун ними хөжөдөн эшахэ баван.
0: Суан бэн хэнэн ардыр.
1: Чиван нэнэ нүхэн жаскаллахи. Чи өмөрөө нүү босын нөй бодылғарон нөй жаскал бүлдігігі.

Гэрлээ хүлээгээд чиван чаашаан нь шилжиж үгэрэд Чирүүгдөө нэрээнэ бадаагий бэмүрдөөн үй шагин хэримигий тэлэвээд Үдэшээрэ болтэнэ сүүлөөрэ хөөдүүңшо Таммэнгэн чирэгээ салэгэ дабаду түрү бүйөрөөн дагуэлэд Тулаанэ ой гаджэрэ яблээ сооги Хурд багжиги бэрулаад хөдөн шог өвдим бүрэн нимдэн Үжи жода бэтэлэ үмэн харагулэн гажир ерэд Турударын болбонни ой Торын жасгалли ги жасте Тэбэ тэбэ хүнэ баны маасу ой Хо! Нун дотто чирэгэн бүйэн далдэлна Танаб ерэбэл отто тэсэн үжид Оттоонгой билхуэ янсар бүлтэгэд Үнгэ талдэн торын жасгаллан даган алдады болу бол Нун жасгаллэд

모양 사르찬 독이는 위벌 들렸노이 대거 주바라 치왕 허종셔 치리건다고 라베라베

Дэмбат тэрлэвч хөнгөрөнгүүлүүд дэлтлэн ши чириг ин олдод чангдын бага тэртэган чүмбэрдэн иржээ ширги хорэн солдны зона чирги талгага бэжэт тэрлэвэ лонсио ортон бэгэт идэд од барке тохши бинэн одо алтэн хайгой Хүннэн гадгурын болвол бар гоор. Барнаа хэдэн митим өрөөнө өнгөлийн бараа хараа дүүдвэлний барнаа хэдэн болдат хоо бижинжа тахши буйн тэглэ дүүдэрла тэрүүн дөрөд дараа дахтан дуулгамал ягни барсун тэрвүрэт л үе митим өнгөлийн үнийн болвол хоо төвтинван алдын дуулг Тэргүндөрэн дарж томдуугор парсан бүси бүсэлдэхсэн юм байна. Баргүнжогүн холын дайртолан гаки. Уэскэлэ лонгшио дагарчой лонталак.

дан хөргөн нөхсөн живсгэн юм аа тантанарал кэди тангуутала жангруй ши өлөн ши хо хэвэнэ буярам болбул хүлгэлү өмөл дан босо хүмэн болбул халын бол юм бишэ төрнэ төрөй хүлэг гэтэхсэн арийн үрэн азар нотто хэрдэ биэшо алдалдарал кэди арийн хүрэ болбуш алий хэлэн норро дэрлада хангой хайхтын дан дэр тэлэ жохөрхэн шана зотто хи херэлад илэ дэн уй хамс сойоо гэдэг арчакин уй суд дандэм гэтлэн дандэм богаан сүүлэ тэлэбад жохсоо дуглэ сүү мэтка дэрэн адаг мэлдарчэ лохтэ дэр валэ бэлэ тэгнулэн уй

Тараа олон огшилд ади. Чолоо хэрэгэд хөтлөлөө дөгараад өнөрм өннөм бол өнөрний. Барса шир хурна улахч бараа. Хүл баригийн хөтлөж чананаас гарч ирээд хийли зөллөө. Long tin bang pan jalo hoy te ku pan jeli nakkat per sur ju pan der morten naran chiri gi hore gi chigla de tavtla der lesu chiri gi hore dan girje saliga ga duksan chiri gi davlad long si ho tas manat kra der le ya li Дэтлэншин хөт талдан тойл гэрч тугигийн хатгад лун шив. Барндар ходр голд таагаад доор гэр. Жоол ди нэрдэн. Баан хоёын дог нэрдэн аа. Дүнү бо талын дон лүр лүр гэд тогрна. Хүнээ юм ор. Понд хөрөө мандлэ. Онсын Шэр хөрн үлгтэн баран ба хийртгэд эрджими эргөө сүүлөр өргөлд гэжри амад байдлаа тэр баран сүүл догорч яа аймаа төр догорч яг л тэтгэн нэтгэн догорна бар гоор батай хэрдвэн арийн даргал боосон чирэг дүтэн томой олноро дог ин юм юлатэ толсими Кириор дирэд мөдөлгөн үйсөөд хоёен жо үндтэн дээр гарч сайч талбагын сэнтэн байлын гэнэ нүргэд дэрлэг юмажэн хэн карнагтэлэн жин чадэ талад нэкон тоургэд баван ёгн үдрэм биер тала босуутэ тарха балваа биер ягн парахрад үдгэлэн чан жэллон монаи өн барне той хэрэг үүтэд лун шиг гарч ирчээ гэр лун шиг гарч ирсэн юм амаргүй шүү өндөр биота гарвал босу жанжон гарвалд хо хор хүнэгали аллаа гэж мөн чөллээс хоёен до төтүрэн байна хасыг жанчэллон аа чэллон чи хүчааг гэвэ Лонши хүнэ үрдэм тэдл бэдл би мэт химиэг үзм туу бол өрөн буй уул хоёр хор амт гатур өвөрийн буй очири мэтэм ибшке үгэ гэж мөнгөчлэ горм нэгэн дэри талигага дуулаад потел бүүл дэлдэж чирэги дагвалла до чэллан гараджавала Мэнян сар арлдагы үсгэнгэд асар талын дон дой чириги даггүлгэрд дан чилла Данхангэн гэджар дасгалын хүллэри чиригэн бэдэн дахсигаг дангуа тагад дан Даннар алхадгэрлэ сой Лонгшиху айг шиннон дүдийгэ төгөрөөлөө жой ангар жүджүү бэдэл лэншин алхэгэр Я чан челлонг мунаи О ом тэгэн дээр токко токкл лонши хо хад хадгад инэле хад хэнгэн яхнэдлини хай ха чан челлонг хэр хэ фалга умнови богод ушот дүүдүр ордуг жавэн үдэр ши өртөмжийн хүнэ чэнэлвэ Урвачи чи устуг өргөж бэл толлад гарж ирсэг юушгэдэг ай пагла тевсэн нүглэсэг бак гэж мөнгөж тохлгийн үйтөө чэллөө чэдэр чагас шэлт толга ши болвны дүлхийд хосгүй өрдөмтөн бага тэр болбор хаамад хавцд нөмөргөт юм а хэтэ варте эленсэн элмогийн мөтгүй юм яваа ад бүтмөдрэлтэ мөнгө чал нарал самчун гэдний нүргэж шуулаг бийг дараа дэрлээ олон тагил банк дэргэ пик дэрсэн чэллүг дөхтэн автэл чэллүг

чивстгэн дамни палаг гэж үгүй би. Танай гэж дүүс үстэргөөс тулхэ тулхэ тэмлэ тулчхэд тогрөө. Төвлө төвлө хөдөгсөн галлаан уу. Дүрм дүхтөр батэри дуй. Хайх гэж үсэтчих хөтлөрэ гарлах хүс. Хүссэн мэдэ дээйн. Арын өбөр талар өргөд арнэн үчингарэгат. Хойлын хөрлдийж хүбэт артлэн чаг. Абайчаадж күндэт абрүйөхө чагбад. Алмаз мүрін дэлэн тогыл тогтан нэдэ. Үлэгэн жада. Толохсан о калэттэл ийэн бэл. Агулэн дүр тогылохо барэсэтэл болжа айуамату тогарнат. Дэхэн дэхэн харигадыр. Хад, хад, хагран хаградырэхэд. Хасатасын чэхүд тогрэнчэ күндэдлэн бэл. Хоэр жосын харигэл. Хуэлэган уастан одо бэгэд хухкал ботэрэжу бэчэн сатэн натэнгар. Таганжангуны чэллу. Тэдлэ чэгар арлдагилу сэгэжу бэна. Арэнда хүтэл нүнсэхо. Айма мэтото агаррэд. Абаттара сахул олодарын чахуннэдл таганжангин чэллу. Чагамбунгэн чэдар тотнэлгэ тахин роэсу. Босо чаганхаттарэ осчоду толатоя табын чахуннэдл хойлор. Мэйялки хучиннэгэ гарэгад. Хэрэлу хат. Түтинно датюра дородэрхэн нөөйзуду лоуши-эхо. Хэна дурган нанто пикархэн нөөйзуду танчэллунгэн нэрэ уру чэхтарн чэнчаха. Түржарлад, хэдэн нарминжанэ гэдэргарча. Хүрнэрэн бари эчээт латтэд хүрэбэл хантол нааранэ барндоло тата хайкэртэ жандэрэнчуэй. Лоуң таужинэ багнэ ишэрэн. Лоуң... Барны халуурд тохи ава соовтлэн чин бар гадан гой төгөд төгтлээ тэргүндэрэн дотлэн чин төр бар юм чин өтөнг сонара яд амьяне гади хера төглээ сой дэди мэра гүгэдсэн чан чалун канегэд тула дөрөдсэн юм барада эрад амангэ амангэ тэлэ чи да амнатны сэндлэн галлын бөмбөг сархад гараад тус мөтөнд ор чан чалун сандэрсэн дөл өмөр дотор догдолдсон бөмбөг я гари хит аах гэдэм нарам барне амн устрага бат хэ бат хэглэсу барне амар лорд суул нугаар шошоо тэрэгэнэ сууй Хүрнэрэн бардуай хүндлэнгэр сабадолхэн лойсуд хүш яах тэлуон шэхо таатэ талдэн хүрэту гэчэр хүрба дарраадуан кэй лойсуд чэллэн жанжуан чагамунгэн чэн э атка такэн үсэржэрнэрэн хүрба донсэн лон шэхо нэ сувавад набахадуан чэтэхтэллэн чэл лон шэхо таасан табарчагад хи Тавар тагартал лэнчин хэрэдэн дагжигад хоэрвада жанглаад хэжачгэр ембээр. Хүлэн гэдэр толна хараар үсэр-үсэрган хантан чохсэлээш ой. Мэдгад хоэлорамын. Дэмэй жанэр гэдэр хүгээмэй. Лунгтау чинибан болоад. Шуангшигум чэдэ хоэлорамын үсэр-үсэрэсэн бүчгэ хэй, хэй. Кэк мөгөөд ата чалг мөгөөд шоошт юм бэ так так так мэнян са хойло шоой захтар бега хат чан телло зорк улми хөнөр үлти үсгэлнөр үсрнөр нэм өвсцөөд тендөө чэр чэрхэ дуу хөрөд тэлэн чин лонсио хөлөк дүчэл хийгүй Хийгэдэн нүдэр гатлээн шин лунгтөө жиний баңгээн ода дагуала талуруган нөй даратэб Чанчэллун хүлэнгээдэр толдэлээн шин дагай бога түрэдэсэ ими лунгтөө жиний ба Нэхгэн наалдэдэ до хүгдий шүгдээ гэдэрдэр хүгдэлээн чин лунгшийхо дахгэн Дээрэ ернэрэн түрнээтэр хүлээ уртаагэн гуарэн бэнчо хайрсвэн нэмэш гэрэд Дайгарэ нахчээрэ дүүсэ дахтэлээн чэнэ Чанчэллунгой өвэрэн бэй хэду таларан Хэдэсгэд хэбтэ дүхтэлээн чэ хэбэр талдэн Шагдахтэллой шоран дахтэ шүгдэн дахтэл дүхтэн чэхтэ ямэй чэллунг жангтэр Шээран асэ шавэгэд лакэй даунаран хэйкэн дэшэ өргэ чангагадэн Дүсэ дахтэ хүчэндэнэ ямдэ Хүлэ өргэ дахтэр хүчлэ чангалэ Лунши хуа араран бол Пүшкэн сабадлуан тэллэсэн хойлэн толг Хойлтэ жамбойчэ хүлэ гарэн дуэндан нээлтэхсэ ямэ Чангтэллунгой Шээран асэ шурэ жада атгэ дахтэн толнаан

0: харсан тэр үгэндээ батлан төрөг итэл болдосой захсан юм нэ. Шерсэн бэрм над атгад ба мөтгөл шимөөд мэсгэт лээс. Маяхын матрад хүрэдэрж лон төвдгийнэ баган алдчихсан юм байна. Үн гатар хойлороо гаргаар нэг юмсэг хоо гарнаас сайн захсан юм. Гардж одоо арлдэгээ гоо толдан матрад гэр лон шиё хаван хинэ нотер челлун юм мангны дар авадата теплен шин бай тахкан шертэн бэр батгт нан тевэн нара самрооны уугун нас чуури дакке давнаран хойлоран цангаал так мөнгөд гүйгэ ди батлэсо үнди гадо батнара хойлоран мө карутэр ават авчат хиендэн барыг одоо хойгон мингэн гэдэл үй хаанын атбул хомол төрөгөн дүгч нэ годра дорж ями мийянте лунши ху чаллун хайлааран талин дон амай захсаар нөгөө бэга хаад лунши ху ба гүчэ чаллун гүч хэчэр түш чиг лана хотт тэт таттад ошинчхсын юм миу хөрнөлан тостод хойгон нөнгөри частаар бэтт хайлааран амай чатан ягт мийянса гудад тохснэ тул барахарын барахарын үнчэ хатан чихэн толдан лонши ио өвөрин байяа хой барахули таккын үрг давнаран жангэллон нэ дахнууд наваад үсклэд үй кертлэн чэнэ жангэллон хүшшөдэтэн толдан хөрөгн хэжэсгэн тохсод ухтлэн чэнэ хэвэр каларын хүл картлэн зүүхли үрг давнаран бэрм доорх набад дошан уфнөтхтэн олгчихв юм пэшкэн лонши одоо шанхарра таван дон тленчэн дөрэн тага төвчгэ жанчэн нуга аи гэрдэх чи хөөтнөр яндаг ч жанчэн хэрвнө мөргөж авах шид лонши хүнэ тэр хамргдаг чэл бай чи хүн чинэ би мөтгэл ама мөргөд ава чамат ч мөт толгоороо хамар тэг мөрөн пэшкэн нэхкэн хамр болооч гэж хатсан гартлаа хар хүнүүдэнд нэг юм үдэх төлөө өх гэж үүрэг татлаа тэмээ мөтлэн тан чэл тавч гинээр нэг өвдгөрэл авчраа магад өчн дэр навчраа нуула дараа пэшкэн өрчөгийн чөм дараа дөрөл чөгжээ Яттор чэдэл тоожгаад баран гарнуу дэргээ дэлэж ягаад магнэ дөр навчраа саагаад тэрлээ чуудан чэллэн дөө пэрчэр гуаги харсаат нэд кэрхэн гэртэгэн бол саагаад гаргаад ээ Кэрвэй дүүд хойли намай жатэн дэвэй Чаагуэ осыйн бэн үдрин наруэй үдүңэрчээ Ушингалин нар болив жими хойгын мингэн өвдгнөсэн дошон өрвөл гажирүгэ юм бэн хадо хавчы тэнэрэ гадан жомсэнэн болвул модон дээр үлгэ нон дурхнэдэл лингси бангси болон хойгэнэ гадар өмсэн дэвэл явчатэн үнэ хэвэ хартал лонши хогэ алаад хэвнэ бэдэ хүсэтэл нэмсэн бартхсэн бэ хүрнулан сутар буян бэтчэдэ дан чэллун вай Ундивад гивэд батлэшо хай. Чуалсан дагле челлон түрэгчэсэн мөн хүнэ. Хуарша өртэнэ жауда наран хүрин бален халжэ. Хортэн одан лонши хуатэ хүсар авайхаа дэрлгаба. Порын хэгийг өгөөд бүгдийн төрдөөр таглээ. Болгомжил жээсэн нь мөн барвансан лонши хо. Порын тэвлэгсэн жээ жолхэ бэсусана бөмбгэ. Хэри нөрдөн бахлэг нөй хүргвагаар бараг туалжи. Үндид басад ирэ хаадуай жаудан бөмбгэ нарчэ. Парахарад уэжэн хэ хуай. Патарлан болжээ. Үңүрсэн дээн болбол хаадаа үнгэрэл сэчэрдээг. Үрдэнэн бөмбөгөө жауданаа өбдөрсөгжээ. Атгэчгээ чангчээн лонгшээн юхтогоорий хэрлоо. Парлэшидээг өдэл болбөсө бөмбөгөө наачаад. Бэрэг догэрэ баванган сонсэ джэна Бэр толой сириги хорага челлон өрігө дири бахи.
1: Сонсогчдо, сая та нартаа алдарт хуржи хайбогийн хэлж үлдээсэн Хүү Янжоу Дашингун бомтиг эвдэснэнгэх хуурийн үлгэрийг сонсогдлоо. Үүнээ залгамжийг Мархашийн үлгэрийн нэвтрүүлэгт хүлийн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цува, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдаа. Энэ цагийн өв соёлын бууц нэвтрүүлгээр мэд дагуулаа хоёрын жүжиглэн дууссан Бээжин лам гэдэг артын дуу сонирхуулъя.

0: Ойох. Ядар инш гэдтэй. Энэ давуучиг дээр жаахан ямсгаад явья. Намрын чагаад халуунээж чүхэдтэй. Яман шүүээл ямгандан бас нэг үдэрин зам бээн да. Чүүйор, чүүйоанаа. Энэ алт мөнгөн жасал торог түргэн үжүүл.
1: Энэ бөөжин лам болоо. Чин улсын бадрал төрийн үед бөөжин юнхөөгөн хэдий сууж ясан дархуу шүнээ уртуу гэсэн нэртэй лама. Эл лам, одоо дараа ингэж уухан бодохтаа нэрж явж, ууталж явж ирсэн бөөжин ажлын алт мөнгөн жасал торох дурдан ан арал залан хотолдож ашиг мөн хонжгийн завсар анхээ залгийн өмс ихтэй өвгөн шалгалах жангатай уулзрал. Улс төрийн уртуг үсэн нэрийн орхоод бөөжин гэж хочлог болжээ. Тэгвэл бөөжин ламны учир жолгон гэж яарж яах тэр зөвё гэдэг чинь яг энэ яман шивон айлаа даа ноён хорлоны залуу хатнаач. Орд ихтэн одоогаас хүн мөнгөн сэлэн чод үнэмч найртай болж гинэ. Иймэд бөөжин лам энэ удаа бас л өөрөг төөргөн өөрөө өөр явж байх нь энэ ачаа.

Таа гадна сургуулж үзье гэд бэжэн нам тэрч очжээ. Бэжэн намын ханаа цагчи сонсоод ойдлтэй тэрбэр ойшоосон ч үгүй. Бачаса олон энэ бэр отхой отхой жороолоод ирдэг улаан дэлтэй бэжэн мамыг таних ажээ. Очийн бас мэднэ. Эвэча тааг очраас олж үссэнгүй шиг ойдлон ойос сууж яана. Бэжэн нам баахан аас гэж. Гэн бас тэр бэрнээ заагүй сайхан төрсний үжиад хуучин өвчнэн хөдөлчихжээ.

Бэлэг намныг энэ мөтер шалгалж дуулахыг сонсоод тэр бэр тэсгэлгүй ууралж аядлан хажуу тахсан шидж явлаад босож зогсоод бэлэг намны хүдэс ингэж хийж яана.

бүгэн энэ хүн адил болсон бөөжин нам. Энэ мөрнөө шогол хийх үнэн гэж итгэад алдиж унгаасан сандан ирхэн авсан цугаар юу юу нэг хавэнаа л гэтэл яарав гэдэг шиг. Гэрнээхэн жаг хурж ирээд далаараа цагнаад үссэн чинь ий чим чимөөгүй. Очив болов гэж ард цанганд орон очоод очил суугаад чиг тэлваад гэр доторг байдлыг чангнаад ижлээ.

Эйё. Хэрэг сансан жиуёны хаан хэнгэнтэл дуулж байхын сонсоод бөөдгийн лам их нь баярлшв. Тэгэхлээр өөрийн бие бөөдгийн ламын дуусч угаар. Харин эрэг жирэгтэй сахсаг саньягийн сансууд байх их нь мэдвдээ. Мөний санснараа бөөдгийн лам үнээр урууч. Чингад гүйж босоод цонхон гаднаас нь өндөр дуугаар дуулж гэрэв.

Түсэн жүү ёр чинь өдлөө гарын дидөө. Жүү ёр, нэмсэн гомсэн энэ маамны ханчхаасан цангаагаад гэртээн зал жаруулаад, чарээ дүүрэн энэ өмсэглээд хэлжэн гэнэ.

0: сэлэн жүхөө яа хайлаа нахуу.
1: Үүч хэрхэн сонсоод бэдэг намнай чаргэн сээ баахан тоорджээ. Чийл зүхсэн чайгэн тос цаваад ууч суугийн хооронд энэ тэрэн хэлжээ. Үнүүсүүд урд талд замын тос манарлаа. Жүйөө чонхороо нэг жирэх бараал үзээд хүй сагсаг саяа хүрөөд иржээ гэж сандарч гэнэ. Бэдэг нам сонсоод чичиг алдаж. Одоо яана? Одоо хаана ом гэж жүйөөгээ асуужээ. Жүйөө үжиж үжиад гадаа хэрнэ үүдэн ард хүмэрж ясан дүнсэн сагсаж яагаад хордон төртөр орч хөө гэж. Арыг байна да бэдэг нам. Дүнсэн сагсны дор ороод мууч гэчээ. Жүйөө үсчих гэлээсэл засаад үүд хаянгаар чирээд саяны нойныг ухчихнаа.

Өвсөн дүнсэн дотор нууж яг бэжин лам дүнсэн завсраар сая ноён зүйө хайлыг хэлж инээлж яхиг үжээд тэсхийн үгүй хорсон болов гэж дуурч чадгүй. Давар давар давар давар гэд амт тороо нэг юм хэлж яана. Юу хэлж юм? Тэрнийгээс нь ийм гэнэ.

Бэжин нам бутан тутам уурлж болжих гээд сахланд ороод гараад ирж. Гэхдээ саяны ноён гэдэг чинь үе хошуун нэртэй хүн шүү. Хэдэн заалж болов юм. Одоо яах вэ даа? Болжээ. Ордарэд нэ яаж их нэг үжээ гээд Бэжин нам хөрөөсөн гараад хойд цонхныхан дэргэд хөрж хагархэ чулуу тоосхийг жиргэл талваад ганцхан хөлөөрөө дэгдэж жогсоод аман ангаагаад доцрон шагаж. Эйн сайхан дүрмийн алей хүүхэд олж үжиод инээд хөрөөд эргэлж яана.

0: Жив юуны гэнэхэд өнөөч хэрхэн жихүүн санагдгийг тойлдоо. Сандарсан хойлоон шураг гажир өөрж ясаар гадаа гэрийн дүнсэн сахсыг бөөжин нам урдаа шүүрээд авлаа. Сандарч гэсэн саяа явах юм. Шууд ирээд уураад авсан. Тэгээд хойлоон хэн хэн дээр найр тайхгүй тэлчил цангасаар байлаа. Ихл зуурлаан болжий. Саяа ноён ууран гүрж фэржсэн хотхаа суг татэр гатал бөөжин нам хотгонд холн гаж. Хойлоон гажир өнгөрм нөгжрөө хотго болааснаар Бэйдэг лам хотгий улаад яваад амндаан дуугаад саяа ноёны доороонд арч гинэ. Яах энэ үед хорлон ноёнд ороод ирв.
1: Ой, энэ чи юу болж ирэм ой? Хотгоч бүгээр гагаад.
2: Аа, итнүү. Тангча чи мутхог ин таарж гинэ. Миний ли сонгоч.

0: хэврэлдэхээ сар хөрүүл болжээ ойла. Ой, хосхан дугаас хамрүгий гот хэджим ерхээ хүсвэна.
1: Хорлоо ноё, гэртэн ерээд ночилж ясан энэ хойлээ байдлаас учир шалтгаан юу болж ирсний бол торгтол мэджээ. Тийм болгоч эхнэрхэн хэлснээр эвтээ өмөргөө гэж ботон хэдий үл мөдөж болсоожээ. Өнд бөөтин лам энгэл зүрэн хагатал байрлж бүхэн гэж амраа суяа гэж ясаар бүд дараад сүгчгч. Саяа ноён ба сандарсан үнт бол бөлөнгч хүнэдлаа бас дагаад сүгчгч. Эний үгээр зүйё энтэй талаас нь хэлж яана.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо 30 минутаар явагддаг энэ цагийн өвсөлийн бууц нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар дахиж баяртай болцъё. Баяртай.

0: Нөрөнбөр хотын хамзууч дөрвийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Хөдөнбөр хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлэг сонсогчд та бүхнийхээ амрыгэрэн золгож байна. Би өдөр нэвтрүүлгийн хөтлөгч Авраам дөрөв нэвтрүүлгийн амьдралын хань болон гар Хүлэнбор хотын Монгол өмнөлгийн хорооны арсан өвчний салааны эрхлэгч эмч Улаан Гэрлийг сурвалжлагад авирч нойтон гүвдрүү өвчний тухай ойлгон Монгол анагаах ухааны мэдлэгээс хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болондоо анхаарал хандуулна уу.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тан билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, дээрэлжийн нөвтрүүлэгдээ Хүлэнбор хотын Монгол өмнөлгийн хорооны арсан өвчний салааны эрхлэгч эмч Улаан Гэрлийг сурвалжлагад авирч Монгол анагаах ухааны онлын мэдлэгийн төгөөмжүүлэлт нойтон гүвдрүү өвчний тухай тайлбарж хэлгэсэн байна. Энэлжийн нөвтрүүлэгдээ нойтон гүвдрүү өвчний тухай тайлбарын залгамж хэсгийн уулгаас хөрөгөхөд бэлэн боллоо. Залгаад сурвалжлагын нарийн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: Одоо энэ өвчин маш удамшил чанартай байдаг юм байна, тийм үү?
4: Тийм байна да. Нагтан гүдрүүр нь хүүхэд багчуудад үүсгэн ормоно бараг 100-10-20. Аяа, жоохон хүүхдүүд гарсан сүлээрээ сая өөдсөн төрөх их сайхан хүүхд байлаа да. Игээд энэ нэг сар сар дотор хүүхд нь багсаах болоогаад юм гараад одоо яваад удам бүр игээд шүүс мүүс гараад хүүхдийн нагтан гүдрүүр удамшил нагтан гүдрүүр зарамстай байна. Тэхий юм хийгээн эсэхэлж байна. Сид. Өнөөл анаа хүний биеийн удамшлтын хамаатай өөж аав лавтын юм нэг хүний биеийн өсрөг чадвар мөн өсвөр энэ арсан дээр удаа юм гүвдрүү гардаг юм өөж аавны дотор нь ийм хүн лав байна. Хүн өснө чинь өөж аваас нь төрдөг шүү дээ, тийм ба. Өөжийн удамслал аавын удамслал бүр байх ёстой шүү дээ. Энэ дотор махбод нь гэж удамслалж ярьж байгаа болохоор ийм нэг удамслалын цамтын намаас өөрөө ийж гарч ирдэг. Ихтэй хүүхэд бол энэ насны их болоход дагалдаад бол энэ 18 хүү нас хүрэх орчимд олонхын бүр сайн болчихдаг. Гэтэл яна маны нөхний орноо ерөн хүнээр синхрохор бол одоо ийм өнөвч нь олонхтой сайн болдгийг хөл ихсгэл. Гэтэл надад усаараа авсан одоо өвчтөн бас байна шүү дээ. Миний хүүгд одоо ийм очир би хаана хаана үзэл насандаа сайн болд ирэхгүй гэж өмцгэлсэн байна. Таны дилнөр би тэ та яриад үзүүлээд өмөө ууж өсөө. Би дилнэ гэж хэрхэн аргагүй дилхөө хэрхэн аргагүй юу болсон ч туршиж үзнэ. Аргаан бараад ирсэн уустаас нь. Тэгэхээр их ус сайхан гэдэг нь хүүхэд юм да. Тэрний үр яна хүүхэд багчад бол одоо ерөнхийдөө манай Монгол анах очир бадган хийд ирэнгүй үсэж явах хүүхдөр хийм авах дэрэнгүй шүү дээ, тийм ба. Ихтэй гол яна голдуу нэ сингэртэй бар засаад засахд бол ханамстын үрдэн олд ирнэ. Тэ зарим хүүхэд бол одоо үнэн амар анах хөрхөд гараад игээд нөр мөрнэг бүр игээд шүүстэй идэтэд цогруутад эргээд хаал гарсан бүр игээд на таарсан хөдөн хүүхдүүд яна 5-6-атын хүүхдийн гарсаг, гарын гарс бол яг юутай 50-60 хүрсэн хөксөн хүнээ арсаас бас цаасан мэс. Тэр чинь удаан чанартай яхаар бүр хатаад, хаграад, өнгө юм бүр алдчихсан ста. Тэгэхэд их сайхан засаад, их сайхан үрдүн осон. Нэлээд оном байна да. Тэгтээ ерөнхийдөө өмчлөгөөний үрдүнүүдийн ханамжтай гэж би ойлгоно. Монгол өмчийн хувьд бол өвчин засах хөсөд би үл ингэж ойлгодог. Монгол өмчөр байхан хүн хүний үл яна үсэлт адилгүй. Монгол өмчийн үл яна өм хөргөлөөсөн сэтгэхгүй өмч өмч бүхнээс сэтгэхгүй бүр адилгүй байдаг. Адилхан Монгол өмчөр сэтгэхгүй адилгүй өм хөргөлөх аргаан адилгүй. Адилхан өм байтал адил бас өмч хөргөлөд адил бас үр дүн олдох. Өмнө хэмжээ, өмнө хөргөлөх цаг өвчнөө үл яна онцлоод эргээ дахиад өрнө хувсангуй задалтаа хийх нь бүр адилгүй байдаг. Хүнээс сэтгэхгүй адилгүй шүү дээ, тийм ба. Ерөнхийдөө одоо Монгол өмчөр адил байх ёстой. Нэг өвчин бол ерөнхийдөө энэ өвчин юм ёстой. Гэтэл өм гэсэн юм хөргөлөх осно жилэн их сайхан сэтгэхгүй байх ёстой. Их сайхан байна. Өрөнчим ёс байх ёстой. Өнөр бол яна. Чиний хөргөлсөн өмнөс нь үрдэн орой чиний өмчмөрийн

0: эмэгтэй хүн байна, өмч хүн байна. Орхиос яна онлайн сайхан сурсан байх хэрэгтэй. Эгөл яна онлайн гол яна өмчлөгэн дээр ботэжүүл чадах хэрэгтэй. Эгөл яна монгол хүмүүс нь чинь сэтгэхүйн ухаан бол ариун байх хэрэгтэй. Эгөл яна ертөнцийн чим ястай юу нэссэн байх хэрэгтэй. Чи ямар ч юм эгөл ойлгох чадвар эгөл яна тэрний ховрох ёс өдгөрийн үнэн юм мазин сайн ярина. Чиний өмчлөгэн үрд өмчлөгэн их сайхан тосгон жоодох байна.
1: Тийм байна. За тэгвэл одоос яг жирэм хүүхдүүд одоо яг үн дээр нэгэж нэг хөвдрөг арахаар гэлж ахт гарна одоо байлдаг байна. Одоо жирэм нь одоо яг жанхан хүүхдүүд болохоор үг хэлж чадахгүй. Одоо гөөж аав бас их сандэрдэг одоо энэ одоо яана энэ одоо яас явуулно гэж их зовдөг. Одоо энэ талаар нэг ямар шугам сандармар юм байна.
0: Жанхан хүүд бол өмнө хөрхөө үг хэлж чадахгүй. Энэ нойтон хөвдрөг чинь их жарын өвчтөнд хэлдэгсэн. Аяа, өнө өвчний орхон орондоо өөр өвчин олсны гэдэг. Ебитэх ямар ч өвчингөд бүр өөрийн зовлон байна шээ. Сайхан уухай өвчин гэж боддоггүй. Бүр л адилхан шээ. Зовлон өвчин хүнд бүр адилхан байдаг шээ. Тийм шээ. А захтнах болохоор унтай дэрх ба амар дэрх ба. Унтай амар дэрх ба олохны өвчнээ өсрүүлэх чадвар улам муурдаад олоод юм шээ. Тийм ба. Сайхан унтай дэр нь эгэл ана идэг амдаа сайхан идэд дэр. Өнө өвчин үл ана олон чихэрлэл байхаар хараалаа. Идэг амдааны талаараас анхаа анхаарах тэгээ идгэн удааны хөдөө анхаарал төрүүл зарим сүм төгсөрийн журнал одоо хөрлөж ирэх юм болцоо байна сте. Итэн мөр надаа их хүчтэй. Айгуул ана том хүмүүс өрөнгөн зовроон бүрхэж чадна сте. Тийм сте өрөнгө ямар зовроон ямар янзар илтгэд ийнэ. Жохон хүүхэд басаар итгэхэд илгүй сте. А яан хүүхэд одоо шүргөгөөд байна шүргөгөөд байна уайлаад байна уайлаад байна. Боёо зэгснэ тэр өрөнгө одоо бэйн анаа өг байлаа итгэхэд арах сте. Тийм сте. Тэгтэн анаа хүүхдээ савлын хосод л яна их хүмүүс их сэтгэл тавих хэрэгтэй. Анчхирын хөхүүлийн цагт бол одоо хөхөж байгаа хүмүүсд бол яна өөснөр өрхөс анхаарах. Би одоо хөцнөөхөд та хүүхдээ зовөрөө бат өөч хүнээс сэтгэлээс чинь нөх хүүхдэн бүх сэтгэл илтгэдэг шээ. Тийм биш юм уу? Бүх хайраан ор хүүхдээ одоо юу л яна чи яна хүүхдэн бүз аваяг бол өөрийн буян илүү хэлж явахгүй болохгүй. Зарим нь мартац гэдэг байна. Энэ хайдуудэр өмхрүүлээд их сайн басаар зүгээр басаар ахын бадаас өдөрийн одоо цэхэрлэр хэсээр орохоор өнөөний сайхан өдөрийн идэх юм байна шүү дээ тийм ба тэрд нь дурлаад нэг л юм нээсээр ваа дараа дараас нэхлээд болохоо олчихдаг тийм ба
1: хүүхдийн
0: үед нь дараа илэрчдэг ихдээ бид юм байна өөдийн талд нь их цэрлэр гэнэ яг аргагүйсэд өөднөөс ярамстай өм уулгаад байна ерөнхийдөр хүүхдүүд бол нас бага хүүхдүүд бид юм өм хөргөлгөд хүчээр миний үзэлтээр бол яна ноётон арсан дээр гарч байгаа өвчин байлаас өтер олонхны доктор өвчнээ симптомдэр илэрх нь олон байдаг яраангүй арсны тусгай өвчин бас байж болно шүү дээ. Гэтэл энэ дотор бая 160 орчим нь анчхны оноо том хүнэж байгаа 160 орчим бүр яна дотоот нь байдаг. Гэтэл нэ дотороос нь засвар хамгийн гол энэ дотор гадраас засвар бол зөвхөн тэрний хавсаргаа засна. Гол засвар биш. Миний 60 өвчтөн бол яна одоо хэмжээг нь бол жоохон баг хэмжээний гэмтэл байдаг. Тэр цэслээ засахад баталгаа төрөх нь тийм ба наану яна тас төрөх нь гэдгээр бүр болно. Олонхи яда бүх биеийн санаа тасаар өмөө уулах нь хамгийн гол. Хамгийн гол. Ийг жоохон хөвгдөд өмөө уулгаад ирэх болохоор өргөө дахиад өмөө уулгалаагаа бид нөр хөвгдөд баялтын явц анхаарна ста хөвгдөд өргөхт нь бүрэн гүйч чадвар гүйч байна. Өлөг зүснээ ажиллах нь өлөг дотор бүрний ажиллах нь бүр гүйчд болоог өсөж чи хөвгдөд өм хөргөрөхөс хүчир ста тийм ба. Игтэй бол яна өөст нь болохоос байна. Ийг наан сөвлөлтөл онцгой сайн хэрэгтэй хүүхдээ нь бэдэгээ хувцас сунар юм намаас өвчтэй арсан өвчтэй хүн хувцас сунар онцгой анхаар онцгой бэдэг нь наалдаг яа хувцас сунар өрхөөс яна бүсний жил цол бүсний өнөөний үе яна тэр одоо бүтэгтэн захирхаа тий сэтэлд өгөхнийх тэгтэй яна цол бүсний жил зөөлөн юм яна хөс гарахыг шингээд ирэх томч хүнсгээд бүр дотор хувцсан бүр тиймээ хөрөнгө даргатай ийг л яна хүүхдийн идэгээ амтааны үе онцгой анхаар наадад барьж байгаа жисэн анти анхаарах хэрэгтэй юм байна.
1: За тэгвэл яг өмчлөгэн дээр бол одоо бас оронхи хүмүүс одоо бас нэг төгтөр өвчнээ тохиов. Олон одоо буруу ялгалт байдаг гэж ярим нь одоо ингэж ярьдаг энэ өвчний ал одоо өм төр хийж болохгүй гэж ярьдаг. Үнний хэлбэл одоо яг өмчнээ заавраар бол одоо өм төр хийж болдог юм байна. Яг өмчнээ заавраар явах ёстой юм байна. Тэгвэл бас ярим нь одоо нууцчор одоо өвсний юм одоо ингэж ухаг буян угасараад бас ярим нь одоо яг буруу өм хэрэг юм одоо бас зүтгэл тэхөөм хэрэгснээс болоод гэдэг бүхний арсны ялж ирэх юм уу юм байдал одоо нэг хүндэрч өгдөн тийм ээ тэгвэл одоо бас ярим нь өнө хүчний асаар одоо яг таны сэ дишэрсэн шиг бүхий нүүр энэ төр одоо уга ахгүй байдаг тэгвэл одоо ярим нь хөтөр их ухааснаас ширгөөснөөс одоо нэг хүндэрж байгаа мөдөнд тийм ба тийм болохоор та бас ярьчихсан байна. Одоо ийм байдлаар өөрөж өгчсөн байх хэрэгтэй тийм ба. За яг өмчлөгэн дээр болохоор одоо нэг чиний одоо ямар шүүхэн аргууд араас засдаг вэ?
0: Өмчлөгэн дээр нь яа яар өмөлгөр засахд хөрвүүлээд хамгийн дугмаар бол яана УСМ юу яана КАС намжид судлаар нь яаста төргөн чанарт өсөд дараа сайн болно. Нойтон гүдөр олонхын үр яана харшлаас өссөн тийм ба. Харшлаас өссөн болохоор харшлын юм ялах хэрэгнэ. А кан цуая нэ лахар гэлна тэрний дагалт болоод байна гормоны жил ихрэл байна гурав дахь нь бол тэр мөнөө сайн миний хасан үс юм уу касын жил ихрэл болно юу л яна хамаас уулнаа аргаан барсан усуд энэ байна юу ясах байна өнөөний шин бүтээгдэхүүн шин үжид юм нэс хэрэгэл болно айгаар баасан яваад гэрээ өрбөр хэрэгэл болно тэс тэсэр яваа ёстой тийм ба нэгэн дөрхөндө хормоны жил ихрэл жас болохгүй ёстой ерөнхийдөр ард чаруул яна энэ хашлын ус руу чи юм ялаа хэрэгэлнэ гэтэл өнөөний усуд байна нэг буруу үсэл төр яна а би мэднэ би ла хормоны жил хэрэгэлхгүй болохгүй тэшнэ яна бүдүүн тарган бол нэгтэл юу нэ яна зарим устаа бол яна юуны төлөө өм гарваас өвчин хөрсөн болохоор өм гарсан сте тийм юм уу өвчнтэй болохоор чи заваас өм хэрэгэл яна өвчнөө засах хэрэгтэй засгасаа өмнө нь яна өм бүх мөр яна төрний хоёр тал байна төрний гол үйл байна нөгөө нь гач үйл байна өмчлөгэн дээр гарч ирэх юм бол олонхын уран яна гол үйл нь засах үйл нь байна гач үйл нь сан илүү байх ёстой юу яна маны өвчтөн бол яна олонхын дээр нь яна зарим нэг хэсэг мэдлэг өндөр өвчтөн яна а хормоны жилээр яна гач үйл нь бүдүүн том болгоод тэрний засах үйл нь багасгаад тавьчихна юу яна харшлын юм бол яна хормоны өм тэр хоёр астаа хүмүүсийн ойлгох хэрэгтэй энэ нь ойлгох шаардлагатай хэрэгтэй өнөөний хэрэгэлж яна одоо CTD юм уу үлээ таг юм уу яваастай өдгөр юмш нь бүр харшлын юм харшлт хэрэгэлдэг юм тэр хормон биш өнөө өрхөж ойлгох хэрэгтэй харшлын юм болохгүй өсөд өрнө нэг төс нэмэгдвэл хормоны юм хэрэгэл болно өдөр одоо манай өмчлөгэн дээр хэлжээд дисайн юм уу пони юм уу хойн тал нь бүр сумтай орж байгаа өнөө лактын хормон юм гэтэл харшлт хэрэгэлж юм хормон биш өнөө онгой өвчтөн бол одоо энэ хоёрыг яг утгаад байна юу л яна харшлт хэрэгэлсэн юм яна би нэг өнөөс нь хэлсэн зэрэг тэр үнэ яна гажиг үйлдэл нь ихсэсэн болохоор одоо ихэр би соож өгөхтэй нэг ууч хий. Уугаад нэ хоёр хоногт би заглах нь байна. Уухгүй олцох нь. Ирээд 3 дараа өдөр заглаа эргээд хат хэр юм аавч. Дахиад нэ заглах нь бас уухаа юм. Бүрхэл над исэн нь би тэг өдөр өдөр ууж нь үгүй. Би заглал уунаа заа затнах уу уухгүй олцох нь. Би тэг тиний өвчнө засаж их юмсээ. Чинээс наадам хийж байна. Нуулцаа наадам хийж байна. Өвчнөөс юм игэж застдаггүй юм шүү. Чи өрхөөс яна өмчин. Анчлын тусгай арсан өвчнээ өмчин жолоодлог доор энэ харшлын өсөр өвчин юм болоод яна хормоны юм яа хэрэгэрхэд бол хамаагүй. Гэтэл энэ арсан өвчин дотор бол яна онцгой анхаарах нь юу вэ? Хормоны төрлийн юм хэрэгэлдэг болохоор яг тэр арсан өвчин тохой одоо тэр хормоны өмө хэрэглэх аргыг сурсангуур битгий дураараа өвчтөнд тэгээс хормоны өмө дураараа хэрэглээрээ би захмаар байна. Ягаад гэвэл маны өвчтөн им ая би захлаад болохгүй яалаа өн өвчтөд яалаа өн нэг энэ жахан им цагаан өмө өгсөм аа өний ухаар нь аймаар сайн нэг уугуул одоо захалхаа болоод үү би тэрнээс нэг лонхо ууж ороо дахиад тэрнд лонхо бариад өмө бүхсэлд очоод өн өмийг аваад уугаад нэг жил өнгөрөхөд нүур гарна им бүдүүн болоод ороод ирсэн энэ бол жинхэнэ хормоны төрлийн юм. Өмчн хөрөө өгөхөд хөрөөл тэр хормоны төрлийн юм яаж хэрэгэн аль хугацаанд нь хөдөө гарамаар хэрэгэн биений хүнд чинь үзээд хөдөө хэрэгэн хөдөө хугацаа хэрэглээд яад зогсооноос чинь бүр ёстой шүү. Нэг чи сайхан хэл чадхур битгий дураараа тэгээс хормоны юм өвчтөнд дураараа үгээр энэ олоодоо сүрхээ миний олон өвчтөн ийгэж ирсэн. Өннийн би зогсооног одоо ёстой уйлан барна. Хүчээр тэр жису илайсын пиян гараад ирнэ. Одоо зарим нүүр дээр аа жисүнээр гарахсаа нүүр нь гой гялгаар одоо гадаа мөн үлээ дахин дахин хөдөлгөөд тэгэхээр хөрөөсөөр ачин нүүр нь болохоор гараад ирсэн. Өнний ла анх харах болохоо. Игтэм бол яна арсан өвчний засаг үстэн бол одоо Монгол өвчнөр нь ерөнхийдөө шир усыг бариа засах нь анаар буруу үгүй. Гэтэл яна чи өннөө дагуул дараад хормоны төрлийн өм хөргөлхөд хөрүүлнэ. Баахан нэг хөцөөд байгаад өвчтөндөө хариуцлагатай ороорой. Эгүүл ана өвчтөн болсны хувьд бол яна чи өрхөөс яна өмчөөсөө сайхан асуу. Өн өм хөргөлөл хормоны мөн үү биш юу? Яаж зогсно? Аль үед нь зогсно? Ямар үед гар? Өнөө ойлгож яднаа сайхан хөргөлөрэй би захмаар байна. Ерөнхийдөө хөргөл өмц дотор бол яна хормоны жирэ хамгаас сайхан хөргөлдөг өмч бол яна арсан өвчин юм. Өмч. Ягаад л арсан хүчинд ариун хормоны өмийг хэрэгэлдэг болохоор хормоны төлөө махруулахтай байна. Арсан өвчнээ өвчлөө байна. Тэрнээр өвчнээ жолоодлоо болгоол

0: Баламараа гэж би одоо өвчтөнд орох сануулга өгмөр байна. Өгөө наана арсан өвчин өмцөргөө хийх үстэй яруу өмцөг хэрэгэлдэг. Тэр харсны дараах юм битгий аягаарэ. Өмцгийн жолоодлоод орох хэрэглээрээ. Ямар ч юм хэрэглэхдээ өмцгийн жолоодлоод орох хэрэглээрээ. Би 10 өдрийн өмнө бол 10 өдрийн өмнө бараад өмцтэй өргөд дахиад ирж үзүүлээрээ. Чиний нөмс нуугаад ямар хуралтай наасна өмцтэй сайхан хэлээрээ. Яг л өмц өвчтөн хор халаа хамжилцэх нь миний хөснө хамжилцсан гэсэн өндөө байсна. Яг л өмч ясмад төстөө би өнөөмөө хэрэгсний сулаар арга энэ өмн уугаад ямар хэмжээ хүрдээ. Яг л дараагийн удаа би өмөө яа тахируулдаг юм аа. Тэгтээ мөр яна би өөрөнгөө өвчтөн да. Аль өст нь ямар өмх хэрэг нь аль өст нь яруу хүм бие аль өст нь зогс нь яа зогс нь тэр бүр ёстой. Анчлан гадар хэрэглэх юм бол хормоны юм харшлын юм яруу хүм хэрэглэх бол анчлан ёстой. Эний анти анхаарал хэрэгтэй. Монгол цэмцгээд ёстой. Тэр эхний хугацаанд би ямар өвн, дунд хугацаанд ямар өвн, сүүлийн хугацаанд би өвснө хорьяа хөстэй ямар өвн. Бүр ёстой шүү. Миний бодохоор ямар цэмцгээд байна өвчтөнд танай гэж хэлэхэд өн өвчнээ сайн болгоё яаж бодохоос чадахын дотор би өвчнээ сайн болгоно гэдэг. Өн дотор үлэн хамгийн гол нь би нэг өөрийнхөө өмчлөө хийна. Чи натээ сайхан хамжил царай. Өмнөдэн сай бид нэг та хамжимаа сайн өвчнээ сайн болно. Анчхилан анаарсан хүн. Анчхилан удаан чанар дээрсэн юм байна.
1: Тийм байна. Тийм болохоор ягаад эдл бас шатны байдал өөрийн одоо өвчнийхэн байдал, хөвгөөнийхэн байдлаас нь одоо хүсэлж ягаад одоо өмтөрөвдөг юм байна. Тэгээд одоо бас сайхан хамжилчих чухалтай юм байна. За тэгвэл одоо хамгийн сүлд нь одоо өдөр тутмын одоо явдал мөр идэм даана харагч хүнтэй жирээс бас сануулж ярмаар юм байна уу?
0: Байна. Арсан өвчин гэсэн чинь одоо сувлад хамгийн чухал идэм амдааны талаар байна. Арсан өвчин бол анчхан гарах нь одоо харж хурц халуун чанартай идэм амдаан сэтгэлдээ юм даа өнөр ихтэй идэм амдааны анчхан гарна. Эгэл ана им найтын гүдөр юм дор амчхан гарна. Утсан хоньны махая өхрийн махаяа өдгөр юу анчхан гарах хэрэгтэй. Чадхан дотор үл ана хугацаанд үл идэхгүй бүрийн сайн болоод тэр арсны гэмт нь өглөө олоод нэгс захар хаалаадаас хамгийн доодоос 3 сар хагас зил дотор идэгэм дана цөөрлөх хэрэгтэй. Өгөл яана сайхан байна. Цах цахтай идэ. Зарим өнөөний залуучууд идэгэм дам цах байхгүй. Өсвөр идэн өсвөр идэхгүй. Сүндэлээр орос идэн. Тэшн бүр цахтай шүү дээ. Тийм биш юм уу? Өртийн сай хаалаа сайхан гэдлээ. Өдийн хаалаа цад орын хаалаа багс гэдлээ. Тийм ба. Юу нэ анаа анчхи өвчин өсөлт гашин гошонд сэтгэлдээ идэгээр нь анхаарна. Юу л ана унтэй замар хаагаан чинь гэж. Хүний өвчин өсөргөө чадар. Хүн сайхан унтахад хүрэх хүн сая бүрийн өвчин өсөргөө чих чадар цагартын чадар бол нэг ихэр өвдөөсөө гарна шүү дээ тийм ба. Хүн 9 сар өнгөрсөөр унтах хэрэгтэй. Тэр өсөд унтах өсөд арсны бол яна чадвар шүү дээ. Хамгаасыг өндөр нь. Адил бас цагтар адил бас өргөтөн амарна шүү. Өн цагт нь өргөтөн бүхнээ амруулахгүй болгой. Чи сүндэр атал унтах байна. Өргөтөн бүхнээ амард ирэх байж чи яаж бисэн сайн бол дийлнэв да. Тийм биш үү? Их та унтах замхар гэсэн. Яг л ана сэтгэл дээр битгий юу дараастай яарэ. Монгол анаах нь хүн болоод байгаад нэг цагт хүн болоод яна эртэнд нэг цагт хүн болоод нийгэмд нэг цагт хүн бол хүний бием өргөтөн болоод яна хүний сэтгэл хоёр нэг цагт сэтгэл бие өвчилж ин сэтгэлснээр лавтэ. Нуулалт нь сэтгэл сайхан байхад хөрөөр байна. Хүний бие маань өргөтний ажиллагаа бүр сайхан байдаг. Мэснөр югаар сидер авсруулаад мэдэрлээ шүү дээ. Тийм ба. Тэр нь яана. Сэтгэл дээр нь дараас тавьж байгаа. Өгөөл яана. Соглота сайхан хийн. Өм заслан сайхан хэрэгэн. Анаа хамаг. Тэгэхээр яагаад хэрэгтэй юм.
1: За, манай өмчөөс одоо энэ идэвхтэй дан явдлын мөрийн тал анхаарах шаардлагатай жирэл сайхан ярьж байна. За, тантай гэж ярилцдаг донд одоо таны бол одоо бас их сайхан хариучлагтай өмчилж байгаа өмж байна гэснээр ойлгож мэдэрч болох юм байна. За энэ өдөр одоо энэ сайхан сургуул ирээд нойтон өдөр өвчний талд энэ сайхан нарийн тайлбарч хийж өгсөн маш их баярлалаа. Таны ажил хийсэн өдөр амтлагдах хэсье.
0: За баярлалаа.
2: Эрхэм сонсогчдоо та бүхний эрүүл амьдралд тусламж болохыг зорж энэ цагийн нөтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нөтрүүлгийг суруулжран найруулсан сурна анхны хянагч гаврай, хянагч урансад, ерөнхий хянагч бүрэн баяр.
3: Улан баярын арааж өтрөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийсэн арааж уухийн гаригийн дуу нөтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Улаанбаатар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгийн цагаараа уулзсан мэргэлгэх сайхан дуугараа Баранц зуны буян тийм бэлэг барьж байна. Улаанбаатар нутгийн содон хөгжмийн зохиолч болдын үг аяа алдарт дуучин улаан цэцэг дуулж байна. Хүлэн аван сонортоорой. Уужин барга нутгийн ха элигэн зүг урдаа мэргэл ухаант Монгол түүхтэйг уулзлан урсаа мэргэлээ. Баян баргийн уулзсан мэргэл байгаль дэлхийн буян хэшиг мэргэлээ. Баян баргийн өлгий мэргэл бүх Монголын чимэг мэргэлээ.

сайхан монгол нутга чимгэлж урсаа мэргэлээ, цайлган сэтгэлд түмнэ баясхаж урсаа мэргэлээ. Салж ядаач гэмээр эргэн эргэн урсаа мэргэл, сансан зарсан зүгэ босон босон урсаа мэргэлээ. Баян баргийн угол зүн мэргэл, байгаль дэлхийн буян хишиг мэргэлээ. Баян баргийн өдгий мэргэл, бүх монголын чимэг мэргэлээ.

эхэм сонсогчдоо. Энэ цагаар уулзсан мэрэгэл гэдэг дуугаа уянгруулан цалгуулж та бүхнийг тансаг сайхан мэрэгэл нутгаар айлчлан хийхтэн урьж иймхүү уянгаруу өндөрлж байна. Программын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хямагч Орнсод ирүүгээ хямагчид бүр

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Том том онсаруудын түүх шастрыг шүүж, төр төрийн домог хоц сийг хоорын үлгэрдэх хөөрнөн

шидээр үр сүнийг цайлган өв соёлын онгон овоон сэтгэлийн чулуу нэгийг намио хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизороо Барим баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн туулын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн туулын усын төсөн бодсын бос соёлын уламжлагч Төвлөрч Бадамрынчин хайлын

төвсөн хатныг нь үдшиг холлож хаяадан. Нүүстэй галж үхсэн хагийг өврийн дотор нь нэгдэн.

болвол ал дөрн алгачи амбен олн сэтэл нароотан альяг тел ботбоо чан агаре дөнгрин хобоо гон арвен дунгин бэсрэгэл

Аюулын засгал дор орж очов. Алгынуудаа нөчгөж Ачглаад цехэн уучгалай. Аугаар алсан хортуу могэн Асли өмнөөсөн гигэд ирв. Ачглаад үжгсэн яжан асараа. Эй, чөм яа.

цагаан могоо шүү. Чаанаас нь ирдээ хөлдий могоо гоо. Бүт дүн бүт дүн хартмагаа яа.

먹이기 해가 언덧은 흘러 수저디로 너길래 먹어내 들어봐도 몰라

Астан салаад лоч чигэж арджиж сарджиж хөвгөлчөөд арэ уу эм голн

ба. Төрөлө олмогдоода. Тэрхэн тэрэгэл тангихан танги. Тафэрдэ бохон.

дуурдэ өнөө өтер бэдэг маач нуу чөөдэ хартуу маганы засалж надаа хөрөөгөө болчих баа хомон орх хөрөөгөө хархаар бачаах очиргүй хүрчлээчээ өгөр өчэрэгаа мэдүүлжээнэ Гүйгөөд ерсэн өлчээн үүгээ Гүм хагаан сонсодон Алгөөдл дуан алчээ араараан

0: цоны дөвгтэй өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хэлмэтэй аршан тунгалаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган оргилтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон гүвэнк дагуур цууд ахトゥ олон үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мендийн цэнхэр хадаг
0: миний сайхан хүлэн байр
1: миний сайхан хүлэн байр миний сайхан хүлэн байр хүлэн байр
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бүрэнзэ байна. Энэ жинхэнэ нэвтрүүлгээр бид шинэ бараг зүүн хошууны хамжуучлуурын төвийн сорвулжилч Малрын төвшүүлсэн Шингатад сорвулжилгийг та бүхэндээ сонсох гар боллоо. Та бүхэн хүлээн авч сонсоорой.

0: Эрдэнэн чулуу алмас эрдэнэ, эрдэм түнд нам эрдэнэ. Намын далай байгалийн гайхамшиг, намын далай оюуны сан. Нам эрдэнэ.
1: За дуудаа сайн байж гэнэ үү?
2: За сайн байна уу. За би болохоор шинэ арга барамхшууны Багдуул сумны оршин гацаагаар нутагтай одоо цохор халын хөхөөгийн дандмаа гэдэг аа.
1: За дандмаагийн бол одоо яруу найр ордог дуртай бас уралдаан мөрөцөөнд явдаг бас сайхан шүлгөө бас төрх жилийн хооронд бас сэтгүүл нийтлүүлсэний би бас харж исэн. Наад ух санхны төрөлдлөл одоо зүүн хөшүүний яруу найргийн уралдаанд бурхны мэлмиг одоо яруу найр гараа бас тэрүүн дэс тодорж ирсэн нь бас сонсчээ гэд их баярлж исэн. Би бас одоо бурхны мэлмиг гэдэг шүлгийн уншаад бас их бахархжээ. Одоо ямар гоё одоо сэтгэмжээр ийм сайхан яруу найргийг бичиж гаргасан. Тэгээ дэс дорсон тийм ба. Дандма одоо анхлан хөцөө одоо яруу найр ордож ихэлсэн. Ер нь дагаасаа бас ном унших дуртай хүүхэд байсан уу тийм ба. Өөрийн одоо төртлийн байдлаасаа нөхөлөөд өгнө үү?
2: Би одоо жаахан байхасаа одоо ном сэтг одоо төр үед сумарлык сэтгүүл байсаа. Нэг одоо ажи гошуу орох тоолонд бол одоо юу захиэлгүүл одоо би Соломон сэтгүүл юм уу сумарлык сэтгүүлийг одоо захинаа л гэдэл одоо жаханасаа л ихлэд одоо ном үзэх төртэй байсаа. Тэгэхэд яг өөрөө л одоо үгийн урны хэлхэж одоо яруу найрахтай ойртож ихэлсэн нь бол одоо анх думддад яг нийтлүүж ихэлсэн нь бол одоо дөд дундад хайлаар нэгдүгээр дунд сургууль байх та яг сайхан төр нэг хөлний сайхан орчинтэй ийм болохоор бас одоо уран жохолд их дуртай басаа.
1: Тийм байна. Одоо тэгвэл багасаа ном шиг дуртай. Одоо манай Монгол одоо өгсөн сан маш баялагчтай. Уран зохиол юм уу, яруу найрах одоо бостын зохиол бүтээл бол маш олон тодорж гардаг шээ. Тэгвэл одоо ийм одоо ном одоо хорхотой болохоро бас хожим хоньштын яруу найр хэлхэх зохиол орлох одоо ийм зам бол одоо маш тотгон харагдаад ирдэг шээ тий. Тэгвэл одоо өндөр дундууд байхтаа бас тэр үед одоо ямар шүү одоо яруу найргийн бич байсан. Ийм одоо ном унших тал дээр одоо хөний уран зохиол ном бүтээл ёс олон уншиж байснаас эхлээд өгнө.
2: А тухайн өрөндөл шарай дүүрэн жаргалахын Чингис эртний шулууд энэ намайг бол одоо миний хамт сурагч найзууд над бэлгэлж ийсэн. Тэгээ тэрнийг бол одоо тухайн өрөндөл одоо их одоо хямгаадаж ийн гэх юм уу тэр өнөө шилэн жоогаар одоо бүр нэг нэг мөрөөр игээ цайхан гэшин одоо бүр хайрлж хамгаалж одоо тэрнийг их одоо оянгалдаг байжээ. Тэр намаа их унших дуртай. Тэгээд одоо н шарай дүүргэн жаргалах юм одоо шүлгэнд үл одоо анх ихлэдэд үл би одоо шүлгийг үл одоо дүнгэж нэг ихэж толгоо холуудаг юм уу ийгэд нэг одоо дүгмхнөр ойлгодог байсан бол тэр дүүргэн жаргалахын шүлгнөөс үл одоо оо шүлгийн тэр нэг одоо цаашаа бүр тийгд нэг далд тэр нэг мэдрэмжийг үл одоо их тоож бахарч ийгэж одоо уншиж исаа. Тэгэхэд миний одоо шүлэг үл анхандаа бол бас ийгэд одоо тур баханда гэх юм уу. Тэг нэг юрмдөөг янзын юм байсан бол одоо сүлдэж ирээд үл жахан одоо амьдралтын ойртий одоо мөнч амьдралд өрөөсөө бас шүнчлэлтий ийм болгоё гэж одоо бас шүлгийн хөвдөө бас жахан өөрчлөлт энэ төр хийхэд чармайж ижээ.
1: За шарай дүрэн жаргал бол одоо 100 хушуу нутгтай одоо бол Бээжинд одоо олон улсын хараачууд ажиллаж байгаа тий. Ийвэл тэр дүүдээ бас одоо шүлэг найргийн одоо онгод маш өндөр байдаг одоо бисэн одоо яруу найргийн би бас унсчсэн тий. Их одоо сайхан сэтгэж одоо найргаж гаргадаг тийм шүлэгч байдаг тий. Ийвэл одоо дүрэн жаргал ахынхаа зохиол бүтээлээс одоо анхны одоо бас дур сонирхолд хөтлөгдөж одоо сайхан урамсэж уншдаг болсон юм байна. Ийвэл өөрөө бас одоо амьдрал гүнзгэрээ одоо шүлгийг одоо шинчил бичих талаасаа бас их оролцсон юм байна гэж би одоо таны яраанаас ойлгосон байна. Тэгвэл одоо босод одоо ямар шүлэг найраг юм уу одоо нийтлүүлэх гэсэн юм уу? Тийм бодол бас авч ирсэн үү тэр үед?
2: Яг анх ихлэд бол одоо уралдаан төмсөнд мөдөлхийн нөрөөр л одоо шүлгийг бол орлодог байжээ. Одоо өнд нэг сургуулийн хөрөндөж гэсэн одоо өнд нэг шүлгийн уралдаантай айлг бол одоо за би нэг биш гэсэн би бас нэг мөдөлчихсэн гэсэн ийм нэг зоригноос л одоо бараг нэг шахуулж шүлэг бишдэг байжээ. Тэгээд одоо одоо нас нэмэгдхий дагалдаад одоо өөрөө бас одоо ийгэж одоо дүндүү чи өөрөө дуртай гэсэн байтлаа одоо дүндүү ий гэж нэг наасгарч болохгүй одоо тэр нэг үүднээс үл бас одоо ердийн амьдрал дунд бас ердөө байгаад бидний амьдрал дунд бас одоо яг одоо чи өөрөө бодож ялах юм уу өн талдын сэтгэлгөө шин хүр чадхад хөрвөл одоо яг тэр дэлгөөтэй байж байгаа амьдрал чинь өтер шигээр одоо шүлэг юм байна гэж тэгээд одоо өөрийн өн бодлогын хугацаага илүү нэг юм дээр төлгөрж ботсоор тэр одоо шүлгийн чинь амьдрал чинь уусна тэгээд шүлгийн чинь хөв маяг бас одоо өөрийн тэр ботсон сэтгсний янзаар бол бас одоо зөндөө олон юм бол бас цааш нь бодож гаргаад дийлэх юм байна гэж боджээ.
1: 2000 оноос нааша одоо 2018-9 он хүртэл бол одоо манай мажид дөрөн хушуудаар бол одоо маш олон одоо яруу найрагчд орон зайх очод одоо сулгуурж гарсан. Тэр үед бол одоо мажиг дөрөн хушуунд одоо бүр өөр өөрийн сэтгүүлтэй байсан. Энэ сэтгүүлдэр одоо маний нутаг орны одоо залуу дүүнэр бол одоо өөрийн одоо бичсэн найруулга өгүүлэх яруу найрга маш олон нийтлүүлдэг. Мөн тэр үеигээс одоо бас олон олон яруу найргийн уралдаан тэмцээн бол явагдаж исэн. Маний баруун хушуу, зүүн хушуу, хуучин барах өвөн хушуунд гэдэг тийм эн сайхан яруу найргийн наадам тэмцсэн бол одоо манай дөрвөн мажиг хошууны яруу найрагчдад бол одоо өөрийн одоо яруу найрга илтгэх энэ сайхан тавцсан болсон одоо эн сайхан одоо сурх хүчтэй мөрөснөр намжтууд олон сайхан яруу найрагчд цолгорон гарч олондоо танигдаж ихэлсэн ихлэр бол одоо маш одоо олон хүмүүсийн одоо урамшуулах одоо яруу найргийн мэдрэмжийг одоо урагшин хөтлөх тий энэ тавцны хангасны бол одоо би бас өөрөө их бахархдаг. Тэгвэл одоо үдэ одоо аль одоо яруу найргийн уралдаанд орсож байсан одоо яруу найргийн уралдаанд орсны дараа ямар төрөлтэй байсан тухайн юм байлаасаа хэлвэл.
2: За би уралдаан тэмцээнд орж исэн байдлаасаа хэлвэл Шинбарга зүүн хөшөөний Баян баргын мана жил явагдгаа. Тэгээд дахиж манай хөшөөний хөрлөний сачил юм хуучин барга явал Монгол гоо амьргал өвөнхийн бол одоо нандахан өвөнх одоо гүгсэргийн сургуулаас одоо буугутаа игээд одоо шүлгийн уралдаануудаар одоо долгоор ахшингаа дагуулгаар мөн ч одоо хад ахингаа дагуулгаар игээд одоо уралдаан тэмцээнд бол одоо банк явуулцдаг байжээ тухайн өрн. Тэгээд өнө одоо уралдаан тэмцээн гэдэг чинь тухайн өрнд бол бас одоо хаяач одоо амжилттай хаяач бол одоо шилдэгдэс юм уу гүйл бүрж дэсэд орохгүй байдал энэ төр бас гардаг. Одоо өнө нь бол яг одоо тухайн өрний шиний өөрийн шүлгийн одоо боловсралтаар болно штэ одоо одоо демиих тунгаагаагүй юм уу ямар нэг байдалд одоо тэр шүлгийн тэр нэг баримжаа юунд хүрдийлэхгүй юм байдал бас гардаг. Тэгээ ийм энэ төр байдлаасаа болоод янз бүрийн өн тайсан дээр бол бүр явж ирж исэн.
1: За, юу бол одоо ийм олон одоо яруу найргийн уралдаанд явах дээр одоо маний хүлэн бойрын одоо ямар шухан одоо авьяаслах яруу найрагчдыг уцарж золгож исэн тий.
2: За, тэгвэл одоо яруу найргийн найзууд одоо уран жохолын энэ ах дүүнэр гэж хэлэн ч та. Тэгээд одоо очроны ах за өрөөгн хайраад үдэ уламдлгэрэгч одоо юм шин сойл ах одоо хунтан баатар ах за алгой мантай ах игээд одоо яг игээд дуртах юм бол одоо бас өндөн олон ярагтнаа. Игээд одоо өн дундаас одоо хамтдаа игээд уралдаан тэмцэнээр явдаг бол нууч нь бас хоор хоорондоо наадам хийчихэд бүй бүйнээр шоглчгоод игээд бас хамтаа игээд одоо явж исэн цагууд бас их баясалтын хөвгөлтэй байж исэн.
1: Тийм байна. Одоо сайн хэлсэн одоо яруу найрагт нарыг би бас одоо олон одоо харж байсан яруу найраг шүлгэнд бол уншж байсан сэтгүүл дээрээс бол одоо маш одоо өөрийн гэсэн сайхан сэтгэмжээр бичдэг яруу найрагчд байгаа тийм их бахархдаг.

Эвэл одоо чамд бол одоо энэ сайхан одоо яруу найргийн уралдаан бол маш сайхан одоо олон хүмүүстээ уузуг завшаан олсон. Өөрөө яруу найргаа бас одоо 90 70 гуй илэрхэлх ийм сайхан тавцсан болж исэн. Эвэл одоо

0: Болмоор сайхан бүтээлүүдээсээ яруул одоо ямар ямар бүтээл гарч ирсэн бэ?
1: Тухайн өрөнд бол одоо баян баргын манад бол хиншүү үнэр гэдэг шүлгөөрөө бол хоёрт орж исэн. Тэгэхэд үнжөөд дараа жилд нь болоход бурхны мөлмэй гэдэг шүлэг бас төрж исэн. Тэгэхэд одоо манай хошууны могойд хундагт өмгийн шигтгөө гэдэг шүлгөөрөө бас оролцож исэн. Бас манай зүүн хошууны яруу найргын овооны шүлгийн уралдаанд бас алхан хөти төөрөг гэдэг шүлгөө бас одоо төвшүүлж исэн. Ийг одоо сэвнгийн хөлвөр гэх мөтийн одоо өөрөө бас нилээд цаг хугацаа хэрглэж одоо бодож тунгаасан энэ шүлгнүүдээ бас ийгэд уралдааныг бас төвшүүлж исэн.
0: За тэгвэл одоо дүүгийн одоо шүлгийн гарч хэл сонсоход бас нэгэн очилт гэж санагдаж байна тий. Бурхны мэлмийн хиншүү нүртэй тий.
1: Би одоо шүлгийг бол одоо нам жим байж их тэр хугацаандаа бол одоо жишээчлбэл аргал түүх юм уу, за яг одоо үлэр нөр хөлөр хүйтэс түүж их юм уу, яг нэг өөрөө нэг тийм нам жим орчинд байхдаа бол одоо ийгэд нэг бишчих уу, тэгэж нэг бодчих уу гэдэг одоо ботсон юм олон болохоор төгдгийг юм уу, одоо цаанаасаа ийгэж одоо энэ талаар нэг сөдөв болгоод бичиг гэсэн бодол төрөгддөг. Миний өнд одоо онцгойлон дурдж төрн би хэншүү үнэр гэдэг шүлгөө бол одоо тухайн өрөнд яг нэг нүүдлөөр явж исэн болоо. Тэгэд нэг хайрмал хайркад шүлийн тас гаргажээ. Тэгэд одоо нүүдлөөр явж исэн юм их дүгмхэн нэг дүнгэж нэг юуны тавир шүлгүү ширөөн дээр игэж гаад одоо бичж исэн. Тэгэд одоо бичих дундаа бас одоо одоо шүлэг гэдэг чинь бас цаашаа бас одоо талд утга гаргана шүү дээ. Тэгэд одоо энэ шүлгээ бас их тоодго юм аа.
0: Одоо тэгвэл яг энэ шүлэг бүлэн байна уу? Хиншүү үнэр.
1: Хиншүү үнэр. Утаа зуусан тоононд хиншүү үнэрлэн уняанаас садарсан хиншүү ханийн толгой дөргөөлн халуун нөөлөглөх зуухныхан дэргэд хайрмал зөсөөлж шүлийн тосны хиншүү гашуулна. Үнэгэн харангуй ханзарж наран дэлгэж туяарн үдшийн зүрмэг атууда зэрэглэн өмтөлж хуряан тамганы их өвлэсж даагныхан ташаанд хүүршин танкил залуугийн хиймэргэгэсж өрийн чадалд хавилтнаа.
0: За тэгвэл одоо маш сайхан одоо нэг сайхан утгыг харуулсан тал утгыг харуулсан шүлэг гэж би хутаад гэж бодож байна. Тэгвэл түрүү хоёр өдөр манай дүүдээ бол одоо наад үе чад дээр бас нэг хоёр шүлэг явуулсныг би бас уншсан. Тэгвэл энэ дотор ахын энэ нэг яруу найргийг бас их одоо ингэж уншсан байна тий. Хөхрөх уусын оройгоор хүлгүн ман дэгдэн амилхын сүнгтэй чулууд хөх усаар аршаалах ариун сүнгийн дотоод агаар нүвчлэлтхийн сүнгтэй байгаал огт оргүй зүйлд салхины хэлэр сүлэрх өвсөнд бодлын сүнгтэй боломж охторгийн нарын барилдсан түмэн зургийн хувь тавлан бэлхийн сүнгтэй ам аавын голомтонд мөргөд мордох хүүхэн ахшин хормын зайр хуурхын сүнгтэй нулмс өнгөн онгсон тэрлэг үүдэн хоймрт өвдөрг шиг хуучрахын сүнгтэй өлий холы 39-ийн хөдний бөөрх хонд зүрх зургаас их жиг далд нь житээд гүйдлэн амархын сүнгтэй төвчээр намрын шар өнг чангарсан хар аргал шиг бутрахын сүнгтэй даац бүдрэн босно бүх юмний алтан дундч сүнгэн хэлбэртэй хүний ч юм. За энэ сайхан одоо шүлгүүд маш их таалагдсан байна. Тэгэд одоо энэ одоо нэг шүлгийг за ямар бодлоос одоо бичсэн энэ байлаа санагдаад өгнө үү? Юу хэлэх юмсэн бэ?
1: Тэгээ энэ савингийн хөлбөрт гэдэг шүлгийг бол одоо энэ савин гэдэг чинь яах сайхан одоо мэдрэмж бодол одоо сэтгэж гэдэг бүх юмыг багтааж та. Тэгэхэд хүний яг энд амьдарч орших үе тэр хөлбөрт бол яах сайхан энэ одоо бүх юмний хөлбөрөөр оршиж болно. Тэгэхэд яах энэ нь л одоо хүний тэр нэг одоо байдаг орчлыг төлөөл дийлж ийнэ гэж боджээ. Төлөөлөх санаатыг гаргасан юм аа.
0: Тийм бай.
1: Төвчөөр даац

0: Тэгэд байгаа л ам энэ дунд бас боломж за эли их хөлий байдал гарна тэ энэ дунд бас уярах нюлмс бас гарч ирнэ гэх зэрэгээр яг сайхан одоо тэр нь үл одоо бүх юмний одоо алтан дунд ч нүл яг сайхан тэр нэг хүний чимээн гэж тэгэд нэг сэтгэс юм аа.
1: Тий одоо тэр намрын шар өнгө чангарсан хар аргал шиг тэр хар аргал нь бас чангараа тийм ба тийм байдлаа. Энэ бол бутрахгүй сонгтын даац. Одоо ийгэж холбоос сэтгсэн бол одоо маш гоё санагдчихэ тий. Одоо манай дүүдөний өнөө шүлгийн онгод бол яг сэрлэн бүтэрмж яг тэр буух ах шинд бол одоо дор нь одоо тэр ах шиний барих талд утхаараа та амьдралын зүйл бүрийг одоо зөв сонгороо дамжууж шүлгийн хэлбэрээ илэрхийлж гаргадагж би одоо өөрөө хувьдаа боддох. Тэгээд бол одоо дүүний шүлэг бол одоо хүмүүсийн оюун санаанд бол маш их таашаал өгдөг. Тэгээд бол одоо бас сайхан шүлгүүд нь одоо цаашд нь сайхан дэлгэрч олон олон уран бүтээл одоо түмэн олонтаа хөргөж байгаасаа гэж хүсье. Тэгвэл манай дүү бол одоо бас нэгэн тал бол одоо орчимд бол одоо манай үе чад холбоогоор бол одоо номын уншлагын холбоо олон байгуулагдаж байна. Манай баруун хөшөнд бол номын дэж одоо уншлагын холбоо гараад бас нилээд утчихлаа. Тэгвэл одоо дүүдээ бол одоо энэ номын холбоонд одоо хөзөө орсон одоо тэгэд ямар ямар одоо зохиол бүтээл юмжиж олонтаа хөргөж байсан талаасаа ярил.
0: За номын уншлагын холбоо гэхээр одоо номтын бараг, номын дөөж, номтын бүсгүй гэх зэргээр одоо энэ уран жаххалын хамаатын олон сайхан одоо холбоонуудаар одоо өрөгдөад за тэгвэл энэ дүүл гол нь номын дөөж дээрөө илүү анхаарлаа тавьж одоо ажиллаж байгаа нь илүү болно. Тэгвэл манай номын дөөж холбоо болоход одоо Эрдэмтэн багш нар, Төмрийн Намжилсрын гой, Оюун багш, Базар Дэви гой, одоо Нөхит багш, Сэчин Амар Жаргал гэх мөтийн бол одоо бидэнд дандаа игэж одоо хөлд сануулж одоо цахин. За тэгвэл энэ уншлагын явц томд бас одоо зөндөн олон мэдхгүй чадхгүй юм тохиолдно. Тэгээд би бас нэг удаа энэ уншлагын явц томда одоо тэргний одоо ханхай тэргийн хөгөөдс энийг бол одоо би хөгөөдс гэж уншсан юм байна одоо. Тэгээд манай холбооны алтан гэрлэгч бас одоо над дүүдээ энэ нь л одоо энэ Монгол булууны мөр болоод яг тэр мухар болох халуудаг тэрнийг л одоо хийгээдс гэнэ дүүдээ энийг бас их анхаараагүй явж исэн юм уу гэд яг тэр нэг хэлжих хооронд би бас их ичсэн. Өндөөхөл бол би бас одоо энэ яг Монгол амьдралтайгаа ойрхон үссэн. За ийм байтлаа бол одоо амьдралын дунд энийг л одоо их анхаараагүй явсан юм байжээ. Тэгээд одоо энэ одоо гих мөчлөн олон ариун одоо үлгэрүүд одоо энэ номын дөөж холбоотойгоо сухтаад аягад явагдан штэ. Тэгээд би бас энэ номын дөөж холбоогоороо бас их олзорхно. Энэ дунд одоо хүн төр болгоны мөц юм гэж байхгүй штэ. Одоо энэ олон үгнүүдийг л одоо ташуудууд нь за бүр өөртөлд сонсуулна гэх мөтер бол одоо зөндөө олон одоо анхаарах чухал юм тохиолдно. Тэгээд энэнд бол одоо бас их ацтай юм уу өн холбоогоос бас их хол юм сурч мэдэж танд ийна гэж олзорхтгоо.
1: Тийм байна. Ер нь одоо ном зохиол уншихад бол одоо газар газрын хөл хөл бас ондоо талтай тийм. Маны орон нутгаар одоо жарам бараг айлганд одоо манжих амьдралын жарам нэр дуудлагыг бол одоо өөрийн одоо бас нэг хэлээр ярьдаг ч та тийм ба. Гүүч одоо жарам өөр нь одоо нутгад бол бас өөр янзаар бас дуудаг бас байдаг. Нэг төрчлэн одоо босод аймаг хөшүүдээр бас олон одоо бас сонсч үзэг үг бас тохиолдно тий. Энийг бас зөвөр одоо уншиж олон түмэнд ойлгох хэрэгтэй. Өнөө дундас номын маны холбоо бол одоо олон зүйлийг бол одоо олон түмэнд одоо хангаж өгч байгаа. Ийг бол олон хүмүүс бас энэ дунд өөрийн одоо уншихын тулд сурсаж байна. Бас мэдлэг дээшлж байна. Олон багш нар одоо бас зүгээр одоо зааж жолоодож дахиж өгч байгаа. Ийг бол бид бас нэг хүний ямар нэгэн яруу найр юм уу, уран зохиол юм уу, роман тууч юу бол одоо тэр хүний зохиолчийн одоо энэ тэр уран сэтгэмж дотоод ертөнцөөс гарсан одоо амьдралын одоо тэр сайхан урт одоо өргөжсөн одоо үгийн зохиол юу бол одоо бид бүхэн олон талын бол мэддэл амьдралын томтхий одоо зохиолын баатраас хөлөөд үлгэрийн үлгэр явдал юу бол одоо бас юмж үлгэр байна шүү дээ тийм. Эдгээр одоо уран зохиолын томдаас жарам үгийн бол буруу дуудах ташуу дуудах явдлаас гардаг тийм. Сонсч байгаа хүмүүс мөн уншч байгаа хүмүүс бас одоо нэг бүр анхаарж байна. Гүүш одоо таши уншаагаж бас одоо хойшоо одоо урам хугарч болохгүй. Нэн чармайж маны Монгол үгсийн сангийн байлгаас бол одоо олон сайхан одоо үгийн үл сайхан сурж мэдэж авах бол маны хоёртын одоо зохиол ордох юм уу яруу найраг ордох юм бол маш одоо чамд бас нэг юм. Одоо засгал даалгарч их одоо зүүж бол одоо үйдлийг зүүлнэ гэж одоо тэгж бодож байна.
0: За тэгвэл манай намын дөөж холбоонд бол одоо мөнгөшлөгийн мөнгөшлөг болгоны дараа үлээд чөлөөт ярилцаа хийдэг. Тэгэхэд энэ чөлөөт ярилцаанд бол одоо профессор Дулаан багш, за манай Гаа Шархугай, Намжилсрангуй Гөгсөргийн одоо олон өрдөмтөн багш нар бол одоо өөрингөө одоо амьдралын яруу сагнасаа гүйшээ хүдэд энэ манай намын дөөж холбоонд бол анхаарлаа тавьжүүлэн Хөлбөмбөр дөөс сургуулийн хастая багш гэгсэргийн бол одоо одон багш нар бол одоо чөлөөт ярилцаанд бол оролцдог. Тэгээд би өөрөө бас одоо их дөөс сургуулийн одоо уран жохойн ангид энэ төр суралцах юм хүсэлтэй байсан. Гүйш одоо яг одоо
1: жаахан
0: харамсалтай санагддаг. Тэгээд үл одоо яг тэр нэг ихтөө сургуулийн тэр хичээлийн танкмийн тэр одоо мэдрэмжийг бол хастай байхш одоо тухайн өрний тэр жохойн задлалт хийхээр дамжиж бол одоо наад маш их нэг төрлийн хичээл болсон гэж бодно. А энэ жохойн одоо үргэлт нь хаанаа байна уу? За тэр нь артлын гавл одоо яг сэжүүрн болно, үлгөөс нь болно гэх зэргээр одоо маш нарийн залхад хийж өгсөн байна. Тэгэхэд энэ зүйл бас их олзрахдаг.
1: За юу л одоо энэ намын одоо дөөж холбооны одоо нам уншлын одоо байдал ямар шүү байдлаар явагдаж байна тий одоо дээрээ.
0: Одоо дөрөө үл одоо өөлжөр одоо өнгөчлөг хавааж аваад одоо тосч явнаа. Тэгэд бол одоо яг одоо чиний өнгөчлөгийн өдөр одоо бачим яралт юм уу эсвэл одоо ямар нэг байдлын одоо бачин байдлын болвол одоо манай хөрлийн уян гэж холбоо байдгаа. За энэ холбоон дөрөө бас одоо за өнөөдөр би одоо учиртай байна. А одоо намайг төлөөж унших юм уу эсвэл одоо хөний төрөнд шингэлт байх бол одоо яг тийм холбооны байдлыг одоо түгэн бачин байдлыг аргацсах энэ тал дээр бол одоо бас манай хөрлийн уянг атангэрлэг шинэ жолоодлогоор бол маш сайхан одоо өрчмтэй явагдаж байна гэж бодож байна.
1: Одоо чи өөрөө одоо баг ямар ямар зохиолыг ол унших байсан тий.
0: Би өөрөө л одоо хаа хамар жаргалгүй одоо дүүдөө бичсэн дурсамж энэ тухайд бас нэг уншаад бас уйржилаа. Мөн ч бас одоо онл байгаа. Оргилмаа гшийн суман ухаа гэдэг жохойг бас одоо өнгөчжилсэн. За тэгээд энэ жохол нь бас одоо Хүлэнбэр сэтгүүлд нийтлэгдээд одоо төсөж орж исэн гэж бас одоо оргилмаа гш одоо өнгөчлөгийн дараа бас одоо яг өөрийн төр нэг бодот яг өөрийн амьдралынхаа тэр нэг ухаамаараа бичсэн тухайтий одоо ярьж исэн.
1: Тэгвэл дүүдэвийн одоо өнөөдрийн ярилцлагаар дамжаад бол дүүдэв бол одоо жаахнасаа бол одоо Монгол уран зохиолд их багтээ одоо тэр үед сурч хөгд байгаасаа бол нахаа сонорлохоосаа бол одоо аваад бол одоо олон сайхан зохиолуудын уншдаг юм байна. Одоо дөөд дундад хүртлээ бол одоо бас яруу найрах одоо бичих оролдох урамтай байсан нь хүн байсан тий. Тэг өнөө дараагаар бол одоо бас малч дөрөн хушууны яруу найргийн наадамд бас одоо их одоо урамтай оролцож зориг гаргаж оролцож одоо бас дэсэд хурж исэн тий. Юу л одоо маний амьдралын дунд маний одоо олон олон уран зохиолчд өөрийн уйгаагүй хөдлөмөр өөрийн одоо өдрийн чармайлт цаг мөчгүй сэтгэж боддогоороо бол одоо аажм аажмаар бол одоо өөрийн одоо хөрийнх нь амжилтнаа хүрдүүч та. Тэгвэл одоо дүү маань одоо өөрөө бас одоо сайхан оролдохтай, сайхан шүлэг бол бичдэг. Одоо дүүгийн одоо хожим хойштын одоо ийм сайхан далд санаатай яруу найрхан улан өндөр төвшөнд хүрч олон санаагаа илтгэж одоо арт өмнөхөө дүмд одоо мэдэрсэн нэгэн шилдэг яруу найрхагч болохыг одоо хүсье. Өнөө жилийн одоо цогцлог төлөвлөгөө юу байна? Тий.
0: За юуны төрөнд биднийг одоо унших номтой байлгаж байгаа оюуны нүрийг хөдөлмөр хийж байгаа тэдгээр одоо уран бүтээлч зохиолч тэд нүртэй үл одоо хүндэтгэл төвшүүлье. Тэгээ мөн ч одоо энэ амьдралын өн их яруу тайранд одоо энэ хөл Монгол соёлыгоо энд үл одоо их шүү анхаарал тавьж сонсч байгаа одоо сонсогч түмэн Эндээ бол одоо маш их баярлж байна. Тэгээд бол сар шиндээ бол сайхан шиллээрээ.
1: За баярлаа. Зэгэд одоо дандмад хүүхний одоо уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилтын хүсэн билэгдэе. Дандаа одоо сайхан уран бүтээл арт түмэндээ хөргөж байгаарай гэсэн хүсэл төвшүүлье.
0: За баярлаа.
1: За.
2: Энэ элчийн нэвтрүүлэг маань өвөр өндрөлж байна. Нэвтрүүлсэн бүрийн зав анхны хинагцыг гавира. Хинах журансад ерөнхий хинагцыг бүрийн баяра. Бид дараагийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.

0: Удан Баар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Удан Баарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таара уулгын товчоос дамжуулъя. Хулан Баар хотын ардын амьдралаар үндэс болгохыг ямагт баримталжээ. Олон түмний бачим тулгам хүчир зовортой байх асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Ардад ашиг хүртэх инженерингээр олон түмний хөртөмжийн төрөгдөл, зоол жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг өргөлжлөн дэвшүүлж байх.
2: Хулан Баар нисгэлийн буудал бүхэл цогцын эзэгнэлт тогтунаар нэмэгдэх байдлыг илэрч, зуны амралтын зөөврийн хөгжөөн тодролт Батвих суурийг тавьж өгч байх.
0: Бээжин Өвөр Монголын хамжил цаа нарилэг оновчтын найдварж улагдаж, ажиусаар хавсран дэмжигнэ хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэж байх. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Хүлэн Баар хот ардын амьдралаар үндэс болох ямагт баримтлан олон түмний бачим тулгам хүчир зовортой байх асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, зам харилцааны ясч нарыг дэвшүүлэх, сургаан хүмүүжлийг дэвшүүлэх зэрэг ардын амьдралын бодит явдлын инженерийн Лавдун Баттай айхуулж байна. Эд газрынхан дутуудлаа нөхөрлөн, буурай талаа хүчрхэгжүүлэн, хотын сур төхөрөмжийг үргэлжлэн төвлөржүүлж, олон нийтийн сургаан хүмүүжлийн үйлчилгээг шилдэгжүүлэн, ардад ашиг хүртэл инженерхэр олон төмний хөртөмжийн төрөгдөл, зол жаргал төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг үргэлжлэн дэвшүүлж, хотын чанар сантын хөгжилтийн суурийг баттгсан байна. Олон төмний өдөр тутмын ажилд гарах болон зуучлалын зам харилцааны хэрэгцээг хангахын төлөө Жалаан нуур тойрхынхан 318 шаны замын Манжураас Хүлэн Нуур хүрэх замыг өргөтгөн байгуулах инженерийн эхлүүлэг. Төрөл зүйлийн 2 дугаар дэсийн засмаг замын баримжаагаар дэвшүүлэн Тэргэн замыг өргөтгөхийн хамт ус цалах зам засан замын дэнгийн ижбэрдүүлэх төхөөрөмжийг бүрэн тохируулан хотын тойргоос Хүлэн Нуур хүртэлх замыг нэвтрүүлж ард олны явж суухд дүгэм соёл зуучлалын хөгжилтийг айхуулах зам харилцааг бүх хүчнээрээ нэвтрүүлэх болно. Жалаан нуур тойргийн орон суучин бүтээн байгуулалт болон зам төврийн товчооны зам харилцааны батлагын тасгийн хариуцлагатан Ванхов наан хэлэхдээ барилгын ажил нь адил бус замын хэсгийн онцлогтын уялдуулан зам нөвтрөх баримжааг чөрөөчлөн шилдэгжүүлж зам нөвтрөлгийн үр бүтөмж болон амар төвчний илтгэмжийг бүтөмжтэй дэвшүүлэн зам төгжрэх, зам хуучрах, даачин хөрөлцөхүй зэрэг ардын амьдралын асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэнэ. Төрөл зүйлийг байгуулж дуусны дараа манай тойргийн замын торийн бүтчийг улам нэг алхам шилдэгжүүлэн төвлөржүүлж хотын тойрог болон Хүлэн Нуурын үзмжийн орны зам харилцааг шулуутхан олон төмний өдөр тутмын явж суухд дүгэм үзүүлэх бөгөөд соёл зуучлалын аж үйлсийн хөгжилт хотын ясч нарын дэвшлэлтэд Батбих батлах хангах болно гэлээ. Ягш хотынхан сургаан хүмүүжлийн буурай гогцоог сайжруулах чадварыг дэвшлүүлэх инженерийн голлогтын ардын амьдралын бодит явдалд оруулан 1027 том 4400 төгрөгийн тусгай бүл мөнгөний нэгдэлтийн төлөвлөн хотын хөвчөнтөх хэсэг дундад сургуулийн туршилтын тасаг сургуулийн байрыг баримжаажуулан өөрчлөхийн хамт заан сургаалтын төхөөрөмжийг шинтгэж заан сургаалтын ижбэрдсэн төхөөрөмжийн дутуудлыг хүчлэн нөхөрлөж албан журмын сургаан хүмүүжийн чанар сантын бөгөөд тэнцвэртийн хөгжилтийг ахиулахар тогтсон байна. Одоохон дэл зүйлийн бэлтгэл ажил, даачлалт зарлах ажил эмх журмтыг явагдаж байна. Ягш хотын сургаан хүмүүжлийн товчооны төрөл зүйлийн албан гэрийн ажилтан Лүүрэн Пан хэлэхдээ бид төрөл зүйлийн даачлалт зарлах, барилга барих, шалган авах өл гогцоо бүх явцад чанга анхаарч барилгын хугацааг тонгоруулан байрлуулж хариуцлагын ботойжуулан барилгын ясч нар болон бэл мөнгө хэрэгдэх бомтыг чанга хатгаж эртхэн ашиглалтанд оруулахар чармайн бүх хотын дундад сургуулийн сурагчдад журамжилт амар төвшин бүрэн төгөлдөр үйлдвэрлэлийн заан сургаалтын талбарыг байгуулж өгөн суур сургаан хүмүүжлийн хатуу хэрэгслийн суурийг үргэлжлэн баттгаж, заан сургаалтын ясч нарын тогтунаар дэвшлэхэд хүчин нэмрэлнэ. Ардын амьдралд баг явдал гэжгүй. Зам харилцааг өөрчлөхөөс сургуулийн хүрээг дэвшүүлэх хүртэл Хүлэн Баар хотод ямагт ард түмнэр гол болохыг баримталж, боттыг эрхэмлэн шархуу ажиллах зориг санаа болон Лавдун Баттай бүтөмжтэй ажиллахаар хөгжилтийн дундах үйл зүйлийн дутуудлыг чармайн нөхөрлөж ард олны буян жаргалд холбогдох ардын амьдралын бодит явдал бүхний боттыг найдваржуулан ард олны хөртөмжийн төрөгдөл, зол жаргал төрөгдөл болон амар төвчний төрөгдлийг үнэнхүү дэвшүүлж байна.
0: Манай хорооны мэд 6-р сарын 30-ны өдөр болтол Хүлэмбайрын нисгэлийн буудлын аянчдын хэмжээ нийт 123 түмэн хүмүүтад хүрчээ. Адил хугацааныхаас 108.9-ээр нэмэгдэв. Төврийн нисгэлийн нисэж буусан тоо 1.1 түмэн хүмүүдад хүрчээ. Адил хугацааныхаас 104.6-аар нэмэгдэв. Бараа шуудны оруулж гаргасан хэмжээ 2881.9 тонд хүрчээ. Адил хугацааныхаас 110.6-аар нэмэгдэн бүхэл цогцын эзэгнэлт тогт тунаар нэмэгдэх байдлыг илэржээ. Цооны амралтын зөөврийн хөгжөнт тулралд батбих суурийг тавьж өгсөн байна. Дээр хагас жилд Хүлэмбайрын нисгэлийн буудлын зөөвөр сар дараалан дээшилжээ. Сайн эхлэлтэй болов. 1-р улирлын аянчтын хэмжээ 56.6 түмэн хүмүүдад хүрчээ. Адил хугацааныхаас 125.5-аар нэмэгдэн 2-р улирлын сайн эхлэлтийг баялуулв. 5-р сард орсны дараа ганц сарын аянчтын тоо 18.9 түмэн хүмүүдад хүрчээ. Дээр сарын хасаа 109.7-оор нэмэгдэв. 6-р сард ганц сарын төврийн нисгэлийн нисэж буусан тоо 2308 удаа байж, дээр сарын хасаа 136.9-ээр нэмэгдэн, аянчдын хэмжээ 30.2 түмэн хүн удаад хүрчээ, дээр сарын хасаа 159.6-аар нэмэгдэв. Аянчдын ирэлтийн бүтчээс үзвэл гол болох аянчдын ирэлтийн газар нь Хүхэтэй, Бээжин, Чиндоо, Шижиажуан, Шанхай, Улаанхад, Тэнжин, Мөгдөн зэрэг хотод төвлөржээ. Хайлараас Хүхэтийн өнгөрөн Жэнжүүд хөрөхөд, хайлараас Чиндог өнгөрөн Күнминд хөрөх, хайлараас Шижиажуан өнгөрөн Шанхайд хөрөх, хайлараас Улаанбаатар хөрөх зэрэг гол агарын аялын шугамын аянчдын норм 190-ыг давсан байна. Агарын аяллын зам шугам үргэлжлэн шилдэгчв. Хүлэмбар хотын зам харилцаа соёлж уучлалын зэрэг салаам үчрийн хүчтэй ахиулал дор одоохонд нисгэлийн буудалд нийт 62 агарын аяллын шугамтай байжээ. 45 аяллын чэгт нөвтөрж байна. Орны доторх салбар шугамын тор нь 10 аяллын чэгийг хамарч, хайлараас Бээжин хүрэх нисгэл өдөр бүр дунджаар 8-10 ээлж байжээ. Шанхайд хүрэх нисгэл өдөр бүр дунджаар 9 ээлж, Хүхэтэд хүрэх нисгэл өдөр бүр дунджаас 13-14 ээлж байна. Өмнөд торон баруун өмнөд оронд хүрэх ээлжийн нисгэлийн нягтчаар ээлтэд ишилж, жишээл тэр 7-р сарын дунджаар хайлараас Бээжин, Жинан, Ханжуу хүрэх зэрэг аянчдын ирэлтийн газрын агарын аялын шугамыг нэмэгдүүлэхээр байна. Олон улсын тухайлсан ажлын өргөжил дахин төрөгдөв. Дээр хагас жилд Орсын Чита, Монгол улсын Улаанбаатар, Кореагийн Сэвэл, Жичи, Дундад улсын Шанхан зэрэг дөрвөн зорвос олон улс болон газар орны агарын аялын шугамыг нэвтрүүлв. 6-р сарын 20-ны өдөр хайлараас Сэвэл хүрэх агарын аялын шугам жинхнээр нэвтэрж, Кореагийн Дэвэй агарын аялын компаниас гарагт 2 ээлж нисэжээ. 6-р сард Шанхангийн агарын аялын шугамч нэмэгдүүлэн гариг бүрд 4 ээлж болгож, умрааш нээх агарын аялын шугамыг улам нэг алхам өргөтгөөсөн байна. Цоны амралтын зөөврийн аянчдын оргил үед хандуулан Хүлэмбайрын нисгэлийн буудлын батлагын ажилтныг урьдчилан тохируулсан бөгөөд ажлын байрт гарахаас өмнөх тусгай боловсруулалт хийж, ил төрлийн зангилгын төхөөрөмжийг байцаан засаж хамгаалах ажлыг өргнүүлэн аянчдын цоны амралтын зөөврийн хугацаанд амар төвшин саадгүй аялахыг бүх хүчнээр баталж байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Бээжин Өвөр Монголын хамжилцаа нарилга оновчтын найдваржуулагдан Аживсар хавсрын дэмжихний хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэж, Бээжин хотын шийчэн тойрх нь өлөвтэй болгосны эдэний мөгийн Аживсийн хөгжилтийн бодит байдлын нягт уялдуулан Аживсийн хөгжилтийн дутуудлыг нөхөрлөж, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт тоног төхөөрөмжийн иж бүрдүүлэх мэрэгжлийн жолоодлог олон талаас нарилга оновчтгаар хавсар өргнүүлж, тухайн газрын эдэний мөгийн Аживсийн хөдөлмөрийн хуруулын дэстэвших яс чанарын дээшлэлт үр ашхаа нэмэгдүүлэх айхуулан Аживс хөгжсөн ард иргэд орлогоо нэмэгдүүлсэн хөдөө тосгонд оршин суухад тохиромжтой хамжилтсан хөгжих замаар замнаж байна. Өлөвтэй балгасны шимфа тосгон олон жилийн хард элдүү тарих түүхтэй Аживсийн ихлэлтийн шатанд бүр тариачин өрх тархай бутархайгаар өөрөө дааж тарьж үйлдвэрлэлийн хөвчөн багш шиг байж тухайн газрын тарималтын том өрхийн жилийн уналтанч 3-4 төмөн мөөгийн уутал байж Аживсийн хөгжилт нь хязгаарлагдсан байна. Бээжин Өвөр Монголын харилцан хамжилтсан ажил төрлөөрөө хавсарын төрийн бодлогыг ашиглаж 2018 онд Бөөжин хотын Шивчэн тойрог 860 түмэн төхөргийн болоруулан баримжаатсан Ичимогийн үйлдвэрийг байгуулан 2019 онд жинхнэр ашиглалтанд орсон байна. Төрөл зүйлийн ижвэрдсэн баримжаажуулсан үйлдвэрлэлийн гэр байшин хийгээд аутчилсан үйлдвэрлэлийн төхөөрөмжийг ижвэрдүүлэн тархай бутархай тарих загварыг тойлбортой хориулж Идэний мөгийн аж үйлсийн эрчимжих баримжаажих тиш хэлбэрээр хориулахыг ахиулан тарих хөвчөө үйлдвэрийн ялч нарын хос өсрэлтийг биелүүлнэ. Орчны өөр тал засах хүчний өрөвтэй болгосны Идэний мөгийн бодол үйлдвэрлэх суурин газрын хариуцлагатан сүнгүй чөн хэлэхтэй. Идэний мөгийн бодлын үйлдвэр байгуулагдсны дараа 100 төмөр нэгч болгож хэмжээ нь дээшилсэн байна. Одоо үйлдвэрийн гэр байшин болон төхөөрөмжөөр дамжин үйлдвэрлэлийн ясч нарыг ч ихээр дээшлүүлсэн байна гэдэг. Хатуу тонгыг дэсдэвчүүлэхээс гадна Бээжин Өвөр Монголын хамжилцаа үргэлжлэн мэрэгжлийн хүчин нэмэрлсэн байна. Улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн онц томилолтын бүлгэн болон Бээжингийн тариалгын тусгай мэрэгжилтэн тогтмол бус хугацаатайгаар суурин газарт бууж тухайн газарт нь хамааран хамгаалахыг чулуудахж аж үйлсийн эрүүлэр хөгжихийг батлахын хамт тосхны хамтын аж ахуйг буцаарилсан ойр хавьда ажил олох арга замыг өргөтгөж тогтмоор орлого нэмэгдүүлэхийг дайчилсан байна. Орчны өөр тал засах хөшөөний өрөвтэй болгосны Идэний мөгийн бодол үйлдвэрлэх суурин газрын хариуцлагатан сүмгүй чөн гэлэхтэй. Олноороо хар дэлдүү тарихаар дамжин тус тосхны ардд маш олон урт хугацааны тогтвортын ажлын байр хангаж олон төмнийг тогтун орлоготой болгосон байна гэлээ. Бээжин Өвөр Монголын хавсарн байнгужуулах нь аж үйлсийн сайжралтыг ахиулан бас тосхны дүрс байдлыг сайжруулан хөгжилтийн үзэлтэд хориулсан олон төмний хөртөмжийн төрөлдөл өргөжлөн намагдж ажил хийх халуун сэтгэлд ориглон бадарч ажилч хөдөлмөрчээр баяжих бүе дааж хөгжих сайн сайхан өөр амьсгалыг нягтруулсан байна. Зам харилцааны банкын хуваарулсан хязгаарт компанийн Өвөр Монголын өөр тал засах хортны хуваар банкас Шинфа тосхон томилсон 1-р шүүжийн Юнхун Чэх хэдэгтэй хамаг наад захтай ард олон өнд хэдивэр ядуу хүчирдэлтийн болгоч олон хүн хавсарж дэмжиж байна гэдгийг ойлгож байна. Хүн бүхэн дотоод тоотой хүчирдэл тулгарвал гар сунгун хавсарж байна. Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны хавсарнт итгэх бол манай ард түшиг мөн гэдгийг ард олон мэдэрж байна гэлээ. Эдүүгөө өлөвтэй болгосны Идэний мөгийн аж үйлсэн нэгэнт хөвчээдсэн үйлдвэрлэл баримжаатсан хамааралд эзэмтэл бангидсан ажил олголтын бүрэн бүтэн боловсронгүй аж үйлсийн хэлхээг байгуулсан байна. Тухайн газрынх нь Бээжин Өвөр Монголын хамжилтсан хавсарм балгасны аж үйлсийн давалгад суралж бүе дааж хөгжих далд хүчний үргэлжлэн удлан үйлдвэрлэлийн хөвчөөг тогтворжуулан үйлдвэрийн ясч нарыг шилдэгжүүлж аж үйлсийн ашиг орлогыг дэмждүүлэн жижиг Идэний мөгийн хөдөө тосхны чанар сантын хөгжилтийг дайчлах үндэстнүүдийн олон төмнийг дайчлан үргэлжлэн тогтунаар баяжих онцлогт тулгуур аж үйлс болгосон байна.
0: Шинэ барга баруун хөшөний хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Уйханы мэдээлснээр 6 дугаар сарын 30-ны өдөр болтол шинэ барга баруун хөшөний эдийн засгийн товч сургаан хүмүүжлийн хүрээндх эдийн засгийн бэл оруулалтын эрчмө үргэлжлэн чангаруулж сургаан хүмүүжлийн хөгжилтийн эдийн хүчний суурийг бүх хүчнээр бэхжүүлэн 2026 оны дээд хагас жилд сургаан хүмүүжлийн зарлага нийт 5252 төмөнд хүргэд хүрсэн байна. Зардлын бүтцийг нэгдэлтийн төлөвлөн нийтэд нь харгалзаж тусгай төрлөөр тэтгэн дэмжих болон өдөр тутмын ажиллагааныг уялдуулан явагдуулж үүнд дээд шатнаас 2026 оны сургаан хүмүүжлийн тусгай төрлийн бэл мөгийг 100 төмөн төхрөг буулгаж хошуу шатнаас ижээ бүрдүүлэх сургаан хүмүүжлийн тусгай төрлийн бэл мөгийг 349-ийг 1 төмөн төхрөг найдваржуулан сургаан хүмүүжлийн системийн төрөв хагас жилийн 71-ийг 96 төмөн төхрөгийн нийтийн хэрэглэгээний зардлыг гүйцэд батлав. Эдийн засгийн бэл мөнгийн батлагыг гүйцэд бөгөөд тогтвортой байлгаж бүх хошууны сургуулийн хүрээний суур төхөөрөмжийг шинтгэх сургаан хүмүүжил зан сургалтын ажиллагаа өрнүүлэх багшийн эгнээгийн байгууллалт өдөр тутмын сургууль эрхлэх ажиллагаа зэрэг ил төрлийн ажилд бат чанга тулгуурлал хангав. Шинэ барга баруун хөшөний эдийн засгийн товч эдийн засгийн бэл мөнгийн үр бүтөмжийн хамааралтай үргэлжлэн чангатгаж зардал мөнгөийг буулгаж хэрэглэх явцыг журамжуулан бэл мөнгийн хэрэглэлтийн үр ашгийг дээшлүүлж эдийн засгийн баталгын үр бүтөмжийг хүний хүмүүжүүлэх бодит үр бүтөмж болгон хувируулж бүх хөшөний сургаан хүмүүжлийн үйлсийн чанар сайтын хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэж байна.
2: Манай хорооны мэдээ Ард улсын нүүдэл ардын хамаарлын төвчөний Өвөр Монголын хилэр орж гарах хилийн хамгаалалтын байцаалтын ерөнхий өртөөний Хөдөн байрын хилийн хамаарлын салбар ангийн өвлийн хороо бүх улсын 5 сарын 4-ний улаан тогтч өвлийн хороогоор өнлөгдсөн байна. Энэхүү яриа алдар нь салбар ангийн залуучуудын тал нутгийн өмнө фронтод гүнзгийрэх хил хязгаарыг хамгаалж бэхжүүлэх, үндэстнүүдийн олон томд үйлчлэх, үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах зэрэг ажлыг гүйцэд мэдэрсэн явдал болох бөгөөд өргөн олон залуучуудын үндсэн шатныг гүнзгийрэх боттын ажилдаж хариуцлага үүргэлхийн үлгэр дуурайл болсон байна. Хүлэн бойрын хилийн шугам урт байж, өл үндэстний олон том энд эй найртын суршиж байна. 40-ийн жилийн хил хязгаарыг сайхан хамгаалах зам дээр салбар ангийн өвлийн хороо хилийн амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлэх, үндсэн шатны засалтыг ахиулах, үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах зэрэг голдохтын ажлын тойронд онлын сурцлага, хилийн бомбын үйлдэлэг, цагдааны хуарны онцлог зэрэг 3 төрлийн залуучуудын хичээлийн танхимыг байгуулж, үзэл санаагаар сүх сүнсийн шуух, бодот байлдаанаар цэрэг боловсруулах, ардд дүгэн үзүүлэх, цагдаа ба орон нутгийн хамтар байгуулахыг залуучуудыг хүмүүжүүлэх бүх явцад туушлуулан, нэг бүлэг залуу ардын цагдаа тал нутгийн хилийн 1-р фронтод өсөн божиж чадвартан болсон байна. Үзэл санаагаар хөтлөн дагуулахгүй залуучуудын ажлын голдлогын доторх голд болно. Салбар ангийн өвлийн хороо залуучуудын онц сурцлах дуулан 10-ийг байгуулан суралцлагын хөтлөн дагуулах хичээл орох, судлан суралцах, адилхан суралцах, үйлдэгчүүдэн суралцахын нэг чогчиж уулсан суралцлагын загварыг шинээр үүдэж залуучуудын их суралцлага, залуучуудын хичээлийн танхим, гол сэдвүүд өвлийн үдрэс зэрэг ачаалбар түшиглэн залуу ардын цагдаг зохион байгуулж хил хязгаарыг хамгаалж бэхжүүлэх залуучуудын өсөн божид чадвартан болох зэрэг чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцсан байна. Тус газрын удаан хугацааны хил хязгаарыг хамгаалсан төвх төшхлөн хилийн онцлог, хил хязгаарыг хамгаалсан үлгэр үндэстний бүлхэмдлийн элементийн уусалцуулсан 10 хувьсгалын хүмүүжийн жагсаалын газрыг байгуулж үе үеийн ардын цагдааны ажлын байраа басагсан тэмцлийн өнгөрлөлтийг ярьж өрөд хожид Төвийн үндэсний их сургууль, Харьвны багшийн их сургууль зэрэг 7 их дээд сургуулийн 42 бүлэг 670 гари багш сурагчдыг хүлээн авч судлан сурцуулсан байна. Ахмад нэг үеийнх нь хилийн хамгаалагчийн үлдээсэн хуучин хүшээ, хуучин зөвсөг тоноглолын өмнө зогсвол сая нутаг дэвсгэрээ хамгаалахад өчиг хүнч найр тавихгүй гэх үгийн жинхэнэ утга учирыг ойлгож чадна. Энэхүү бүеэрээ оролцсон мэтийн суралцлага нь ном бичгийн онлоос нэн илүү хүний сэтгэлийг хөдөлгөн гэж Төвийн үндэстний их сургуулийн сурагчи Лимэн Тойрон үтсний дараа ярьсан байна. Хүлэнбэр хотын Амар тайван Малжиг хорон болон Хил хязгаарын хамаарын эзэмдэх бүтээн байгуулалтын тойронд салбар ангийн өвлийн хорооноос залуу ардын цагдааны тусгайдсан хөв чанарыг дээшлүүлэг 5 зүйлийн арга хэмжээг найдваржуулж ажлын байрд цэрэг боловсруулах, мэрэгжил чадварын мөрийцэн хийх, бодот байлдаанаар ээжлэн боловсруулах, урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг байгуулан залуу ардын цагдааны ажлын байр дээр давтан боловсрох, нэгч алслан тушаал үргэлэн солилцохыг дэмжсэн байна. Ойрын 3 жилд 30 гари залуу ардын цагдаа ил төрлийн тусгай мэрэгжлийн хэрхэмтэй болж жил бүр дундчаар 240 гари хүн удаа ил шатны хөхүүлэл цаашаадыг хөрдсөн байна. Тэд бас Манчанхан эмэгтэйчүүдийн тойрон сэргийлэх анги зэрэг 15 залуучуудын тусгай төрлийн гавшгай ангийн зохион байгуулж цаас шуурханд хил хязгаар орноор тойрон байцаах, аюул гамшгаас аврах, чухал их амрын хамгаалах тухайн талбараас бүр залуу ардын цагдааны бараг олж харна. Үүний хамт 3 явдлын уусалцуулах хилийн засалтын нэрд төрөл тэмдэгт төшиглэн 30 гари зүйлийн ардд дүгэм үзүүлэх үйлчлэгэний арга хэмжээг нийтэлж олон том аж ахлалын өл төрлийн бачим тулгам хүчир төвөгтийн хүсэл шаардлагыг 300 гари хувь гүйцэтгэж Малжиг хорны зам засах, төвлөрүүлэн дулаалах хангах, хилийн ардын нөхөр олгох зэрэг ардын амьдралын бодит явдлыг найдваржуулан олон томд 6 том 8000 гари хүн удаа ашиг хөртөөж боттыг эрхэмсэн арга хэмжээгээр ард олны хүртэмжийн төрөлтийг нэмэгдүүлсэн байна.
0: Эн цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Шинжэг, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
2: Хөдөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслээ.
3: Дуу бол дуртал тийм бүлэг юм, хайрын ундраа юм. дуу бол хүслийн цагаан шоу хайм дурслыг мөнхрөх суврга юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайм аа. Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Бүгд мөнгөөр гачигдж байгаагаа гайхдах бол хэнч ухаанаар дутагдж байгаагаа ярьдаггүй. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Гашиг байна. Өрхөм сонсогчдоо эхний 3 дугаар отгон цэцгийн дуулсан дуунуудаас сонсох нь хөхүүр өрдөн

Эрхэм сонсогчдоо, дээрхэр та бүхэнд дууны цэнгүүн нөтрүүлгийнх NLG-ийн дугаарыг хүргэлээ. NLG-ийн нөтрүүлгийг найруулж хөтлөснө нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ясмуралыг эрхэмлж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залууцууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлэе.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлэе.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
5: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн идэвхтэй шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэвт хийснээс наашир ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө

0: хотхныг бүг талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уусалцлын хэрэг хэмжээг бүг талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
1: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын майхын одох жилтийн суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтожийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөтөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шиний өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

Хөдөмбөр хотын хам зууч төрийн төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цаагүрийн мэдээ нэвтрүүлээ. Хөдөмбөр хотын цаагүрийн хороноос энергийн 6 цагт мэдээлсэн Манай хотын олон газруудаар цаагүрийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн болтол бүх хотод жирүүлсэн бороон орно. Олон газруудаар 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүүний болтол хянганы баруун өмнө буюу тунгалаг бусад газруудаар жирүүлсэн бороон орно. Энх мэдээг дахин нэвтрүүлдэй. Өнөөдрөөс өнөөсөн болтол бүх хотод жирүүлсэн бороон орно. Олон газруудаар 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүүний болтол хянганы баруун өмнө буюу тунгалаг бусад газруудаар жирүүлсэн бороон орно. Хайлар оронд тунгалгаас үүсэж жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Алтан амал балгасан тунгалгаас үүсэж жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Амгалан болгосон тунгалгаас үүсэж жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Баянкура балгасан тунгалгаас үүсэж жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Баянтхой болгосон тунгалгаас үүсэж жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Ягш хотын тунгалгаас үүсэж жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Лавдадын балгасан тунгалгаас үүсэж жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Гэгэнгол хотод үүсэж жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Аргол болгосонд үүлтэй байснаа жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Жалан айл хотод үүлтэй байснаа жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Нэрэг болгосонд жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Наачи бадагсанд жиргүсхэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Хайдар оронд тунгалгаас үүсэж жиргүсхэн бороон орно. 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Дээрхээр цаагүрийн мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Фушина Монгол Аржу хороо.
0: Худамбэрийн Аражу.
2: Онле Аражу.
3: Чилин голын Аражу.
4: Улахатын Аражу.
5: Өмнөд Гортлосын Аражу.
6: Хэнган Аражу.

Төндөө хотын хамт 100 төрийн төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Жилийнхнээс нааш Төндөө хотын хүмүүс Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэл санаагаар жолоодлого болгохыг баримтлж, намын төв хороо өөртөө засах орны намын хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалт болон хотын намын хороо засгийн орны ажлын шаардлагыг бүх талаар найдваржуулан тогтууны дунд урагшлан давших ажлын ерөнхий хөг айсыг баримтлж, хадгалалтын хэмжээ болон нэмэгдлийн төрийн бодлогын хамжилтсан хүчилгээ аяхуулж, чанар сантын хөгжилтийн үйл зүйлийн ажлыг лав дуунаар аяхуулсан байна. 1-5 сард бүх хотын аж ахуйн ажиллагаа ерөнхийдөө тогтуун байж, хөгжилтийн ясч нар үр ашиг тогтуунаар дээшилсэн байна. Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл түргэн нэмэгдэж, үр ашиг нилээд сайн хэрэг хэмжээгээ батлан 1-5 сард бүх хотын хөгжилтээс дээших аж үйлдвэрийн нэмэгдлийн үртэг адил хугацааныхаас 107% нэмэгдсэн байна. 3 их төрөлх хувааж үзвэл уурхай малтах үйлдэс 111.4% нэмэгдэж, үйлдэх үйлдэс 109.6% нэмэгдэн, цахилгаан хүчин, элчин хүчин, шатамгай хий, жичи, усны гаралт, хангалгын үйлс 104.3% буурсан байна. 28 их төрлийн ажил төрлийн доторх 6% давсан ажил төрөл нэмэгдлийг биелүүлэн нүүрс малтах, угаач шидэх үйлс, өнгө төмөрлөг боловсруулах, дарж урттхан боловсруулах үйлс, эдэн идшүүлэх үйлс, төмөрдөг бус уурхай бүтээгдэхүүний үйлс зэрэг голдохтын ажил төрөл тус тус 110, 109.8, 107.4, 105.2-аар нэмэгдсэн байна.

0: болох аж үйлдвэрийн үйлдэхүний нэмэгдлийн хэвчээ үргэдэж нүүрс, тижэл бордоо, хөнгөн цагаан, шин сорох мах, сүү зэрэг үйлдэхүний гаралтын хэмжээ адил хугацааны хас тус тус 110 чиг 6, 106 чиг 1, 103 чиг 1, 136 чиг 9, 148 чиг 6-агаар нэмэгдсэн байна. Аж үйлдвэрийн аж ахуйлалын үр ашиг сайн байж, 1-4 сард бүх хотын хөвчөөдөөс дээших аж үйлдвэрийн аж ахуйлалын биелүүлсэн ашиг олзуурын ерөнхий хэмжээ 114 доншуур 3,000 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Адил хугацааны хас 104 чиг 9-аар нэмэгдэв. Эзэгнэлтийн орлогыг 710 доншуур 8,000 төмөнд хүрэхэд биелүүлэн адил хугацааны хас 117 чиг 5-аар нэмэгдэн аж ахуйлалын ашиг олзуурын хэр төвшнийг үргэлжлэн сайжруулав. Тогтмол хөрөнгийн боловсролт тогтмолоор нэмэгдэж, аж үйлдвэрийн боловсролт шинтэн шилдэгжив. 1-5 сард бүх хотын тогтмол хөрөнгийн боловсролт адил хугацааны хас 108 чиг 1-ээр нэмэгдэв. Аж үйлсээр ангил бол 1-р аж үйлсийн боловсролт 111 чиг 9-ээр нэмэгдэн, 2-р аж үйлсийн боловсролт 131 чиг 2-аар нэмэгдэн, 3-р аж үйлсийн боловсролт 133 чиг 9-ээр буурсан байна. Боловсролтын гол цогцоос үзвэл засгийн ордон, гэж улсын өмчлөлийн хувь эзэмдсэн аж ахуйлалын боловсролтын тулгарлал хүчтэй байж, адил хугацааны хас 148 чиг 2-аар нэмэгдэв. Ардын боловсролт алхам алхмаар сайжирн 128 чиг 2-аар буурч, бууралтын хэмжээ нь 4 сарын хас 4 чиг 800-ийн хувьаар багассан байна. Чанар сантын хөгжилтийн боловсролтын нэмэгдлийн хандаж даван байж, аж үйлдвэрийн боловсролт адил хугацааны хас 131 чиг 2-аар нэмэгдсэн байна. Үүндээ аж үйлдвэрийн аж ахуйлалын мэрэгжлийн өөрчлөлтийн боловсролт 168 чиг 2-аар нэмэгдэн, дээд шин мэрэгжлийн аж үйлсийн боловсролт 124 чиг 5-аар нэмэгдсэн байна. Хэрэглэгээний загтгэлгүүр тогтун байдлыг баталж, таварын борлуулгын ёсч нарын дэжтүүлэндээс төвшүүлэв. 1-5 сард Тундя хотын нийгмийн хэрэглэгээний зүйлсийг жижигдэн борлуулсан ерөнхий хэмжээ 153 доншурд хөргөд хөрч адил хугацааны хас 101 чиг 2-аар нэмэгдэв. 5-р сард хөвчөжлөөс дээших нийгмийн хэрэглэгээний зүйлсийг жижигдэн борлуулсан хэмжээ 101 чиг 9-аар нэмэгдэв. Үүнд бөөмөр борлуулах үйлс 107 чиг 9-аар нэмэгдэж, жижигдэн борлуулах үйлс 101 чиг 9-аар нэмэгдэв. Амбуда, тос, идэн, үдэр тодмын хэрэглэгэний зүйлс зэрэг үндсэн амьдралын төрлийн тавар буур хандаштай болсон байна. Хэсэг дэстэвшиг төрлийн хэрэглэгэ тогтундар намэгдэж 1-5 сард бүх хотын хөвчөжлөөс дээших нэгч хэрэглэгэний зүйлсийн доторх бэйн тамир зуга цангалын хэрэгслийн төрөл, гэрийн цахалгаан хэрэгсэл болон дуу дүрс шингэлтийн хэрэгслийн төрөл, соёл албан гэрийн хэрэгслийн төрлийг жижиглэн борлуулсан хэмжээ тус тус 109 чиг 5, 101 чиг 3, 105 чиг 6-агаар нэмэгдсэн байна.
1: Хянган аймгийн хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Нутаг Бэлчээрийн амхын амар түвшний халхавчийг бэхжүүлэхийн тулд ойрын өдөрт Улаанхот Нутаг Бэлчээрийн хор хүнэлт амьд буцыг байнга сэргийлэн эзэмдэх ажлыг бүх талар эхлүүлэн шинжлэх ухаантай хянан хэмжих системжүүлэн засахаар дамжуулжээ. 6 түмэн мөө нутаг бэлчээрийн хор хүнэлт амьд буцыг сэргийлэн засахыг Лавдун Баттай ахиулжээ. Харь ордны нутаг бэлчээрийн амхын амар түвшнийг бүх хүчнээрээ сахин хамгаалав. Агарын дулаан дээшлэхий дагалдан нутаг бэлчээрийн хорхон хүнэл хортой ургамал зэрэг амьд буцын гамшигын аюул төгшүүрийг бүтөмжтэй сэргийлэн арилгахын тулд Улаанхотын ойшгүй болон нутаг бэлчээрийн товчоогийн тусгай ажил мэргэжлийн дугуйлан нутаг бэлчээрийн хортой амьд буцыг сэргийлэн засах ажлыг бүх талаар байнгужуулан өрнөвлөв. Тусгай мэрэгжлийн ажилтан тал нутгаар гүнзгэрж урьчлан тогтоосон зам шугамар байцааж тогтмол хянан хэмжих чигийн оронд GPS төхөөрөмжөөр орон байрыг оновчтой эзэмшгийн хамт чиг тэмдгийн машинаар орон бүсийг нэгд нэгээр шинжлэх ухаанчаар хянан хэмжиж тэгтрүүлжин метр бүрийн доторх хүнэлт хорхой хорт өвсний тоо хэмжээг нарилгын онцтойгоор тэмдэглэхийн хамт тоо баримттын уйлдуулан бүх орон бүсийн хор хүнэлт амьд буцын тархалтын байдал болон бүх орон бүсийн хор хүнэлт амьд буцын тархалтын хэвчээг төсөөлөн бодож харь орны тал нутгийн амь ахуйн бүхэл зохицын байдлыг бүх талаар нарилгын онцтойгоор үнэлэн жишиж хандлагын чанартайгаар сэргийлэн эзэмдэх шинжлэх ухаанчаар арга бодлого хэрэгжүүлэхэд Батбих тоо баримтын тулгуурлал хангасан байна. Ойлгосноор Тосууданы тал нутгийн хор хөндлөлт амьд буцыг сэргийлэн эзэмдэх ажил 9 сар болтол үргэлжилжээ. Системтэй засгаар дамжин тал нутгийн хорхон хөндлөлийн үргэжийн дэлгэрэх болон хорт ургамлын тархалтыг бүтөмжтэй хориглжээ. Тал нутгийн амиахын орчин тойрныг сайжруулан нутаг бэлчээрийн ургамлын хуучлалгын бүрхэц болон амиахын даацыг дээшлүүлжээ. Тухайн газрын мал аж ахуйн бохирдлогүй хөгжилт, амиахын хамгаалалтын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхэд суур тавих болно.
0: Улаанхад хотын хамт зууч төрийн төвөөс ирвэлсэн мэд ойрын өдрүүдэд Улаанхад хотын Юанбаошан тойргийн Пиндрон балгас өндөр баримжаагаар аяхуулах, торжуулан цэгсэн засах байнгужуулан хамааран хамгаалахаар гардад сулгаж олон талаар хүчлэн хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг зөгсөн засах ажлыг Лавдунбатын сайдар хийж тосхны дүрс байдлыг дэстгэвчүүлэн дэжтүүлэн цэвэр тохилог оршин суухад тааламжтай ээжэгцэнгүй үзсгэлэн цайхан хөдөө тосхны хариултын хуудсыг чармайн бичгэлж байна. Харьяа орны засалтын чиг олон хамрах хөвчөө өргөн бүрдсэн шалтгаан олон бөгөөд бодлоонтой байгаа одох байдлын үйлдүүлэн Пиндрон балгас өндөр түвшнээр байрлуулсан харалттайгаар цэгсэн засаж, нийтлэг чанартын асуудал хийгээд өрмөц чанартын асуудлыг зэргээр атгаж хамтаар аяхуулахар чармайсан байна. Нэг талаар гол зам дагуу, гэр байшин, ар өвөр, голын замын гоо сувг, өхөр хоньны хашаа зэрэг зангилахын орон бүсийг чанга анхаарч, утхуур төрөг, хог новши цэвэрлэн тээвэрлэх зэрэг машин төхөөрөмжийг 280 гарын сууруудаа тохируулан балгас тосхны кадр намын гишүүн олон төмний 400 гарын хүмүүдэд зохион байгуулж хүмүүсийн орчин суух орчин нөхцөлийг цэгсэн засах ажиллагаа бүх талаар өрнөвлөн орчин тойрны эрүүл хамгаалын давын асуудлыг хүчтэн шийдвэрлсэн байна. Нөгөө талаар балгасны гол хариуцлагатан 1-р фронтод гүнзгийрэн тухайн газарт нь байцаалт хийж орчин тойрны цэгсэн засах ажлыг аяхуулж байгаа байдлыг нарилаг ойлгож тосхны намын үр тосхны ардын зөвлөс орчин тойрны төгсөн засах ажлыг чангатгсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг, анхны хянагч Шинжган, хянагч Сэрхэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Зуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Зүүн хойтын 3 муж болон Өвөрмөнгө

0: номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чан Тутум гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өр Монголд сэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин сэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншнаа. Таашаан сонирхно уу?
1: Чангэн залсан хонгорт хэвтээ дурандж байтал нэг сүрэг чон хараанд нь тодров. Чонын сүргий харсан чимжний зүрх тэр доороо түргэн түргэн цохилж байсан боловч би сэтгэлээ чангалан үргэлжилэн дурандж байлаа. Дурны хараанд гэнт нэг том чон тодоос тод илрэв. Чоны нүднээс гүйтэн гэрэл сацран чимжний хуйх нь босож хамаг биен ар загнана. Азар билэг настан хажууд нь байсан болохоор Чанжин энэ удаарай сүнсүс айтла айсангүй. Чанжин талнуутагт ирээд 2 жил болж байгаа болооч талнуутхийн чонноос сүрдэх айнгуур нь тайлагдаагүй байсаар байлээ. Гөдөө тал аглах ууланд ийм их сүрэг чонтой таарсандаа Чанжины амьсхолн чухалдан амнаас нь уур бай гэж байлээ. Тэд хоёрын гарт ташуураас өөр юу ч үгүй. Хэрвээ чон тэдний үнэрийг аваад ирэхэд хөрвөл тэр хоёр дүүрсэн хэрэг болно. Чанжин цэцэрхийлэн настны гарвал настан дурнаараа чонын хомргыг ажигласан чигээрэн чиний энэ туулын зүрхээр яаж болно вэ? Таны хятадчууд чон гэвэл зүрхнөөсөө цэцэрдэг хон шиг. Тийм биш бол яагаад далнуутагт ирж байлдахал болгон дийлэгдээд байдгийм гэж шивнэснэ. Чанжины хавьган нь цэцэрч байгаа гарч ихэд айж байсаар бүү чимээ гаргач хэдэ наадам биш шүү гэж сэрэмжилүүллээ. Чанжин толгой дохив. Тэртэ уулын бэлд зэрийн сүрэг сэрэмжтэйхэн бэлчсээр болооч чонын сүрэг ойртож байгааг ер нь мэдээгүй байлээ. Чонын хомрогын нэг үзүүр нь тэдний нюгдж байгаа цасны хонхроос улмаар ойртохыг харсан Чанжин хөдлөх тэнхээгүй болж хамаг биен атын гүшээд мөсөн шуумал шиг болжээ. Чанжин талнуутагт ирээд 2 дахь удаа чонын сүрэгтээ харгаж байгаа нэнэ. Тэр анхудаа чонын сүрэгтээ харгаснаа бодвол хамаг биен нэг л атх болж алин дэгэн хятад хүн чигээд тийм учралд харгавал сүс нь хагарна гэж бодно. Хоёр жилийн өмнө Чанжин Бээжингээс хилийн малжилийн талбайд ирэх үед 11 сарын сүүлч болсон болохоор талнуутын нэгэнтэй цасан хуйга эдэрсэн байжээ. Зэгэтэн залуучуудын Монгол гэр нь хүрч ирээгүй байсан болохоор Чанжиныг билэг настнад хуваан явуулж хонинд хавсруулсан байна. Сарын сүүлчийн нэг өдөр тэр настныг даган 80 газар хол байгаа талвын хэлцэд очин сурулчих материал болоод багсаа амьдралын хэрэгсэл авахар боллоо. Харих гэж байтал уйвсхлын зөвлөл хурл хийнгээд настныг үлдөөж авчээ. Гэвч сурулчих материалыг их баргаадад барин хүргэх хэрэгтэй болохоор Чанжин ганцаараа харих хэрэг боллоо. Настан өөрийн үнж байсан зам сайн таньдаг өндөр бороон Чанжин дунуулан чи асал жил болохгүй шүү. Их замай барьж яббол 20-30 газрын дотор нэг айл таарлах болохоор айх явдлаггүй гэж дахин давтан сануулж мордуулав. Чанжин өндөр урд мордом өгч Идэрч хэрэг Монгол морины хатууд өхтөрөн тогтж ядан дэгдүүлсэж бодлогүй нэг хөдөл дээр гарав. Их баргаатын суурша цагаан уул эндээс тодхон харагдан далан дуудах шиг болохоор настны сануулгыг ардаа орхин 20 газар тойруу их замын хаян шууд дөтлөн дотлогов. Тэнгэр улмаар хүйтрэн чинжэнийг дөнгөж зам хагасалтал нар шингэлээ. Үйтэн цаснаас гэхүн уур мандан уур амьсгал жингэн гүйтэрж арсан богц

Бормори хүнтрэн жороолж сулрсан янз үгэ. Чинжин гэнт айнгуур төрөн хамаг биен дагж сгийснэ шуурул яадаг билээ. Төөрвөл хэр хүлдэж өхөн гэх элдэв бодолд ориогдно. Эрлгийн үдших ханхын бүртээх уул зав ойртын ирэхэд өндөр бор чих хулмолзон зүг болгоныг сонорлон хамар сартал зуулан өндөрлсөнэ зүгөө буруулан уулан зөвийн араар тойрон гарахаар эргэв. Чинжин анхудаа ганцаараа илж байгаа болохоор өмнөх аюулыг өчүүхэн чисэрлгүйгээр морины хасаарыг докторон дахин уулын чиглэлээр жороолуулахад хүм мори хүшилдэн хүнтрүү дахиа самуурсан байна. Хөлөг мори хөл алдан самгардахдаа эзэн дээг дүүцэн эргэн харж Чинжины ишхи гутлыг хүчтэй хассанд Чинжин мориныхоо айн сүрдсэн харцанаас аюул төгшөөр тулгарсны баргалсан боловч нэгэнтэ оройтжээ. Бормори хэдийн уулан зөвд орчхов. Чинжин толгой өргөж үзээд сочондоо мориносоо ойч халдав. 40 метрийн цаанахан даваан дээр сүрэг чон зогдор босхон алах уур мандуулан байгаа нь үдшийн бөгөөнд сүртэй харагдана. Чонын хянцхар хүйтэн харц Чинжины дээр тусахад бүх биеийн хурсан мэсэнд эсгэгдсэн шиг арс махан асханан гимжигнэж орын үсн өрвөн босож сүсн хэмхрэн сүнсэн зайлаад чон биш ирүүсгмээр харагджээ. Тэр нь Бээжингийн амтны хөрөөлөнд үзсэн чонноос нэг дахин бүдүүн том байлээ. Энэ хэрэг очин сууж байсан 10 хэдэн том чон хүргэтэл гүйн босчхоод урагш түрэн өнгөлзөж түүний зүг дайран ормор байгаа нь яг л хөвчилсэн сом мэт аимшигтэй санагдана. Гурантан өнгөх хэдэн чонны дунд сүргийн төрөө цагаан чонын ван горолзон. Түүний хүзүү өвчүүний ялтхансан сорон хийсхэн зогсох оморхог догшин байдлыг харуул ёстой бар арсалны баштай ажээ. Энэ сүрэг чон цөөндөн 30-40 чон байна. Сүүлээр нь Чинжин тухайн үеийн байдлыг бэлэг настанд хэлж өгөхөд настан магнын хүлсэн арчин тэр тухайд чонын сүрэг хурл хийж байсан л бололтой да. Уулны тэртээ талд нь нэг сүрэг адуу байсан юм. Чонын ваан нь адуун сүргээ яаж дайрах төлөвлөгөө баярлуулж байсан ч магадгүй дээ. Золоор үлэн чон таарсангүй үсэс орно ялтханж байвал үлэн чон биш дээ гэж хэллээ. Энэ хоромд Чинжин үнэндээ мэдрэлээ алдчихсан байлээ. Амнаас нь хэдэн 10 секунд таслагдсан тэр хоромд Чинжин нэгэнтэй сүг сүнсүгүй хүүрвий болсон шиг санагдана. Хэзэн хойн нь Чинжин тэр удааны чонын сүрэгтээ гаргасан тохиолдлоо эргэцүүлэн бодоходоо бэлэг аав хийгээд түүний өндөр ворд чин сэтгэлээсээ талархаж байлээ. Чинжин яагаад мориносоо ойчсангүй юм гэвэл түүний унсан нь энгийн мори биш. Харин чонтой тэмчин баяжиж олон удааны дайнд боловсрсан авын мори байжээ. Учир явдал тулгун болсон туйлын төгшөөртэй үеэс өндөр бор мори харин маш тогтун болж яг л чонын сүргийг олж харсангүй шиг эсвэл санаандгүйгээр чонын хурлыг дайран өнгөрөх жочин шиг яарамгүй урагшаа явна. Тэрээ бие даран алхаага эзэмдэж эзэн нь хаашаа хазайвал тэр зүгт хэлвэн яг дакурал тавьсан шил хундаг өргөсөн циркийн гарамгай тоглогч шигээр Чинжиний биеийн тэнцвэрийг үл алдуулан алхаагаа зохичуулж чонын сүргийн өмнө ойчхос сэргийлэн хичимжтэй жороолно. Өндөр борын баатар зориг хийгээд оюун ухаан нь Чинжиний биеэс нь зайлсан сүг сүнсий буцаан авчирсан бололтой. Эсвэл Чинжин тэнгэрийн ивэлээр төөрсөн сүнс нь буцсан ирээд итгэл зориг оруулсны юм уу? Тэр яг хэдэн 10 секунд өөхөөд дахин эдгсэн шиг болж цэрл ухаан нь сэргсэн байлээ. Чинжин суудлаа засан бие тогтон эмээл дээр лавдуухан сууж өөрийн эрхүүгээр өндөр бороо дуурян чонын сүргийг үл үзэгч болж зөвхөн нүдний булнаараа ширвж ажив. Монгол нутгийн чонын хурдцыг тэр мэднэ.

Хэдэн 10 метрийн зайтай ойрхон харалтыг тал нутгийн чон хэдхэн харайвал хүрчихнэ. Чоны сүрэг улам улам ойртсон болохоор зориглох хэрэг болжээ. Тэр хоосон хотын аргыг хэрэгэлсэн жүүг күммин шигээр өвчүү цайжиндан эрлэхэг цэрэг 100 түмийг ахуулан 12-осон 10 түмэн цэрэг дагуулан яваа шиг омог сүртэй явах хэрэгтэй гэж бие зоригжуулна. Ингэвэл сая хэрцгээд огшин бөгөөд сэжиг ихтэй тал нутгийн ярахчин монгол нутгийн чоныг сүрдүүлж чадна. Чоны ван хүзүүгээ сунган түүний ард их уулан хөдөл зүг бараалан гарахад сүрэг чоннууд чихээсэр тэлгэн тэр зүгт радараар нэгжин ирж байгаа шиг анирлав. Ярахчин чоннууд чоны ваныхаа зарлиг буулгахыг нам хүмхүлээн. Гэтэл энэх пуугүй ганц мортон чоны сүргийн дундуур сүр мандуулан өнгөрөхөд чоны ван хийгээд бусад чон ихтэй сэжиг дүрсэн байна. Гэнт нэг чон түүний ард тийш цасад хөтөл уруу гүйж одов. Тэр нь чоны вангийн чинжиний ард бүхсэн цэрэг байхсхий байцаалгахаар томилсон туршуул бололтой. Энний харсан чинжин бас л айн дагжлаа. Сүнсэн дахиад л зайлах юм шиг чинжинд бодогдлоо. Өндөр бүрийн алхадлж хэмээн алдан цэцэрэн авч хонох чинжиний хуйтай цохилго нийлж байлаа. Өндөр бүрийн чих араншаа хулмайн туршуул чоныг анхаарч байв. Чон хэрвээ үнэн байдлыг олж мэдэхэд хөрвөл гүммөртэйгээ чоны зууш болох нь энэхэнд ороо. Чинжин яг нэг ангайсан том чоны аманд орсон шиг бодогдон дээр доороос нь араа соёо архайлцсан хав хийхийн завсар хэм хочход ойрхон шиг санагдана. Өндөр бор сэмэр бие хурян амь цулан үзэлцэхээр бэлтгэж байлаа. Чинжин гэнтэ тал нутгийн малчдын аюул төгшөөр зангилгын үеэс сэтгэл дотроо тэнгэр таатахгүй санаж олон мөнгө тэнгэрээ авралын гараа сунгаагаач гэж залгиврэн бас бэлэг аваа гэж дээр дээр нь дуудлаа. Бурхан тэнгэрт даатгаж бэлэг аваа дуудсанаар монгол хүний бэлэг ухаан түүнийг ивэн тэнгэрүүлээсэ гэж тэр хүснэ. Нам хүм олон булгийн тал нутх нь ямарч хариу дуу чимээ өгсөнгүй. Тэр гори тасран мөнгө тэнгэрийг эцсийн удаа харъя гэж толгойгоо өргөлөө. Гэнтэ бэлэг авын хэлсэн үг тэнгэрийн тагнаагаас хангинах шиг болов. Чоны хамгаас айдаг нь пуу урга юм уу төмөр живсэг болно. Түүнд пуугүй ургагүй. Тэгвэл төмөр живсэг байна уу? Ухай улан доор нь хоёр том ган дүрэ байна. Баярлахдаа тэрний хүлэн цэцэр хийлэв. Бэлэг аав өндөр бороо тэрэнд унуулсан ч эмээлээ өгсөнгүй чанжины эмээлийг тоогж өгсөн байлээ. Настан хэлэхдээ анхан мори унж сурах хүнд дөрөөн баг бол лавдун гисхэд ийлэхгүй мөртөө мориносо хаягдвал амархан дөрөөндөө чирэгдэж эндэл гарах болно гэж энэ сэнжин өндөр тавг нэх дөрөөг тааруулж өгсөн байжээ. Энэ дөрөө энгийн дөрөөнөөс нэг дахин их мөртөө хоёр дахин хүнд байлээ. Чонын сүрэг туршуулчаа хүлээх завсар чанжин чивхэмэн чонын ас өмнө нь хүрчээ. Хоёр хүлээ дөрөөнөөсөө шалуухын суглаад дөрөөний сураа татан хоёр гартаа дөрөөгөө атгаж явлаа. Үхэл сэкин зангилгын үед чанжин хүчин чинээгээр хас хэрхэн дагуу нүсэр хүнд ган дөрөөг харгуулн дэлдэв. Хөрөл төмрийн гингэнэм дуун тал нутгийн нам жимиг өвдөн жихүн сууриа татаж чоны сүргийн гавл уруу хадж оров. Чонон давч хэлвэл иймэрхүү байгалийн бус ган төмрийн дуун нь аюунгийн дуунаас ч аимшигтай бөгөөд чоны хамгаас айдаг чоны хахууны төмөр гавчуурын дуунаас ч илүү сүрдүүлэлтэй ажээ. Чинжин ган дөрөөг ганцхан дэлдэмөгч бүхэл чоны сүрэг айн дагжаад дахин хэдэнтэй дэлдэхэд чоны ван сүргээ дагуулан гуй салхи шиг уулан уруу зүгтаачхав. Туршуулч чонч үүргээ хаяад эгнээнийхээ хойноос жилид

байлав. Сүр бадр болон сагсурч байсан чонын сүргийг хоёр дөрөөгөр ухруулаад чинжин нүдэ итгэж ядан улам зориг орж байн байн ган дөрөөгөө харшуулан дэлдэж талнуутхийн малчдын заншилаар араншаа гардаллан дохио өгч ихд уунаар «Хурдаан, хурдаан, энд олон чон байна» гэж хасхирлээ. Монгол чон монгол үгийг төхөөрөх бололтой. Эсвэл монгол анчдын гарын дохиог ойлгодогч болов уу да? Чонын сүрэг нь авин хоморгод хашигдахаас айгаад чалуухан ухурсан ч талнуутхийн чонын сөрөглөг чанараа алдаагүй. Догшин чон хушуучлан чонын ван урдуур нь явж том чон нь ар талаа хайгуулдаад эгнээ жагсаал самуурлгуугаар дутан холдохыг хараад чинжин нэгмөсөн мэлэрчхэв. Бүрий тасарлаа. Чинжин лавдун дөрөөлж амжихаас өмнө бормоор ухсхийн дав хийж түүний таньдаг хамгийн ойрхон хот айлын чиглэн сомдов. Жихүн салх чинжиний зам ганцайгаар нүлян хүлэрсэн бэйн мөстөж жигэнсэн ч хайхрахын зав алга байлээ. Чонын амнаас амь мултарсан чинжин энэс хойштой талнуутхийн малчаттай айдлаар мөнгө тэнгэрийг шүтэх болжээ. Тэрчлэн энэс эхлээд тэр ад оршисон гэмээр монгол нутгийн чоны ишрэн сүсгэлж бахархан хайрлах болсон мөртөө эмийн сүрдэх болов. Чон түүний оюун сүнсийн хүндсэн төдийгүй бас завхруулан зайлуулсан байлээ. Талнуутхийн чонын бие дээр нэг зүйлийн сүрлэг дайчин татах хүчин нёогдж байна гэж юу? Нүдэнд үзэгдэхгүй, гарт баригдэхгүй хий хоосон бөгтлөө даллан дуудах хүчин төгөлдөр энэ юм бол хүмүүсийн онгон шүтэн буюу балралэг тодон бололтой гэж бодон чинжин өөрийгөө нэгэнтэй талнуутхийн үндэстний

өвчтийн дунд амьдарч байна гэдгийг тэр мэдсэн байлээ. Өдөр хонь харилж явахдаа Монгол гэрээс Дэми холгүй цасан дээр чоны мөрийг олж хардаг. Уулан хөтөл тал дээгүүр чоны мөр нэнч олон. Тэрчлэн цайвар өнгөтэй чоны баасч харагддаг. Сүнийг нэнхэлэх юу байх вэ? Бараг үдэш болгон тэнүүл сүнс шиг золивн чон шиншилэн гүйдэг. Ялангуяа хахир өвлийн жихүн сүнь хонин сүргээс хэдэн арван метрийн цаана ногоон гэрэл татсан чоны нүд цөөндөө 2-3 хос, 5-6 хос, олондоо 10-аад хос байдаг. Нэг удаа чанжин бэлэг насны их хүүгээр галсан матэ хоёулаа гардан асааж байгаад 25 хос тоолж билээ. Балралаг нүүдэл малжлын амьдрал нь партизан дайны аял алмайт тоног төхөөрөмжин чөм дөхөм дөтө. Өвлийн улирлын хонин хорьон зөвхөн хасаг тэрэг болоод шивэг том ишхийгээр дарсан хагас тойрог хэлбэртэй халхавчтуудий. Тэр нь салхи халхалж дийлүүч чоны хорж дийлэхгүй. Хонины хорионы өмнө талын задгай амыг нохой юм уу манаанд гарах бүсгүйчүүд л сахидаг байна. Зарим үйс хонины хорионд чон орвол чон нохой ноцолдон зуурлдасаар Монгол гэрийн ханыг мөргөл хийлээд хан дагуу унтсан хүнийг нүдэж сэрээдэг байна. Чэнжэн өөртөөч тэгж 2 удаа нүдгдэж сэрсэн билээ. Хэрвээ хан байсангүй юм бол чонлавтай түүний өвөрт орох байхаа. Нүүдэлчний амьдралд зарим үйс хүн ба чонын зайн давхар ишхийгэж хүрхгүй байдаг. Гэвч Чэнжэн одоо болтол чонтой шууд ноцолдож үзээгүй. Сүнийн дайнда чадамгай Монгол нутгийн чон нь Хуавэй орны партизан ангиас ч шалмгай байдаг юм байна. Сүнь оройда Чэнжэн үргэлж сэргийн үнтэй гэж боддог бөгөөд чон ирвэл дууд гэж галсан мад захидаг байлээ. Үүнийг сонссон билэг настан өргөлж яман сахлаа шавтран инемсгэлж чонон дэ ийм сонирхолтой хядад хүнийг юрээсээ олж үзээгүй гэдэг байлээ. Тэр өвлийн нэг цас шуурхтээ сүн Чэнжэн хүн нохой ба чонын ширүүн дайныг нүдээрээ үзлээ. Чэнжэн, Чэнжэн. Чэнжэн гэнтэй галсан магийн сочмог дуун болоод нохойдын галзуутын хусах дуунд сочид зэрв. Тэр яруу сандруу ишхи хөтлө болон нэхий дээлээ өмсөж гардангаа аван шидэн барьж Монгол гэрээс гарахад галсан маа нэг том чоныг сүүлдэн чангаж байхыг олж харав. Тэр чон амь тэмчин тэлчлэхийн дагуу эргэж хандаад түүнийг зуух гэн. Гэтэл чоныг хүзүү нюруун хатуу хөшин болохоор нохой шиг матарч чадахгүй дээр галсан маа бас наас цааш докторн сажилах болохоор эргэж чадахгүй. Сандрахдаа дөрвөн мөчөөрө газар малтан өмнөш зүтгэлэн гар алдуулан дутаахыг оридж байлаа. Чэнжэн гүйн очиж дэм хам болый гэсэн боловч гар хөлн салгалан цэсрээд орноосоо хөдөлж чадсангүй. Галсан мааны ард дэх 2 том нохойнч хонин сүрэгт хашигдан орох аргагүй бачимдаж зөвхөн ихэд өнөр хутсан сүр мандуулан чонын омог сүрийг дарж байлаа. Билэг настны бусад 5-6 хүцүү нохойд хийгээд зэрэгэлдээ хотын гоё бүхий нохойд хонин сүргийн зүүн талд чонын сүрэг лүүгээ зууралдан хулгаж байлаа. Нохойдын хуцах дуун, архирах дуун, гаслах дуунд тэнгэр газар донсохно. Чон урагс зүтгээд мултар чадгүйгаа мэдээд гэнт араншаа өгзөн мэргэж том амаа ангайн галсан маагийн хормойгоос зуулаа. Сүрд гэмэгч галсан мааны арсан дээлинг нь хормын хагасан чонын шүдэнд үргэдэв. Галсан маагийн нүднөөс чирүүн оч гарван чонын сүүлээс ганцхан өгзөрөн нохойдын зүг чирэв. Чэнжэн нэгмөсөн балгадаж нэгэнтэйгөр гард ингээ дээр үргэн галсан мааны чонд зөөгдөхөөс айж нөгөө

0: Тэр бас шидмээр хонин уруу эри хураагүй жанчин зам гаргахаар оролдлоо. Гэтэл хонь гэрлөөд шахалдан түүнийг улам сандрав. Галсан ма нүүр дүүрэн хүл сасхарн тамирдсан боловч мөн л чонтойгоо зуурсаар байлаа. «Ээжээ! Ээжээ!» гэж сочин хасхирсан хүүхдийн дунд дуулдахын зэрэг галсан маны 9 настай хүү баяр гэрээсээ гүн гарч ирээд энэ байдлыг үзмөгч хас хэрхэн дагуу ээжийнхээ зүгт шууд шунгалан очиж хоньны нюрун дээгүүр үсрэхийлэн галсан магийн дэргэд хөрөөд чонын сүүлээс шүүрч авлаа. Галсан маа амьсгаадан «Чоны хийрдэ, хийрд!» гэхлээр нь баяр хоёр гараараа чоны нэг гуйнаас шүүрэн аваад араншаа хүчлэн татсан дэ. Чоныг ураг шунгал хүчн нь доорхноос уларан их хүү хоёулаа чоныг тад зогсов. Сууцны зүүн талд нохойд үргэлжилэн хуусан архирцсаар байлаа. Үцхэд чоныг сүргэн зүүншээ далайн баруншээ дайрах ухаан гаргаж нохойн сүргийн гол хүчийг бэйндэ татаж хонин сүргэд орсон чоныг ко байрах юм ухрахад нь хамгаалалт хийж байгаа ажээ. Энэ үед билэг настан хонин сүргийн захад хүрч ирээд нэг талаар хонид ихөөн зайлуулж нөгөө талаар зүүнши хандан «Бараа! Бараа!» гэж хас хэлнэ. Бар бүх баргаадад бэээр хамгийн том хэдэр догшин мөртөө хэрүүлч суудаг төвд нохын удамтай тайга байлаа. Уртаараа хэдивээр чоны хүрхгүй боловч өндөр ба цээжин биений өргнөөрөн чоноос давдаг юм. Эзнийхээ дуудах дууныг сонсмогч бар доороо насны дэргэд гүйжирв. Бар зогхин зогсож ханхалзахт нь ам дүүрэн чонын чусны үнэр ханхалж байлаа. Настан яран чинжинээс гардангийн аваад гэрлийн чонын дээр тусхан барыг дохиход бар толгойгоо хэдэнтээ сэгсрэн яг л тушаалдаа осолдсон хамгаалагчийг сэхсхийн хоньны нюрун дээгүүр үсрэхийлэн чонын зүг нүрэн очив. Настан гардынгээ чонын нүдэн дээр тусахгод чонын нүд ялсан юу ч олж үсэхгүй байжээ. Хэдэр догшин бар чонын нүдийг олж харангуутаа ухасхийн дайрч чоныг багал зурдан авч чонын завардан үсгчхий хайхарлаггүй хоёр хүлээрэ чонын толгой цээжийг газарт хүчлэн дарав. Чонны гөрөөнөөс гэнт чус олгойдон гарч том чон галзуурсан мэтээр 2 минут тэлжилээд чусан улаан хэл хазгай сууж сулдан унаад хэдэнтэй татгуулсан амьсгал тасрав. Галсан ма нүүр чарай дээрх чоныг чусаа арчаад амьсгаад нь зогсон. Дөний хацар нүүр нь яг л чоныг чусан өнгөсөг төрсөн шиг улаарч чанжинд эгэл балар эртний хүн шиг балмод догшин баатарлаг хүдэрлэг бөгөөд үжисхэн говоо эмэгтэй болон харагдлаа. Дайран орсон баатар нь талайгч улсныг үзээд сүр үзүүлж байсан сүрэг чон хойно хойноосоо зүхтан дутаагаад харанхуйн дунд замхарав. Утлагүй баруун хойноос сүрэг чонын энэлэлтийн улихад он дуулдаж дайн дүргэжсэн эрлэхэг жанжунаа удатл гашуудлаа. «Би нээрэ хонин зүрхтэй тусгүй амьтан байна шүү» гэж чинжин маш харамсан. «Би адаг нь тал нутгийн нохой хүрхгүй, тал нутгийн бүсгүй хүний ч хүрхгүй, 9 настай хүүхдийн ч хүрхгүй» гэж гутран хэлэхэд галсан ма инэмсэглсээр «Тийм биш шүү. Хэрвээ чи ирж надад хамжсангүй юм бол хонь хэдийн чонын амны хэшиг болчихсон» гэлээ. Билэг настанч инэмсэглсээр «Чинээн хятад сурагч амжин ирж хонийг тууж гардан гэрэлтүүлж өгсөн чинь маш тус болсон шүү. Ийм хятад хүнийг би сая л үзэж байна» гэлээ. Чинжин үхсэн чоныг тэмтэрв. Тэр анхудаа чон тэмтэрж байгаа нэнэ. Хэдивээр саяхан галсан маг хамжин ами чоны сүүлдэх зорыг хүрсэнгүйд харамсах боловч чононд сонирхол татагдсан байна. Олон булгийн чон нь Өнөрч хүн аймаар сүртэй байж, яг л хөсрөхөтүүлсэн том хүн хар гөрөөс гэмээр, бэйн хөвдсөнч сүрж авхан хөвтэйгүй цаг ямагта цойлон босмар санагдна. Чэнжэн, чоны хамрын үзүүрээс сүүлийн үзүүр хүртэл хэмжихэд 9 төв байж, чивхэмэн 1 метр 80 сантиметр урт байлаа. Энэ нь тэрний биеэсч хэдэн сантиметр урт болохоор Чэнжэн өөрийн эрхгүй гайхлаа. Билэг настан гардэнг гэрэлтүүлэн хоньо харахад 4-5 хоньны сүүл угаараа тасдагдан чусан нүж барилдан гүлдсэн байлаа. Тэгэд настан хэдэн хоньны сүүлээр ийм бүдүүн чон солихонч хонь жүртэй дээ гээд Чэнжэнтэй хамжин үгсэн чоноо гэртэ оруулав. Чоны тавг нь нохинкос хол том байлаа. Тэр гарын алгаа чоны тавгтээ тааруулж үзвэл гарын алганаас нь дэмийч баггүй байжээ. Ийм том тавгтээ дан чон сая цасан дээр юм уу уулан газрын хайр чулууны дундуур тийм лавдан хүчтэй гүйдэг юм байна. Чэнжэний чононд ийм сонирхолтой байхыг харсан билэг настан маргааш чамд чоны битүүгээр нь өвчхий зааж өгье гэж хэллээ.
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын Аражу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Өжисгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл зангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.
3: Сайн байцхан өрхөм сонсогчдоо. Хөлн барь хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтний ерөнхийлсэн арааж ухас эрхлэн явуулж ухаа нутг нутгийн цаг нөтрүүлэх зэршил ёсоор сонсогчд та бүхнээх Америк альтхан золгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нөтрүүлгээр Малжин Нармандхын оюунч малжлийн талбай гэсэн шингээлтэд сурвалжлахаас сонсгохоор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авчи сонсноо.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Нарманх бол Шилэнгол аймгийн Шулуун хөх хүшүүнэ Бушуудын сумны халгайт хацааны малчин. Сөргийн бүтцөө шилдэгжүүлэн оюунч малчлын талбай байгуулж, одоо хчилсэн мал аж ахуйн замаар зөрөгтэй замнан. Эднийхэн пэн хороо, худаг усаа, хянур дурн, алс эзэмшүүрээр эзэмдэн, томдай тагийн тавцанд түшиглэн, үхүртөө электрон данс өхмөл байгуулж, үржүүлэн байжуулах, тэжээх, хэжгий сэрхэлэх, борлуулах зэрэг бүх явцыг хянан эзэмдэж чаддаг болжээ. 2025 онд Нарманхынхан бүх аймгийн оюунч малчлын талбайгаар өнлөгдсөн байна. Нарманх анх сургуулаа төгссөний дараа хэдэн жил хувиараа Уиллис босгож байснаа 2016 онд нутагтаа буцаж малаа малчхаар шийдсэн байна. Нутагтаа буцсны дараа тэрээр энэ төрөнд үхрийн үйлдрээ сайжруулах дээр хүч тавьж, тусгай мэрэгжилтнээс хээлтүлгийн мэрэгжил суралцаж, өөрийн үхртэй хээлтүлэг хийж, үйлдэр сайжруулж эхэлжээ. Хэдэн жилийн шарху чармайлгаар дамжин түүний үхрийн үйлдэр жилээс жил шилдэгжин 2022 онд аймгийн дэсийн махна хүрийн голдолгот сүргээр сонгогдож, 2023 онд аймгийн дэсийн хуаши үхрийн үйлдэр байжуулах сүргээр нэрэдгдсэн байна.
1: Миний ч одоо Эдмунгаас хэлж одоо энэ хуйуулчилсан маллийн талбай байгуулсан шүү дээ. Одоо энэс өмнө бол одоо гэр бүлийн маллийн талбай байжсэн. Тэгээд одоо түрүү хэдэн жил нь бол одоо нутгийн үхэр байснасаа одоо үйлдэр өөрчлөлт. Нутгийн үхрийн мах бол одоо ярангуй итгэл сайхан. Гэе одоо жахталгүүр дээр бол одоо энэ үйлдэр сайн шимэн дээр хүрүүд жах авч одоо их үн орч. Тэгээд одоо шимэн дээр хүр малчаад эгэ хожим нь юу одоо өнөөрийн 2 жил өсч дээ. Хаши үхэр гэж бас ярьж байна ма. За чигээд энэ хаши үхрүүд эргэж авах шилжиж орсон юм а. Чигээд одоо эхлээд бол шимэн дээр үхрийн гол махны үхрийн одоо голлоо зүрэгт ораад байжсэн. Эргээд энэ хаши үхрийн үржин байжулах өрхөөр одоо үндэгцэн одоо чигээд одоо нүгээр малчж яхи. Одоо өвөлдөр зүйн сайжруулах бол бас яхаа илүү бодлоо тань. Одоо энэ уянчилсан малтын талбайгаа одоо нэгэн байгуулсан нь бол одоо нэрийн хэдэн жил өвөлдөр сайжруулсан нь одоо жихэн одоо хүнээ хүч хөрөлтөхгүй ч юм уу хүч их жарна ханаа шимдэр хөр алтарч одоо идэх нь их. Эргээд дулаалгийн пантер одоо чигээд тажих одоо савантер дайлалын яа бүрэншүүлэхгүй бол тэр их сайхан малчад ус хүчрээ. Чигээд одоо чи одоо хоёулаа нэг нь хүүхд тааваад сургууль хэлсээр явчихдгийг чигээд одоо ганчаараа. Тэгэ чирмдаа ч одоо өгдөг зөрийн ултра монгон шít. Эргээд одоо нэгэн гац эхлээд бол үжижээ. Одоо тэ одоо ч сүлжээ тохооч ясэн. Чимээ холбооч ясэн болчихсон одоо гар утсан дээрээс сайхан сайхан юмсууд олж үддийл нэ. Хүнээ сайхан бүтээгээр гаргасан юмсууд хамаг түрүүнээ чагдаангад олонний дөг хараанд өхөргөөд ясэн юмсууд байх. Тэр нүүцсэн тэр онгч одоо гитар шуусан дээр гэж хэлдэг шүү дээ. Манас тэр одоо тэр өнөө нэг хөмөгчтэй машинаасаа гаргадаг одоо тийм 4 метрийн гарч гэж хардгий. Өнөө нэг бардаасахтай машинудаа яадаг. Яг тэр хөвг жагвараар уртаа хийчих. Тэгэл үдсэн чинь болмоор шиг байж син. Тэгэл одоо эднээс одоо уянчилсан гэр бүлийн малтын талбай дан бол хамгийн түрүүнд нь одоо тэр үхэр төжи хонгочи жоохож гаргасан. За тэр бол одоо чаган даривтай одоо чигэд хүчинд гамтай их чүгээр байсан. Хамаг гол нь л одоо хөдөлмөр хүчинд ч гамтай. Чиний одоо алхах жэгий ч багсгаагаад л одоо алхмын тоогий ч багсгаан. Тэгвэл одоо бүгд ч гамтай болчих. Одоо манай малчин үуч одоо нөгөөд одоо Монголын шүү хараа хараангүй гэдэг. Одоо чихнэр нь одоо чи худаг ус өхрөө услахын үед ч гэсэн тийм шүү дээ. Одоо тэр адал юм шүү дээ энтер байна. За чи гэрээсээ дроули хийдэнд харж ягаад чи даравчаан дардлаа бол ус чин гардлаа. Одоо чигээд үгэндээ балаад өнөөхөө хаха мартахгүй шиг бол а тэрийг дарсаар л хаачихна. Одоо жарамда өхрүүчэн гадаагүй нэ. Одоо чигээд ачхуун хүн бол одоо чи зүүн талаас нь туул барын шангүй чинь барын талаас нь гашвал зүүн шангүй ч гэсэн одоо тиймэрхүү үйлчлэл жарам гарна. Чихнэр нь одоо хармаандаа чи адлаа эзэмшүүрээний атгаал хийжсэн үед бол амархан шít дараачаан тардлаа бол усна гардлаа. Одоо эргээд дурандуур. Одоо чи пэн болгондо бүр дурандуур усарч гсэн. Тэжээлийн онгтныхан дээр эргээтэр хөмөгч дээр машиныхан дээр одоо эргээ төл тосох пандач гсэн тоглын кам пандач гсэн. Одоо пэн болгонд бүр дурандуур яв усарч гсэн. Тэгээ чи бүр уямчлсад үз шít. Гэрта гүтчигээд одоо өхөрч өвсөө идэд барж гинүү. Одоо хийж хэрэг болж гинүү. Эсвэл одоо аль нэг үнэ тоглож гинүү. Тоглохын тойд сайхан амархан тоглож гинүү. Бүрхтж гинүү. Одоо нэг ч бүр одоо үтчихнэ. Тэгээ иймэрхүү ашигтай
2: оюунч мандалтын талбай дээр малын хатаа бас ингээд мөрдөн хөндлөх систем ч юм уу иймэрхүү зүйлүүдийг бас өөхөр мал дээр ашиглаж байгаа гэж байна. Энийг бас ингээд танилцуул яа.
1: Одоо тэр нь бол чөө өрхөл байна. Олонх нь бол өхрүүдийн бүлд дээр юунд бол яг одоо тийм мөрдөн юу нь бол одоо би хэрэглэгээд хэрэглэжихгүй. Гэлээгээд энэ өхрийн чи одоо нэг юу хэлдэг шимпиар гэж юм аа. Одоо тэр өөмгөнд ч гэсэн шимпиартай одоо маханд ч гэсэн шимпиартай болцсон одоо манайхны өхрч. Одоо чигээд чи дээр нэг шилгэн бачаах машинаар одоо шилгээд лавсаар одоо нүхний чи өвөлдөр ухсаа одоо нас жил одоо энэ чи одоо чи үхэн чи цусыг гэлгэн за чиний чи Монгол хурч юм уу Шимандар хурч юм уу Хаши хурч юм уу бүр гараа ирчихнэ. Тиймэрхүү юмсууд бүр байна. Одоо манай чи махны үхрийн голдлоос үргэвшүү да. Эхнэр чи одоо бидний энэ тугал барь өндөр чи нүхүртэй шүү дээ. Манай Шилэнгол аймагт авсаар биднес авсаар. За эхнэр нь одоо энэ чи бол нөх хүнэ ба юу нүмлэхтэй адилхан. За тийм гэдэг болсон. Анхандан бол одоо тэр аймагын дээр чи бол тэр Ялтас байхгүй шүү дээ. Тэр номор байна. Одоо манай шулуу үхрийн одоо гурван үсгэлтэй тэр ан чи гэж битлээ доор нь одоо хэдийд идэхэд гар үхрэгэд. За тэрийг нь чи харж байгаа тэр компьютер дээр яана. Компьютер дээр очоод я байцаах үед бол тэр гарч ирж шүү дээ. Одоо нэг Ялтастай ч юм бол амархан чи ширүүдлээсээр гартал байна. Тийм болчихсон шүү дээ.

0: Энэ номдамд одоо таны 2022 удаад 23 онд амьдсэн махны үхэр. Энэ махны үхэр бол шимтэр их байхаа голлоо зүргээр сонгогдсон тийм.
1: Тий, махны үхрийн голлогоо зүрхчин бол тэр үед Симэндар үхрээр орно шүү.
0: Хариу.
1: Эргэж дараа жил нь бол эргэж Хаши үхрээр дахиж бүртгүүлсэн шүү дээ. Одоо
0: Аа.
1: бол нэг бүлгэн Симэндар, нэг бүлгэн Хаши одоо ингэж орж ирээд одоо бол би үндсэндээ тэр одоо Симэндар үхрүүдэний одоо шахад гаргаад одоо Хаши үхрээ үлдээж. Тэгвэл Симэндар болоод Хаши гэдэг чинь нэр нь ондон боловч бүр махны үхрээ юм чинь. Чихнэн бол махны үхрээ одоо арталгаа нь бол үндсэндээ адилхан шүү дээ. Одоо Гүвтэрич юм төрөл нарийн ангилаад их үед бол одоо Симэндар бол одоо Хаши гэдэг.
0: Тэг.
1: Хаши үхэр нь бол малчхад амархан тэр тугуулч хаад одоо сүм мөн бол одоо тэр Симэндар бол арай хүрхгүй шиг. Симэндар ч бол тэр нэг алга голдуу болоод сүм ямаар буунаа. Чихнэ өнөөдөн тугуулчлаар чи тэрэнд одоо бардогоо нөхрөлхгүй үнийч ороо орохгүй. Бардогоо нөхрөлөөд ир тэр оно тугуулчин баас алдна. Дайлан гөхөн чинь одоо чихнэ чи тэрэнд чи одоо сүсэл авч сүсэл адна одоо сайн эргэд эсвэл түр хэдэн жил өсөнөхий чи ганцхан хүний адил чи очиргуу сайн аваад байсаар бас адил хүнд чин намагдаад байна. Эргээ гаднаас юу сайн үйлдрийн тугал аваад ихрлүүл юм үнүүлдэг байсан. Одоо чигээд яг фаши үхэр малзаад ирсэн чинь бол их зүгээр Оно Симэндар чинь бол сүм ах холсон болоод мах сүм холсон гэд хоёр ангилаад одоо тэр хэрвээ тэр сүүн өмнөө байгаад махан гартан байдаг

0: Украинд манай орон нутгийн улсууд эхлээд бол Шимандартайгаан гутгаж ярина. Одоо ч гэдэг зүгээр л өнгийн талаар одоо тэрийг өнгө илгчсэл гэсэн маягтай тиймэрхүү үйлдэлтэй байжсэн. Одоо ч гэдэг ямар ба юм чинь оргод нэг шин юм чинь хүн хүлээж авах үед яаж чек хийх гэсэн. Одоо өнөөдөр болоод ирэх үед бол бидний чинь шууд одоо чи яадаг гэдэг Шимандарасан бол давуулах юм чинь хашигаан бүр малч гарч игээд гор чиглэлтэн болгочиход явчихна. Тэгэхээр одоо яг шин гарсан жалуу чууд юм эсвэл одоо нутгаарндаа удаан жил малцсан улсууд өгөлдрөө нэг өөрчлөлт орж ирэх хэрэгтэй. Одоо манай Шилэнгол аймгийн гар хэрвэл жишээ болгож ирсаар бол бүр хашигааны сонгож байна. Одоо манай хороонд орж ирчгээд одоо ихэнх тугал тэр одоо сунгаад явнах үед хамаг удаар хашиг гэж сунгана. Түр 2 жил бол бас манай жахтаар бол юм өлдөгдөггүй. Алга болоод алга шимэндар бол одоо хашигийг бол үндсэндээ жирэмдан бас түнлийн өнтрийн маймач ирсэн бол баг бас нүүрэн чагаан тийм алгад нь дуртай шиг байдаг. Энэ 2 жилээс бол бахан өнөө жилээс бол яагаад гэдэг нь сайхан хүрээ алж иймэрхүү хашиг ухрд бол одоо захын хэрэгцээч юм уу эсвэл одоо хувь байлуудын өвөлдөр сайжруулах хэрэгцээнаас ч юм уу хашиг ухрээ сүнгэж гэж байна.
1: Тулаан бол одоо ямар хэн арга хэлбэрээр борлуулж байна. Таны бол одоо бас голдос үүрэг юм чинь таныг бүлэг бас нөхөртэй борлуулна. Өөр ямар хэн арга хэлбэрээр борлуулж байна.
0: Аа, одоо энэ ойрын үеийн жилэс бол туглын бордолтыг бол одоо ямар чангалтсан шүү. Одоо өхөрд хөдөө гараад ирэхэд туглаан бол одоо гэж хэдэ хорондоо бүлчээд гарахгүй. Чигээр одоо борлно. Нэг хэмжээд хурцгсаар тэр махан тулдаад өндөр үнээр болчихсон шүү. Эргээд энэ хаши туглуудыг чи махын банчитэр нь зүүлгээ тавьчихсаар захын үнэнээр өнөөс чинь бас жим бүрийн домсны 2 төгрөг илүү болчихно. Одоо иймэрхүү сайн талуудуд байна.
1: Үлдэрийн үхэр малчна гэдэг чинь хамаг гол нь тэр нартлаг тэжээлэг байна. Талаар бас бусдуудыг бодулс нилээд их ордог. Тэгэхээр таны бас энэ соёр бүтээн байгуулт ч юм уу дараа арчлан малчлагын тойронд бүтээн байгуултын талаар юм уу мэдээлэл хийсэн. Ер нь соёр бүтээн байгуулт болоод энэ арчлах энэ талаар одоо бас ер нь ямар шиг байна.
0: Биан одоо өвөлдрөө солиноцгийн үед бол өвөлдөр хөдөлчөд малчлагын дээр болс учруу хүч гаргасангүй цэгээд уснуу тойроо зам явьчихсэн юм. Энэ Шимандар өхрүүдийн чинь хоош өхрүүдийн чинь чи одоо малжнаа гэж жирэгшүүлээд авчихад чи малжилгааны чи дагд илэхгүй бат хэрэггүй юм шүү. Тэр чинь бүр нутгийн өхрөөс нь чашаа юм болчих. Чи тэрний гэрцийн чадгаад шимтэжэлийн дутаахгүй шигэд малцсаар тэр чамд ашиг болгож өгнө. Хэрвээ үгүй чи тэрийг нэг өчөөгээд одоо чөмгийн тасар дээр өчөөгээд тавьчихвал аа тэр дэхэж эргээд шимтэжэлийн гүйжээ чамд ашиг өгнө гэдэг бодно. Монгол хүртэ тарахгүй Монгол хүр бэлчээрдэн гараад өвсөндөө чадаад ирсэж юу шууд тэнгэрчгэн шимдар хүр тийм бишээ хашиг хүлээ тийм биш чигээр нь малтлагын тал дээр бол одоо бас чангадхна тэрс хамаг бол одоо чигээр нь шимдар хүр малчвал хамгийн түрүүнд чид бол алах чи тэр өвлийн хитэнд Монгол бүр чимэл засан дээр дөрчих яваална гээд нус чим тэри бодволж юм бөргөө Жирэм аймаг хитэн өдөр одоо манайхны чи өвөлд гэдгэмснэг тгээс доош 30-40 дөрчүүд нэг дөхөд орж ирсэн үед буурай шиг перуудууд юм бодоо юм дээр итэд их хавчхан яа. Өвсө итэд ихгүй дараа. Чихнэр чинь бас пэм бас хэрхсэн аа. Пэн одоо чихнэр нь бас одоо яг өвөлдөр солин нэргээд пэн соёр бүтээн байгуулалтаа бүгдийг хийнэ гэдэг чинь бас амаргүй шүү дэрч. Тэгэхээр өвөлдөр солиод ирж байгаа усуд бол ханш үхэрдээр хамаг гол чирмэлган гарахгүй болохгүй.
1: Сайн бүтээн байгуулалт тань хорооны талаар бас таны бас нэлээд их бэлдсэн.
0: Өнөөх чи одоо анх ирээд аавчин кам юу сэжлэл дээр одоо ирж байгаа бол бүр бургасан ороо байсан шүү дээ тэр үед. Аа бургасан орооноос нь астаанууд одоо тэр өнөө манайхны тэр чүн хороо одоо тэр жүлэн гажрын ингээд ихшгэд одоо тийм тоосго маягтай болгож байгаа чигээр барьчихад өнөөхийн шавраар нийлчихсэн тийм ороо байдаг. Тэгэхээр одоо тэдгээр бургасан ороо нэргээ тэр жүн шаврын хороо гэж юм бүгдийг дураагаад одоо чигээр тоосго болгосон. Чигээр тоосго болгоод дээрхийн одоо бүр өнгө төмөрлгөр одоо чигээд дараалга хийсэн шүү дээ. Чигээр нэг л жил дотор тэр ямар нэг бэлдэд дийлэхгүй одоо чигээр жил болгоно хийнэ. Үндсэндээ жил болгоо одоо чигээд нэг том тоосгийн хороо бол одоо баг үндсэндээ 4 жил бүр байдаг байсан. Чигээд идэг идэгээр тэр их гэн жилийн одоо чармайлгаар одоо чигээд өөрөө бүтээж гаргасан.
1: Одоо тэн хараа тэр юм бүр олгийн ба өөрөө гар хөдлөж одоо гагнж барих юм уу юм хөдөлгөөтэй. Бүр өөрөө хийгээд байж шээ.
0: Тийм тийм одоо миний энэ хороон дотор нэг л тоосон.

0: Араа үгүй бол одоо би мэрэгэлтэнгээр гарсан хамаг түрүү. Тэгж үжээд л болох шиг байсан. Эргээд тэрнийх нь оройг нь бас муу мэрэгэлтэнгээр хийлгсэн. Тэр нэг юу ч та багш хоон бом байдгаа. Тэгээд тэрнээс хойш оройгад үлдсэн одоо тоосог модны ажил ч юм уу одоо төмөрлөгийн гаганч бүтээх одоо тиймэрхүү адлыг бүгдийг өөрөө хийсэн.
1: Харин хувь айлын тал дээр бол одоо бол орой хэдий үхэр малж байна. Голдуу үхэр голдуу малж байгаа.
0: Тийм ба. Одоо миний ч одоо нэг л дан төрлийн мал малж байна. Одоо нэг том суйр их мал нь бол тугалж болох үнэд нь бол нэг 50-аад байна. Эргээд дагууд нь нэг 20-ойхон бэрүү байна. Одоо эргээд дээр нь энэ жилийн төлсөн одоо төлөвт ч гэсэн нийлсэр бүх ихтэй багтайгаа бас л 100 толгой чулуур байна.
1: Одоо хагас бэлчээж, хагас гашаалж гинүү эсвэл одоо ямар хэм маяг гаргаж гинүү үхэ.
0: Энэ ч одоо тийш жоны уралд нь одоо тэгэхээр манай хэд ч мал бэлчээрийн тэнцвэрээр явагдуулна. Тэднэр нь бивэл энд юу ч та тугал бэрүү гантрааны бол хорондоо үндсэндээ ч гэж тэжээгэд оруулчихна. Бэлчээрд явуулахгүй. Тэгэхээр энэ өнөө өртийн тул тасгч одоо тийм сайн талтай шүү дээ. Одоо манай анийх сайхан төрийн бодлого чи энэ мал бэлчээрийн тэнцвэргээд ирнэ. Одоо бид нчин гаднаас айлуудын нутгийг дөрөслөн шүү дээ. Үгүй лс яг өөрийнхөө хэвнэ газар дээр идэм мал ус дийлэхгүй шиг. Чигээд одоо энэ чинь үндсэндээ хагасын бол баргад бүхэл жилээр ташааж ийн гэсэн үг. Тунгуудаан бол чинь энэ тажигээд бордоод тэр чинь дан хэмжээнд өрхий үед нь одоо чигээд шууд цахал гаргаж чинь хорооноо замбаргана. Бэлчээрээсэн бол үндтэн гарахгүй. Одоо сүүлийн тугалсан нэг чөөвөрхөд нь тугал бол одоо чигээд одоо чинь 5 сар болцоож өгөхөөсөн цалмаа шүү. Тэгээд 5 сарааны квич дилагууд дуудна бол одоо чигээд өрхийг нь тагаад юм. Тэгээд жоны хугацаанд нь тур яваад намар бол оргод бас тэрийг бас салгаад борччихно. Тэгээд одоо бордоод л холж байна тоглоотан бол.
1: Одоо энэ сайрын дээр сүүс үлдээм бас одоо энэ аль хөдөлгөөний талаас ч юм уу, мал гаргахын талаас ч юм уу бас ямар хэн шиг өөрийн төсөв ч юм уу одоо сүүс үлдээм бас яаж хийж бодож байгаа зүйлүүд байна уу?
0: Аа одоо чи яг сайхан миний бодчихсоо ди та асуучлаа. Одоо энэ юм уу гэдэг байгуулчихсан шүү дээ. Одоо оргод дараачийн алхамд миний ч юм бас сайхан сайхан төсвүүд байна. Одоо тэрийг одоо яг боловлуулъя гэж бодож байна. Одоо энэ малын ялгалтас одоо энэ бас шилжилч одоо энэ нэг их асуудал болчиход байна. Одоо би энэнд нэг манай жил нэг машин авдаг юм уу эсвэл ямар жилийн машин авдаг вэ гэдэг одоо яг эргэлж сууж ихий. Одоо энэ машин хөлдөөс бас энэ чинь нэг одоо энэ утгуур тэргээр одоо утгаад хайх одоо яг тийм л төсөндөө явж их юм чинь тэр их одоо аргал болгоод бас хатаахад төстөө дүнгүү бүргийч ч гэсэн баасад тэрийг нэг одоо бордуур болгох юм эсвэл одоо тийм сачиж яадаг тийм машинаар одоо бэлчээрийн хадлан матлан дээр одоо ч гэж сачдаг юм уу энгийн бодож байна одоо
2: нарын мантах малчих үйлдвэрлэлийн дундаа арчлах төчөлгийг сайтар хийж 1100 тэгш төрвөлж метрийн дулаан сарвч 500 тэгш төрвөлж метрийн өвс бордооны сарвч 200 тэгш төрвөлж метрийн өвс хадгалах сарвч болон 100 хавтха төрвөлж метрийн ногоон даршийн зориг өөртөө төсөвлөн барьжээ. Хувьдсан байдал дор тэрээр эргэн тойрны малчтаас 2200 мө бэлчээр төрөөсөлж амиахгүй аж ахуйн хос ураа шиг хүртэж явна. Сая та бүхэнд малчин наран мандахын оюунчин малчлийн талбай гэсэн шингэлтэд сруужлагаас сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо манай энэ хөлжийн нөвтрүүлэг ийм хөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг найруулсан нь нөгөө юу? Нөвтрүүлсэн нь Балжмаа. Сруужлаг хангасан нь Шилэн гол аймгийн хам зуучлуурын төвийн сруужлагч Борхуу.
3: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
4: Төр гүрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт олны голч хэмжүр намын дуу хоолойгийн үнэн чүлчилгээ. Хуулийн тавчин.
2: Сайн байцгаана уу өрхөн хүндэтэй сонсогчдоо. Хуулийн тавчин нэвтрүүлгийн энэ дугаар та бүхнийхээ сонорт хүрэхэд бэлэн боллоо. Би үл нэвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэхүү энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ хуулийн тайлбарж болон хийгээд хуулийн сонсгол болонгийн уулгаас хүрэхээр боллоо. Би дурдаар хуулийн тайлбарж болондоо анхаарал хандуулъя.
5: Асуу нөвлөх зүйд байвал арай жоогоор тусгал хийнү. Амьдрал төгөлсөн учиртай хуулийн зөвлөг авнү.
2: Ирхэм сонсогчдаа, энэ цагийн нөвтрүүлгийн хуулийн тайлбарж болонгаараа хуулиар засах дундад улсын бүтээн байгуулалтын шин байдлыг бий болгох тухайтай та бүхэндээ тайлбарлан хүргэе. Ягагтгүүл төрийн явдлын хорооны сонин мөдөний албан гүрийн сонин мөдөний идэлх хурлууд 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд их бүх талаар хуулиар усаа засахыг ахиулахад бол анхаарал төвлөрүүлсэн байдаг. Төрийн явдлын хорооны сонин мөдөний албан гүр орчмын өдөр 15 дугаар 5 жилийн сайн эхлэлт даруулаг алхаа гэх ширээс гол сэдвт сонин мөдөний идэлх хурл хурлдуулж бүх талаар хуулиар усан засгын ахиулах холбогдол бүхий байдлыг үл танилцуулсан байдаг юм аа. Тэгвэл төвийн улс төр хууль цаажийн хорооны төд нарийн бичгийн дарга тэмжээгүү улсын улталын ажлыг хуулиар засгыг бүх талаар ахиулж хуулиар засгын үндэс суурийг бэхжүүлэх жишилтийг тогтворжуулах алс хэдэд ашигтай байлгах баталгааны үйлдэлийг гүйцэд бадруулж нэн төгөлдөрдсөн домдод улсын ончлог бүхий нийгэм журмын хуулиар засах систем нэн өндөр төвшин бүхий нийгэм журмын хуулиар засах улсыг чармайн бүтээн байгуулж хуулиар засах домдод улсын бүтээн байгуулалтын шин байдлыг бий болгоно гэж илэрхийлсэн байдаг юм а. Тэгвэл доор хамтдаа 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд хуулиар усаа засах энэ тухайтай чухам одоо ямар шүү байрлуулалт хийсэн энэ тухайтай ойлгоцгоё.

За тэгвэл 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бүх талаар хуулиар усан засахыг ахиулахад бол бүрэн төгөлдөр хууль цаажийн журамжлын системийг төрөгтгөн бүрдүүлэх юм байна. Сайн хууль бол чадамгай засгийн урьдтал мөн байдаг. Тариан газрын хамгаалалт болон яс чанарыг дээшлүүлэх хууль, улсын өмчлөлийн эд хөрөнгийн хууль, мөнгөн гүйлгээний хууль, мөнгөн гүйлгээг тогтворжуулах хууль, нийгмийн аварын туслах хууль, өмчлөлгээний баталгааны хууль, найдан хүмүүжүүлэх үйлчлэгээний хууль, хил алсасан ялзралыг эсрхүүчих хуулийг тогтооно. Аж ахуйн тампурлын хууль, банкын үйлсийн хяналт хамааралтын хууль, багшийн хууль, зам харилцааны амар төвчний хуульд заспор оруулна. Саний мэдээ нийтлэг хурал дээр бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны хууль цаажийн ажлын зөвлөлийн тэтгэрхлэгч Хуанвэй 2026 онд тогтоож заспор оруулахаар байгаа хууль цаажийг танилцуулж, зарим нь улсын их явдлыг цөөжиндээ багтааж, зарим нь зангилгийн бага явдлыг анхаарч, чүм 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөрийн харалт үүрэг арга хэмжээг туушлуулан найдваржуулахтай нягт уялдуулж байна гэлээ. Танцуулснаар 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны хууль тогтоох төлөвжүүлэх урагштай ахив. Үүнд тушаалын хугацаанд хянан зөвлөөлөхөөр дэвшүүлэхэр байгаа 79 нэгдүгээр төрлийн төрөл зүйлийн 58-ыг нэгэнтэй биелүүлж, биелүүлсэн норм нь

тохиох ажлыг цаг тухайд нь тохируулан эхлүүлнэ. Хуанвэ Гүйцэд судлан нотолж Италийн хуултахтах төрөл зүйлийн сануулгыг өргөнөөр сонсож бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн санал сануулгыг сайтар судлан эмхэлж хуултахтах төрөл зүйлийг шинжлэх ухаанчаар тохируулан 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөрийг урагштай хэрэгжүүлэхэд хүчтэй хууль цаажийн тулгуурлал хангана гэж илтгэлээ. Олдлоготой хөрөө, шинээр мандсан хөрөө, гадаадд холбогдох хөрөөнд хууль тогтоолтыг чангатгаж, ард олны хүсэл шаардлага чанга, үйлдэлгээд бачим хэрэгсэх зүйлсийн хууль тогтоолтыг төргөн цуриад нь дагах тогтцыг бүрэн шүүлэх хэрэгтэй. Тэнгжигүү намын дотоодын хууль тогтоолыг улсын хууль цааж хууль тогтоолтой золгуулан зохицуулах тогтцыг бүрэн шүүлэн, хууль тогтоолтын системт чанар, бүхэл цогцот чанар, хамжилтцах чанар, хугацаат чанарыг дэвшлүүлж, нэн шинжил ухаанч бөгөөд бүрэн төгөлдөр нэгдэлтэй бөгөөд эрх сүртэй хууль цаажийн журамчлалын системийг байгуулна гэж илтгэсэн байлаа. Хууль цаажийн яамны дэд сайд үүзэн бүх улсын нэгдэлтэй том загтлгүүрийн бүтээн байгуулалтын дүрмийг тогтоож, хууль тогтоолын дүрмийн хатуу чанараар бүх улсын нэгдэлтэй том загтлгүүрийн бүтээн байгуулалтыг харшилж байгаа харш саадыг арилгана. Үүний зэргээр зохиомол оюун чадварын эрүүлэр хөгжих ерөнхийсэн чанартай хууль тогтоолт, ойр охторгүй аж ахуйн хууль тогтоолт зэргийг түргэтгэн ахиулна гэж танд сулав.

Тэгвэл 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд хуулиар улсаа засахад чанар сайнтай хууцаажийн үйлчлэгээр чанар сайнтай хөгжилтийг батлна. Хуулиар засах бол хамгийн сайн худалдаа эрхлэх орчин нөхцөл байгаа. Дотоодын хамгаалах яамны дэд сайд Янвэлийн 2025 оноос нааш дотоодыг хамгаалах яамн бүх улсын дотоодын хамгаалах байгууллагыг зохион байгуулж аж ахуйлалд холбогдсон хууль хэрэгжүүлэлтийг журамжуулах тусгай ажиллагаа өргөнүүлж аж ахуйлалд холбогдсон хууль хэрэгжүүлэлтийн асуудлыг нийт 5-7 том байцаан залруулж байцаан битүмжилсэн өд хөгжлийн үртгийг нийт 13-8 доншуур төхрөг хүчингүй болгож барьцаанд үлдээсэн бүл мөнгийг 22-2 доншуур төхрөг буцаан өгч 19-9 том дансан үрхийг хууль ёсоор ховруулах юм уу хүчингүй болгож 89-8 доншуур төхрөгийн бүл мөнгийг сулалжээ гэж таньцуулсан байна. Янвэлийн дараачийн алхамд дотоодын хамгаалах байгууллагын аж ахуйд холбогдох засаг захиргааны байцаалтыг чанга журамжуулж засаг захиргааны байцаалтын нэг явдлыг төвлөрүүлэх өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулж шат төрлө хуваан байцаах нарин дансчилсан байцаах дүрмийг байгуулан төгөлдржүүлж аж ахуйдын хөвийн үйлдвэрлэл эзэгнэлтэд үзүүлэх нөлөөг хамгийн их хэмжээгээр багасгана гэсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөрт шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлнэ. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинэ үүдэх болон аж үйлсийн шинэ үүдгийг гүнзгий уусалд цуулахыг ахиулна гэж дурджээ. Ардын дэд шүүх хорооны шүүн таслах зөвлөлийн дэд яамны дэсийн тусгай тушаалт гишүүн Лёгүй Шан тоочлсон аж ахуйн шинэ өзөгнөөтийн байдлыг чиглүүлэн ардын дэд шүүх хорьёо зохиомжтой оюун чадвар та баримтын өмчлөлийн эрхийн хууцаажийн хамгаалалтад холбогдох журамжлын чанартай бичиг материалыг судлан тогтоолоо. Та баримтын эрхийн хараалал, та баримтын арилжаа, AI үүсвэл бодис зэрэг талын таслан тогтоох дүрмийг төгөлдржүүлж, та баримтын элементийн суур дүрмийн системийг төгөлдржүүлэхэд хүчин нэмэрлж, тоочлсон мөрөгжил болон бодит цогчийн аж ахуйн гүнзгий уусалцдыг ахиулна гэж илтгэлээ. Байцаах байгууллагын хууцаажийн хяналт бол хуулиар засах хяналтын системийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Ардын дэд байцаах хорооны дэд байцаах дарга Мяушин Мин байцаах байгуулдаг хэрэг болгон данслах, тангнан байцаах, шүүн таслах, гүйцэтгэх зэрэг ажиллагаанд тавих хяналт бүх

талаар чангатгаж хүчинтэй болсон таслан тогтолтод тавих хяналтаа хүчлэн чангатгаж ард иргэний биеийн эрхэд холбогдсон албадлагын арга хэмжээ болон байцаан битүмжүүлэх, барьцаанд үлдэх, цөвдөглөх зэрэг албадлагын арга хэмжээ өрөө шийтгэлийг тушаан гүйцэтгэх, иргэний хэргийн таслал тогтолтыг гүйцэтгэх зэрэг заргын ажиллагаанд тавих хяналтаа чангатгаж, хяналт тавих хандлагат чанараа чангатганаа гэж илтгэлээ. Үүний зэргээр Мявшин Мин байцаах тангнан байцаахыг хууль ёсоор үрдүүлж, хууль барих ажилтны эрх тушаалаа ашиглан ховын найраар хууль ёсыг гажуудуулсан, хууль босоор хорьсон, өрүүдэн шахаж үчгэлүүлсэн зэрэг ялт ажиллагааг хууль ёсоор байцаа шийдвэрлж, хууль барихын ялзарлыг чанга шийдэх нэ гэж илтгсэн байдаг.

Тэгвэл хуулиар засах Домдод улсын бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг бий болгоход амгланд Домдод улсын үндэс суурийг тасралтгүй бэхжүүлнэ. Ерөнхийдлэн засах төв бол амгланд Домдод улсын бүтээн байгуулалтыг ахиулах чухал тавчин мөн. Шинэ цаг үеийн функцогийн туршлагыг баримтлан хөгжүүлэх чухал ачаалбар мөн. Тоо баримтад харуулснаар одоохонд бүх улсад нэгэнт 2849 шаны дэсийн ерөнхийлөн засах төвийг байгуулж, шаны дэсийн засах захиргааны орны хуваарлыг бүхнийг бүрхүүлэхийг биелүүлж, 2025 онд 976 чиг дөрвөн түмэн зөрчил зууралдааныг хууль ёсоор шийдвэрлэхийг ахиулан, учиртай үл ерөнхийлөн засах төвийг эрхэн алхам алхмаар бүх нийгмийн хамтын танилт болж байна. Дараачийн алхамд ерөнхийлөн засах төвийн журамдсан байгуулалтыг бүх талаар гүнзгийрүүлж, ерөнхийлөн засах төвийг зөрчил зууралдааныг хууль ёсоор бодтой шийдвэрлэх чухал суур тавчин болгож, ард олны хүсэл шаардлага нэгвэрийг шийдвэрлэх хүнтэй хууль ёсоор шийдвэрлэхийг үнэнхүү батлана гэж тэмжээгүй хэлсэн байдаг. Лёгвишан ардын дээд шүүх хороон төвийн болон төрийн байгууллага бүх улсын чанартай ажил төрлийн нийгэмлэгтэй олон ишэд зууралдааныг шийдвэрлэх тогтцыг байгуулан төгөлдөржүүлж, ерөнхийлөн засах төвийн журамжуулах байгууллалтад гүнзгий уусан орж, зөрчил зууралдааныг их хүслээс нь шийдвэрлэх үнэн буттайгаар шийдвэрлэхийг ахиулж, нийгмийн тогтмол байдлыг бүх хүчнээр хамгаална гэж таньцуулав. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөрт хуулиар засах нийгмийн байгуултыг гүнзгий агуулдах хуульч зэрэг хууль цаажийн үйлчлэгээний өнөг төрөгдөхөн хөгжүүлэх тухай тодорхой шаардлага дурдсан байлаа. Үзэн хууль цаажийн яамн хуульчийн өнөөний байгуултыг үргэлжлэн чангатгаж, хуульчийн ажил эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэн, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засах, Домдод улсын маягийн одоогчлтыг ахиулах тумдах хуульчийн өнөөний үүрэг чадварын үйлдэлийг үнэнхүү батруулна. Хуульчийн эрхийн баталгааны дүрмийн тарыг нягт сүлжиж, хуульчийн ажил эрхлэхийг нэн яруу алдартай төрөгдөлтэй хүртэмжийн төрөгдөлтэй болгоно. Үүний зэргээр хуульчийн ажил эрхлэх журамжидлыг бүрэншүүлж, ажил эрхлэх хяналт хамааралтыг чангатган, тогтоолоос зөрчсөн ажиллагааг залхаан цөөрлүүлэх эрчмийг чангаруулж, өргөн олон хуульчийн хууль тогтоол ёсоор үнэнч итгэмжтэйгээр ажил эрхлэхийг хөтлөн жолоодж, ажил төрлийн хөвсөртлийг нэн ариун чигч, төвсөртлийг нэн төгөлдөр болгохыг ахиулна гэж илтгэсэн байна. Эрхэм сонсогчдаа, дээрхээр үл одоо та бүхэндээ хуулиар засах Домдод улсын бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг бол 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бол одоо сайтар хэрэгжүүлэх юм байна. Үүний дунд бол одоо та бүхэндээ гурван талаас тайлбарлаж хүргэлээ. Нэгдүгээр төвл бүрэн төвлөр хууль цаажийн журамжлын системийг төрөгдөхөн бүрдүүлэх юм байна. Дараад нь бол одоо чанар сайнтай хууль цаажийн үйлчлэгээр чанар сайнтай хөгжилтийг бол батлна. Үүний зэргээр бас амгланд Домдод улсын үндэс суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх зэрэг одоо иймэрхүү гурван талаас бол одоо энэ хуулиар засах Домдод улсын бүтээн байгуулалтын тухай

тухай бол одоо та бүхэндээ тайлбарлаж хүргэлээ. Ягаад бол одоо энэ орчмхон болсон төр явдлын хорооны сони мөдөний альбом гэр бүл 15 дугаар 5 жилийн энэ сайн эхлэлт дөрвөлөг алхаа гэх тусгай одоо ширээс гол сод сони мөдөний итлэх хурлын хурал дуулж энэ бүх талаар хуулиар

0: сонсогчдоо залгаад бид хуулийн сонсгол болонгийн улгаас хүлэн авч сонсцгаая.
1: Өдрмийн шинчлэлт хэрэг заргийн бодол жишээ. Амьдрал эсийн гигэн тож хуулийн тухай сонь сонсгол. Хуулийн сонсгол.
0: Хуулийн сонсгол болонгийн уулгаараа машин тэргэн доторх өд мөнгийг хулгайлдаад баривчлагдсан 2026 оны дадлагын хуульчийн боловсрал явагдсан. Дөрвөн салаа мөчөр хамтран сүлжээний сэлэм 2026 тусгай ажиллагааг ихтүүлсэн зэрэг хууль дүрмтэй холбогдсон ойрын мэдээ мэдээллээс хуваалцах болно.

За тэгвэл хамгийн түрүүнд ховдох санаа үүсэж машин тэрэгний доторх зоос мөнгө, эд бодсыг хулгаалаад баривчлагдсан тухайд мэдээлэлээс хуваалцъя. Сургуульчлагч Хүүх хотын дотоодын хамгаалалт төвчөний Үчвэн тойргийн хуваар төвчөний Даанан зөөлдөх томилсон салбраас ойлгосноор ойрын өдөр Үчвэн тойргийн Хомшин Бодистовагийн сүмийн эргэн тойрны зам дээр олон машин тэрэгний доторх эд бодис хулгайлагдсан хэрэг гарч цагдааны талгийнхан ялын сэжигтэн Лив Аухтыг нэгэнтэй баривчлан авчирлаа. Танилцуулснаар ойрд даанаа зөөлдөхөд томилсон салбар олон төмний хэргийн мэдүүлэлтийг залгаагаар тосож Үчвэн тойргийн Хомшим Бодистовагийн сүмийн эргэн тойрны замдар зогсож байсан машин тэрэгний доторх зоос мөнгө эд бодис хулгайлагдсан байна гэж. Хэрэг шийдвэрлэх цагдаа хэргийн тухайн талбай жич эргэн тойрны олон нийтийн хянан эзэмдэх видеог гарган авч нарын ямбай судлан магдалж задлахаар дамжин 3 удааны хулгайсан хэргийг чүм нэг л хүн үйлдэснийг нотлоо. Үчвэн тойргийн оюунч Тангнан байцаах төвийн мэрэгжлийн тулгуурлалдаар цагдаанаар ял хийсэн сэжиглэлтэй хүний бие хөмжиж ажиллагааны зам мөрийг өтөр түргэн олж мэдсэн бөгөөд Хүүх хотын нэгэн тосгоны төрөөсөн гэр дотроос ял хийсэн сэжиглэлтэй этгээд Лив Аухтыг амжилттай баривчилсан байна. Шүн асуухаар дамжаж байцаан тодлсон ялын сэжигтэн Лив Аухт 60 настай тогтвортой ажилгүй арх уух зоосгүй болохоор муу санаа гаргаж жавшааныг далимдуулан машин тэрэгний доторх зоос мөнгө эд бодсыг хулгайлан авчээ. Ингээд Лив Аухт Үчвэн тойргийн Хомсим Бодистовагийн сүмийн хавд хүнгүй тохиолыг далимдуулан замын хажууд зогсож байсан нэгэн машин тэрэгэн дотроос 4500 төгрөг зоос хулгайлжээ. Сүүлээр нь адилхан аргаар өөр машин тэрэгэн дотроос 600 төгрөг хулгайлан авсан байна. Цагдааны талынхан сануулгатаа машин дотроо бэлэн зоос, гар утас, арх тамхи зэрэг үнт эд бодис тавьж болохгүй. Машин тэрэгэ зогсоосны дараа эрхэвш машин тэрэгнийхээ үүд сонхоо, онсэлсэн эсгээ сайтар байцаан үзэх хэрэгтэй гэсэн байна.

2026 оны Өвөр Монголын дадлагын хуульчийн боловсролын жишээ үзүүлэх анги явагдсан байна. Сургуульчлагч Өвөр Монголын өөртөө засах орны хууль цаашаа тэнхмас ойлгосноор төрөөхөн өөртөө засах орны хуульчийн нийгэмлэгээс голлон эрхэлж Улаан Цав хотын хуульчийн нийгэмлэг болон өөртөө засах орны хуульчийн нийгэмлэгийн дадлагын хуульчийн Жан жолоодох хамаарлын зөвлөлөөс даачлан эрхэлсэн 2026 оны Өвөр Монголын дадлагын хуульчийн боловсролын жишээ үзүүлэх анги Улаан Чав хотод явагдсан байла. Боловсролд өөртөө засах орны хууль цаашийн нийгэмлэгийн залхаан цөөрлөөх зөвлөлийн эрхлэгч Баябаатар ажил мөрөгжлийн ёс мураал хийгээд ажил эрхлэх сахилах батын тойронд өгчөөл орж сурагчдын ажил эрхлэх ух санаагаа бат сахиж ажил төрлийн баримжааны чанга сахихийг хөтлөн жолоодсон байна. Засаг захиргааны хуулийн

орон бүсийн тусгай мөрөгжилтэн дом пуфу засаг захиргааны заргын дэс дараалд болон зарах хүлээх уран мөрөгжилд анхаарлаа төвлөрүүлж нийтлэг хэргийн жишээтэй уялдуулан бодит явдлын хүчирдлийг задлаа. Ордос хотын хуул цаажийн нийгмийн иргэний хэргийн тусгай мөрөгжлийн зөвлөлийн эрхлэгч Шүэ Юнли иргэний болон худалдааны явдлын гэрээний хэргийн тухайлсан ажлын ур чадварыг нарийн тайлбарлаж зурагчдын иргэний хэргийн бодит явдлын суурийг баттгахад хүчин нэмрэлсэн байна. Өөртөө засах орны хуул цаажийн нийгмийн залуучуудын зөвлөлийн эрхлэгч Рэйэн Бин ухаалаг холбоо авах зөвлөлийн эрхлэгч Ли Юнчан тус тус өрүүгийн хэргийн хууль цаажийн тухайлсан ажил, компанийн хуулийн тухайлсан ажлын ур чадвар зэрэг хоёр их гол хүрээнээс бодит явдлын туршлага болон хэрэг шийдвэрлэх сэтгэцээ хуваалцаж, сурагчдад онол болон бодит явдлыг залгуулах хөөрөг тавьж өгчээ. Боловсролд бас үсэн божилтын шалан, хувьсгалт хүмүүжлийн суурны тухайн явдлын заан сургалт жич дуурайл шүүх тэнкмийн сорилтыг зэргээр өрднүүлж бодол санаалаа солилцсон нөхөрлөх туршлагаа хуваалцах итгэл бишрэлийг хүмүүжүүлэхээс тэнкмийн шүүлтийн бодит үйлдэл хүртэл сурагчдын ерөнхийс хөв боловсрал болон бодит ажлын чадварыг бүх талаар давтан боловсруулав. Дөрвөн өдрийн системтэй боловсралаар дамжин бүх сурагчид бүх хичээлийн сурчлаг болон хянан шалгах үүрэг болон урагштай биелүүлж ур чадвараа дээшлүүлэн нөхөрлөлөө зузаатгаж итгэл зорьгоо баттган боловсралтын жисэн харалтаа төгс амжилттай биелүүлсэн байна.

дараад нь Бээжингийн өдрийн сонины мэдээлсэн захиалгын хоолны боодол баглаа хоолны хэрэгслийн өрсөлдөөн ихэлсэн тухайтай мэдээлэлээс хуваалцъя. Ер нь та бидний мэдээжээр ер нь захиалгын хоол захаалж авчирхад бол одоо боодол боглааны талаар бол одоо их олон ухсараа хайрцагтай цаасан оройлт олон боодол баглаа арван байдгийг бол та бүхэн мэдж байгаа байх. Зарим нь бол хэрэглэгчдэд нарилаг сайхан түрэгдэл өгөх хил хөөцөлдөж байдаг. Ойрдвол Бөөжин хотоос бүх улсын анхдагч Итэ өмдааны захиалгын худалдаачны бохирдлгүй боодол хэрэглэх зөвлөрийн орон нутгийн баримжааг нийтэлж захиалгын боодол баглааны орчин тойрны хамгаалалт чанар болоод хэрэглэгийн чанарыг бол хамтад нь харгалзах тухай бол жолоодлох хийсэн байна. Тэгвэл захиалгын хоолны боодол баглаа нь яг л одоо ухсар хүүхэлдэй шиг болчихсон байдаг. Энэ бол маш олон одоо хэрэглэгчдэд өгсөн төрөгдөл. Захиалгын хоол захиалх нь өдөр тутмын амьдралын нэгэн хэсэг болохыг дагалдаж хэрэглэгчд бол хамаа бүхий тавчин дээр захиалсан хоолоо хэрхэн үнэлэх нь маш их хэмжээ нь худалдаачны нэр хүнд болон борлуулгын хэмжээг нөлөөлж байдаг. Иймээс бол зарим худалдаачин тохируулан хөргөх замдаа бол эдэмдэн гоож хос зайлс гэхийн төлөө давхар давхар бодлоор бол багладаг. Эсвэл зочдод одоо сайхан суугдал үлдээхийн төлөө бол бодлын хэлбэр төрс чанар чансаа дэрвэл хүч тавьдаг. Энэ удааны Бээжингийн нийтлсэн орон нутгийн баримжаа нь урдаар хэрэгжүүлсэн, урдаар туршсан туршлагыг хурамдуулж нэн олон орон нутгад лавлалт болгож болох бүгэд бас нэг зүйлийн хамтын танилтыг бий болгосон. Амар төвшин бохирдлгүй хүмжээг багсгах бол манай захиалгын хоолны бодол баглаа тавих хүсэл найдлага болж байгаамаа.

бүх орны дотоодын хамгаалалт систем 2026 оны цагдааны явдлын мэрэгжил чадварын уралдаан хийсэн байлаа. Бодит байлдааны сургуулилт хийх голлох тайчин хүчнийг дэждүүлэх тухай дотоодын хамгаалалт яамны ажлын байрлуулалтын шаардлагыг гүнзгий тууштуулан найдваржуулж бүх орны дотоодын хамгаалалт системийн өрүүгийн хэргийн мэрэгжлийн өнөөний тусгай мэрэгжлийн хөв боловсрол болон бодит байлдааны чадварыг бүх талаар чангатахын тулд авал ойрын өдөр өөртөө засах орны дотоодын хамгаалалтын ком хотонд 2026 оны бүх орны дотоодын хамгаалалт

системийн цагдааны явдлын мэрэгжил чадварын уралдаанжиж 6 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өрөөгийн хэргийн мэрэгжил чадварын уралдааныг үл эрхлэн явагдуулсан байна. Тус хугацааны уралдааны тагнан байцаах гэрчийг гарган авах, шалган байцааж хянан тогтоох, их сургуулийн мөрдөх зэрэг өрөөгийн хэргийн мэрэгжлийн чадварыг бүх талаар шалган хянжээ. Өвөр Монголын дотоодын хамгаалалт байгууллагын 13 төлөөлөгчтэй 117 оролцогч ориглом халуун сэтгэлэг Эрс Бат тэмцлийн зоригоор уралдаанд оролцож үйл зүйлийн уралдааны төрөл зүйлийг амжилттай биелүүлсэн байна. Уралдааны хичээл төрөл нь өрөөгийн хэргийн мэрэгжлийн суур, онлайн хэрэгмжээ болон тусгай мэрэгжлийн бодит ажиллагааны чадварыг голдлогтой шалган хянж, ойрын жилд манай орны эрхлэн явагдуулсан өрөөгийн хэргийн тагнан байцаах хүрээ хүчээр хамгийн их тусгай мэрэгжлэр хамгийн бүрэн нэг удааны цагдааны явдлын уралдаан болжээ. Хуулийн эмч, ДНА мэрэгжил, улмөр, физик хим, дүрсингэлт, дуу, электрон бодсын гэрч, соёлын байцаалт зэрэг 8 тусгай мэрэгжлийн хүрээний оролцогсод нэг тайснаа уралдаж, уралдаанд оролцогсдын тусгай мэрэгжлийн суур онлайн хэр төвшин болоод хүчир төвөгтэй байдалд орох шалган байцааж задлах чадварыг л гүйцэд хянан шалгасан байна. Хурц ширүүн өрсөлдөөнөөр дамжин Хүлэнбайр хотын төлөөлөгчтэй ангинд бүлхмийн 1-р дэсийн шагналыг хүртэж Шигу Чан, Лю Чунши, Хови зэрэг 8 хүн тусбар тусгай мөрөгжлийн хов хүний уралдааны 1-р нэрсэд тодорсон байлаа.

За дараа нь дөрвөн саламжир хамтран сүлжээний эсэлм 2026 тусгай ажиллагааг эхлүүлсэн тухайт мэдээлэлээс хуваалцъя. Сурвалжлагчийн ойлгосноор улсын хөвлийн эрхийн тавчанаас улсын хөвлийн эрхийн тавчаа аж үйлдвэр болон мэдээ зангжилтийн яаман, дотоодын хамгаалах яаман, улсын интер сүлжээний мэдээ зангийн албан гэр ойрт сүлжээний хөвлийн эрхэд халдах ажил

0: шууд нэвтрүүлэг орлон хайх урсч урттгах зэрэг арга маягаар хөвлөл хулгайлсан кино телевизийн их баялагыг уламжлан тараах юм уу худалдах зэрэг хууль ястурсан үйл ажиллагааг хүчлэн цогцлон засна. Хоёрт нь бол соёлын үүдлтийн хөвлөлийн эрхийг хамгаалахаар голдлого болгоно. За гуравт нь бол ном бичгийн хөвлөлийн эрхийн хамгаалалтаар голдлого болгоно. Дөрөвт нь зохиомол оюун чадварын хүрээнтэх хөвлөлийн эрхийг цогцлон засахаар голдлого болох юм байна. Эрхэм сонсогчдаа, энэхүү дээрхэр та бүхэнтэй ойрт болсон хуулийн сонсголоос хүргээд энэ цагийн нөвтрүүлгээ өндөрлүүлэхээр боллоо. Нөвтрүүлгийг бэлтгэсэн гавраа, анхны хянагч гавраа, хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Урд тараагуулгын төвчөө мэдэг дээ.
1: Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны дэд хороон дараа ХВ манай орон дээр байцаан судалсан.
2: Ордон засаг хорны удирдлаг Ван Уйдун Бакон ордос бухтах хотоор байцаан судалсан.
1: Бүх улсын ил газрын ардаас сэжгэнсэн аж ахуйлал манай орны голдлоготын аж үйлсийн бүтээн байгуулалтад идэвхтэй оролцож байгаа.
2: Авгай аян гэсэн тусгай мэдээллийн их бичиг.
1: Төвлөрийн хот үери сэргийлэг хариуцлагаа баттайж болон аюулаас авраг эд боцыг үүчд бэлтгэж үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхээ баталж байгаа зэрэг мэдээнүүдэн сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дэд хороон даргах үе 7 сарын 8-аас 12-ийн өдөр болтол бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны байцаан судлах тухайлнгийн дагуулан Өвөр Монголд ирж, Домдотын хараат улсдан буцаж ирсэн хараат нар ба хараат нарын гэр бүлийнхний эрх ашигын хамгаалалх ажлыг чангацсан байдлын тухай байцаан судалжээ. Өвөр Монголд байх хугацаанд байцаан судлах дугаалынгийнхан ярилцах хурал хуралдуулж, Домдотын хараат улсдан буцаж ирсэн хараат нар ба хараат нарын гэр бүлийнхний эрх ашигын хамгаалалх ажлыг чангатгсан тухай Ортон засаг орны ардын засгийн ордонжич Хологдлөхи талын хариу мэдүүлтийг сонссон бөгөөд Хөхөт, Түнглийн хот болон Хянган аймагт хурч байцаан судалжээ. Энэ хугацаанд байцаан судлах дугаалынгийнхан бас хэсэг мод Ортон засаг орны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны хариуцлагатныг оролцуулсан хараат нарын явдалд холбогдсон хуул тогтоох ажлын ярилцах хурлыг хуралдуулжээ. ХВ Өвөр Монголын хараат нарын ажлын талаар олсон амжилтыг гүйцэд нотоллоо. Тэрч ухалчлахтаа ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Домдод улсын Ухаантан байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэлэх хурал дээр ярьсан чухал яриаг үндсгээ суралцсан ойлгож, Ши Жинпингийн хуул жилийн үзэл санаа, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн хараат нарын ажлын тухай чухал өгүүлэлт нам болон улсын чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг гүнзгий туршлуулаар найдваржуулж, хараат нарын ажлын зөв улс төрийн чиглэлийг бат эзэмдэх хэрэгтэй. Шин аяын шин байдал болон өргөд суйралж, шин цаг үеийн хараат нарын ажлын чанарлах хөгжилтийг улам цаашид ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны гишүүн, Домдотын хараат нарын зөвлөлийн дэд эрхлэгч гишүүн Хуанг Жишэн, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын Домдотын хараат нарын зөвлөлийн гишүүн Ян Шаомин, Ли Гучан, бүх улсын ардын төлөөлөгч Ши Жун нар байцаан судлалтад оролцжээ. Ортон засаг хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дэд эрхлэгч Айли Ха, Ортон засаг хорны ардын засгийн ордны дэд төлөөлөгч Сөх хамаа бүхэн ажиллагаанд оролцсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ортон засаг хорны намын хорооны шүүжийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, Ортон засаг хорны намын хорооны дэд шүүжийн Ортон засаг хорны ардын засгийн ордын тэргүүлэгч Баоган 7-р сарын 9-ний өдрөөс 11-ний өдөр болтол Ордос хот, Бохт хот, Хөх хотоор гүнжгэрэн одоо үеийн энергийн аж ахуй, аюулгүй үйлдвэрлэл, үерийн сэргийлэн, амшхаас аврах болон 16-р хугацааны биеийн тэмрийн чуглаа, 7-р хугацааны жимдэгчүүдийн биеийн тэмрийн чуглааны бэлтгэл ажил зэрэг хамаатай ажлын тухай байцаан судаллаа. Мамыжон чохолчлагта ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чохол яриа чохол жаврын зэрэг санаагийг үнжгээ суралчин туйшлуулан өртөн жасах хоорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын нарийн ханамга найдваржуулж аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилт болон аюулгүй үйлдвэрлэл гамшиг эсрэг илэн гамшигыг багсгах зэрэг ажлуудыг

хөгжилтийг төлөвжүүлэн сайтар хийж, шинэ амар төвчний байршлаараа шинэ хөгжилтийн байршлийн батлах хэрэгтэйг л. Вамижуу юуны өмнө Жунгар хошоонд байгаа Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн нийлмэлт тосны бүлгөлөлийн Өвөр Монгол дахь бүрэн бус харавчлал компаниар хүрч төслийн агч болон үйлдвэрийн үйлчлэгийн нарийн ханамгаа байчаа үжиж, жагтэлгүүрийн үн ханшаа мэрэгжил болон ажил хөдөлгөөний үйлдвэрлэл эжгнэлтийн байдлыг нарийн ойлголоо. Тэрээр ажил хөдөлгөөнийг нүүрсийг ариун чивэр өндөр бүтөмжтэйгээр ашиглахаа чангатгаж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн боловлалтаа нэмэгдүүлэн, одоо үеийн нүүрс химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн дээд эсчих, олон эсчих нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах төшөө хөгжгийг ахиулан, үйлдвэрийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн агуулгатч болон нэмэлт өртгийг тасраагүй дэвшлүүлэрэй гэж жаргажулжээ. Тэр бас ажил хөдөлгөөнд аюулгүй

0: Унгарын энергийн компани Hadegola жадгын үрсэн уурхайн аюунтай уурхайн бүтээн байгуулалтын жолоодох төвөр байчаан судлахтаа уурхайн аюунчлсан байгуулалтын ихэр ахиулан жолоочгүй ачааны машин тэрэг жирэг аюунтай тоноглолын судлан үйлдэж дэлгэрүүлэхэд төрөгдөж уурхайн үйлдвэрлэлийн өрөв бүтөмж болон аюулгүй төвчний дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Уурхайн ам ахуйг эсэргэн засах ажлыг чангатгаж уурхайн орны эргэлтэд аж ахуйг идэх үедээ хөгжүүлэн ам ахуйн үр ашиг аж ахуйн үр ашиг нийгмийн үр ашигын нэгдлийг биелүүлэх хэрэгтэй гэж шаардчээ. Уртан засах орны 16 дугаар хугацааны биеийн тэмрийн чуглаан болон 7 дугаар хугацааны жимдэгчүүдийн биеийн тэмрийн чуглаан удалгүй буухт хотод эхлэхэр байгаа юм. Вангийн жим баогаан бухтын болот Төмрийн жамын ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн тамирчны тосгон болон Бугт хотын Олимпикийн биеийн тамирын төвөр хүрч тохиромж болон баталгаагийн байдлыг байчаа үжжээ. Дараа нь Вамижун яралчих хурлын эрхэлжээ уралдааны бэлтгэл ажлын ахчийг ойлгожээ. Тэр чухалчлах та ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн биеийн тамирын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ суралчин туушлуулан бохирдлгүй хамтар эдлэх нээлттэй ариун чигч уралдаан эрхлэх ойлгохтууны баримталж дөхөм авсархан амар төвшинхэн гайцсайхан уралдаан эрхлэх шаардлагыг туушлуулан илжилийн бэлтгэл ажлын бүх хүчээрээ сайтаргийг хэрэгтэй. Эхлэлтийн ёслол болон төгсөх ёслолын намбай хийж уралдааны сайтар жоохон байгуулан илжилийн үйлчлэг баталгын арга хэмжээгийн сэтгэл тайван найдваржуулах хэрэгтэй. Уралдааны аж ахуйг ихэр хөгжүүлэн онцлогт соёл биеийн тамирын ажиллагаа хэрэглэгэн талбар болон соёлын хөдөлтийн бүтээгдэхүүнээ сэтгэмжлэн төлөвлөж тарайлан мал аж ахуй соёл жуулчлал арилжаа худалдааны гүнжгий уусалчлалыг ахиулах хэрэгтэй. Уралдааны ухуулгыг сайтар хийж олон түмэн чанартай биеийн тамирын уралдааныг уралдааны амар төвшин болон уралдааны суртал сахилаг батын сайтар атгаж аривч гамтай ариун чигчээр уралдаан эрхлэхийг баримтлах хэрэгтэй. Сарай боловсрал болон бэлтгэл ажлын сайтар хийж хөгжилтийн далд хүчинтэй чадвартны хүмүүжүүлэн бүх орны өрсөлдөөнт биеийн тамирын хэр төвчний дэвшлүүлэхэр чармай хэрэгтэй гэжээ. Одоохонд нэгэнт үерийн сэргийлэх жангалгаагийн хугацаанд орсон болохоор өртөн ясах орны намын хорооч засгийн ордон үерийн сэргийлэх бэлтгэл ажлын дээд хэмжээгээр чухалчилж байгаа юм. Вангийн жун болон Баоган тосхайлан хар ус нуурын эргэн таарнаар тарин үжиж үерийн сэргийлэх усан ашиглалтын төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын ахтыг байчааж элжүүлийн үерийн сэргийлэх арга хэмжээг найдваржуулсан байдлыг нарийн ойлгожээ. Вангийн жун жаахта ойрын хугацаанд элжүүлийн анчхай чагвар олонтаа үүсэж байгаа юм. Энэхүү байдалд эл гажир эл салаа мөчрийнхэн тайвширх бодлыг эрс төвчиж үерийн сэргийлэн гамшгаас аврах элжүүлийн арга хэмжээг амбай найдваржуулан үерийн хугацаагийн амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Барааны байдал болон усны байдлын хувралтын нэгт анхаарч шинжилгээ ухаанчаар судлан магдлан урчлын сэрэмжлүүлэхэ чангатгаж аюул гарахаас өмнө аюулд холбогдох боломжтой олон түмний эртхэн шилжүүлэн нэг хүн нийт архигдуулж болохгүй голын голдрал хашлаг далан аюултай хаягдмал усан чөөрөм улан үерийн гон амсар уурхайн орон болон хотын хотхор гажир жирэг голлолохтой гажирыг чан анхаарч аюул төвшүүрийн цаг тохиолд нь шийдвэрлэх хэрэгтэй. Эл гажир эл хамаатай салаа мөчрийнхэн жижигрлэн сахих ажлаа чангатгаж бачин байдлын арга цаг төслөө дөгөлдөржүүлэн аврын тусдаг сорилтоо чангатгаж гамшгаас аврах эд бодисыг сайтар нөөчлөн аюус аврах чадвараа хүчлэн дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Өртөн жасах орны удирдлаг Баошанхуа Юхуйвэн Чэнжи Чан Юлишин Сүхэнар тус тус байчаан судлах ажиллагаад оролцсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон шин энерги одоо үеийн нүрс химийн аж үйлдвэр, шин материал, өвсний үйлс, саалын үйлс зэрэг онцлогт аж үйлсэд төршгөлөн аж үйлсийн хэлхээ хангалах хэрэгцээг золгуулах тавцан гэдэг хитэ байгуулж, нэн олон ардас эцгэнсэн аж ахуйг жолоодон дагуулж, уртан засах орны хэлхээг уртдах нь нөхөрлөж чангатгах төвсөлд оролцуулан засгийн ордон болон аж ахуйлал хамтралцсан аж үйлсийг эрчимтэй хөгжүүлж байна. Ардас эцгэнсэн аж ахуй нэн сайтар хөгжүүлэхийн тулд уртан засах орноос арилжаачин урд бэл мөнгө оруулан авсрах ажлыг сайтар хийж, урд хожид Бээжин, Шэньчжэн, Шанхай зэрэг газарт хамтралцааны хэлэлцээр тогтох юм уу төслийг танилцуулах ажиллагаа орнуулж, орон бүс алсалсан аж илсэн хэлхэн хамжилцаа гүнзгэрүүлэх цоо шинэ байршлыг бүрдүүлжээ. 2025 онд манай орон арилжаачин урд бэл мөнгө татах төслөөр нийт 6,000 бөгөөд 2 дуншуур төргийн бэл оруулалтыг буттайд найдваржуулав. Энэ нь түрүү жилийн адилхцааныхаас 107 гараагаар намигдаж оны харалтаанд давуулан байлуулсан юм. Өнөө жил бүх орноор арилжаачин урд бэл мөнгө татан оруулах хэмжээг нийтний адилхцааныхаас 108-аас илүү нэмэгдүүлэхээр тогтож, хандлагтайгаар арилжаачин урд татан оруулах бэл мөнгөний тоо хэмжээ яс чанарыг хамтдад нь дэвшлүүлэхээр чармайж байна. Одоохон чин энергийн хүрээнд усын дотоодод төрүүлж байгаа ардаас эцгэнсэн 30 аж ахуйлын дотроос 22 аж ахуйлаар нэгэнтэй манай оронд хамаа бүхий төслийг байрлуулж бэл оруулалтын хэвчээ

0: 3800 дүмшүү төргийг авжээ. Дотоодын хүчний ажил төрлийн талаар улсын дотоодын өмнө агнанд явж байгаа ардаас эзгэнсэн 30 аж ахуйн дотроос 20 аж ахуйл нь манай оронд бэл оруулахаар тогтож, бэл оруулалтын хэвчээнд 2000 дүмшүү төргийг давсан байна. Өнөө жил манай орон бэл оруулалтын дүмшүү төргийг давсан 3668 төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, жилийн сүүлч гэхэд нэгтм 697 дүмшүү төргийн бэл оруулалтыг биелүүлэхээр байна. Энэ үүнд ардаас эзгэнсэн аж ахуйн бэл оруулалт 152-ыг эзэлж бий. Одоохонд эдгээр төслийн барилгаа эхлэв. Сэмо сэргээсэн норм нагнтай 190-ыг давсан байна.
1: Одоо ууга аян гэсэн тосгын мэдээллээр 3 чавчрын усан ашиглалтын хөвс барилгын тухай танилцуулъя. Шинэ дундад ус байгуулагдахаас өмнө бор тохойн талгаажир нь 100 мянган жилийн турш хатанголоос ус татхад түшгэлж байсан мөртөө эзэмдлийн чанартай барилга тодгцснаас болоод урт хугацаагаар гантай бол ус татхад хүчир бороонтой бол үер устал их хүчиртэй байдал тулгарч байлаа. 1952 онд тэргүүлэгч Монзодун Хатанголыг шинжилэн байчаасны дараа Хатанголын явдлыг сайтрхийх хэрэгтэй гэсэн агуу их хураалгыг гаргаж Бортохой орны усан ашиглалтын бүтээн байгуулалтыг өдөр тутмын чухал зөвлөгчид оруулжээ. Хатанголын усан ашиглалтын комиссаас нэгдэлтэй ус татаг, нэгдэлтэй ус эжимдэх, нэгдэлтэй ус тахируулах, ус татаг төслийг дурдж, ерөнхий гол суваг ус татруулах инженерингийн жирэгдэн төлөвжүүлэн бүтээн байгуулахар боллоо. Ингэснээр Төмөн Гажрын Хатанголын 1-р хаалт хэмээгдсэн Хатанголын 3 чавчрын усан ашиглалтын хөвс барилгын бүтээн байгуулалт нь эхэлж, Өвөр Монголын Хатанголын засах ажлын хөшгөө ярьжээ. 1955 онд Ангтор хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 2-р хуралдаан Бээжинд хуралдаж, Хатанголын усны хөнөөлийг үндэснээс нь засах болон Хатанголын усан ашиглалтын нэн хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тухай мэдүүлэлтийг баталж, Хатанголын 3 чавчрын усан ашиглалтын хөвс барилгын байгуулам ерөнхий гол сувгийн малтах инженерингийг Лиужи Аша, Саммын Ша зэрэг нэг бүлэг Хатанголын голлох инженерэнтэй хамтдан улсын голлохтой бүтээн байгуулалтын төрөлжилд оруулжээ. Хатанголын Баян нуураар урсан өнгөрж байгаа хэсгийн дээд доод урс хаалын усны төвчнээ ерөнхий буултын жирөө нь 30-40 метрт хүрдэг. Усан төвчнөөр хамгийн өндөр Дэнкү шаны хэсэгт 3 чавчрын усан ашиглалтын хөвс барилгыг байгуулах нь Бортохойн услалтын орны тэрэн гажрын бараг нийт өнгөрхүүлэн тэрэн гажрын услалтын талбайг дахнаар өрөвдөхөд чадах мөртөө гол сувагт шавар хурах болон хашлаг сэтрэг зэрэг усны хөнөөлийг хамгийн их хэмжээгээр багасгах хэднэ. 1959 оны 6 дугаар сард 3 чавчрын усан ашиглалтын хөвс барилгын бүтээн байгуулалтыг жинхэнэ эхлүүлж 1961 оны 5 дугаар сард ус тайван ерөнхий бэл оруулалт нь 50,000 төмөнд хүрэхт хүрчээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ордос хотод явагдсан 2026 оны Өвөр Монголын хуртан засах орны жуулчлалын хөгжилтийн их хуралд оролцсон жочид ойрын 2 өдөр гол сэтгүүт жуулчлалын зам шугамаар ажиллаж, Ордос хотын хот зээл элсэн цул тал нутгийн өнг үзмжийг сонирхон Өвөр Монголын соёл жуулчлалын яз чанарыг дэвшлүүлэн дэс дэвшүүлсэн шин үр бүтэмжийг бүх талаар ойлгожээ. Хуралд оролцсон нэг бүлэг төлөөлөгчд Ордосын Ямаа Ноолурын аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойргоос эхэлсэн тал нутгийн жуулчлалын гол сэдвт зам шугамаар аялж, Ямаа Ноолурын хуран хадгалахаас ДТС-ийн үйлдвэрхэн болгон үйлдвэрлэх хүртэлх бүх явцыг ойлгож, дараа нь хангин хошуунд байгаа Ордосын тал нутгийн үзмдийн орон турч Баатар гэсэн морин маргадлын жүжгийг сонирхсан байна. Ялсан цулийн жуулчлалын замаар аялсан жочот нь Бүрээ Манх зугаатлын үзмдийн орон турч Алис Манхны үзмж бодот үзэгдэл тоглолтын сонирхон ардын зан үйлийг ойлгож, тухайн газрын соёл жуулчлалын хөгжилтийн шин хэв загварыг ойлгожээ. Хөлмөр хотын өргөнөө хотын морд дагаа жуулчлалын амралтын орны хөгжүүлэлтийн төвийн эрхлэгчээр зөвш шах хэлэгтэй. Бүрээ Манхан хэлсэн цулийн жуулчлалын зам нь нэгэнтэй маш бүрэн төгөлдөр болжээ. Энэ удааны их хуралд оролцохоор дамжин жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэхэд үйлчлэгийг эрхэж чухалчлах хэрэгтэй гэсэн ойлголттой боллоо. Нутагтаа харсны хандараа тухайн газрынхаа онцлогтой уялдуулан жуулчлалын орныхаа үйлчлэгэний яз чанарыг дэвшүүлж, нэн ориглом халуун сэтгэлгээр бүх улсын жуулчдад үйлчлэн гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Үерийн жангалгаагийн хугацаанд орхи дагалдаж баруун Ляхоголын савгажрын Түнлягийн хэсэгт хор бороо илвэгшиж үерийн даралт үргэлжлэл нэмэгдэж байна. Энэхүү байдалд хандуулан Түнлян хотод усан чөөрөм, гол мөрөн, нуур чөөрөм зэрэг голдолохтой усан ашиглалтын орны нэгт анхаарч үерийн сэргийлэх хариуцлагыг баттайжуулан ажиглан хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх ажлын арилга жуулж аюулаа саврыг эд бүтцийг гүйцэд бэлтгэж тойрон байцааж хамаараа хамгаалахаа чангатгаж баруун Ляхоголын амар төвчний бүх хүчээрээ сайхан хамгаалж байна. Арийн өдрийн барааны нөлөөгөөр Түнгэлийн хотын Тугалжин уулын усан чөрмийн усан төвшин тасраагүй дээшилж шинэ жуунаас наашиг хамгийн өндөр усан төвшинд хүрчээ. Тугалжин уулын усан чөрөм бүл баруун Ляхаа голын усан системийн Түнгэлийн хотын хажгаардаг хамгийн үдсийн усны урсгалын хажгаарлагч ангилгийн чиг болно. Чөрмийн ерөнхий багтаамжийн 1 доншор 2000 төмөн босоодруулж метр хүрч одоо 2000 төмөн босоодруулж метр усыг хадгалж байгаа юм. Усан чөрмийн хамаараа хамгаалаг төвийнх нь одоохондо бүрэн төгөлдөр бэлтгэл төсөлд тогтож, үерийн сэргийлэн аюулаас авраг эд бүтцийг үүчэд нөөчлөн жижүүрлэн сахих ажиллаж хангатгач онцгой чагвараас болоод үүсч мэдэх үерийн гамшигын бүх хүчээрээ сэргийлж байгаа юм. Хүрээ хошоо 73 хашлаг далангийн нийтэн байчааж нэгэнт 21 усан чөөрмийн хашилгийн тусгай журуу төлөвлөгийг биелүүлэн сэлгэн жасчин арчлан хамгаалах ажлыг өрнүүлэн чөөрмийн хашилгийн амар төвшний баталж байна. Өмнөх хугацааны байчаалтад илрүүлсэн буурай гогцоод хандуулан Түнгэлийн хотын ил газрынх нь усан ашиглалтын барилгын сэлгэн жасан арчлан хамгаалах галдгмийн чигчлэн жасах ажлыг жиргээр өрнүүлж бий. Одоохондоо бүх хотын 94 усан чөөрмийн үерийн сэргийлэ хариуцлагатны бүгдийг тодорхой болгож ажиллагаа усан хаалтын хамаарч хамгаалах ажилтан бүхэл өдрөөр ажиллаж усны явдал чагуур усан жүй жирэг хамаатай салаа мөчрүүд хамтран сэрэмжилүүлэх тогтчээ байгуулан сэрэмжилүүлэх мэдээж ангийг цаг тухайд нь олон түмэн дамжуулж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жилийн эхээс наш хөх хотын аль чатны нийгмийн амар төвшний ерөнхийлөн засах төв хандлагч чанараар чанг үр бүтэмжээр сайн олон зүйлийн тогтчийг үүдэж Өвөр Монголын ерөнхийлөн засах ба торжуулсан мэдээ зангийн 5 цан төвшлөм ерөнхийлөн засах ажлыг тоочлсон мэрэгжилтэй гүнзгий уусалцуулж үндсэн чатны зөрчил зуралдааны бүтэмжтэй шийдвэрлж байна. Өвөр Монголын ерөнхийлөн засах юм уу торжуулсан мэдээ зангийн 5 цан нь хүн гэр байшин хэрэг явдлаад бодос зэрэг соёр тоо баримтыг бүхний төлөрүүлсний хамт голлогтой хүмүүст төрөл дэс хуваасан хамралтыг хэрэгжүүлж байна. Хөх хот нь хот хошуу шан тойрог шам балгас зээл гудамжийн ерөнхийлөн засах төвийн жагсаалын газар болон үндсэн чатны торжуулсан хамралтын ажилтнад төшөглөн бүх орон бүсийг хамарч дөрвөн шатаар холболон хөдөлцөг тор сүлжээг байгуулж өнөө жилээс нааш нийт 3 том гарай удааны зөрчил зуралдааны шийдвэрлэж шийдвэрлсэн норм нь 188 төрсөн байна. Хотын Үйчэн тойргийн нийгмийн амар төвчний ерөнхийлөн засах төвийн нийгмийн засалтын тохируулалтын тасрахын хариуцлагатан Жоу Жахуа хэлэхтэн. Бид нийгмийн амар төвчний ерөнхийлөн засах тавцангаар дамжуулан мэдээ занг цуглуулах, хүлэн авч шийдвэрлэх, төрөл хуваан шилжүүлэх, шийдвэрлсэн байдлыг хариу тусгах, задлан магдлах, шаардан гүйцэтгэхийг нэг цогцож улсан нийгмийн амар төвчний ерөнхийлөн засах оюунч төвийг байгуулав гэжээ.
1: Тавч мэдээгээ сонсхий. Бүх хотын эмнэлгийн даатгал болон худалдааны даатгалыг нэг өртөгөөр таслан бодохыг бүх оронд хамгийн түрүүнд биелүүллээ. Бүх хотын даатгал болон худалдааны даатгалаар эмнэлгийн даатгалын нөхөрлөх нэг жилийн түгээмэл харгалжилттай даатгал болно. Ажиглалтад орсноос нааш даатгалд оролцсон хүний тоо 100 төмөн хүн даг давж хамгийн ихдээ ганч хүнд 96 төмөн төгрөгийн төлбөр олгожээ.
0: 2026 оны Шилэнгулан аймгийн 3 дугаар хугацааны зуны улирлын Монгол морины холбоо дурлалтын шийдвэрт дурлалтаа 7-р сарын 11-ний өдөр 50-с хошуунд эхэлсэн байна. 3 өдөр явагдах шийдвэрт дурлалтын эхний өдөрт 9.6 км-ийн 3 хүний бохоо уралдаа явагдаж, дараагар нь 15 км-ийн шантас шалгах уралдаа, намнаа уралдаа, морин дээрээс хатаг шүүрэх уралдаан зэргийг явагдуулсан байна.
1: Дөрөвдүгээр хугацааны дундад улсын Нисэ тавгийн холбоо дурлалтын Улаан хот өртөөний уралдаан 7-р сарын 11-ний өдөр Хингэний ажил мэргэжлийн их сургуульд явагдаж нийт 165 тамирчин оролцжээ.
0: Дундад улсаас цуслан байгуулсан Монгол улсын цагаан дэл уул бомбын төслийн голцогцын барилгыг 7-р сарын 10-ний өдөр байгуулж дуусгажээ.
1: Хөлмөр хотын анхдагч Юнгэн 1-р намарт оюунчин услалтын машин хүн ард Хөлмөрийн трейлингийн атар аглуурлалтын тэнийх трейлин малжилийн талбай жишээ үйлчлэх суран газарт трейлин газрын жогчих чанарын туршилтыг амжилттай өрнүүлсэн бөгөөд оюунчин трейлингийн машин төхөөрөмжөөр өндөр баримжаатай трейлин газрын бүтээн байгуулалтад хүч нэмлээ.
0: Өнөө жилийн 5-р сард Хянган аймгийн ардын бэл оруулалт нядны адлах хязгаарынхаас 175 орчмоор нэмэгдэж, нядны адлах хязгаарны Хянган аймгийн бүх бэл оруулалтын хэмжээнээс давсан байна.
1: Ард Хөлмөрийн гар урлалын нийгэмлэгээ сонгон хүргэсэн алтан имэйлт маргисан бүтээлэн 2026 оны бүх улсын хөнгөн ааж биелдэрийн гар урлалын бүтээгдэхүүнээ жорог төлөвлөгийн ур чадварын уралдаанд 1-р дэсийн шагнал хүртжээ.
0: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө нэвтрүүлэгч Соёл Бата Зандан Балах жижүүр найруулагч Үүр Цах Хянахч Ариун ерөнхий хянахч бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсан санд баярлалаа баяртай.

0: хамгаалыг сахия.
1: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвс уртыг бий болгоё.
0: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залууцууд багцуудын үжил санаа ёсмралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
0: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
0: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлэе.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлэе.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тул гурал мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ны толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэн
2: урагшилж байгаа эх орноо дуулан
1: өөдөж байгаа ардын

Хөдөнбөр хотын хамзууч дүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна. Одоо цаагурын мэдээ нэвтрүүлгийн Хөдөнбөр хотын цаагурын хорооноос энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаагурын байдал ямруулах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш өдөр болтол Хянганы баруун өмнө бий, зүүн өмнө бийэр үүлтэй бусад газруудаар жирүсхэн бороон орно. Хэсэгт думсргийн бороон орно. Олон газруудаар 2-3 дөсхийн сахих баруунаас сахилна. Маргас сүнэс нөгөөдөр болтол Хянганы баруун хойно бий, хойно бий, зүүн хойно бийэр думсргийн бороон орно. Хэсэгт их бороон орно. Бусад газруудаар бага зэргийн бороон орно. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлтэй. Өнөөснөөс маргааш өдөр болтол Хянганы баруун өмнө бий, зүүн өмнө бийэр үүлтэй бусад газруудаар жирүсхэн бороон орно. Хэсэгт думсргийн бороон орно. Олон газруудаар 2-3 дөсхийн сахих баруунаас сахилна. Маргас сүнэс нөгөөдөр болтол Хянганы баруун хойно бий, хойно бий, зүүн хойно бийэр думсргийн бороон орно. Хэсэгт их бороон орно. Бусад газруудаар бага зэргийн бороон орно. Хайдар оронд үүлтэй байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Алтан мал балгасан тунгалга 2-3 дөсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 31 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Амгалан балгасан тунгалга 2-3 дөсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Баян хөрөө болгосонд үүлтэй байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Баян тухай болгосонд үүлтэй байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Манжир хотод үүлтэй байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Яш хотод үүлтэй байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Лабдадын балгасанд үүлтэй байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Гэгэнгол хотод үүлтэй байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Аргол балгасанд жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Жалан айл хотод үүлтэй байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Нэрэг болгасанд үүлтэй байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Наачи болгосон дүүлтэй байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Хайдар оронд үүлтэй байснаа жирүсхэн бороон орно. 2-3 дөсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Дээрхээр цаг үеийн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Улаанбаатар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гаригийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ. 7-р сарын 7-ны өдөр хотын намын хорооны онол суралцах голдох уйлан хамтын суралцлагын хурал хурлдуулан Ши Жинпингийн амь ахуйн боловсны үзэл санааг гүнзгийг суралцсан ойлгож бүгд найрамдах дундад ард улсын амь ахуйн орчин тойрны хуулийн бичгийг бүгд талаар суралцсан ухуулан дуушлуулж сайн сайхан амь ахуйн орчин тойрон бол хамгийн түгээмэл ашиг хүртэх ардын амьдралын буян жаргал мөнгөх үндсэн зогсолтын бат эзэмтэн зөв оновчтын засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтийг бат бих бий болгон үйлдэгжүүлж амь ахуйн орчин тойрны хамгаалтын хуульчлалын төвчнийг тасралтгүй дэвшүүлжээ. Хотын намын хорооны дэжүүжи хотын дарга жиүнчэн хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьсан байна. Хурал дээр дундад улсын улс төр хууль цаазын их сургуулийн иргэний хууль худалдаа аж ахуйн хуулийн ухааны дээд сургуулийн дэд захирал амь ахуй ба их байдлын хуульчлалын судалгааны төвийн эрхлэгч дундад улсын улс төр хууль цаазын их сургуулийн Чэн Туаншин тайлбарчин профессор докторантын жолоодох багш Ивэн Шэн тусгай сэдвтэ хавсрын жолоодлох хийсэн байна. Хурал ач холбогдолтой улс төрийн зохицолтой үнэнхүү дэжлүүлэн амь ахуйн орчин тойрны хуулийн бичгийг нийтлэн хэрэгжүүлэхийн чухал их аж холбогдлыг гүнзгий таньж хуулийн бичгийг суралцсан туршлуулахыг Ши Жинпингийн амь ахуйн боловсны үзэл санаа болон Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал зааврын зориг санааг суралцсан туршлуулахдээ уйлдуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өрнүүлэхдээ уйлдуулан хуульчлалын ойлгогдохын хуульчлалын арга хэлбэрээр амь ахуйн боловсны байгууллалтын ахиулан бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоосны эрс хүрээлж хоёрыг хамгаалах эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаасч хүчлэгтэй хуулийн бичгийн нийтлэгдсэн аз дэхиолоор чанар сантай амь ахуйн орчин тойрноор чанар сантай хөгжилтэй тулгарлах харалтдээ нягт ойлдуулан эл төрлийн төрийн бодлого төлөвчүүлэг дөрмийн хооронд хамжилтсан үр ашигын нэмэгдүүлэхийг цаашид чангадахж шичим сэтгүүгээр аж үйлсийн бүтцийн тохируулалт бохирдлын засалтай амь ахуйн хамгаалалтай уур амьсгалын хувирлтын арга захыг бүх орон бүсээр нэгдэлтийн төлөвчлөн ахиулж бохирдлгүй тиш хэлбэрээ хуруудах хөгжилтийн замыг үргэлжлэн өргөтгөж Ард олдны амь ахуйн орчин тойрны хөртөмжийн төрөлтөл, жаргал төрөлтөл, амар төвчний төрөлтөлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай бүх хотороо бүх орон бүсийн хууль цаазын мэдлэгийг түгээмжлэх ухуулаг ба суралцлын боломжсрыг гүнзгийрүүлэн ижбэрдсэн тогтчид төлөвлөрдүүлж, жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулахыг чангадхан амь ахуйн орчин тойрны засалтын хуульчлал, баримт ажилт, журамчлалтын төвчнийг бүх талаар дэвшүүлэн суралцлын үр бүтээлийг өнөөх амь ахуйн боловсны байгууллалтыг ахиулах бодит үр бүтэмж болгон хориглох хэрэгтэй гэлээ.
0: Манай хорооны мэд 7-р сарын 6-ны өдөр Хуланбор хотын шатны удирдлага нар хотын ялцралтыг эсэргүүцэн ариун чигчиг эрхэмлэх сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн суурин газарт хүрч сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн ажиллагаа орнуулж хотын намын хорооны дэд шүүцийн хотын дарга Жиүнчэн зэрэг хотын дөрвөн их удирдах багийн удирдлага ажиллагаад оролцов. Хотын ялцралтыг эсэргүүцэн ариун чигчиг эрхэмлэх сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн суурин газарт Жиүнчэн зэрэг хотын удирдлага нар ээл гол сэдвт үзүүлгийн тойрогт хүрчээ тайлмцыг хянамгай сонссон зураг үсэг бичгийн үзүүлгийн самбар нийтлэг хэргийн жишээгийн задлалт болон сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн охор фильмийг нарнямбай үзэв. Өнөн хэргийн жишээ нэг бүр эмгэнэн гашуудаж гэмшин харамсаж байгаа үг яриа бүхэн нь хүмүүсийг гүн бодлого ошируулж хүмүүсд сэрэмжлүүлэх хүмүүжил олгоно. Тойрон үзэх явцад олноороо байн байн харилцан ярилцаж санал бодлоо солилцсон хуваалцсан. Олноороо Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн намын байгууллалтын үзэл санаа, намын өөрийн баяд хувьсгал хийх тухай чухал үзэл санаа болон Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал зааврын зориг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулжээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бий болгон үйлдэлжүүлж, төвийн сахилгаат байцаахороо улсын хянам байцаах зөвлөл болон уртаа засах хорны сахилгаат байцаахороо хянам байцаах зөвлөлийн байрлуулалт шаардлагыг тэр хэвээр нь найдваржуулж, олон төмний дэрэгдэх төв бус асуудал болон ялзарлын асуудлыг цэгцлэн засгийг гүнзгийрүүлж, ялзархаас зөрөхшөөж ялзарлыг эсэргүүцхийг нэг цогцчулан ахиул

0: нэвтрүүлж, голдлогтын замын төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг төрөгдөхөн ахиулжээ. Хотын замын торийн системийг тасралтгүй төлөржүүлж, хотын даацыг дээшлүүлэн олон түмний явж суухад нэн дүхмдүүд болгон амьдралыг нэн зол жаргалтай болгох хэрэгтэй гэв.
1: Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 6-ны өдөр Хөлөнбор хотын засгийн ордон болон Дундад улсын Лифа Белорусын бүлэглэлт хязгаарт компанийн Өвөр Монголын хувьар компани суудлын хурал хийсэн байна. Хотын намын хорооны дэвшүүжийн хотын дарга Жиюнчэн Дундад улсын Лифа бүлэглэлтийн Өвөр Монголын хувьар компанийн намын хорооны шүүжийн хэрэгмэдэгчдийн дарга Жаншин хурал оролцов. Хотын дэд даргаар нэр дурдсан жишигдэгч Гошовлон суудлын хуралд оролцсон байна. Жиюнчэнээс Жаншин нарын хүрэлцэн ирсэнд баярлан ухтаж байх сэтгэлгээ илтгэв. Тэр хэлэхдээ Хөлөнбойрын амиа хүйн их байлыг элбэг соёлын уулгатхан гүн зузаан өвөрмөц орон байрын дагуулгатыг бөгөөд худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөл шилдэх сан байна. Одоохонд бүх хотоороо ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Дундад улсын Өвхамтан байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал ярааны зориг санааг нарийн хянамгаас сурдсан дуулж өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор ам авахыг урдаар бодлох хийдэг бохирдлогоор хөгжилтийн ойлголтын баримтлж АЖС-ийн хөтөлбөрийн хориулалт дэстэвчлэхийг төргөдгөн ахиулж их байлгийн ашиглалт болон АЖС-ийн хөгжилтийг гүйцэд золгуулахыг ахиулж байна. Дундад улсын Лифа бүлэглэлийн бодит хүчин чанга төрүүний хөгжилтийн ойлголт хунтай байж, Өвөр Монголын хувьар компани шин энергийн нэн хөгжүүлэх, соёл зуучлалын ерөнхийлсэн цогцыг байгуулах, үзмчийн орны эзэгнэн хамаарах, сур төхөрөмж иж бүрдүүлэн бүтээн байгуулах зэрэг талаар баялаг туршлагатай болохоор орон нутга ба аж ахуйн хоорондох байлдах бодлогын чиглэл дээд хэмжээгээр зохицолдож байна. Хоёр талаараа тус удааны уулзалтаар гараа болгож шин энерги болон соёл зуучлалын АЖС-ийн хамжилтсан өгчхийг гүнзгий ахиулсан гэр хөрөнгө адлаа ахуйн үйлчлэг зэрэг хүрээнтэх хамтарцааны хүрээгээ өргөтгөн хамтар ашиг хүртхийн нэн төлөхийн ахиулахыг хүсэж байна гэдэг. Жаншин компанийн түүхэн хувьсал АЖС-ийн байр шуулгалт болон тухайсан ажлын давалгаа товч танилцуулсан байна. Тэр илэрхийлэхдээ Хөлөнбарын хөгжилтийн алс ирээдүйд бид маш итгэлтэй байж Дундад улсын Лифа бүлэглэлийн Өвөр Монголын хувьар компани нь газар орны бодит байдлыг суурлан хэрэгцээ шаардлага оновчтой зохиулж банкны чанартын ажил зохиолох тогтчийг байгуулж хамтралцааны гардах чиг болон зохицох чигийг идэвхтэй ирж Хөлөнбойрын бохирдлогоо амиахын давлгаа бадруулах дунд чанар сантын хөгжилтийг биелүүлэхэд хүчин нэмэрлэнэ гэлээ.
0: Манай хорооны мэд 7-р сарын 3-ны өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны намын дугуйлангын шүүжийн эрхлэгч Юувэй Дүн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлж, бутын ажилч бутын амжилт бүтэмж гарган шин цаг үеийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын чанар сайтын хөгжилтийг ахиулъя гэх сэдвээр байгууллагын бүх намын гишүүн кадрчудад тусгай сэдвт намын хичээл орсон байна. Үйвэй Дүн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэлжүүлэх тухай чухал өвлөлтийн баялаг уулхууныг гүнзгий эзэмших. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллагын ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэлжүүлэхийн чухал чанарыг гүнзгий таних. Удирдах кадр ямар янзын ажлын бүтэмжийн үзэлтийг бий болгох. Жичээ, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэлжүүлэх үйлдлийн арга замыг оновчтой эзэмдэх дөрвөн талаар системтэй тайлбарлалт хийвээ. Юувэй Дүн чухалчлагтаа. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэлжүүлэх ухамсарт чанар, эрс бат чанарыг чангадгаж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын бүх явцын ил талд туушлуулан, өөртөө засах орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалт болон хотын намын хороогийн ажлын их талтай нягт уялдуулж, үндсэн хууль цаадаас олгосон ил зүйлийн үүрэг хариуцлагыг бүх талаар гүйцэтгэж, ухамсараасаа ард түмэнд ажлын бүтэмж гаргаж, бутын ажиллаж бодит амжилт бүтэмж гарган одогчлсон Хөлөнбойрын бүтээн байгуулалтад идэвхтэй ховд нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэв.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд хотын улс төрийн зөвлөгийн намын дугуйлагын шүүжийн тэргүүлэгч Лүгүйх засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлж ардын улс төрийн зөвлөгийн үйлсийн чанар сантын хөгжилтийн шинэ хуудсыг чармайн бичиглэе гэх сэдвэр хотын улс төрийн зөвлөгөөний байгуулгын бүх намын гишүүн кадрчудад тусгай сэдвт намын хичээл орсон байна. Лүгүйх засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв

0: хэрэгтэй бий болгох үйлдвэржүүлэхийн чухал их аж холбогдлыг гүнзгий танихы засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдвэржүүлэхийн шинжилгээ ухаанч уулгах тухайн оновчтой эзэмших засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх үйлдвэрлэлийн арга зам, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үзэлтийн жүрөөгийн нийтлэг идэвхтэй оновчтой эзэмдэх засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтээр Хөдөнбор хотын улс төрийн зөвлөгөөний үйлсийн чанар сантыг хөгжилтийг хөтлөн дагуулах 5 талын тойронд шичмтийн тайлбарлалт хийсэн байна. Лүгүйхэ чухалчлагтай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх тухай чухал өглөлтийн гүнзгий сурдсан ойлгож, зөв оновчтой засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтийг улс төрийн зөвлөгөөний зөвлөгөө хийж засгийн явдлыг зөвлөх арчлаар хяналт тавих, хамтын танилтыг нягтруулах бүх явц өл талд туушлуулан Эд үндэстэн эд этгээдийн улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн олон төмний бүлхэмдүүлэн дагуулж сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдахж үр хариуцлагаа гүйцэтгэсэн бодит үр бүтөмжээр хүлэн байрын чанар сантыг хөгжилтэд хамтын танилтыг өргөнөр нягтруулж хүчрхэг их хамтрлын хүчнийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: Манай хорооны мэд одоохонд нэгэнтэ үерлэх гол хугацаанд орж хур бороон олширсан тул Хүлэнбайр хотын ил газар ил салаам өчрийн хин үерийн сэргийлэх ажлын хариуцлагыг бүх талаар чангатгаж үерийн хугацааны ил зүйлийн амар төвчний сэргийлэлт болон бачин байдлыг аргацах арга хэмжээг бутд атгаж голын зам, хотгор замын хэсгийн тойрон байцаах эрчмийг үргэлжлэн чангаруулж үерийн сэргийлэх ил төрлийн амар төвчний гэмт суугыг жагсаан байцааж цэгцлэн засаж ард олны амь насны эд хөрөнгийн амар төвчнийг хамгаалж байна. Ард хэдэн өдөр дараалан шүрэн борон орсноос ягш хотын голын усны төвшин түргэн дээшилж мөвэн балгасны могоо ордны голын ус бялхсан байна. Тухайн газрын хин үерийн сэргийлэх бачин байдлыг аргацах төслийг хэрэгжүүлж усан зүй тусгай аварга туслах ангитай холболон тухайн талбарт сууж хамааран эзэмдэж жижигүрлэн сахиж урсгалын хурдцыг эзэмдэж болох бодтой байдалд чиглүүлэн амар төвчний батлсан урдл доор тусгай хүнээр хөтлөн жолоодуулж бүлэг хуваан явуулах хамааран эзэмдэх завхурыг хэрэгжүүлэн нэвтрэх нөхцөлд нийцэх тэрх хүсгийн эмх журамтай нэвтрэхийг зөвшөөрсөн байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бидэг, анхны хянагч Шинжиган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зул Баясгалан, Мэргэжилтэн Жүдэн.
1: Нэг гаригийн чухал мэдээгээс нэвтрүүллээ.
2: Өв соёлын бүгц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уб соёлын бооц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагийн өв соёлын бууц нэвтрүүлгээр мэд дагуула хоёрын жүжиглэн дууссан Бээжин лам гэдэг ардын дуу сонирхуулъя.

0: Яах. Ядрын шигтэй. Энд давчид дээр цаахан юмсгаад явъя. Намрын цагаад халууны чичүхэттэй. Яман шууэл ямгандан бас нэг өдрийн зам бэ да. Чууя, чууяна. Энэ алт мөнгөний жатал торог төргийн үжил.
1: Энэ бөөжин лам болоо. Чингосын бадрал төрийн үед бөөжнийн юнхөөгөн хэдий сууж ясан дарху шүнэ уртуу гэсэн нэртэй лам. Эл лам, одоо дараа ингэж уухан бодохтаа нэрж явж, ууталж авч ирсэн бөөжин ажлын алт мөнгөний жатал торох дурдан ан арал залан хотолдож ашиг мөн хонжгийн завсар анхэ заадгийн өмс ихтэй өвгөн шалгалдах жангтай уулзаад олсод тэрийг уртуг усн нэрийн ойхоод бөөжин гэж хочлог болж тэгвэл бөөжин намны учир жолгон гэж яарж яах тэр зөвё гэдэг чинь яг энэ яман шивон айлаа даа ноён хорлоны залуу хатнаа чи орд ихтэн одоогаас хүн мөнгөн сэлэлчод үнэмч найртай болж гинэ. Иймээс бөөжин лам энэ удаа бас л өөрөг төөргөн өөрөө ээрж авч байх нь энэ ачаа.

0: 상주가 지린 핫구르방원 얼리슈벗 아슐타 오이 백대 혼주열의 참하던 핫풀적이야 조세적이야
1: Бэтингнам ингэж явсаар байж маргааш нь баг үтийн уяар яман шивонэрлэх баран зоо дээр хөрөөд нэг чирэг хөлсөн арч иж амьсгалаан төвшөлтөлтнээ дараа сая баахан шулттай алхаж яман шивод гарчжээ. Үсэнд айрын захтах хоёр зангарын хажуудаа нэг залуу бүр модон сүдэр суугаад ойдл олж байна. Харлаа ноён гэртэн байна уу юу гэснийг энэ ангаас нь сургуулж үчийе гэдэг. Бэтинг нам тэрч очжээ. Бэтинг намын ханаа цагчи сонсоод ойдлтэй тэрбэр ойшоосон ч үгүй. Бачаса оолн энэ бэр отхой отхой жороолоод ирдэг улаан дэглтэй бэтинг мамыг таних гэж. Очийн бас мэднэ. Явача тааг очраас олж үссэнгүй шиг ойдлон ойос сууж яана. Бөөжин лам баахан аас гэж. Гэн басы тэр бэрнээ заагүй сайхан дүрсний үжиад хуучин өвчнөн хөдөлж чигжээ.

Байдин намныг энэ мөтер шалгалж дуурахыг сонсоод тэр бүр тэсгэнгүй ууралж аядлан хажууд хэсэн хийж явлаад босож зогсоод байдин намны хүдэс ингэж хэлж яана.

бүлэн өнчгүн адил болсон бөөжин нам. Энэ мөрнөө шогол хийх үнэн гэж итгэад алдиж унгаас нь сандан ирхэн авсан цугаагаар юу юу нэгэд хавэнаа л гэдэл яарал гэдэл шидэ. Гэрнээхэн жаах хөрж ирээд далаараа чанганаад үссэн чинь ийм чим чимээг бай. Учир юу болов гэж ар цонхон дорон очоод очил суугаад чиг тэнваад гэр доторг байдлыг чанганаад ижлээ.

Эйё, хэд сансан жиуёны хан хэнгэнсэл дуулж байхын сонсоод бөөдийн лам их нь баярш шүү. Тэгэхлээ өөр юм бий бөөдийн ламын дуусч угаар. Харин эрэх жирэхтэй сахсаг саньягийн сансууд байх их нь мэдвдээ. Мөний санснараан бөөдийн лам үнээр урууч. Чингад гүйж босоод цонхон гаднаас нь өндөр дуугаар дуулж гэрэй.

0: өглөө төсөн жуур чинь өдлөө гарын идөө.
1: Жуур нэмсэн комсон энэ маамны ханьчгаасан цангаагаад гэртэн зал жаруулаад чарээ дүрэн инэмсэглээд хэлж ингэнэ.

Oh, 心三思，心乱，问君何呀？海拉娜。

0: ойлгон сэрэн жүх оя хайлана
1: Өөч хэрхэн сонсод бэжэг намнай чаргэн сээ баахан тоорджээ. Чийл зүхсэн чайгэн тос цаваад, ууч суугэн оронд энэ тэрааны хэлжээ. Өнөөсүүд, урд талд замын тос манарлаа.

Ёо цанхраа нэг жирэх бараалд үзээд. Хөөе. Сагсаг саяа хөрөөд ирчээ гэж сандарч хэлнэ. Бөөдг нам сонсоод цэцэг алдаж. Одоо яа? Одоо хаана юм гэж зүйлгээ асууч. Ёо үжиж үжиад. Гадаа гэрний үүдэн ард хүмэрж исэн дүнсэн сагсаж яагаад хордон төрдөр орч хөө гэж. Арыг вэний та бөөдг нам. Дүнсэн сагсны дор ороод мууч гэчээ. Ёо үс жүсих гэлээсэл засаад үүд хайнгаар чирээд саяын ойныг ухчихнаа.

Өвсөн дүнхэн дотор нууж яг бэжин лам дүнсэн завсраар саяын ноён зүйөө хойно хэлж инээлж яхиг үжээд тэсхийн үгөө хорсон болов уч дуурч ядгүй. Давар давар давар давар гэд ам тараа нэг юм хэлж яана. Юу хэлж юм? Тэрнийгээс нь ийм гэнэ.

Бэжин лам бутаг тутам ууралж болжиг гэд сахланд ороод гаад ирж. Гэхдээ саяны ноён гэдэг ч нөө хошуун нэртэй хүн шүү. Хэдэн заатын цол юм. Одоо яах вэ даа? Балжэ ордарэд нэ яаж их нэг үжээ гэд бэжин лам хэрэгсэн гараад хой цонгныхын дэргэд хөрж хагархэ чулуу тоосхийг жиргэл талваад ганцхан хөлөөрөө дэгрэж жогсоод аман ангаагаад досрон шагаж. Эйн сайхан дүрмийн алей хүүхэд олж үжээд инээд хөрөөд эргэлж яана.

0: Юу юуны гэнэхэд өнөөч хөдөхөн жихүүн санагдж байгаа тоолдо. Сандарсан хойлоо шурга гажир өөрж ясаар гадаа гэрийн дүнсэн сахсны бөөдөн нам урдаа шүүрээд авлаа. Сандарч гсэн сая яах юм? Шууд ирээд дуурад авсан. Тэгээд хойлоо хэн хэн дээр найртахгүй тэлчил цангасаар байлаа. Ихэл дуурлаан болжий. Сая ноён ууран гүрж фэржсэн хотхан суг татэр гатл бөөдөн нам хотгонд холн гаж. Хойлон гажирын өрн нөгжрө хотго болооснаар бэйдэг лам хотгий улааж аваад амндаан дуугаар сая ноёны доороонд арч гинэ. Яах энэ вэ? Хорлон ноён ороод ир.
1: Ой, үнчи юу болж ирэн мөй? Хотгч юу гаргаад?
2: Аа, итнүү. Танча чи мутхог ин таарж гинэ. Миний ли сонгчээ?

0: Харлаа найн. Гэрт нь ирээд ночилж ийсэн энэ хойлоо байдлаас учир шалтгаан юу болж ирсэн бол торгдсон мэтжээ. Тийм болгоч эхнэрхэн хэлснээр эвтээ өмөргөө гэж болтон хэдий үл мөдөж болсоожээ. Онд бэжин лам энгэл зүрэн хагасланд байрлж. Бүхэн гэж амар асууя гэж ясаар бүд дараад зүгчгч. Саяын ноён ба сандэрсэн үн тол бөлөн ч хүнэдлаа бас тагаас зүгчгч. Эний үед юуё энтэй талаас нь хэлж яана.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо 30 минутаар явагддаг энэ цагийн өвсөлийн бууц нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар дахиж баяртай болцъё. Баяртай.

0: 후신의 몽골 아르쥬 하러
1: 고든베링 아라쥬
2: 봉레 아라쥬
1: 지링거링 아라쥬
3: 오나하딩 아라쥬
4: 옴늦거틀슨 아라쥬
5: 행간 아라쥬

Төвдөө хотын хам 100 төрийн төвөөс ирвэлсэн мэдээ. Жилийн эхнээс нааш Төвдөө хотынх нь Ши Жинпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэг санаагаар жолооддог болохыг баримтлж, намын төв хороо өөртөө засах орны намын хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалт болон хотын намын хороо засахын ордны ажлын шаардлагыг бүх талаар найдваржуулан тогтгоны дунд урагшлан давших ажлын ерөнхий хөг айсыг баримтлж, хадгалалтын хэмжээ болон нэмэгдлийн төрийн бодлогын хамжилтсан хүчилгээ айхулж, чанар сантын хөгжилтийн үйл зүйлийн ажлыг лавдуунаар айхулсан байна. 1-5 сард бүх хотын аж ахуйн ажиллагаа нь ерөнхийдөө тогтун байж, хөгжилтийн ясч нар үр ашиг тогтунаар дээшилсэн байна. Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл түргэн нэмэгдэж, үр ашиг нилээд сайн хэрэгжүүлэгээ батлан 1-5 сард бүх хотын хөвчөжлөөс дээших аж үйлдвэрийн нэмэгдлийн үртэг адил хугацааны хас 107% нэмэгдсэн байна. 3-ийг төрөлх хувааж үзвэл уурхай малтах үйлдэс 111.4% нэмэгдэж, үйлдэх үйлдэс

0: угааж ширэх үйлс, өнгө төмөрлөг боловсруулах, дарж уртдахан боловсруулах үйлс, ихний үйлс зэрэг голдохтын ажил төрөл тус тус 110, 109 чиг 8, 107 чиг 4, 105 чиг 2-оор нэмэгдсэн байна. Гол болох аж үйлдвэрийн үйлдэхүний нэмэгдлийн хэвчээ өргөдөж нүүрс тижэл бордоо хөнгөн цагаан шин сургах мах сүү зэрэг үйлдэхүний гаралтын хэмжээ адил хугацааны хас тус тус 110 чиг 6, 106 чиг 1, 103 чиг 1, 136 чиг 9, 148 чиг 6-аар нэмэгдсэн байна. Аж үйлдвэрийн аж ахуйлалын үр ашиг сайн байж 1-4 сард бүх хотын хөвчөлтөөс дээших аж үйлдвэрийн аж ахуйлалын биелүүлсэн ашиг олзуурын ерөнхий хэмжээ 114 доншоор 3,000 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Адил хугацааны хас 104 чиг 9-аар нэмэгдв. Эзэгнэлтийн орлогыг 710 доншоор 8,000 төмөнд хүрэхийг биелүүлэн адил хугацааны хас 117 чиг 5-аар нэмэгдэн аж ахуйлалын ашиг олзуурын хэр төвшнийг өргөжлөн сайжруулав. Тогтмол хөрөнгийн боловсруулалт тогтмоор нэмэгдэж, аж үйлдвэрийн боловсруулалт шинтэн шилдэгчв. 1-5 сард бүх хотын тогтмол хөрөнгийн боловсруулалт адил хугацааны хас 108 чиг 1-ээр нэмэгдэв. Аж үйлсэр ангилал бол 1-р аж үйлсийн боловсруулалт 111 чиг 9-ээр нэмэгдэн 2-р аж үйлсийн боловсруулалт 131 чиг 2-аар нэмэгдэн 3-р аж үйлсийн боловсруулалт 133 чиг 9-ээр буурсан байна. Боловсролтын гол цогцоос үзвэл засгийн ордон, жичи, улсын өмчлөлийн хувь эзэмдсэн аж ахуйлалын боловсролтын тулгарлал хүчтэй байж адил хугацааны хас 148 чиг 2-аар нэмэгдэв. Ардын боловсролт алхам алхмаар сайжирэн 128 чиг 2-аар буурч бууралтын хэмжээ нь 4 сарын хас 4 чиг 800-ийн хувьар багассан байна. Чанар сантын хөгжилтийн боловсролтын нэмэгдлийн хандаж даван байж аж үйлдвэрийн боловсролт адил хугацааны хас 131 чиг 2-аар нэмэгдсэн байна. Үүндээ аж үйлдвэрийн аж ахуйлалын мэрэгжлийн өөрчлөлтийн боловсролт 168 чиг 2-аар нэмэгдэн дээд шин мэрэгжлийн аж үйлсийн боловсролт 124 чиг 5-аар нэмэгдсэн байна. Хэрэглэгэний загтэлгүүр тогтун байдлыг баталж 5-арын борлуулгын ёсч нарын дэжлүүлэн дэс төвшүүлв. 1-5 сард Тундя хотын нийгмийн хэрэглэгэний зүйлсийг жижигдэн борлуулсан ерөнхий хэмжээ 153 доншорт хөргөд хүрч адил хугацааны хас 101 чиг 2-аар нэмэгдэв. 5-р сард хөвчөжлөөс дээших нийгмийн хэрэглэгэний зүйлсийг жижигдэн борлуулсан хэмжээ 101 чиг 9-аар нэмэгдэв. Үүнд бөөмөр борлуулах үйлс 107 чиг 9-аар нэмэгдэж, жижигдэн борлуулах үйлс 101 чиг 9-аар нэмэгдэв. Амбуда, тос, идэн, үдэр тодмын хэрэглэгэний зүйлс зэрэг үндсэн амьдралын төрлийн 5-аар буур хандажтай болсон байна. Хэсэг дэс дэвшиг төрлийн хэрэглэг тогтундар намэгдэж 1-5 сард бүх хотын хөвчөжлөс дээших нэгч хэрэглэгэний зүйлсийн доторх бэйн тамир зуга цэнгэлийн хэрэгслийн төрөл, гэрийн цахилгаан хэрэгсэл болон дуу дүрс шингэлтийн хэрэгслийн төрөл, соёл албан гэрийн хэрэгслийн төрлийг жижигдэн борлуулсан хэмжээ тус тус 109 чиг 5, 101 чиг 3, 105 чиг 6-аар намэгдсэн байна.
1: Хянган аймгийн хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Нутаг бэлчээрийн амь ахуйн амар төвчний халхавчийг бэхжүүлэхийн тулд ойрын өдөрт Улаанхот нутаг бэлчээрийн хор хүнэлт амьд бутсыг байнгын сэргийлэн эзэмдэх ажлыг бүх талар эхлүүлэн шинжлэх ухааны хянан хэмжих системжүүлэн засахаар дамжуулжээ. 6 түмэн мөө нутаг бэлчээрийн хор хүнэлт амьд бутсыг сэргийлэн засахыг Лавдун Баттай ахиулжээ. Харин орны нутаг бэлчээрийн амь ахуйн амар төвчнийг бүх хүчнээрээ сахин хамгаалав. Агарын дулаан дээшлэхий дагалдан нутаг бэлчээрийн хорхон хүнэл хортой ургамал зэрэг амьд бутсын гамшигын аюул төгшүүрийг бүтөмжтэй сэргийлэн арилгахын тулд Улаанхотын ойшгүй болон нутаг бэлчээрийн товчоогийн тусгай ажил мэргэжлийн дугуйлан нутаг бэлчээрийн хортой амьд бутсыг сэргийлэн засах ажлыг бүх талаар байнгужуулан өрнөвлөв. Тусгай мэрэгжлийн ажилтан тал нутгаар гүнзгэрж урьдчилан тогтоосон зам шугамар байцааж тогтмол хянан хэмжих чигийн оронд GPS төхөөрөмжөөр орон байрыг оновчтой эзэмшгийн хамт чиг тэмдгийн машинаар орон бүсийг нэгд нэгээр шинжлэх ухаанчаар хянан хэмжиж тэгтрүүлжин метр бүрийн доторх хүнэлт хорхой хорт өвсний тоо хэмжээг нарилаг онцтойгоор тэмдэглэхийн хамт тоо баримттын уйлдуулан бүх орон бүсийн хор хүнэлт амьд бутсын тархалтын байдал болон бүх орон бүсийн хор хүнэлт амьд бутсын тархалтын хэвчээг төсөөлөн бодож

0: хариу орны тал нутгийн амь ахуйн бүхэл зохицын байдлыг бүх талаар нарилаг онцтой үнэлэн жишиж хандлага чанартайгаар сэргийлэн эзэмдэх шинжлэх ухаанчаар арга бодлого хэрэгжүүлэхэд Батбих тоо баримтын тулгуурлал хангасан байна. Ойлгосноор Тус Уданы тал нутгийн хор хөндлөлт амьд буцыг сэргийлэн эзэмдэх ажил 9 сар болтол үргэлжилжээ. Системтэй засахаар дамжин тал нутгийн хорхон хөндлөлийн үргэжийн дэлгэрэх болон хорт ургамлын тархалтыг бүтөмжтэй хориглжээ. Тал нутгийн амь ахуйн орчин тойрныг сайжруулан нутаг бэлчээрийн ургамлын хуучлагын бүрхэц болон амь ахуйн даацыг дээшлүүлжээ. Тухайн газрын мал аж ахуйн бохирдлогүй хөгжилт, амь ахуйн хамгаалалтын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхэд суур тавих болно.
1: Улаанхад хотын хамт зууч төрийн төвөөс сэрүүлсэн мэд ойрын өдрүүдэд Улаанхад хотын Ямбаушан тойргийн Пиндрам балгас өндөр баримжаар айхуулах, торжуулан цэгсэн засах байнгужуулан хамааран хамгаалахаар гардац сулгаж олон талаар хүчлэн хүмүүсийн орчин сух орчин тойрныг зэгсэн засах ажлыг Лавдунбаттай сайтар хийж тосхны дүрс байдлыг дэстгэвчүүлэн дэжтүүлэн цэвэр тохилог оршин суухад тааламжтай ээжэгцэнгүй үзсгэлэн цайхан хөдөө тосхны хариултын хуудсыг чармайн бичгэлж байна. Харьяа орны засалтын чиг олон хамар хөвчөө өргөн бүрдсэн шалтгаан олон бөгөөд бодлоонтой байгаа одох байдлыг уйлдуулан Пиндрам балгас өндөр түвшнээр байрлуулсан харлттайгаар цэгсэн засаж, нийтлэг чанартын асуудал хийгээд өрмөт чанартын асуудлыг зэргээр атгаж хамтар айхуулахар чармайсан байна. Нэг талаар гол зам дагуу, гэр байшин, ар өвөр, голын замын гоо сувга, өхөр хоньны хашаа зэрэг зангилгын орон бүсийг чанга анхаарч, утхур тэрэг, хог навши цэвэрлэн тээвэрлэх зэрэг машин төхөөрөмжийг 280 гарын сууруудаа тохируулан балгас тосхны кадр намын гишүүн олон төмнийг 400 гарын хүмүүдэд зохион байгуулж хүмүүсийн орчин сух орчин нөхцөлийг цэгсэн засах ажиллагаа бүх талаар өрнөвлөн орчин тойрны эрүүл хамгаалын давын асуудлыг хүчтэн шийдвэрлсэн байна. Нөгөө талаар балгасны гол хариуцлагатан 1-р фронтод гүнзгийрэн тухайн газарт нь байцаалт хийж орчин тойрны цэгсэн засах ажлыг айхуулж байгаа байдлыг нарилга ойлгож тосхны намын үр тосхны ардын зөвлөс орчин тойрны цэгсэн засах ажлыг чангатгасан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг. Анхны хянах чишэн жиган, хянах чи сэрхэлэн, ерөнхий хянах чи бүрэн баяр. Нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Зуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
1: Зүүн хойтын гурван муж болон Өвөр Монголын сүнгэсхийн аймаг хотын Монгол радионоос сэрүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүнд төс сонсогчд мань сайн байлцсан уу? Энэ цагт алдарт хуурч хайбогийн өвлөн үлдээсэн Хуянжао Дашингуан бомбтыг эвдэснэн гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ таалан болох нь уу?

Маян сарын паван нарруудой байрин очидгий хөлжилчөт. Бэр толлаанын очири дүгдөд иди дуусары бэгад үдэрин нара уна дэрэвалаба. Сүнэ өннөгөө өнгөдөж өөрөг гүддэр болгийн үйтүүд.

суулун кендер гэрдэж куулу дэлдэж бод тавсангүй юм бэ. Баруундаг лонши ходуруй, келлиги болгочи кендер гэрдэж толлаан дэ ширгий салгаа би бийоран гэрдэж нүттэр арлдаа үсгэй.

龙须河，七里金河连地了的，温德里连德里尔拉，维古恒人过路，德里就别见，七里金的河，铁里被追，七里江顿那罗，七里金河热不热的，天的门门，托拉那江顿，扎斯卡林河勒。Чатнэгу чахсэн. Уди жада бетэн тэли холлон. Тогэши бэйндэн тэмэр хайги дарджэ кири гэндэрэн кангэнэрдэн долэг томдуар басэм бэс яңэрэн удэс басэн талэгтэ гэстэл баргунжи гэндэн ускэлэгсэн ембэн талэн удэндэн 酒醉冰汤，便你胆拉胆为，他们跌得铁罗枪，见你的手，晚上我冷面那冻，我生还是冬天。

хүмүүний ансаар арланга дээр толгой нэрэн дээр ходрогонд суугаад тубаана дор таар дохсын төрийн мандуулж дуулах сөхсөрөө дөгий дагуулж ирсэн жирэгдэн жарлагий боож чо

өнөө гэлгөөд төмөрөд дэгийн золын таван дэлегаат баара тоотлоо дараа дэрхэн нөө Иесус самуурын юмрэх лээтэй суу. Уи. Хобхиенги тоотлоо бүдэ дүрэ дэрхэн нөө Иесус. Айваныг кэл доогаад яриавар хэлхүн гэртэн гэнэлээ суу. Уи. Уувера дарахын татгынгад авч яа. Хоёр жив харгач. Нэг талаа. Нэмэн дээр жаа. Калбатрач. Хоогийн доохгүйд хаалта доохсож ял хүлээ. Нүдгэн уу ярчих. Хай тал дэсоо фотгаал гэж. Мөрөнд үртэлэн чим бинтүүчих. Нэгэл мөдрөл үгүй байлаа. Үй яг. Темхураат нэг. Кэли фурма ким татрэ явах юм бэ? Үт тэтлэж. Саадах төвчэн дээр. Унаа хүл мэдэл дэлгэн. Таашаан. Коттуд дэннэг чирэг илгээгээд гэрлээ. Итлог карлын чэдиг үрэгэд дотлоо дэртлээ шин. Ой хоо бэнгэн дэн. Хүлэн дэллоо хүрбэл таадад уувэн дэн нүргэд тиэли дулнг хайгул ат. Тай акны дэс ирээрэн хаг када када каллын нот кассана батраахан. Каттил тонбол кал кармаади муудэжэн. Хөтгөрө хүрбэлдэрлээ хүндө живсэг харгаадэрлээ хөөгэлэн дордод хүрээ татан боожгүй байжэн. Хой хой гэдүсэчэн нөй. Арилдагийн уусыг гогт хэнэн мөнийг хэмэд баллаад хүчигарээгад төдөн хоёлын бэнтэнтэй хүн бэдэлэн одо артлиндаан арилдагаад гэлэн отон нөхтөрхтэнэ дэл мүтэгтэ дүүргөө манч живсхэн доо хэнэлдаг төртэн гэтэр тоосороо нүмтэн пэгаа өрөгсөн гэтэр өлөшороо батарч мүйяг арилдагийн уусгаад шүдид оогаад Бэстэрбэгэн хоохингян дохон хойёрэдо найнлуда турат адайл хэвэлээс хой Бэстэрлэгт баргунжгууны баластар яг карнналхо тэлб тэлб очичхтын юм бэ Кэли толлун хүсэнтэ толла төрөдэрлэт томоруу ястэ кэлу жанги бэр баллат өвдөгнэ таг сахкат дарнаар тариндал таратсан исэнүтэ чи уусу ийбэни сохтат табатор тоошанан тарас халле хоор хиндуду бор хэтэжүр тасжада хүлээ жала хүлээ боллээ сой магутоны гарч хоос гэж тэчүлиги гойдад хүлэн жолоо хүндрэл хөрбөл дарнараан боркан бороошанаа нөй борол жара чирэг жуган тоталээ

0: үлүмжин жүмэрнэгий татаад үндэрэ догор чанд жүйжэнэ. Бааваңын хүбөгүн ойши бүтгі бэчамдэ дота алгүр ажуар бурола. Бишэмэгэн нөмжил хойын бээн. Мөңө чилад мэри татаад нэшгэ сүжар соғад бээржэн.
1: Хобэн жасгалын хэрилнэан хүбөдэн хүрэ токы чахсан бара хара дүжэнгэлэ хүнүүнөр нөмжил сүнгэймэй.
0: Түрэн ахтан бэржэн.
1: Ха-ха тэлі сүллоуңи.
0: Өндір тендер үзі жасын хоян жо айяган. Хобин дәрүл толанд гарад, хүш дарагдан бурула дірлэ гэтлэн чин томуынын тудын тудурсын дуғын төт болнийді.
1: Хуа сонлан ой үндіз үндіз күйгад гарад яула абагын хүйжа хүчода.

баяр журтай хараг гэж. Нэ татанал дэний мэн тэнсэн. Талын дөрөн боттерат. Тодоодох зүүжин киэли зүлүн өмөл дөрөө сой салаад мэрэн бүхтэн дөрөөр уураа сооч буруу тэ дүрээ натан бар хул болтоша гарчжээ. Хуй. Хүдэр хадвартай хурж нэрэ нэг аваад тавчихсан юм. Жүрээд гарч. Киэлийн сүрлүг жирэх гэнөө буй. Оо! Эмпиний элбагааг нь ортой гэж үн хэтэ эрсэнэг жаанжаан дүнгүж ододын жаагүэши. Мүгэдэл нэрэн. Ортой бэрэг артгаж уруганаан янда ламдул соджээг мөлдэрэн. Буруутэ дүрэндал хүлээгэн лавэллэж дүрэлэж үүлүүн нэрнэгэ уарабла дартлэнчин урсан гэгэ дартан гоусонлан. Олин жало хүндэрэ дуэй гаррад уарабат гэгэ дүнэрлээ сой. Kili sulu, kalle tapat jeleju kielu jang. Kita tersenyum song lagi top tanda napa tu turun cikar gagat. Tumbar kararam pala pasi cedek tahu ya kejekahat. Hei kerja kan jang cikin lagi sudi jira tun song lagi torotan. Uh biar tandul kata lencen dah ngai pesket pen. Budum budum gal Патар татахын дүтэн гарсан юм бэ нүг гүйгэдсэн сонглан гүйтэн хандаа. Кемэр шишидод ясаа гарсан юм бэ кригүн дөнөрөгэ. Тоожэга тэли толлогны томрыстэд дөшөнөн гэрафта тэлүг сэрэхэд ханах тусаныг дэнэ халэмэлэн эрэгэн хамаг вэйнэ. Мэйэсэр хүчин мэтчэ. Таатэн гаддэн таандадын таат. Сангрисатын мэрлэгий уарэбалаа дарантуғын шиирүй үлтэн хуусонлаан. Хээш гарнжаад хүлэн жолонхан дэржи хээн нүмэн балаан шиит хоил ороан. Арээл таамин үүсий гэжүү бээчан үд хойлэ бээлтээ гаса. Аанэсэ баатуай таангой энбээл хэнэ дэрн толбол хайш гэжүү сээччэн хүлээгүй мэр. Дүрэдэра дээббүл хэд хэдэр бүдэр Арбатабана ичэм күүгэ карбаалли эшанони эшэгэ шигэ сөдли биэгэн мөри янсар бэр плагэ хэгэ дэ барндуле балач пар логэн хүчиндэгэ карэгага тахлэгэ ууслэ шоо ак дүрсэ харига дэрлэ айгинтэнэ галла дарим дохтэн ахрада ахрада модли биэгэ айва мэтто тагаадэ сох сох болла таш самачинэ галгэ дүрм дохтэн садра садра модли биэгэ Мүнянсар хүсигарэг ардагын үсигөл хэннэм нипаллалчэч хойлин одоо хэрлэгэхгүй бэдэлнэ вэй. Хад хад үсэргөсө хэндвэй хагад боожирлэд харсад харсаад үй балмэржэхгүн нэд. Мүнянсар жүрсэгэ харэгүллэг бээр талаа үсигөл бээлсар бээсахар тунгрийн нарлвэй. Үсин галлинвэй судболхинвэй суохон хойлоороонни табандоса худвүрлээсо Бар хүшигий гаргастон ланваашкан Дээпин холгад бидо хүштарагдэн игэн Дэхэндэхэн докторн докторн оржид арлдагийн үсиэгад Түлгэжу табандоан наяу отад түрд What's wrong lang khushir hulewal wa ai Taban gar gar ganda so jipsig bolchle khun janda dolawa ta jipsig darag jimi khosonga khuni tongsro chojong khun tokke uni bol darag jang chollo gushqtne dolo baganatne khul darand ganartne ubu be dogi garche ubu be ni inte taldan khos chonaran Хэвэнэ баркан боролад хэжон кига дьявола хиэлье солон хэносэн парахан парахан ужот хаха эн хэтэ ерсэн анжан дон уртэнэсэн холуулгэм жигэн бат хэд минутэр жанжуун

Өсхөнөөд асуутлээсэн урнадоо хойлоорон карналгаан үдүүлгэнэ. Карналгаан дүлбараа хош усаар бэтэрдээ. Карджирсан жаан жүнэхэн байоо. Адаган болтын хобхэг. Арлдан дуусаар асуутан долдан ахатлэн үрийг нь хүлдүүгдээ. Агагин ходдоо хосонлан Эмгэснээд л ортноороо нэрэ тэрүүгээ соочгсан би юу юугийн мэдэндээ хөөй. Тхиэлээ сүллүн гэдэг дамаругээ. Дангэллонгаа дотэр бахандаг багинь.

бага хоёрын сүрэн үшиннийгээ бүрээ болгоогт бассуччэрэгний нэмэгдүүлж сорига жай. За чичирмэн дааной ошчи дой амар иди дуугд үгэлзнээ тул үр хоёрын ой ирэд. Мээ хэн дахтэн дам бүгэд. Таймада идлэдэн ой жэнгра тэнэми хаагд бэхэрна гахта сонлан. Иди дуугд барсэн нээ суулар Ажагын болтын чанчеллон асуджена асонлан. Тэрэтиэли сулун гэдэг жангүнэ хүшиаджена. Аяггүй шимане жангүн болжгсэн болэ би хөлө чэмээгад хөдөөв юлу хөштэн хүн мууна. Янсар хоёриттэйгэ дой хөрөл боллаа мөн бэжэг. Одоо дэхэ дава төлин бол бол өмнөл тин гау хийн ван лифин. Чиян дүн бага тэрэн жагвэ барагда дэржээ. Төмөр өртте тиэли сулун нэг гүддэрэ тала хийгэд. Хэдол тин жангжуни даунгой хот барагдул хэрэгтэй хулагнан хамра чодгар гаджол дүнгэж бодчэ. Ang tala dang ay gunteken so jisin hunar siljena. Hoy yakwang yelda. Pendol bol ni si abur lurod. Mad ni way karalur bol way ami alag dat togur ko ako. Ato kasiko lang in uchin no tuksima. Ang karan urtin kondoran otsegat. Олон тэган дубл тэган өөрийн бүйян вай чуул тэн баван бүрго чангдон бага тэрнэ хан эмин зэлдам хуал ол барас тэси хэд болсад хуян га бүйян хүрго нэ дээй мануги хэлэ вай кау бин ван ли бин Хола хийсэнө санна шарана ба төр дотороон ой шигүмжилэн боджүжэд. Адам мэн хүрэн үүртэлэн чэн тогтабар үүлэ болжи. Хайка санаалсар бэгад харунгүй сүнө нүмрэд. Үргэ үдэр болгэн үйсуд өбэрэн бүйэрэн. Сэ тангэя мэнэгэ жэр ой жаларад. Олэн зэдан чоглолэг ой харунгүүлүгэд.

0: Gobhen wang li bhen wan li ki thok lagat. Bhe thola ne gajir barigda dhasan jangjur narigan chum tate jallad bhe hini para har juta thogasagar balat. Bhamma narubang gorbang wane jesne thurugan bhi yimin nadi huriga gada dha bugdurane yaman garavai.
1: Мүннүгэгэн хэлтэлэн барнхал дээрэсэн дахконно
0: хэкэн үндигэд гүйж бастый жалхаа дэрла.
1: Ха-ха-ха, гоу-пинван, гоу-пинван. Чи мүннүддэр мүннүгэн хэлнийд? Ачина би
0: ухтрэс уулар чи буян хүрэгөө юм уу? Өмрөө лүхгэй юм уу шиэ вай гэмрөө нүмэд.
1: Ха-ха гэн уддэрэ шиэ вай. Мүндөгэй ягунасэр үлэй май. Си ворбэ дураран.
0: Буян вай хүрэгөө гэмө дураран на ха-ха гэдэ дуагар.
1: Чи дэхэ догэрд болуэ. Парахара тутынгэллэн вай пару вандыгэр лонгши хумун ахи.
0: Кау бхэн ван, агу рушчан нөй дээлгэн йоги мүддэг толда нөй.
1: Хийгэн гастан бомбэгэ гэтла нөй хэмши чэн. Хэнгэч тонгэр хуэ хэккэн. Тэхкэн лунгши хуу талабр хуррогий хэсонад хэчэгэн. Ха-ха!

амбуга теллат замминни хлуу балмуна унна хэсала чигэн нуугиги балболлой уулжу баллуэ мугэлла соотэл хэндэл дэрэгэрэ соче акау бэнгэн гэрлиги болвоо ген гоор хэбборон муддулэг сэдой уширтэ болбул муддула Wasiru gue bol-bol loi muno urlu gogin jogen darkenna ge jelle bolwa ga cha darhelle su oi Uji je tellen sin u thale gar ho tharkal chejab Tieni su allung long shi ho narut Ардар тандан гэрлэд үнү дөрин нарвай багууд болжгсэ юмми. Бэ толлаа үсэ гөхсэнгэ. Гау бийн ван либин. Чэрэндэн чосуугэ шамгсэнэ чаган оггон эдл. Ордэндан лугат. Ата яанаал гэбэлли яллара нүргэд үргэд үргэд яллара хэнжан үдэ соожу бээн аи. Гэхад аба тэлэбэл? Хуа иэн жау баауан нарут. Но умлол са тулэнжан дунгар чэстэн гуя бэлли. Атабад хүчи яжу бэжэн, бэр толла дилэгсуэ бэжэгад бэчэгсэнни үтхэд. Борнхэнэ талдуэрой борнхэ ардэг бүлтэгэл юоги буо мэдэхи. Тэрэгэлэвэ, үтэрэрэ болсэнэ сүлэр, чиэвангрунгэсё. Паван йодон орджирадой бүйбүхгий жосылли. Куарбан ефтөгдөө юэнсэ ехуан нарбэна. Анкаран үсөөн чиэван энжин өвчу тэжиндан босын нөй бодырлэг. Өрэгэг үтэгарэн нарлэлда. Атхиэлэ сүллүм гэддэг ем амарүгвай ембэн. Мэнэнэ гүнэ би нэг толлане ой бүлтигэл жаскалли нэг бүлди яхи. Хоя домүнни сонсын нөрөл чо дүрэн байлэ. Мөтгөд ортэ болбүн ними хүжодон эшахуэ баван.

ангын ханын гардар чи вангын нүхэн дасгалаа чи өмрөө нү босноо нөө бодлогоор нү дасгал бүлдэг.

жерлээ хүлээгээд чиван чаашаанан шилгиж үгараад чирүүгдөө нэрээнэ бадаагий бэмөртөөн үй шагин хэримигий тэлэвээд үдэшээрэ болтэнэ сүүлөөр хөөжүңшо камменгэн чирэгээ салэгаа дабаду түрү буйорон дагуалад тулаанээ ой гаджэрэ яблээ соги хурд багжиги берулаад хөөжүңшог өбөрийн буйорон нимдэн Уди дада бэтэл өмн тарэгүлэн гажир ирэт. Туродарны болбонни ой, торин жаткаллиги жатте. Тэбэ тэбэ хүнэ баны маасуу ой. Хо! Нун датты чиригүн буян далдалла. Таана бирбул оттоте сэн уди атаангой дилхэ янсар бүлгийгэд үнгээ галдан торон жаскаллан даган наалдад болбол нун жаскаллээ

고향 사르찬독이는 위벌 들린노이 디그주 바라핫 치왕 허종셔 치리건다고 라디라디

Дямбат тевлевач. Хөнгөрөнгүүлүүдэлтлэнши. Чиригин олдод чангдамбага тэтэган. Чумбурдын ирдэ. Чиргий хөрэн шолдын эзолэн. Чиргий талгагаад бэжэтл. Тэрэ хэлвэ. Лонсио. Ортон бэгэд идэд ууд барге. Тохши бэйнэн одо. Алтэн хайгвэй. Тэрнэн адвэрэн болуэн. Бар чоро. Барнаас дэдл митим өрөөнө. Үнглэхан барахара дүдвэлний. Барнаас дэдл толдан. Хоо бэйжинжа. Тохши бэйн. Тэгэлэ дүдэрла. Тэрэгэн дэрэн. Дараа дэхсэн дуолгмал. Яхни. Басун тэрвэрэдлвэй. Митим өнглэхан үнэн болуэл. Хоо тэвчилвэл. Алтын дуулг хэргүндөөрөн дарж думдүүгөр барсан бүсий бүсэлжгсэн юм байна. Баргүнжөгүн холон дайртулан гатл өскэллэ лунгшио дайгаржуй лун талаагдэ лунг төвжин баңа хэй. Өсөн жүсгэнэ мима тачанар алгэжи жангуо тала жангруй шиё лонг шиё хэбэнэ бүйэрэм болбул хүлгэлү өмэлдарна босу хүмэн болбул халэн болг юм бишэ төрнэ төрвэй хүлгэ гэдэхчэн арийн үрэнд асарна то хэрджэ биэл шоуи. Алдалдар алгэжи арин хүрэй болыбүшу алийхэлэ норро дэрла дэхангой. Хайхэдэн жандэрэ тэлэж хүрхэн шана зодо хи хэрэ лад юрлэ дэнгой хумас сойо гэдэг арчэкэн уйсуд жандэбэ гэтлэнэ жандэм бога хаан. Суулэ тэлэбадэ чокса дуглэ су. Мэчка дэрэн адаг мэл дарджэ. Лохтэ дар болу болу тэгнул лэнной дарра. Алым оксэл дады. Чолог хрэгады хутлэду карадад. Бэнэрэм энэм болу нэрни. Барса шэр хурна улэхчэм бара. Хулэг барэгэ хутлэджэ. Чана насан гарджирэд. Хиэли сулло. Лонгтожин банг барнжоло хойлтэгу багчэлэ наскаахан. Бэр сурэж барндар мордэн нараахан. Чирэгэ хурэгэ чиглэду тавтла дэрлэсу. Чирэгэ хурэндан гэрэжэ салэгага дугсэн чирэгэ давлад лонгшиху. Дашэм аннас кара дэрлэ яли. Дэтлэншин хэ талдан той гэрч тогиги хатгэ лонгшив. Барндар ходр голда саагад доор дэр. Чуол ди нэр дэр. Баван хуэн доги нэр дэна. Бүнү бо талин дод лүш лүш гэд догарна. Хүнэй юмар понду хэрэ мандалэ. Онсын шэр хүрн үлэгтэн барам ба хэртхэд. Эрж ээми. Эрг бүгэд сүүлөөр өргүлэд гэжний абад байдалэ. Тэр барам сүүл догарж ха. Аймон төр догарж гэдэл тэтгэн нэтхэн догарна. Бар гуурбад ай хэрд бүй. Арийн зарг бол боосын чирэг дүчин томой. Оллорон догын ер елэтэй сонгсы ээми. Чирээ орэжиирад мүдүлгэн үйсоохад хуэээнжо үндэтэндэрэ гарджээ. Сайчы талбагэ сэнчэччэн байлэнгэнэ нүрэгэдэ жэрлэгэ божээн. Хэн карнагэстэлэнчэн чадэ талладнэхон тоуэргэж. Бауангьёгэн үдэрэм бээр тола босутэ тарва балва хааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
장질롱 무한나이
Энэ барне дой хэрч хэв үтдэ. Лун шиг гарч ирчээг. Энэ лун шиг гарч ирсэн юм. Амар гэшөө. Үндэр би ота гарвал босоо жанжин гарвалд. Хо. Хор хүнгалий Аллаа гэж мөнгө чөлөөсө хоёенд төттөрм байлаг хасыг анчэллон аа. Чэллон чи хүчааг гэвэ. Лун ши хүнэ үрдэм тэдл бэдли би мөт химиэг. Үз мөтөө бол өрөөний буй уул хоёр хор амтгатур. Өмри мөй очирим мөтчэм ебэл гэвгэ гэж мөнгө чэллэг бормнэн гэри талигага дуулаад. Потэл бүгүүл дэлдэж чириэг идагуллаго чэллон гарадьявалаа. Мэнян сар арлдаги үсгэнгэд асар талын дондой чириги даггүлгирдан чилла. Дантангин гэджарэ дасгалын хөллэри чиригэну бэдэн дахсигаг дангуа тагаттан даннаар алхаад гирлээ сууи. Лунгшу айг шиннон дүдийгэ төгөрөөн өжуй ангар жүджуу бэдэл лэншин алхэ гирг яг чан челлунг мунаи. Омэн тэгэн дээрад Токо токтл лонши хо хад хадган инэле хад хэнгэн яхнэдлини хай ха цаган челлон хэрхэ фалга умнови богод ушот дуудур ордун жаван өдөр ши өртөмгийн хүнэ чэнэрвэ өргөчи чи устгүй өргөж бэл толлад гарж ирсэг юушгэдэн ой пагла тевсэн нүгэлтэг бак гэж мөнгөж та хөлгийн үе тоо чэллөө гэдэр чагаад шэлт толга ши болвны дөлхид хосгүй өрдөмтөн бага тэр болмош хаамад хавцд нөмөргөт юм а хэтэ варте элэн фен элэн моги мөтгүй юм яа ад усмдрэлтэ мөнгө чал нарал санчун гэдний нүргэж шуулаг бийгэ дараа дэрлээ олон тагил банк дэргэд бийгэ дэрсэн челлүн дөгтэд нафт челлүн тэндэд живсэн дамми балаад гэж үгүй бэ танаг дэрд үсэр үстэргээс тулхэ тулхэ тэмлэ тулчгэж догрээ тулхэ тулхэ хөтгсөн галлаан ой дүрм дүхтэр батэри бой хайх гэж хөтлөр дэрла хүс хүссэн мэдээйм арын өбөр талар өргөж арнэн мучингарэгат хойлын хөрлдэйж хүбэт артлэн цаг абайтааж кундэт авр ёхо цагват алмаз мөрөндэл тогой тогтэн нэд үлэгэн дада толгсоно каллэтэл юм бэ агуллын дүр тоглохо барстэтэл болж аюнгам тутагард техэн техэн харигаад хат хат хагра тагра дирэхэд хата тасд тех утгрдэ гүндэл юм бэ хоёр жоотын харигэл хөөгаано аттан одо бэгэж хоккал потэд жүбэт таатэн натэнгар таганжаан дони челло тэдлүтика арлдатину сиго жубэ арен дохтэл лунгшо айма мотото агарр абаттара сахул олодар чакуннет таганжангин чаллун чагам мөнгэн жатар тотнөлгө дохин роес бото чаган хаттар оссод толатла давин чакуннет хойлор мыяк хутиннеги гарэгат хэрэлу хат тутинно данжура дородр хинну изод лонгши хэна дориган нан тотлига хинну изод танчэллунг нэрэ гороч танчэнта туржарлат хөдөн нармын дане гэдэр гарч хүрнөрэн бани эжэт татд хүрбэл хан толнаар аре барн доло тат хай кэт дандэр дой лонг тоужини багнэ ишэрэн ло барны халуурд тохи ава соогтлэн чин бар годдон гой төгкөд тохтлээ тэргүндэрэн дотлэн чин тэр бар юм чин өтөнгө сонара ян ам яне гади хэра төглээ сой
Тэдэ мэрэ гүгэдэртэн чан чалам чанэгэд тула дөрөндэрт юм барада. Эрэт аманэ тэлэ чид амнатны сэндлэн галлэн бөмбөг сархкад гараад тэл мөтөндөр чан чалам сандэр чүн дөл өмөр татэн тогдэлдэн бөмбөг я. Карэ хид аат гэдэм нарам барнэ аман устрага бат бат глэсу. Барнэ амар лорд суул ногаар шашаат гэрэгэнэ суй. Хүрнэрэм бардой хүндлэнгэр сабадор хилүйсөт хош яхтэлонг шиэхо таати талдэн хүрэтүгэтэр хүрбадарадон кэйнүйдүдэ чэллонгжанжон чагамонгэн э аккэтакэн үсэржирнэрэн хүрбэдон чэллонг шиэхо нэсвэвэд набаадон чэтэртэллэн чэллонг шиэхо таасангабарчагат хи Таван тагаартал лентэн хөөрөдөн дагжаад хоёр удаа жангалаад хэжэжчихгүй юм бэ? Хүн нь гэдэл толнаараан үсэр үсэрган хантан тохтлээ шоо. Мөт гад хойлороо мөн.

तिमी जाने के थे रुवे मी लोंखाओ चिनीबान बलात स्वांगशी को मुझे जो हाइला मुझे बुत्र बुत्र रस्ता मुझे खे खे खे मुझे तो ता चल कर मुझे सांस तो ये में तक तक तक कर मन्यांग सब हाइला सांस तोड़ बेगा हाँ चंचलो सर्क उल्मी होना रुवे ती उसकल नरो उसर नरनी मैं Устуате. Кенду тэр чихка дохурад тленчин. Лонсио. Хэлк дучели хидлы. Хигэд нудэр катленчин. Лон тожини бангэн отта тагола тайлорокэн. Таратэп. Чанчелло. Хулэнгэд тол тленчин. Тагай бого дурэд тэ ими лон тожини ба. Нэкнал тэ тохти чугэ гэдэр. Хотленчин. Лонхио такэн дөр ернөр тэрнэ тэр хүлээ уртааг нь горбын ч хоёрсон нэмиш гэрэт талигэр натирэт дуус тахлэн чинь чанчеллон ой өвөрийн буй хэдү таларан хэдисгэд хөвтэй дөвтлэн чи хэвэр талгэн сагдат тэллой саран дот сүгдэн татлын дөвтэн чи ими чэллон жангтар ширанат савгт лаккай даунаран хэйкэн дөшөөргэ тангаагад Тутадх төвчөндөний юм дээ. Хүлийн үргэж атал хүлээ тагаалээ. Лонши яваа араарам бол. Пүскэн сараадл онтлээ. Син хоёлын тал хоёр тижам болжээ. Хүл гарын тундаа нээлж хиймэ. Цангэлэн ой. Ширанат жүрэж байгаа атгэж автан толнаахан. Барсан хэрэгүндээ батлын төр үйтэл болдосэй тахсэй яннээ. Шерсэн бэрм надан атгэж ама мөтгөз шимуд мэшгот хэглээс. Маяхгэн матрад хүрэдэржэ лонтоуджинэ баган алдэ чэгсэй ямээн. Үнгатар хойлоран гарэгарнэн жэбсэгэн. Хоо гарнасан сай чэгсэй ямээ. Гардэж одоо арлэй джээгүү толдар матрадэр лонгшээхо. Хобон хэнэн одар чэллунгэмэн мангэ дарл. Абадада тэплэн шэн бай тахгэн. Шэртэн бэрэ батэгт нан тэвэн наран шамроуне ууғын нас шүүрэ дакэ дабэн наран. Хойлоран тангал зад мүнгэд гүйгэд и ботлээсо. Үндэг одоу ботнаро хойлоран мүгэ карудэр абад. Абадад хүйэн бээхэн. Барыг одоу хойгэн мэнгэн гэдэ луэй хаанэ дат бүлэ хомэ зору гэдэг чэнэ гудра гудра дорджэмэ мүйянгтэ. Лунши ху чэллун хойлоран талиндон абай тахсар нүгэ бээгэ хаад. Лунши ху бад гүджэ чэллун гүдж. Хэчэр түш чэг лана хотэд тэд таттад осэн чэгсэн ем мэу хүрнулан чостон хойгэн нэнгэрэ чостарэ бэдэд хойлоран абай чатар ээгэл мүйянгсар. Гүдээд дохсэнээс үл барахарн барахарн нүджэж хорсан чэгсэн толдан лонши ху. Өбөрін байя хой, бары хүлі таққын үргэд амнаран жан чэллон нэ дасын өдін абад үсгілөөд үй кәртілін жіні жан чэллон хүшу жэсін толдан хүлікін хэжэсгэд жоқсад үхтілін жіні хэвэр таларын хүл кәртілін жүү хүлі үргэд амнаран бэрбін дорғын абад дөшан үсмөсгдін олүг чэхвэгім пөшгін лонши өдөшан харрада самадонділін жіні дөрэн дарат өпчэгдэ жан чэллон а Чи хөөтнөр яаж авч танхэлэн. Хэрэгнөө мөргөж авах шид. Лонши хүнэ тэр хамар гэдэг чэл бай. Чи хүн чинь би мөтгөл ама мөргөд ава тавад чи мөтө толгоор хамар гэдэг юм орно. Пышка нэхкэн хамар болооч чи тэм хатсан гатлаа. Хар хүнүүдэнд нөгөн юм үдэг төлөв өх гэж үүрэ жатглаа тэм мөтлэн. Танхэлэн таарч гинээр нэг өвдгөрэл авчраа мөгөт. Өх чүндэр навчраа н хола тарат. Пыркэн өх чүгэн чүмдараа дөрөн чүгжээ. Дядор чэдэл тоожгаад баран гарнуу дэргээ дэлээж гаад мангнэ дөр навчраа саагаа тэглэж чуу танхэлэн дөх пыркэр гуаги харсаат нэд кэрэн гэртэгэн болсаагаад гаргаад ээ. Хэрвээ зүд хоёлын амын чатан дэвэй. Чаагуэ осын бэн үдрин нарвэй үдүңэрчээ. Үшин галин нар болю гэмэй. Хоэгэм мингэнэ өвдүнэсэн дошан үрвэл гадирвэй им бэн. Хода хорсы тэнэрэ гадан жомсэнэн болвэл модэн дэр үлгэ нон дурхтнэдэл лингси бангси болон. Хоэгэнэ

гадар өмтөндөө л явчихад байна. Үний хөрвөө хартал лонши хогялаад хэмнэ бидээ хүсэж лэмдэн батхтын бэ хурнолан цатар буян бэч дэ дан челлон вай үндигэд гээд батлешоо хай. Чуалзан дагле челлон түрэгчэтэн мөн хүнэ. Хуарша өртөнө жауда нааран хүрин бален халжи. Хортын одол лонши хуатэ хүшарамай хадерлгам ха. Борин хэгий гэгэд богдин түрдар дагле. Болгымжил гэсэнэн мүн барвансан лонши ху. Борин тэвлэгсэн жэл жолхэ бэсусахна бөмбэгэ. Хэри нөрдөн баланг нөй хүргүйгаар бараг туалжи. Үндид басоан гирэн хаад дуай жаудан бүмбүган абжи. Барахараад уэжэн хэй хуай патарлан болжи. Үүрсэн дээн болбол хаада үнгэрэл сэчэрдэг. Үрдэн бүмбүган жаудан абдэрсэгжи. Атгэчгээ чанчэн лонгшээн юхтогоор хэрлаа.

сонсогч хатав. Сая та нартаа алдарт хуурж хайбогийн хэлж үлдээсэн Хүү Янчао Дашенкун бомтиг эвдэснэн гэх хуурийн үлгэрийг сонсохтлоо. Үүнээ залгамжийг Мархашийн үлгэрийн нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуувал дуртал дэм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуувал хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврга юм а. Дуувал сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуувал дэлхийг зөөлөн хорвоо гуйраадаг хай юм а.
0: Тони Цингун, шоу нэвтрүүлэг.

Бүгд мөнгөөр гачигдж байгаагаа гайхдах бол хэнч ухаанаар дутагдж байгаагаа ярьдаггүй. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хашиг байна. Өрхөм сонсогчдоо эхний гурван дугаар отгон цэцгийн дуулсан дуунуудаас сонсох нь хөхүүр өрдөн

Эрхэм сонсогчдоо, дээрхэр та бүхэнд дууны цэнгүүн нөтрүүлгийнх NLG-ийн дугаарыг хүргэлээ. NLG-ийн нөтрүүлгийг найруулж хөтлөснө нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өргөнөө хүний домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бүрэнзэ байна. Энэ жилийнхээ нэвтрүүлгээр бид шинэ бараг зүүн хошууны хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Молрын төвшүүлсэн Шингалт сурвалжлагийг та бүхэнд сонсгохор боллоо. Та бүхэн хүлээн авч сонсоорой.
3: Эрдэнэ чулуу алмас эрдэнэ, эрдэм түнд нам эрдэнэ. Намын далай байгалийн гайхамшиг, намын далай оюуны сан. Нам эрдэнэ.
4: За дуудаа сайн байна уу?
5: За сайн байна уу? За би болохоор шинэ арга баран хөшөөний Богдуул сумны оршин гацаагаар нутгтай одоо цохор халын хөхөөгийн танд магтгаа.
4: За танд магийг бол одоо яруу найр ордог дуртай бас уралдаан мөрөцөнд явдаг бас сайхан шүлхөө бас төрх жилийн хооронд бас сэтгүүл нийтлүүлсний би бас харж исэн. Наад ух санхны төрөлдөл одоо зүүн хөшөөний яруу найргийн уралдаанд бурхны мэлмиг одоо яруу найр гараа бас хэрвэндээс тодорж ирснийг бас сонсчээ гэд их баярлж исэн. Би бас одоо бурхны мэлмиг төшөлгийн уншаад бас их бахархаж яа. Одоо ямар гоё одоо сэтгэмжээр ийм сайхан яруу найргийг бичиж гаргасан. Тэгээд төсд орсон тийм ба. Дандмаа одоо анхлан хөцөө одоо яруу найр ордож ихэлсэн. Ер нь багасаа бас ном унших дуртай хүүхэд байсан уу тийм ба. Өөрийн одоо төртлийн байдлаасаа нөхлөөд өгнө.
5: Би одоо жаахан байхасаа одоо ном сэтгэл одоо түр үед сумарлык сэтгүүл байсан. Нэг одоо ажи гошуу орох тоолонд бол одоо юу захиэлгүүл одоо би солон сэтгүүл юм уу сумарлык сэтгүүлийг одоо захинаа л гэдэл одоо жаахнаасаа л ихлэд одоо ном үзэх төртэй байсаа. Тэгэд яг өөрөө л одоо үгийн урны хэлхэж одоо яруу найрахтын ойртож ихэлсэн нь бол одоо анх думддад яг нийтлүүлж ихэлсэн нь бол одоо дөө дундад хайлаар нэгдүгээр дунд сургууль байх та яг сайхан төр нэг хөлний сайхан орчинтэй ийм болохоор бас одоо уран жохолд их дуртай басаа.
4: Тийм байна. Одоо тэгвэл багасаа ном шиг дуртай. Одоо маны Монгол одоо үхсэн сан маш баялаг шүү. Уран зохиол юм уу яруу найраг одоо бостын зохиол бүтээл бол маш олон тодорж гардаг шүү. Тэгвэл одоо ийм одоо ном одоо хорхоти болохоор бас хожим хоньштын яруу найр хэлхэх зохиол оролдох одоо ийм зам бол одоо маш тотгон харагдаад ирдэг ч тээ. Тэгвэл одоо өндөр дундууд байх та бас тэр үед одоо ямар шүү одоо яруу найргийн бич байсан. Ийм л одоо ном унших тал дээр одоо хөний уран зохиол ном бүтээл ёс олон уншиж байснаас эхлээд өгнө.
5: А тухайн өрөндөл шарай дүүрэн жаргалахын Чингис эртний шулууд эн намайг бол одоо миний хамт сурагч найзууд над бэлгэлж исэн. Тэгээ тэрнийг бол одоо тухайн өрөнд бол одоо их хам одоо хямгаадаж ингэ гэх юм уу тэр өнөө шилэн жоогаар одоо бүр нэг нэг мөрөөр игээ цайхан гашийн одоо бүр хайрлж хамгаалж одоо тэрнийгөө их одоо оянгалдаг байжээ. Тэр намаа их унших дортой. Тэгээд одоо шарай дүүргэн жаргалах юм одоо шүлгэндүүл одоо анх ихлэд бол би одоо ааш үлгийг бол одоо дүнгэж нэг ихэж толгой холуудаг юм уу ийгэд нэг одоо дүгмхнөр ойлгодог байсан бол одоо дүрн жаргад ахын шүлгнөөс үл одоо оо шүлгийн тэр нэг одоо цаашаа бүр тийг нэг далд тэр нэг мэдрэмжийг бол одоо их тоож бахарч ийгэж одоо уншиж исаа. Тэгэ одоо миний одоо шүлэг бол анхандаа бол бас ийгэд одоо тур баханда гэх юм уу. Тэг нэг ерөмдөөг янзын юм байсан бол одоо сүлдэж ирээд бол жахан одоо амьдралтын ойртий одоо мөнч амьдралд өрөөсөө бас шүнчлэлтий ийм болгоё гэж одоо бас шүлгийн хөвдөө бас яхан өөрчлөлт энэ төр хийхэд чармайж ижээ.
4: За шарай дүрэн жаргал бол одоо зүүн хошуу нутгатай одоо бол Бээжинд одоо олон улсын хараачууд ажиллаж байгаа тий. Ивэл тэр дүүдээ бас одоо шүлэг найргийн одоо онгод маш өндөр байдаг одоо бисэн одоо яруу найргийн би бас унсчсэн тий. Их одоо сайхан сэтгэж одоо найргаж гаргадаг тийм шүлэгч байдаг тий. Ивэл одоо дүүрэн жаргал ахынхаа зохиол бүтээлээс одоо анхны одоо бас дур сонирхолд хөтлөгдөж одоо сайхан урамсэж уншдаг болсон юм байна. Ивэл өөрөө бас одоо амьдрал гүнзгөрээ одоо шүлгийн одоо шинчил бичих талаас бас их ордсон юм байна гэж одоо таны яраанаас ойлгосон байна. Тэгвэл одоо босод одоо ямар шүлэг найраг юм уу одоо нийтлүүлэх гэсэн юм уу тийм бодол бас авч ирсэнө тэр үед.
5: Яг анх ихлэд бол одоо уралдаан төмсөнд мөдөлхийн нөрөөрлөл одоо энэ шүлгийг бол орлодог байжээ. Одоо энд нэг сургуулийн хөрөөндөж

0: одоо энд нэг шүлгийн уралдаантай айлгуул одоо за би нэг биш гсэн би бас нэг мөдөлчихсэн гэс ийм нэг зоригноос л одоо бараг нэг шахууд шахуулж шүлэг биштэг байжээ. Тэгээд одоо одоо нас нэмэгдхий дагалдаад одоо өөрөө бас одоо ийгэж одоо дүндүү чи өөрөө дуртай гэсэн байтлаа одоо дүндүү ийгэж нэг наасгарч болохгүй одоо тэр нэг үүднээс үл бас одоо ердийн амьдрал дунд бас ердөөгөө бидний амьдрал дунд бас одоо яг одоо чи өөрөө бодож ялах юм уу энэ талдын сэтгэлгөө чинь хурч чадхад хөрвөл одоо яг тэр дэлгөөтэй байжгаа амьдрал чинь өтер шигээр одоо шүлэг юм байна гэж тэгээд одоо өөрийн өнө бодлогын хугацаага илүү нэг юм дээр төлгөрж ботсоор тэр одоо шүлгийн чинь амьдрал чинь уусна тэгээд шүлгийн чинь хөв маяг бас одоо өөрийн тэр ботсон сэтгсний янзаар бол бас одоо зөндөө олон юм бол бас цааш нь бодож гаргаад дийлэх юм байна гэж боджээ.
1: 20,000 оноос нааша одоо 2018-9 он хүртэл бол одоо манай мажиг дөрөн хушуудаар бол одоо маш олон одоо яруу найрагчд өрн зөөх очод одоо солгорж гарсан. Тэр үед бол одоо мажиг дөрөн хушуунд одоо бүр өөр өөрийн сэтгүүлтэй байсан. Энэ сэтгүүлдэр одоо манай нутаг орны одоо залуу дүүнэр бол одоо өөрийн одоо бичсэн найруулал өгүүлэх яруу найрга маш олон нийтлүүлдэг. Мөн тэр үеигээс одоо бас олон олон яруу найргийн уралдаан тэмцсэн бол явагдаж исэн манай баруун хушуу, зүүн хушуу, хуучин барах, өвөн хушуунд гэдэг тийм. Энэ сайхан яруу найргийн наадам тэмцсэн бол одоо манай дөрвөн мажиг хушууны яруу найрагчдад л одоо өөрийн одоо яруу найргаа илтгэх энэ сайхан тавцсан болсон. Одоо энэ сайхан одоо сор хүчтэй мөрөснөр намждад олон сайхан яруу найрагчд цолгорон гарч олондоо танигдаж эхэлсэн. Эхлээд бол одоо маш одоо олон хүмүүсийн одоо урамшуулах одоо яруу найргийн мэдрэмжийг одоо урагшин хөтлөх тий энэ тавцны хангасны бол одоо би бас өөрөө их бахархдаг. Тэгэл одоо үдэ одоо аль одоо яруу найргийн уралдаанд оролцож байсан одоо яруу найргийн уралдаанд оролцсны дараа ямар төрөлтэй байсан тухайн юм байлаасаа хэлвэл.
0: За би уралдаан тэмцээнд орж исэн байдлаасаа хэлвэл Шинбарга зүүн хөшөөний баян баргын мана жил явагдгаа. Тэгээд дахиж манай хөшөөний хөрлөний сачил юм хуучин баргын үл Монгол гоо амьргал өвөнх юм бол одоо нандахан өвөнх одоо гүгсэргийн сургуулаас одоо буугуутаа игээд одоо шүлгийн уралдаануудаар одоо долгоор ахшингаа дагуулгаар мөн ч одоо хад ахынгаа дагуулгаар игээд одоо уралдаан тэмцээнд бол одоо банк явуулцдаг байжээ. Тухайн өрн. Тэгээд өнөө одоо уралдаан тэмцээн гэдэг чинь тухайн өрнд бол бас одоо хаяач одоо амжилттай хаяач бол одоо шилдэгдэс юм уу гүйл бүрж дэсэд орохгүй байдал энэ төр бас гардаг. Одоо өнө нь бол яг одоо тухайн өрний шинэ өөрийн шүлгийн одоо боловсралтаар болно штэ одоо одоо демиих тунгаагаагүй юм уу ямар нэг байдалд одоо тэр шүлгийн тэр нэг баримжаа юунд хүрдийлэхгүй юм байдал бас гардаг. Тэгээ ийм энэ төр байдлаасаа болоод янз бүрийн өн тайсан дээр бол бүр явж ирж исэн.
1: За, юу бол одоо ийм олон одоо яруу найргийн уралдаанд явах дээр одоо маний хүлэн байрын одоо ямар шухан одоо авьяаслах яруу найрагчдыг уцсэрж залгуулж исэн тий.
0: За, тэгвэл одоо яруу найргийн найзууд одоо уран жохолын энэ ах дүүнэр гэж хэлэн ч та. Тэгээд одоо очроны ах, за өрөөгн хайраад үдэ, уламдлгэрэгч, одоо юм шин сойл ах, одоо хунтан баатар ах, за алгой мантай ах. Игээд одоо яг игээд дуртах юм бол одоо бас өндөн олон ярагтнаа. Игээд одоо өн дундаас одоо хамтдаа игээд уралдаан тэмцэнээр явдаг бол нууч нь бас хоор хоорондоо наадам хийчихэд бүү бүүнээр шоглчхэд игээд бас хамтдаа игээд одоо явж исэн цагууд бас их баясалтын хөвгөлтэй байж исэн.
1: Тийм байна. Одоо сайн хэлсэн одоо яруу найрагт нарыг би бас одоо олон одоо харж байсан яруу найраг шүлгэн бол уншж байсан сэтгүүл дээрээс бол одоо маш одоо өөрийн гэсэн сайхан сэтгэмжээр бичдэг яруу найрагчд байгаа тийм их бахархдаг. Ийм л одоо чамд бол одоо энэ сайхан одоо яруу найргийн уралдаан бол маш сайхан одоо олон хүмүүстэй уулзаг завшаан олсон, өөрийн яруу найргаа бас одоо 90 70 илэрхийлэх ийм сайхан тавцсан болж исэн. Юу л одоо олон хүмүүсийн яруу найргийн сонсох, бахархах, өөрийнхөө яруу найргийн цаашдын замдаа одоо бас сайхан хөгжүүлж, хөгжөөж явуулсан бодол бас төрж исэн байх гэж бодож байна. Өдгөр жилийн хооронд одоо дүү одоо өөрийн одоо нэлээд болмоор сайхан бүтээлүүдээсээ яруу одоо ямар ямар бүтээл гарч исэн бэ?
0: Тухайн өрөнд бол одоо Баянбаргын манад бол хиншүү өнөр гэдэг шүлгөөрөө бол хоёрт орж исэн. Тэгэхэд үнжөөд дараа жилд нь болоход бурхны мөлмий гэдэг шүлэг бас төрж исэн. Тэгэхэд одоо манай хошууны могой тундахт өмгийн шигтгөө гэдэг шүлгөөрөө бас оролцож исэн. Бас манай зүүн хошууны яруу найргын овооны шүлгийн уралдаанд бас алхан хөти төөрөг гэдэг шүлгөө бас одоо төвшүүлж исэн. Яг одоо савингийн хөлгөр гэх мөтийн одоо өөрөө бас нилээд цаах хугацаа хэрглэж одоо бодож тунгаасан энэ шүлгнүүдээ бас игээд уралдааныг бас төвшүүлж исэн.
1: За тэгвэл одоо дүүгийн одоо шүлгийн гарч хээ сонсоход бас нэгэн очилт гэж санагдаж байна тий. Бурхны мэлмийн хэншүү нүртэй тий.
0: Би одоо шүлгийвэл одоо нам жим байж их тэр хугацаанда бол одоо жишээчлбэл аргал түүх юм уу за яг одоо өвлийн эрдэнэр хөлөр хүйтэс түүж их юм уу яг нэг өөрөө нэг тийм нам жим орчинд байхдаа бол одоо ийгэд нэг бишчихгүй тэгэж нэг бодчихгүй одоо ботсон юм олон болохоор төгдөг юм уу одоо цаанаасаа ийгэж одоо энэ талаар нэг сэдв болгоод бичиг гэсэн бодол төрөгддөг миний өнд одоо онцгойлон дурдж тэр би хэншүү өнөр гэдэг шүлгөө бол одоо тухайн өрөнд яг нэг нүдлөр явж исэн болоо тэгэд нэг хайрмал хайркад шүлийн тос гаргажээ тэгэд одоо нүдлөр явж исэн юм их дүгмхэн нэг дүнгэж нэг юуны тавир шүлгүү ширөөн дээр игэж гад одоо бичижсэн тэгэд одоо бичих дундаа бас одоо одоо шүлэг гэдэг чинь бас цаашаа бас одоо талд утга гаргаан штэй тэгэд одоо энэ шүлгээ бас их тоодөг юм аа.
1: Одоо тэгвэл яг энэ шүлэг бүлэн байна уу? Хэншүүнэр.
0: Хэншүү өнөр. Утаа зуусан тоононд хэншүү өнөрлөн уняанаас садарсан хэншүү ханийн толгойд өргөөлнө. Халуун нөөлөглөх зуухныхан дэргэд хайрмал зөсөөлж шүлийн тосны хэншүү гашуулна. Үнэгэн харангуй ханзарж наран дэлгэж туяарна үдшийн зүрмэг атууда зэрэглэн өмтөлж хуряна тамганы их өвлэсэж даагныхан ташаанд хүүршин танкил залуугийн хиймэргэгэсэж рин чадалд хогтноо.
1: За тэгвэл одоо маш сайхан одоо нэг сайхан утгыг харуулсан талд утгыг харуулсан шүлэг гэж би удаад гэж бодож байна. Тэгвэл түрүү хоёр өдөр манай дүүдээ бол одоо наа үйд чаддар бас нэг хоёр шүлөө явуулсныг би бас уншсан. Тэгвэл энэ дотор ахын энэ нэг яруу найргийг бас их одоо ингэж уншсан байна тий. Хөхрөг уулсын оройгоор хүлгүн маман дэгдэн амилхын сүмтэй чулууд хөх усаар аршаалах ариун сүмгийн дотоод агаар нүвчлэлтхийн сүмтэй байгаал. Огт оргүй зүйлд салхины хэлэр сүлэрх өвсөнд бодлын сүмтэй боломж Охторгийн нарын барилдсан түмэн зургийн хувь тавлан бэлхийн сүмтэй ам. Аавын голомтонд мөргөд мордох хүүхэн ахшин хурмын зайр хуйрхын сүмтэй нулмс өнгөн онгсон тэрлэг үүдэн хоймолт өвдөрг шиг хуучрахын сүмтэй өлий холы. Гурван өсийн хөдний бөөрг хонд зүрх зургаас их жиг далдан житээд Гүйдлэн амархын сүнттэй төвчээр намрын шар өнг чангарсан хар аргал шиг бутаркын сүнттэй даац. Бүдрэн босно бүх юмний алтан дундч сүнгэн хэлбэртэй хүний юм. За энэ бол сайхан одоо шүлэг бол маш их таалагдсан байна. Тэгэд одоо энэ одоо нэг шүлгийг за ямар боддоос одоо бичсэн энэ байла санагдаад өгнө. Юу хэлтгэх юмсэн бэ?
0: Тэгээ энэ савингийн хөлбөрт гэдэг шүлгийг бол одоо энэ савин гэдэг чинь яах сайхан одоо мэдрэмж бодол одоо сэтгэж ингээд бүх юмыг багтааштай. Тэгэхэд хүний яг энд амьдарч орших үе тэр хөлгөр бол яг сайхан нь одоо

0: бүх юмний хөлбөрөөр оршиж болно. Тэгэд яах энэ нь одоо хүний төр нэг одоо байдаг орчлыг төлөөл дийлж ийнэ гэж боджээ. Төлөөлөх санаатыг гаргасан юм аа.
1: Тийм бай харин.
0: Төвчөөр даац. Тэгэд байгаал ам энэ тунд бас боломж за эли хөли байдал гарна тий энэ тунд бас уярах нюлмс бас гарч ирнэ. Гэх зэрэгээр яах сайхан одоо тэр нь үл одоо бүх юмний одоо алтан дунд чинь үл яах сайхан тэр нэг хүний чимээн гэж тэгэд нэг сэтгэс юм аа.
1: Тий одоо тэр намрын шар өнгө чангарсан хар аргал шиг. Тэр хар аргал нь маш чангараа тийм ба. Тийм байдлаа. Энэ бол бутрахгүй сонгтын даац. Одоо ийгэж холбоо сэтгэс нь бол одоо маш гоё санагдчихэ тий. Одоо манай дүүдөний өнө шүлгийн онгод бол яг сэрлэн бүтрэмж яг тэр буух ах шинт бол одоо дор нь одоо тэр ах шинтний барих талд утхаараа одоо амьдралын зүйл бүрийг одоо зөв сонгороо дамжууж шүлгэн хэлбэрээ илэрхийлж гаргадаг би одоо өөрөө хувьдаа боддох. Тэгээд бол одоо дүүний шүлэг бол одоо хүмүүсийн оюун санаанд бол маш их таашаал өгдөг. Тэгээд бол одоо бас сайхан шүлгүүд нь одоо цаашд нь сайхан дэлгэрч олон олон уран бүтээл одоо түмэн олонтаа хөргөж байгаасаа гэж хүсье. Тэгвэл манай дүү л одоо бас нэгэн тал бол одоо орчимд бол одоо манай үечад холбоогоор бол одоо номын уншлагын холбоо олон байгуулагдаж байна. Манай баруун хөшөнд бол номын дэж одоо уншлагын холбоо гараад бас нэлээд утчихлаа. Тэгвэл одоо дүүдээ бол одоо энэ номын холбоонд одоо хөзөө орсон одоо тэгэд ямар ямар одоо зохиол бүтээл юмжиж олонтаа хөргөж байсан талаасаа ярил.
0: За номын өнгөчлөгийн холбоо гэхээр одоо намтын бараг, номын дөөж, намтын бүсгүй гэх зэргээр одоо энэ уран жаххалын хамаатын олон сайхан одоо холбоонуудаар одоо өрөгдөад за тэгвэл энэ дүүл гол нь номын дөөж дээрөө илүү анхаарлаа тавьж одоо ажиллаж байгаа нь илүү болно. Тэгвэл манай номын дөөж холбоо болоходоор одоо эрдэмтэн багш нар төмрийн намжилсрангой, оюун багш, базар дивигой, одоо нөхөд багш сэчин амар жаргал гэх мөтийн бол одоо бидэнд дандаа игэж одоо хөлд сануулж одоо цахин. За тэгээд энэ уншлагын явц томд бас одоо зөндөн олон мэдхгүй чадхгүй юм тохиолдно. Тэгээд би бас нэг удаа энэ уншлагын явц томда одоо тэргний одоо ханхай тэргийн хөгөөдс энийг бол одоо би хөгөөдс гэж уншсан юм байна одоо. Тэгээд манай холбооны алтан гэрлэгч бас одоо над дүүдээ энэ нь л одоо энэ Монгол ошээ булууны мөр болоод яг тэр мухар болох холоодаг тэрнийг л одоо хийгээдэс гэнэ дүүдээ энийг бас их анхаараагүй явж исэн юм уу гэд яг тэр нэг хэлжих хооронд би бас их ичсэн. Өндөөхөд бол би бас одоо энэ яг энэ Монгол амьдралтайгаа ойрхон үссэн. За ийм байтлаа бол одоо амьдралын дунд энийг л одоо их анхаараагүй явсан юм байжээ. Тэгээд одоо энэ одоо гих мөчлөн олон ариун одоо үлгэрүүд одоо энэ намын дөөж холбоотойгоо сухтаад аягад явагдан штэ. Тэгээд би бас энэ намын дөөж холбоогоороо бас их олзорхно. Энэ дунд одоо хүн төр болгоны мөц юм гэж байхгүй штэ. Одоо энэ олон үгнүүдийг л одоо ташуудууд нь за бүр өөртөлд сонсуулна гэх мөтер бол одоо зөндөө олон одоо анхаарах чухал юм тохиолдно. Тэгээд өнөнд бол одоо бас их ацтэй юм уу өн холбоогоос бас их хол юм сурч мэдэж таньж ина гэж олзорхтгоо.
1: Тийм байна. Ер нь одоо ном зохиол уншихад бол одоо газар газрын хөл хөл бас ондоо талтай тийм. Маны орон нутгаар одоо жарам бараг айлганд одоо манжих амьдралын жарам нэр дуудлагыг бол одоо өөрийн одоо бас нэг хэлээр ярьдаг ч та тийм ба. Гүүч одоо жарам өөр нь одоо нутгад бол бас өөр янзаар бас дуудаг бас байдаг. Нэг төрчлэн одоо босод аймаг хөшүүдээр бас олон одоо бас сонсч үзээгүй үг бас тохиолдно тий. Энийг бас зөвөр одоо уншиж олон түмэндээ ойлгуулах хэрэгтэй. Өнийн дундас номын маны холбоо бол одоо олон зүйлийг бол одоо олон түмэндээ одоо хангаж өгч байгаа. Ийг бол олон хүмүүс бас энэ дунд өөрийн одоо уншихын дунд сурсаж байна. Бас мэдлэг дээшлж байна. Олон багш нар одоо бас зөвөр одоо зааж жолоодож дахиж өгч байгаа. Ийг бол бид бас нэг хүний ямар нэгэн яруу найр юм уу, уран зохиол юм уу, роман тууч юу бол одоо тэр хүний зохиолчийн одоо энэ тэр уран сэтгэмж дотоод ертөнциос гарсан одоо амьдралын одоо тэр сайхан урт одоо өргөжсөн одоо үгийн зохиолыг бол одоо бид бүхэн олон талын бол мэддэл амьдралын томтгий одоо зохиолын баатраас хөлөөд үлгэрийн үлгэр явдал юу л одоо бас юмж үлгэр байна шүү дээ тийм. Эдгээр одоо уран зохиолын томдаас жарам үгийн бол буруу дуудах, ташуу дуудах явдлаас гардаг тийм. Сонсчихсон хүмүүс уншчихсон хүмүүс бас одоо нэг бүр анхаарч байна. Гэвч одоо ташуу уншаагаж бас одоо хойшоо одоо урам хугарч болохгүй нэн чармааж маний Монгол үгсийн сангийн байлгаас бол одоо олон сайхан одоо үгийн бол сайхан сурж мэдэж авах бол маний хоёртын одоо зохиол ордох юм уу яруу найраг ордох томд бол маш одоо чамд бас нэг юм одоо засгал даалгарчих одоо зүвж бол одоо үйдлийг зүгнөө л явахдаа гэж бодож байна.
0: За тэгвэл манай намын дөөж холбоонд бол одоо мөнгөшлөгийн мөнгөшлөг болгоны дараа бол одоо цөлөөт ярилцаа хийдэг. Тэгэхэд энэ цөлөөт ярилцаанд бол одоо профессор Дулаан багш за манай гаа шархугай намжил сэрэнгуй гөгсөргийн одоо олон өрдөмтөн багш нар бол одоо өөрингөө одоо амьдралын яруу сагнасаа гүйшээ хүдэд өнө ан манай намын дөөж холбоонд бол анхаарлаа тавьжүүлэн Хөлбөмбөр дөөс сургуулийн хастая багш гэгсэргийн бол одоо одон багш нар бол одоо цөлөөт ярилцаанд бол оролцдог. Тэгээд би өөрөө бас одоо их дөөс сургуулийн одоо уран зохиолын ангид энэ төр суралцах юм хүсэлтэй байсан. Гүйш одоо яг одоо
1: жаахан
0: харамсалтай санагддаг. Тэгээд үл одоо яг тэр нэг ихтөө сургуулийн тэр хичээлийн танкмын тэр одоо мэдрэмжийг бол хастай байхш одоо тухайн өрний тэр жохолын задлалт хийхээр дамжиж бол одоо наад маш их нэг төрлийн хичээл болсон гэж бодно. А энэ жохолын одоо үргэлт нь хаанаа байна уу? За тэр нь артлын гавл одоо яг сэжүүр нь болно, үлгөөс нь болно гэх зэргээр одоо маш нарийн залхад хийж өгсөн байна. Тэгэхэд энэ зүйл бас их олзрахдаг.
1: За юу л одоо энэ номын одоо дөөж холбооны одоо ном уншлын одоо байдал ямар шүү байдлаар явагдаж байна тий одоо дээрээ.
0: Одоо дөрөө үл одоо өөлжөр одоо өнгөчлөг хавааж аваад одоо тосч явна. Тэгэд бол одоо яг одоо чиний өнгөчлөгийн өдөр одоо бачим яралт юм уу эсвэл одоо ямар нэг байдлын одоо бачим байдлын болвол одоо манай хөрлийн уян гэж холбоо байдгаа. За энэ холбоон дөрөө бас одоо за өнөөдөр би одоо учиртай байна. А одоо намайг төлөөж унших юм уу эсвэл одоо хөний төрөнд шингэл байх бол одоо яг тийм холбооны байдлыг одоо дүгэн бачин байдлыг аргацсах энэ тал дээр бол одоо бас манай хөдөлний уянг атангэрлэг шинж жолоодлогоор бол маш сайхан одоо өрчмтэй явагдаж байна гэж бодож байна.
1: Одоо чи өөрөө одоо баг ямар ямар зохиолыг ол уншиж байсан тий.
0: Би өөрөө л одоо хаамар жаргалгүйан ата дүүдөө бисэн дурсамж энэ тухай тий бас нэг уншаад бас уяржилаа. Мөн ч бас одоо онл байгаа. Оргилмаа гшийн суман ухаа гэдэг жохолыг бас одоо өнгөчжилсэн. За тэгээд энэ жохол нь бас одоо Хүлэнбэр сэтгүүлд нийтлэгдээд одоо төсөж орж исэн гэж бас одоо оргилмаа гш одоо уншлагын дараа бас одоо яг өөрийн төр нэг бодот яг өөрийн амьдралынхаа тэр нэг ухаамаараа бичсэн тухайтий одоо ярьж исэн.
1: Тэгвэл дүүдэвийн одоо өнөөдрийн ярилцлагаар дамжаад бол дүүдэв бол одоо жаахнасаа бол одоо Монгол уран зохиолд их багтээ одоо тэр үеийн сурагч хүүхэд байхасаа бол нахаа сонирхлогоосаа бол одоо аваад бол одоо олон сайхан зохиолуудын уншдаг юм байна. Одоо дөөд дундад хүртлээ бол одоо бас яруу найрах одоо бичих оролдох урамтай байсан нь хүн байсан тий. Тэгээ өнөө дараагаар бол одоо бас Малжиг дөрөн хушууны яруу найргийн наадамд бас одоо их одоо урамтай оролцож зориг гаргаж оролцож одоо бас дэсэд хурж исэн тий. Юу л одоо манай амьдралын дунд манай одоо олон олон уран зохиолчд өөрийн уйгаагүй хөдөлмөр өөрийн одоо өдрийн чармаалт цаг мөчгүй сэтгэж боддогоороо бол одоо аажм аажмаар бол одоо өөрийн одоо хөрийг самжлахаа хүрдүүч та. Тэгвэл одоо дүү маань одоо өөрөө бас одоо сайхан оролдохтай, сайхан шүлэг бас бичдэх одоо дүүгийн одоо хожим хоньштын одоо ийм сайхан далд санаатай яруу найрхан улам өндөр төвшөнд хүрч олон санаагаа илтгэж одоо арт төмнөхөд өмд одоо мэдэрсэн нэгэн шилдэг яруу найрхаж болох юм одоо хүсээ. Өнөө жилийн одоо цогцол төлөвлөгөө юу байна? Тий.
0: За юуны төрөнд биднийг одоо унших намтыг байлгаж байгаа оюуны нүрийн хүд

0: хөдөлмөр хийж байгаа тэдгээр одоо уран бүтээлч зохиолч тэд нүртэй бол одоо хүндэтгэл төвшүүлье. Тэгээ мөн ч одоо энэ амьдралын өнөөх яруу тойронд одоо энэ хөл Монгол соёлыгоо энд үл одоо ихшүү анхаарал тавьж сонсч байгаа одоо сонсогч түмэн энэ бол одоо маш их баярлж байна. Тэгээд бол сар шиндөө бол сайхан шиллээрээ.
1: За баярлаа. Зэгэд одоо танд манд хүүхний одоо уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилтын хүсэн билэгдэе. Дандаа одоо сайхан уран бүтээл арт түмэндээ хөргөж байгаарай гэсэн хүсэл төвшүүлье.
0: За баярлаа.
1: За.
2: Энэ элчин нэвтрүүлэг мань өвөр өндрөлж байна. Нэвтрүүлсэн нь бүрэн зав анхны хинагцээ гавира хинагч уран сад ерөнхий хинагцээ бүрэн баяра. Бид дараачийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.

0: Иргэн мөндөд сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлгийн энэ цагтаа утга урлагийн дурсамжийн програмыг хөтөлж урдэм нь шингэн үйлдсэн солонгон долоон айжимтай сэтгэлийн уяхан бүвээ хэмэх уран сайхны тусгай нэвтрүүлгийг сонирхуулан сонсохоор бэлтгэлээ. Тухайн үеийн нэвтрүүлэг та бидэнд бас нэгэн сайхан дурсамж бэлгэлэх нь навтай. За ингээд анх нэвтрүүлэх үеийн хуучин дуртгалыг хүлэн сонсцгаана уу? Солонгон долоон айжимтай сэтгэлийн уяхан бүвээ уран сайхны тусгай нэвтрүүлгийн шингэлт.
1: Долоон айжмын өндрөлтэй талын сонсголон цоорын ашиг сэтгэлийн байгалыг өвөх сайн цогтын төлөвлөлтөөр арааджуу толгой маань уртсаж байна. Алар тайлагчийн сайн цогт бол хулан байр дээр сургуулийн багсархуулийн сургам хөнджилийн хүрээлэнд удаан жил багшийн албаны даасан урлагийн дархан ажилтан. Ажлын ганцхандаа олон үеийн урлагийн залхам

Төрчүүдийн хүмжүүлж үйлсийн төрөнд уянгийн мянган бүтээлээр түүний замдаа бичрэгдэж ирсэн түүний шилмэл сонсголон дуунууд та бидний сонор сэтгэлийн хүсэлд тааламжтай нэг хангамж өгөх юм байна. За тэгээд эхин хайрын хариуд гэх дуугаар түүний үйлс оролдлогийн мөрийг шижимдэн сонирхъя. Тос түүний шүлгийг очирж ав зохож нацагд орж дуулна.

одоо түүнээ бичсэн уужимхан амьсгалтай алс дорнын талаас өөр мөчхөн их шиглээ дуулаас энд өргөн байна. Дорнын цэцэг. Дууны шүлгийг боо бүрэн зохиож мөнгөн цэцэг дуулна.

хүндэт сонсогчдаа. Залхамч нэгэн үеийн боёо жилийн соёог оюуны дээжэр умтлан очирлт харах үедээ итгэл баян яваа түүний ирээдүй цэлмэн ууж өнгө гэдгийг ард түмэн нь итгэнэ. Сайн чахтын сонсголн шилмэл бүтээлнүүд талын тэнүүн агаар шигээрэ хүмсийн сэтгэлд хүрдэг нь мөн учиртай. Одоодоор түүний ирээдүйн үеийн тухай хүсэл бодлын эзэмдэн сонортё.

Өнөөдөр мартын амьдрал талыг харуулсан онгийн тухай дугаар хийх гэсэн юм. Ямар тийм зөв юм бол энэ юм. Ямар тийм зөв юм бол энэ юм.

бол алдахгүй юу карнес цардгийн. Тэгээс уутнууд ихмруулаа яг төслөхтэй. Нөхтөр олон мөрт тоны тухайтай бистер бол. Миний гэсэн олдог бол нам мөрт. Одоо гоштол дуу юм уу юм зүгээр суутна. Олон мөрт дуу мод хөртөж. Эсвэл бас нэг цолгой юм шиг байна.

алдар туучин дэдмагийн өргөх чоорын мөнгөн өгшиг гэдэг дуугаар манай нэвтрүүлэг өндөрлөх боллоо. Тос тууны шүлгийг шиирэв зохиожээ.

сонсогч та сай та бүхэнд улс орон даяар алдартай аялал хүчин сайн жогтын аяд дуугийн бүтээлийн тусгай нэвтрүүлгийг сонирхолтой сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, ерөнхий хэрэгч Бүрийн Баяр, дараагийн дугаартаа баяртай.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Улаанбаатар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгийн цагаараа уулзсан мөргөлгөх сайхан дуугараа Баронт зуны буян тийм бэлэг барьж байна. Улаанбаатар нутгийн содон хөгжмийн зохиолч болдын үг ая. Алдарт дуучин улаан цэцэг дуулж байна. Хүжээн аван сонортоорой. Уужин барга нутгийн ха элигэн зүг урдаа мэргэл ухаант Монгол түүхтэйг угалзлан урсаа мэргэлээ. Баян баргийн угалзсан мэргэл байгаль дэлхийн буян хэшиг мэргэлээ. Баян баргийн өдгий мэргэл бүх Монголын чимэг мэргэлээ.

Сайх Монгол нутга чимгэлж урсаа мэргэлээ, цайлган сэтгэлд түмнэ, баясхаж урсаа мэргэлээ. Салж ядаач гэмээр эргэн эргэн урсаа мэргэл, сансан зарсан зүгэ босон босон урсаа мэргэлээ. Баянбаргийн угол зүн мэргэл, байгаль дэлхийн буян хишиг мэргэлээ. Баянбаргийн өдгий мэргэл, бүх Монголын чимэг мэргэлээ.

Эхэм сонсогчдоо, энэ цагаар уулзсан мөргөл гэдэг дуугаа уянгруулан цалгуулж, та бүхнийг тансаг сайхан мөргөл нутгаар айлчлан хийхтэн урьж иймхүү уянгаран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хянагч Урансод, Ерөнхий хянагчид бүрэн

сонсогчдоо, манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсоорой.

0: Хөдөнбор хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хөдөнбор хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Ирхэм сонсогчдоо та бүхний амрыг хүргэе. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг тавтамж тохируулгын 97.3 дунд толгойны 954 охор толгойны 60,000 80,000-ны толгойны байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдээ. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг сүйлсээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ, 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 6 цагт тэргэл хөдөө, 6 цаг 20 минутад цагуурийн мэдээ, 6 цаг 25 минутад зар мэдээ, 6 цаг 30 минутад айдууны дугаараа, 7 цагт хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 7 цаг 20 минутад хүлэн бойрын дуулал, 7 цаг 40 минутад сони мэдээ 10 минут, 7 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 8 цагт радио туучис, 8 цаг 30 минутад айдууны цэнгүүн, 9 цагт эрний залуусаа шууд нэвтрүүлэг явагдана, 10 цагт сони мэдээ 10 минут, 10 цаг 10 минутад хошууч баатарчуудын үлгэрээ, 10 цаг 30 минутад хүлний дэвжээ боيو бид жүжигчин нэвтрүүлэг, 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна, 12 цагт Өвөр Монголын радио телевиз хорооны сони мэдээний үргэн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна, 12 цаг 20 минутад хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 12 цаг 40 минутад хүлэн бойрын дуулал, 13 цагт үлгэрээ, 14 цагт айдууны дугаараа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 14 цаг 30 минутад тэргэл хөдөө нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 14 цаг 50 минутад гаригийн дуу нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 15 цагт Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хоол нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулнэ, 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн бойр нэвтрүүлэг, 16 цагт хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 16 цаг 20 минутад айдууны цэнгүүн нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 16 цаг 50 минутад зар мэдээ, 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээг давтаж нэвтрүүлнэ, 17 цагт сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 17 цаг 10 минутад радио туучис нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 17 цаг 40 минутад хошууч баатарчуудын үлгэр нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 18 цагт хүлний дэвжээ боيو бид жүжигчин нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна, 18 цаг 50 минутад зар мэдээ, 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ, 19 цагт хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 19 цаг 20 минутад айдууны дугаараа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 19 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 20 цагт үлгэрийн нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 21 цагт айдууны цэнгүүн нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 21 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн бойр нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 22 цагт хүлэн бойрын дуулал нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 22 цаг 20 минутад гаригийн дуу нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ уурчлан мэдгэлээ.
1: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын бодлосон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ясмралыг эрхэмлж ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
2: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годдогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртлийг идэв хүйтийг бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
0: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
0: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэрэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр сонин сайхныг мэдээлэн.
1: Уулын чавчилд яваа үнэн төвийг тэмдэглэн.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулан.
1: Уулгаж байгаа

За Хуланбаар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нөтрөлгөө сонсон сонирхоо ирхэн сонсогчдоо. Та бүхэндээ сонгомл шилдэг уран бүтээлийн сонирхомж болгож энэ цагаараа Ардын багш очирж угаан шүлэг сайн цогтын аялгуу эхийн хайрын хариуд гэхэд ууха өргөн сонортуулъя. Тусдууг анхны дугаранд дуулгадуучин нацагдоржийн намжилсран дуулж байна. Хүлэн авч сонсноо.

Өвөл зонгүй хөхрөгчээ, өндрүүлийн нарсаах уу, үнь үрд санагдагчээ, үршээлт ээжимін хайр юүдэ. Энэрлийхтээ ээжинкэн, өнгүй хайрин хайрууд эрдмийн далайг туулнда. Ширгэшхүй тунолзогчээ, цэнкэр оршуу нэмін дал

баясах зүрхэнд хоногшдөг буурл ээжийн хайр юу дээ. Ачит настай ээжийнхэн ариун хайрын хариуд агуу орондоо зүтгэндээ. Зайрхан хүнд цондогчдоо, залгаа та бүхэнд эхийн хайрын хариуд гэх алдартай уран бүтээлээ содон дуучин алам сэйн торгон холыгоор дахин та сонортуулан өргөж байна.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар Ардын багш очирж угаан шүлэг сайн цогтын аялгуу эрхийн хайрын хариуд өгөх сонгод гурван бүтээлийг сонсохын төлөөлж инхүү буян гүрэн өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч

0: Надын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдэн нутгийн хөгжил хувирал.
0: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэлт
0: хөдөө. Самбац хан өрхөн хүмүүст сонсогчдоо Хүлэмбэр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгт та бүхнийхээ амар амгалан айлтган золгож байна. Сахан зусцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранхүү байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид уламжилт нүүдэл соёлоос аяж жуулчлалын дуран хараа гэх шингэлтэд нөтрүүлгийг бэлтгэн тохируулла. Та бүхэн маань нөтрүүлгийн нарийн уулгад анхаарлаа хандуулна. Үзэс хүлэнт сайхан Хүлэмбэрийн уул тал год мөрөн ой хөвч нуур бүрд зэрэг илүү баян байгалийн өнгө үзмж болон өвөрмөч сайхан соёл иргэншил зан үйл ялангуяа үндэстнүүдийн ард түмний урт хугацаагаар бүлхэнд нь тэмцэж ирэмхээлэн үргэлжилсэн яруу дуурсгалт түүхэн Хүлэмбэр жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийн сүв сүнс болж хүн ардын сэтгэлд суугдсан бүх орон бүс дөрвөн үлрэл бүх ажил төрлийн жуулчлал жидээс жил хөгжөөнтэй болж байна. Нийгэм аж ахуйн хөгжилтийг дагалдан хүмүүсийн орлого нэмэгдэн амьдралын нөхцөл сайжирж хүмүүсийн амьдралдаа хандах өврийн талаарх үзэлт танилтж хувирлт гарч амьдралын яс чанарыг нэн их хөөцөлдөг хулж өнгөрсөнтэй харьцуулбал тэнгэр газрын хувирлт гарчээ. Бүх орон бүсийн зугаацл дөрвөн үлрэлийн зугаацлыг бүх хүчнээр түлхэн ахиулж байгаа энэ цаг эрэнд манай хотын ил хошуу орон тойргийг бүхнийг хамарсан найр наадмын ажиллагаа цагийн талаар зах дэлгүүрийн байдалтай авцалдаж үүний хамт найр наадмын ажиллагаа зугаацлын бүтээгдэхүүн үндэстний соёлын агуулах хүнтэй байж Монгол үндэстэн ОВНК дагуур ба орчин зэрэг цөөн тод үндэстний соёлын онцлогийг дуусгаж зугаацлын зах дэлгүүрийн хөгжилтийн хандаштай нийцсэн байдаг. Хүлэмбэрийн үндэстний зан үйлийн зугаацл, үзмжийн зугаацл, гэр бүлийн зугаацл, өөрийн машинаараа аялан зугаацах зугаацл, зураг сүдэр авах зугаацл, сэлүүцэн зугаацах зугаацл зэрэг өвөрмөч онцлогт зугаацлын содн шугамн, ажил төрлийнхний ба дотоод гадаадын олон зугаацсдын сан үнэлт ба судлалтыг олж байна. Монгол дараа гэх нэртэй соёл жуулчлалын хөгжүүлтийн компанид монголчуудын 13 дугаар зуунаас наашиг гэр хөрөнгө, эдл хэрэгсэл, эмээл дүрээгээс эхлээд түүх соёлын үнэр ханхалсан гэр музей, уран дарханчуудын хийж бүтээсэн сэлбэр, бэлэг дурсгалын бүтээгдэхүүн монгол амьдрал ахуйг харуулсан өргөө байдаг. Эндээс малчдын бодит амьдрал, соёл заншлын угаа гайхамшигыг ойлгон мэдэж болно. Эрийн гурван наадам, өвлийн царс мөсний найр, уран сайхны тоглолт үдшилэг, түдэг гал Бараг монголчуудын амьдрал соёлын үзүүдүүрийг сонирхон зураг дурсгал үлдэн сүутэй цай ууж сүүн цагаай дамсаж бохирдлгүй монгол эдэний соёл үйлчлэг зэргийг жинхэнэ утгаар нь үзэж сонирхож эдлэж болно. Энэ цагийн өдрүүлэгд Хүлэмбэр хотын шинэ бараг баруун хошуугаар нутагтай монголоор соёл жуулчлалын хөгжүүлтийн компанийн хэрэг мэдэгч Батсүхийг сруулжилж түүний ажил үйлсийн олд хураалт орон нутгийн соёл жуулчлалын хөгжилтийн тухай та бүхний алтан сонирхдох үргэхээр бэлэн боллоо.
2: Баярлах сайхан нутгад минь бадаг бадаг шүлэг та. Гэхдээ сайхан нутгийн сүрт салхи хүлгэлсэн найрагч зүрхээ дааж бичнэ гэж хэлдэг юм бол за одоо бидний энэ сайхан нутг усынхаа өнгө үзэмж энэ сайхан соёлыгоо хүмсэд бас зүгээр харуулж чадсан байх хэрэгтэй. Тэгээ бацаг байны хувьд дандаа ярьдаг үг байсан бол за одоо өв соёл гэж авдар тавьж хадгалдаг юм бишээ. Харин түүнийгээ дандаа хэрэгжүүлж бүртгэжүүлэх хэрэгтэй гэдгээрээ за аялын суулчилтаа бол үнэхээр цагаарсан гавшгайлж байгаа. За нутгийн маань одоо том од ийж хэлэх Тэгээд та энэ тухай ажил үйлсийнхээ тухай бид хүндхэн болсон нь одоо энэ соёлын ажиллагаа болж байна.
3: Тий. Гол нь одоо би бас ийж боддог юм аа. Манай энэ орон нутгадаа байж байна. Тэгэлээр энэ орон нутгийнхаа соёл жуулчлалыг хөгжүүлнэгүү заавал өөрийн үндэсний ястай энэ соёл нь давнгаа байх хэрэгтэй. Тэгвэл тэрийг хэн чахан чадж байна? Бид нэр багасаа аав ээжийнхээ сургаалаар өвдөсөхийн өв хөрөнгийг өвлөж ийж явсныг бид нар л хүнд зүй ойлгуулж чадна. Тийм үү? Гүүр хүнэг энэ тэнэг монгол гэр бариад 2-3 ишиг хураг худалж авчгаа тэрнэ ургажаад монгол соёл гэх юм бол тэр бол надгай зүйл бол. Тэгээд л би энэ соёл урлагийн талын ажил хийж ирсэн аа. Аял жуулчлал руу аргамжаатай ажил руу орсон юм да.
2: Соёл бол Бацаах маань одоо ардын чөлөө хөтлөгч байсан юм бол за одоо соёлоосоо ярих юм. Эхлээд басч одоо аял жуулчлалтайгаа уусалцуулж за одоо Яг бид бүгдийн өөрийн мэддэх соёлыг өөрийнхөө сэтгэлгээгээр хүмүүст зүгээр харуулах хэрэгцээс юм байна.
3: Зөв.
2: За тэгвэл одоо олон жил аял жуулчлалын хувьд хийсэн юм болоо, зүтгэсэн юм болоо, за одоо ямар шоу томоохон хөдөлгөөнүүдийг зохион байгуулж ирсэн бол та.
3: Одоо хэрүүл одоо най наадам төр олон зохион байгуул. Би энэ аял жуулчлал руу орохосоо өмнө одоо манай аав ээжүүд бас 5 гүшүү малын зэрэг үсгэсэн. Нүүдэл соёлтой хайртай одоо олон малчин төрчлөгтэй. Тэгэд авин одоо аавын нэг төмөгөөс 100 төмөө болтер үсгэхэд одоо 5 гүшүү малын бүрдсэн мэтээрээ төмөө 100 хүрээ. Тэгэл аавын хүч хөдөлмөрийг үнжигээд 100 төмөний мелалог гэж 9 оны өвөл хийжсэн. Тэгээ тэр удаач манай Хүлэмбэрийн энэ аял жуулчлалын хотын дарга тийм ээ аял жуулчлалын төвчөний дарга гэж очоод өөрт залуучийн энэ гоё хийж байна. Энэ соёл жуулчлалтай холбоо ямар вэ гэж. Тэгээд би одоо энэ ажил руу ирэж орсон. Тэр үедээ бас ийгэд 8 наадам хөтлөж явуулах та тэр өөрөө бас энэ зүйийг одоо бид нар хийвэл зүг юм байна гэж тийм ээ чадах юм уу бид нар хийхгүй хосон хүнийг чи буруу хийж ийн бидний одоо соёлыг гажуудуулаа гэж ярхинга орно өөрөө хийх хэрэгтэй юм байна ягаад гэвэл би тийм асуудал харж өнгөрөө чи өөрөө хийгээгүй чи намайг хэлээд яах юм гээд одоо ядад хүн аялал жуулчлалыг хийж байгаа тийм байжтэй байна юм уу тийм ээ гоё газар үзлээд ингээд тэгвэл би тэрнээс юу санаа аваад за тэгвэл бид өөрөө хийх өөрөө хариуцлага тийм байна гэд тэгэд энэ руу орсон тэгээ 12 оны 12 оноос одоо энэ Монгол орны аялал жуулчлалын гадраа гаргаад үүнд 12 оны өвөл одоо өвөр Монгол орны өвлийн наадам болдог шүү дээ яг манай газар яг энэ баяр хат дээр хийсэн тэгээд одоо тэр үед өвлийн наадам дээр одоо хөтлж ийн бас игээд өөрийгөө тэр гэр мүзийгөө танилцуулж ийн одоо игээд бас дуучин юм өрж ийн ийм ажлуудаа хөтлөв хийсэн тэр мөртөө одоо 18 оны 18 онд энэ бас бүхий наадам болсон шүү дээ тэний яг бас манай газар тэгээд одоо өвөл болгон өдөр бүрийн наадам тийм ээ манай одоо бас бидний дулгаж хийсэн 12 оноос өнөө бол тэр одоо хийж байгаа одоо аял жуулчлалд заавал энэ соёл наадам оруулж байгаа нь бид нар зөвхөн одоо том сангалтын найр мянган мөхийн найр юу гэдгийг хийх биш жуулчлалд ирвэл бид нар заавал тэрнээ үзүүлэх хэрэгтэйгээд өдөр бүрийн наадам гэж нэрлэснээс биш бид нар өдөр өдөр наадаад л зингээд л тэгээд нэг хүн юм харуулах гэж ярьмаад байгаа биш ирсэн жуулчлалд хүлээж авч байгаа л тийм юм зарим усууд одоо энэ нэрийг бол бас заримдаа өдөр өдөр наадам гэдэг өдөр монголчууд наадаад тэр баттай гэнийг би зөв энэ бол одоо аял жуулчлал соёл жуулчлал тэгээ уусаасуу хийж байгаа бидний гэр бүлийн хөдөлгөөн гэж ойлгоход байна тий. За одоо гэр бүлийн өдөр бүрийн наадам гэж хэлээ өдөр бүрийн наадам. За өмнө тухай би өөрөө хувьд ойлгож байгаа үнэн. За бид бас энэ соёл одоо наадамч бас бидний соёл шүү дээ. 93 наадамаа бид одоо жинхэнэ зүгээр соёлыг харуулахын тусдаа залууч нас хурц сууулж байгаа ажиллагаад оролцсон. Тэгэхээр энэ соёлыг бид өвлж шүү дээ. За хүмүүс бас зүгээр харуулж байна. Бас сайхан сурталчилж чадах юм байна. Тэгэхээр ахын хийж байгаа ажиллагаа бол үнэхээр сайхан тэгээ мундаг байгаа гэж өөрийнхөө удаа дандаа биширч хүндэлж явдаг. За тэгээд хантаа хөвцөн ингэс үгээр харгалан хүртэл шимтэй өчөр хан тэнгэрийн айсаар хадад хүртэл зинхэрхэн өчөр гэж үнэхээр зөөр тахшиж зэрэглэгээ мэрэлзэж усны шуун хоргодоо дэн сайхан хөхнөрийн за бүрт өнгөр гэхүү. Төшөө байж байгаа. Өмнө нь байгаа одоо баян хад зуулчлалын газар да Монгол ороо гэж аял зуулчлал их үед бас энэ нутгийнхаа их бах томоохон хөдөлгөөнүүдээр бүр оролцдог. Одоо энэ тухайн нутгийн зонод маань бүр сайн мэддэг байхаа. За гэхдээ Хүлэмбэр маань одоо үнэхээр бараг бүрээд өөлд өвөнг давур орчон гэд олон арив үнсдэг юм байдаг. Тэгвэл та энэ тухайда манай энэ олон соёлын уулзалттай ийм газара за одоо нэг ярьж танилцуулаад өгнө.
4: Аа.
3: Хүлэмбэр бол одоо Монгол бараг бүрээдүүд, өвөлдүүд одоо Монголстад энэ өөрийнхөө тал нутгийнхаа соёлыг нүүдэл соёлыг харуулыг үүд малжих амьдралаас салж чадахгүй. Малжих амьдралаас салж чадахгүй бидний одоо үүдээсээс үйл ирсэн одоо бид нар наад захын нэв морь унахад өвтэй харагдана тийм үү. За тэгээд хүн заахтай үрдэл тэрийг хүн тайлбарлахтай зүг тайлбарлах чадна. Тэ. Энэ соёл нь одоо яг үнэ хадан тэлвсээр юм уу, одоо дөвгийн ямар ч үгээр янз бүрийн бичлэгүүд явж л байгаа тийм ба. Зарим нь хийж үзүүгүй мөртөө за айлын хоньны дэргэд очиод за энэ хүлэн байгаа тал одоо энэ хонь манайх гэд хийж их болдог байж тээ тийм ба. Тэгэхэд бид бол үеийн үед энэ нутгийн одоо эзэн гэж явж байгаа тийм ба. Энэ нутгадаа бас өөрийнхөө мас үргөө өсгөөг тийм ба. Өөрийнхөө одоо чадаж өх зүйлийг хүн соёл гэж хэлнэ шүү дээ тийм ба. Өөрийгөө ойлгодог, өөрийгөө одоо хийж уламжилж чаддаг энэ зүйлийг соёл гэнэ. Чадхгүй зүйлийг балай гэнэ шүү дээ тийм ба. За тэгэхээр бол бид зүгээр хүн таниулаад хүлэн зүйн танаа төгний юуз ирж гин зүгээр одоо нэг гой буудалд хонхоор ирж байгаа биш шүү дээ тийм ба. Энэ сайхан дутхийн уул усан ямар байна. Шууд нь гой ширгэж ирэх нь хүртэл хүн сайхан санагддаг бол өөрийнхөө нэг ястан үндэсний соёлоод улам онцгойж харагдаж шүү дээ. Цэцэг болгонтэй адилхан тийм ба. Янз гүнгийн ялгаатай. Тийм болохоор бидний одоо хүлэн байрийн энэ бараг соёл, бурайд Монгол, бүлэд Монгол, за тэгвэл дагуур орчин өвөг энэ үндэсний соёлууд игээд өдөр бүр ингээд нэг айл ашаад юм уу нэг орон хошуугаар очиад гарахад таван өдрийн айл бол гой утаа болгох гэж байгаа юм тест. Тэгэхээр хүлэн байрийн айл жуулчлаа улам сайхан хөгжүүлэх бол хашаа уугал иргэдэгөө соёлох улам хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж би дандаа бодож өгдөг мөртөө ийм орон зай байгаа гэж итгэж өгдөг. За одоо хэлэх юм бол энгийн нүд шиг мэлтэлсэн буур хүлэн хоёр нуураас нэр ирэлттэй хүлэн байраа гэж одоо нутгийн сайхнараа бахархаж ярихынхаа дагуу нь нүднийгэн цэцгэмэт энэ сайхан нутга усаа хайрлаж явдаг ард иргэдүүд бас хамгийн чухал үнтэй эрдэмтүүд байгаа. Тэгэхээр бас ч одоо энэ соёлыгоо өвөлж, уламжилж, за харуулж чаддаг хүмүүс бол нэн чухал юм байна. За тэгвэл хүлэн байрийнхаа одоо аял зөөлчлийн хөгжилт, за ирээдүйн одоо ямар сайхан хандаж байх тухай та бас нэг санал зөвлөгөө бодлоо илүүхэн хэлгээж яриад өгнө. Тэгээ одоо би бол залуучуудад одоо бас ийгэж зөвлөх зүйл бол заавал бид хийх хэрэгтэй. Залуучууд заавал хөдөлмөрлөн. Ажил хөдөлмөр хийжээсээ амжилт гаргахаас биш. Зүгээр одоо нэг суулаа авах юм уу? Эсвэл нэг ямар нэг наймаа хүлээж байгаа би одоо утгагүй бүтнэ гэж мөрөөдөх юм уу? Тийм ээ хоосон мөрөөдөл байж болохгүй. Заавал нэгдүгээрээс эхлээд тийм ээ энэ ширээн дээр нэг 10 хүртэл одоо шатрын нүүдэл шиг энийгээ бүр бодож гарах хэрэгтэй. Тэгээд чармайд нэг нэгээр ажиллах хэрэгтэй. Дандаа яриа цуугаад байвал бүтэх юм алах. Тийм ээ уул нь бол одоо ингэ хийгээд ихдээ хүн тошрох хурандаад ирнэ шүү дээ. За чи 5 жилийн төлөвлөг гаргач. Тэгэхэд чиний ажил шин 10 жилийн дараа хүнөөс ямар зайтай болж байна. Тийм ээ эхэлж хийх хэрэгтэй. Хамгийн гол үнтийн хашир газар нутаг өөрийнхөө нутагдэр өөрийнхөө ийм хийх нь хамгийн сүүхэс биш. Бид нар одоо нэг салаад дэврээд хаалгаан очиж юу бүтээнэ гэдэг бол бас жахан газраасаа сасан юм болов уу гэж би боддог. Тийм учраас одоо энийгээ улам сайхан хөгжүүлэх үйл өөрийн нутаг дээрээ энэ одоо аялал жуулчлалын гар гүйцэтгэл дүрэн болгоно. Тийм үү? Төкүүдийнээ малчин айлын 3 гэрээр баримжаалж байна. Одоо би шилээ наад зах нь намайг бишрэхгүй байгаас юм. Тийм үү? Намайг бацсан хүртэл шаддэтэн би ягаан шадхгүй гэсэн бодлоороос би бодож байна. Ягаад гэвэл энэ гар гүйцэтгэлийн бүтээтэл ямар юу орж байна. За энэ зүйлийг бүтээх дундаа би хичнээн залуучуудад ажил олголт явуулж байна. За наад зах нь миний 5 машин 200 төмөр газар гүйсэн байна. Холсны мөнгөөр хэдий орохыг бодоод байна. За ингээд хүнд юм олохын зэрэгсээ энэ ажил үйлсээ бүтээн. Манай аавын бас нэг захисан үг байна. Манай ээж хэлсэн. За ажил үйлс босгоно гэдэг нь нэг 5-10 жилийн өшөр биш ээ. Ав ширээ морины нуруунд дээр насаараа ажил амьдралаа зэрэгдэн авч байгаа юм. Ямар гоё. Тийм ээ. Тийм болохоор бидний ажил үйлс гэдэг за би энэ 3 жил батал энэ нэг одоо бүтээгээд тэгээд дараа нь амар чинь гэсэн шиг тийм юм байж болохгүй тийм. Тэгэл одоо миний хийсэн юм бол алдаа оноо бүр байна. Тийм ээ. Алдаа оноо байна. Одоо гээд энэ дундасаа одоо энэ хурим одоо төрслөх сондлог үүсэн зүйлүүд цаахан дурсамж энэ бүхэн миний амьдрал. За ингэж ойлгодог учраас залуучуудаа бол урдаар хийгээрээ. Тийм ээ. Тэгээд хийх дундаа чихэн бүр мэдээ ичлэлтэйгээр тийм ээ. Нэг нэгнээ одоо бас яхан судлын үний ярих юм уу, эсвэл итгэл алдах юм уу тийм байж болохгүй. Дандаа хүнд итгэл найдвартай. Тэр нь сур болно. Тэгэхээр янз бүрийн ажлыг хөсөлдөж үзэх хэрэгтэй. Зүгээр л энэ 13 наадам гэдэг болохгүй тийм үү? Тий. Тэгэхээр энэ ажил вирус гэдэг чинь одоо салуучууд зоригоор тэгвэл энэ харсаа гэж бас үргэлжүүлж тэгээд зоригоороо давах юм. Хийх л хэрэгтэй. Хийхгүй гэж үл хэзээ ш тэр одоо орондоо. Тэгээ одоо хэлэх юм бол хөл онгоч хөлөглөн дэлхийн бүхэлд нь тойр үзэх хэрэгтэй. Тэр төс сэтгэлдээ дандаа хөнгөн

0: хэрэгтэй Монгол адуугаа үгээлээ. Тухайн уусаа бас санж явах хэрэгтэй
1: юм шүү.
0: Одоо тэгээд дэлхийн хөгжилтэй байгаад одоо хүл хөнгөний алтар спортч тамирчин гарч болно. За тэгэхээр дагуулаас Монгол бүхэн сайхан барилдаж байх хэрэгтэй. За бүгд юм уусыг одоо олон талаас олон зүйлийн хөгжилтэй авах хэрэгтэй. Тэгэхээр хөлхийн бол хаяа зарамдаа манайх чинь нэг л зүгтээ хараад их татгалзаа сэтгэхгүй байгаад байдаг тийм үсгэл гардаг юм тийм ба.
1: Одоо тийм үзүүлэл байна. Гэвч одоо ерөнхийдөө авч хэлвэл хүн гэдэг юм хүний одоо энэ амьдрал ажил хийсэд тулхад бол зориг гэдэг л хэрэгтэй зориг. Тийм ба. Их талаар авч хэлвэл багтлаар авч хэлвэл одоо нөгөө шавад өвлдөг хүн өдрийн дээр өвө гэж өвөр азын юм их тэгээ дээрээс нь эргээд одоо хүний харилцаа амьдрал хайр дээр тогтчих гэсэн амьдрал харилцаан дээр тогтдох тийм үү тэгний харилцаа сайн байх хэрэгтэй эргэж хөгжинд тэгээд одоо цалуучууд да одоо амжилт хүсье дандаа одоо бид чадна гэж одоо хамтарч юм уу тэгээд жоох хэрэгтэй. Тэрнээс биш хэн тэгээ алдааг нь яриад явж болохгүй. Тийм ээ. Дандаа ингэ хамтраад юм уу бодох сүгт одоо тэмүүлээсэ гэж шинэ нэгэн зүйтэй хүлтэнцээсэ гэж байна. Одоо манай нутгийн энэ одоо зуны сайхан үзэмд үндэсний ясны гоё соёл Монгол эрх хүний хэмээн сэргэсэн мянган бүхний наадмыг үнэн сонирхож байгаа та бүхэндээ манай сайхан нутаг хүлэн байрт морилцаатаасэ гэж урьж байна.
2: Иргэн сонсогчдоо тэргэл хөдөө нөвтрүүлэг тань үргэлжилж одоо та бүхэндээ сургал зангийн түргэн мэдээ болонга хуваалцах гэж байна. Манай хотын хамгийн хөтлөрийн төвийн сүлжээнт тавчанд нийтэлсэн дараах мэдээллийг хуваалцъя. Өвөн күнцний урт тон засах хошууны жуулчлалын таварын бүтээгтүүн Алтмөнгөн шагнал хүртв. Ард 2026 оны дундад улсын онцлог бүхий жуулчлалын таварын бүтээгтүүний уралдааны Өвөр Монгол дахь шалгуулах уралдаан жич Өвөр Монголын бэлгийн эрх олгож шалгуулах ажлын уралдааны үр дүн болон эрх олгосон нэрсийг жинхнээр нийтлв. Өвөн күнцний урт тон засах хошууны үндэсний бодисын бус соёлын өвийн мэрэгжил хийгээд одоо маягийн соёлын үүдэлтийн бүтээгтүүн Алтмөнгөн шагналыг хүртэж 11 зүйлийн таваар нь Өвөр Монголын бэлгийн эрх олгосон тэмдгээр амжилттай үнэлэгдэж Өвөн күнцний урт тон засах хошууны соёл жуулчлалын соёлын үүдэлтийн ажилсын шинийн үүдэг хүчрхэгийг амжилтлын хүчнийг илрүүлв. Ойлгосноор тус удааны уралдааныг Өвөр Монголын урт тон засах орны жуулчлалын нийгэмлэгээс голлон эрхэлж шалгуулалтын явцад уралдаанд оролцсон бүтээлийг хошууны дэсийн соёл жуулчлалын садам учраас мэдүүлэн хүргэж дахин Ил аймаг хотоос шилдгийн сонгон танилцуулж тусгай мэрэгжилтэн тухайн талбарт бодит дээр хувигч хянан шалгаруулсны дараа аж ахуйн эзэгнэлтийн хөвчөө таварын төмдгийн тогтоолд нийцсэн данслалт зах дэлгүүрийн борлуулгын байдал зэрэг ерөнхий байдалд нь үйлдүүлэн шилдгээс шилдгийн сонгож эцтэй урт тон засах орны соёл ба жуулчлалын тэнхмээс дахин хянаж хянан тогтоосны дараа үр дүнгийн нийтлв. Тус удааны шалгуулалтад өвөн күнцний урт тон засах хошууны шээрэн өвөн күнцний гар

нүүдэл малжлын соёл, цөөн тод үндэсний ардын зан үйлийн агуул хүнийг гүнзгий шингэн уламжилт бодисын бус соёлын өвийн гар урлалын үр мэрэгжлийг одоо үеийн гоо зүйн зураг төлөвлөгтэй гүнзгий уусалцуулваа. Тус ширээс бүтээлийг байгалийн түүхээ дээр бүтээсэн бөгөөд бүтээл нь өвөрмөч үндэсний онцлогтой. Газар орны соёлын үлгэрийг ачаалахын хамт хэрэглээний засал чиглэл хадгалах олон зүйлийн үн өртгтэй байдаг. Тус бүтээл нь өвөнг үндэсний урд тань засах хошууны ойрын жилийн соёл жуулчлалын аж үйлсийг байжуулсан үр бүтээлийг харуулж, тус нутгийн онцлогт соёл жуулчлалын аж үйлсийн IP-г шинээр үүдэх чанартаагаар хөрвүүлж, бүтээл чанартаагаар илрүүлэхийг биелүүлсэн байна. Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг мань үүр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг сруулж ирсэн хүсэл, найруулсан анхлам, нөтрүүлсэн наранхүү, анхны хянагч Гаврэ, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Улаанбаатар хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цаагүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цаагүрийн хорооноос өнөртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаагүрийн байдал ямруулах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн болтол Хянганы баруун өмнө бай, зүүн өмнө байяр үүлтэй бусад газруудаар жирүүлсэн бороон орно. Хэсэгт дум зэргийн бороон орно. Олон газруудаар 2-3 дэсхийн сахих баруунаас сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүнултал Хянганы баруун хойно бай, хойно бай, зүүн хойно байяр дум зэргийн бороон орно. Хэсэгт их бороон орно. Бусад газруудаар бага зэргийн бороон орно. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлтий. Өнөөдрөөс өнөөсөн болтол Хянганы баруун өмнө бай, зүүн өмнө байяр үүлтэй бусад газруудаар жирүүлсэн бороон орно. Хэсэгт дум зэргийн бороон орно. Олон газруудаар 2-3 дэсхийн сахих баруунаас сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүнултал Хянганы баруун хойно бай, хойно бай, зүүн хойно байяр дум зэргийн бороон орно. Хэсэгт их бороон орно. Бусад газруудаар бага зэргийн бороон орно. Хайлар оронд үүлтэй байсна жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Алтан мал балгасан тунгалга 2-3 дэсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 31 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Амгалан балгасан тунгалга 2-3 дэсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Баян хүрээ болгосонд үйлдэл байснаа жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Баян тоо болгосонд үйлдэл байснаа жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Манжир хотод үүлтэй байснаа жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Яш хотод үүлтэй байснаа жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Лабдадын балгасанд үүлтэй байснаа жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Гэгэнгол хотод үүлтэй байснаа жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Аргол балгасанд жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Жалан айл хотод үүлтэй байснаа жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Нэрэг балгасанд үүлтэй байснаа жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Наачи болгосон дүүлтэй байснаа жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Хайдар оронд үүлтэй байснаа жирүүлсэн бороон орно. 2-3 дэсхийн сахих баруунаас сахилна.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бад чогчлээ.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дөрхөн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтээн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэгжмийг бүгд талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурлал мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгийх хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэл

0: Дунд толгойн 954, Ахар толгойн 6080-ын толгойн байраар явагдаж байна.
1: Одоогоч юу бас сонин сайхныг мэдээлэл нь
0: Уулын цогцолж яваа үнэн төвхийг тэмдэглэнэ.
1: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
0: Уулгалж байгаа ардын амьдрал дан

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаа.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран төлөвлөгөө.

Амар сайн байж хана уу ирэх юм сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ эхлэн золгож байна. Энэ цагта Ордос Ардын дууны бүртгүүлийг та бүхэндээ бэлдэж ирлээ. Он дамжин, үе дамжин ул балан ирсэн цээжин соёл болох Ардын дунд нутг нутгийн аран шин соёл, урлах түүх цаанаа нэг л учир тайхан өнгөрч байна. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгээр дамжин нутг нутгийнхаа соёл түүхийг Ардын дууны дундах өөрмөц ончлог соёлыг харуулж ирхэн болно да. 30 минутаар хүрэх болно. За энэ цагийн нэвтрүүлгээр Ордос Ардын дууг хүлээн авч таалан болгоо дагнал цай.

За энэ цагийн 3 дахь туу маань жаахан шарг морь ардын урлаг дэлхийн соёл гэдгээр ардын дунд үнэхээр ч нутг нутгийн бахтамгүй соёл буудалж байдаг шүү дээ.

үнэр амт үг соёлын араншин илэрхэ харагдаж байдаг. Энэ цагийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгээрээ ордос нутгийн онцлогт хөв хэмнэлтэй ардын дуунуудыг бэлтгэж та бүхэндээ хүргэж байна. Залгаад ордос ардын аяг

Нутгийн утгын соёлын гайхамшгийг бахархаж, урлагийн шидийг сонирхон суцгаан уу ирэх юм сонсогчдоо ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Усан жороо морь, жарн сувд дуулна.

Жазалгаад сарн тунлын дугаас хэдийг хүлээн сонсноо эсгэрх хорн шүдэ бодсва ганди мот нангар на

0: Худамбар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо нэгдлийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ. 7-р сарын 7-ны өдөр хотын намын хорооны онол суралцах голдог уйлан хамтын суралцлагын хурал хуралдуулан Ши Жинпингийн амиахын боловсны үзэл санааг гүнзгий суралцсан ойлгож бүгд найрамдах дундад ард улсын амиахын орчин тойрны хуулийн бичгийг бүгд талаар суралцсан ухуулан дуушлуулж сайн сайхан амиахын орчин тойрон бол хамгийн түгээмэл ашиг хүртэх ардын амьдралын буян жаргал мөнгөх үндсэн зогсолтын бат эзэмтэн зөв оновчтын засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтийг бат бих бий болгон үйлдэгжүүлж амиахуй орчин тойрны хамгаалтын хуульчлалын төвчнийг тасралтгүй дэвшүүлжээ. Хотын намын хорооны дэжүүжийн хотын дарга жиүмчэн хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьсан байна. Хурал дээр дундад улсын улс төр хууль цаазын их сургуулийн иргэний хууль худалдаа аж ахуйн хуулийн ухааны дээд сургуулийн дэд захирал амиахуй ба их байдгийн хуульчлалын судалгааны төвийн эрхлэгч дундад улсын улс төр хууль цаазын их сургуулийн Чэнтуаншин тайлэмчийн профессор докторантын жолоодогч багши Ювэн Шэн тусгай сэдвтэй хавсрын жолоодлох хийсэн байна. Хурал ачхуйчлагтай. Улс төрийн зохицолтой үнэнхүү дэжлүүлэн амиахын орчин тойрны хуулийн бичгийг нийтлэн хэрэгжүүлэхийн чухал их аж ахуйг гүнзгий таньж хуулийн бичгийг суралцсан туршилтын Ши Жинпин амиахын боловсны үзэл санаа болон Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал зааврын зөриг санааг суралцсан туршилтын үйлдүүлж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох үйлдэгчлэх суралцлах хүмүүжлийг өрнүүлэхдээ үйлдүүлэн хуульчлалын ойлгогдохын хуульчлалын арга хэлбэрээр амиахын боловсны байгууллалтын ахиулан бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоосны эрс хүрээлж хоёрыг хамгаалах эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай хуулийн бичгийн нийтлэгдсэн аз дэхиолоор чанар сантай амиахын орчин тойрноор чанар сантай хөгжилтийг тулгарлах харалтдыг нягт уйлдуулан эл төрлийн төрийн боддог төлөвчлөг дөрвийн хооронд хамжилтсан үр ашигын нэмэгдүүлэхийг цаашид чангадгаж шичим сэтгүүгээр аж үйлсийн бүтцийн тохируулалтыг бохирдлын засалтай амиахын хамгаалалтай уур амьсгалын хувиралтын арга захыг бүх орон бүсээр нэгдэлтийн төлөвчлөн ахиулж бохирдлгүй тиш хэлбэрээр хуруулах хөгжилтийн замыг үргэлжлэн өргөдөх гэж Ард олдны амиахуй орчин тойрны хөртөмжийн төрөлтөл, жаргал төрөлтөл, амар төвчний төрөлтөлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай бүх хотороо бүх орон бүсийн хууль цаазын мэдлэгийг түгээмжлэх ухуулаг ба суралцлага боловсролыг гүнзгийрүүлэн ижбэрдсэн тогтчийг түүлдэржүүлж, жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулахыг чангадхан амиахуй орчин тойрны засалтын хуульчлал, баримж ажилт, журамжилтын төвчнийг бүх талаар дэвшүүлэн суралцлагын үр бүтээлийг өнөөхөө амиахуйн боловсны байгууллалтыг ахиулах бодит үр бүтэмж болгон хориулах хэрэгтэй гэлээ.
0: Манай хорооны мэд 7-р сарын 6-ны өдөр Хүлэнбор хотын шатны удирдлага нар хотын ялцэрлийг эсэргүүцэн ариун чигчиг эрхэмлэх сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн суурин газарт хүрч сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн ажиллагаа орнуулж хотын намын хорооны дэд шүүцийн хотын дарга жиүнчэн зэрэг хотын дөрвөн их удирдах багийн удирдлага ажиллагаад оролцов. Хотын ялцэрлийг эсэргүүцэн ариун чигчиг эрхэмлэх сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн суурин газарт жиүн чэн зэрэг хотын удирдлага нар эл гол сэдвт үзүүлгийн тойрогт хүрч тайлэмжийг хянамгай сонссон зург үсэг бичгийн үзүүлгийн самбар нийтлэг хэргийн жишээгийн задлалт болон сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн охор фильмийг нарнямбай үзэв. Өнөө хэргийн жишээ нэг бүр эмгэнэн гашуудач гэмшин харамсаж байгаа үг яриа бүхэн нь хүмүүсийг гүн бодлого ошируулж хүмүүсд сэрэмжлүүлэх хүмүүжил олгоно. Тойрон үзэх явцад олноороо байн байн харилцан ярилцаж санал бодлоо солилцсон хуваалцна. Олноороо Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн намын байгууллалтын үзэл санаа, намын өөрийн баяд хувьсгал хийх тухай чухал үзэл санаа болон Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал зааврын зориг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулжээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бий болгон үйлдэлгжүүлж, төвийн сахилга бат байцаах хорио улсын хянам байцаах зөвлөл болон уртаа засах хорны сахилга бат байцаах хорио хянам байцаах зөвлөлийн байрлуулалт шаардлагыг тэр хэвээр нь найдваржуулж, олон төмний дэрэгдэх төв бус асуудал болон ялзарлын асуудлыг цэгцлэн засгийг гүнзгийрүүлж, ялзархаас зөрөхшөөж ялзарлыг эсэргүүцхийг нэг цогцчлон ахиулах талаар нэнгийн хүчин оруулж, суртал чигч овор төв улс төрийн амиахуйгаар одогчлсон Хүлэнбарын бүтээн байгуулалтад бат чанга батлага хангана гэж санал нэгтэй илтгэцгээв. тойрон үзэх ажиллагаа дуусны дараа Жин Чен бүх намын гишүүн удирдаг катрийг дагуулан нам дорох тангарахын өгсийг дахин та эрэх цөлөв. Дундад улсын ухамт намын тугын өмнө олноороо баруун юдарга өргөж төв чангар тангарглан намд орсон ух санаага дахин та бат цээжлөв. Хотын намын хорио, хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорио, хотын засгийн ордон, хотын улс төрийн зөвлөгөөний удирдах нөхөд болон шүүх хорио байцаа хороогийн дарга ажиллагаад оролцов.
2: Манай хорооны мэдээ. 7-р сарын 7-ны өдөр хотын улс төрийн зөвлөгөөний 5-р хугацааны 18-р удааны байнгын хорооны хурал жич тусгай сэдвүүд зөвлөгөөний хурал хуралдаж, худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг нэн шилдэгжүүлэн ардаас эзэгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийн суурийг бат цогцлох тухай зөвлөлдсөн ярилцв. Хотын намын хорооны дэчүүжи хотын дарга Жим Чан хурд орцсон яриа тавьж, хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлгын шүүжи тэргүүлэгч Лүгвих хурдыг ирхэлсэн байна. Хотын улс төрийн зөвлөгөөний байнгын хорооны гишүүд хурд орцсов. Урал дээр хотын засгийн ордны намын дугуйлгийн бүрэлдэхүүн, хотын дэрэг дарга Сүнвэй бүх хотын худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ажлын байдлыг мэдэгдэж, хотын улс төрийн зөвлөгөөний дэтгэргүлэгч Гүнфэй Тян байцаанд судалт хийсэн байдлын тухай тодорхойлолт хийсэн байна. Хотын улс төрийн зөвлөгөөний хэсэг байнгын гишүүн, гишүүн болон арчилсан нам бүдэг Хошин хотод тойргийн төлөөлөгч идэвхтэйгээр санд сануулга дурдан арга ухаан гаргасан бөгөөд хотын шууд хариу холбогдол бүхий салаа мөчрөдийг харилцсан зөвлөлдсөн байна. Жиюн Чан тус удааны тусгай сэдвүүд зөвлөлдсөний үр бүтэмжийг гүйцэд нотолсны хамт хамаа бүхий салаа мөчрийнх нь нарийн ханамгайг эмхэлэн судалж нэгд нэгээр найдваржуулахыг шаардсан байна. Тэр хэрэгтэй. Аж ахуй хөдөл болон олон төмөнд үйлчлэхийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэхийн чухал уулга болгож, өөрчлөлт хийж шинэ үүдхийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн байгууламж тогтчийн харсаадыг арилгахан гүйцэтгэх явцыг шилдэгжүүлэн аж ахуй хөдөлд үйлчлэх хүртэх эрчимээ чангадахж, мөрдөн чадвартуулж гүйцэтгэх болон хариу сурвалжлан үнэлэхийг чангадахж, дотны чигч засгийн ордон худалдаачны харьцааг байгуулан аж ахуй нь ба олон төмнийг хүлэн борд ажил явдал гүйцэтгэхэд урагштай, бод оруулахад санаа амар, эзгэнэхэд тааламжтай, хөгжүүлэхэд санаа амар байдгах хэрэгтэй. Хуульчлалын жолоодомжийг баримтлан дөрвөн шичин болон ижбүрдсэн төрийн бодлогын бүрэн шүүлэнд өдөржүүлж, мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийн хамгаалалтыг чангадхан, хууль хэрэгжүүлэх эрхийн хязгаар болон дистралтыг журамжуулан үйл төрлийн эзгэнэлтийн гол цогцын хууль ёсны эрх ашигыг эрэх тэгшээр хамгаалах хэрэгтэй. Өвөр Монголын цөлөө тархалтын туршилтын ордны Манжуурийн хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтын аз дахиодыг амжиж, бом төр өнгөрхий дүгэмчлэх, хил алсасан барааны гүйлдэг, хил алсасан мөнгөн гүйлдэг, хилийн ардын загтэлгүүр засгийн явдлын үйлчлэг зэрэг хүрээнтэх дөрвөн шинэ үүдхийн ахиулан бомбын давлагын нээлтэд маягийн худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийн давлаг болгон хойруулах хэрэгтэй гэлээ. Лүгвихэ чухалчлагта бүх хотын эл шатны улс төрийн зөвлөгөөний зохион байгуулалт болон өргөн олон улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн голдлогын тойронд их талд үйлчлэхийн үр хариуцлагаа гүйцэтгэхийн тэрүүн чухал үүрэг болгож, худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ардаас эзэгэнсэн аж ахуйд үйлчлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн нэгдүгээр фронтад гүнзгийрэн бодот байдлыг байцсан оновчтойгоор судлан магдалж, сайн арга бодлого гаргаж, хамтын танилтыг өргөнөөр нягтруулан, арчлалаар хяналт тавихыг чангадхан, манай хотын худалдаа эзэгнэх төрөвний орчин нөхцөлийг бий болгоход улс төрийн зөвлөгөөний оюун ухаан болон хүчин чаддаа өргөх хэрэгтэй гэлээ.
0: Манай хорооны мэд. 7-р сарын 3-ны өдөр хотын намын хорооны дэдэшүүжийн хотын дарга Жин Чен хайлар тойрогт гүнзгэрэн соёл зугаацлын аж үйлсийн хөгжилд хотын суур төхөрөмжийн бүтээн байгуулалт зэрэг ажилд байцаан судалт хийсэн байна. Хотын удирдлага Сүнвэй байцаан судалтанд оролцов. Бүрд чана гуамарл мус часны бэйн тамрын хөдөлгөөний суурнда Жин Чен суурин газрын бүхэл зохчийн эзэгнэлтийн байдал, ээж бүрэлдүүлэх үйлчилгээгийн дээшлэлт, амар төвчний хамааралтын батлах зэрэг байдлыг нарин ойлгов. Тэр хэлэхдээ энэ жил хүлэн байрын бүх орон бүсийн нутаг бэлтчээрийн ургамлын хуучлагын ургацын байдал орчмын 8 жилийн хамгийн сайн тэмдэглэлийг өгдөч, соёл зугаацлын үйлсийн амиахын ашиг тусыг бадруулах зангилгын хугацаага ухтан авлаа. Энэхүү хөгжилтийн аз дохиолыг амжиж, үйлчлэгээний хэрэглэгээгийн дэс төвшиг хандшид зохицож, дөрвөн удирлаар холбоолон хөдөлгөсөн баатарчуудын

Алар тайлагчийн сайн чавхт бол хулан бордын сургуулийн багсархуулийн сургамж хөнджигийн хүрээнд удаан жил багшийн албаны даасан урлагийн дархан ажилтан. Ажлын ганцхандаа олон үеийн урлагийн залхам зөрчүүдийг хөнджүүлж, үеийн төрөнд уянгийн мянган бүтээлээр хүн зандаа бичрэгэж ирсэн түүний ширмэл сонсголон дуунууд та бидний сонор сэтгэлийн хүслийг тааламжтай нэг хангамж өгөх юм байна. За тэгээд эхин хайрын хариуд гэх дуугаар түүний үйлс оролдлогийн мөрийг шижимдэн сонирхъя. Тос түүний шүлгийг очирж ав зохож нацагд орж дуулна.

Хүн төрлөختний түүхэн айгийн урсгал даган үүсэн хөгжиж ирсэн дуу хөгжмийн өнөөдрийн нэг үзүүлэг болжээ. Тэр мөртөө тэний өхөн талын уяхан салхи шуухан уран айчмаар урсан байгаа алдар тайлагчийн сайн чохтын бүтээлнүүд өвөр Монгол орны уянгийн чөлөөт дуугийн хөгжилд хавар цагийн хурц салхиныг уран сэнгэнөөснэс түүний бүтээл улс орны шагналыг олонтаа хүртэж өргөн түмнийгээ сэтгэлийн дуулал болон хангансаар иржээ. Ададар оюун билгийн өргөх шагналт бүтээл малчин миний жаргал гэдэг дуугийн сонирхорой. Тостоны шүлгийг гээ шарахуу захаажээ.

0: Зангид ер нь уран бүтээлч хүний зохион бүтээх амьдрал дундах аль нэгэн дуу бүтээлийг ямар байдалд яаж бичсэн тухай сонсогч олон маань сонортон сонсхийг ихэнх хүсэж байдаг юм аа. Энэ тухай аялагчийн сайн жахтын яраг дэлгэвэл
1: тэнэ 10 тосны өстөн малчин хөгийн өстөн. Нуула. Өхөрт тэгэн төсхөл жавлаа. Өргөн талын тоож жавлаа гэж. Яг сайхан багдаа уула манцити хасаагаад дүнцүүд явсан харагдан штэ. Аяга суулд нь уула яаж яаж чармаас суралцаад уула. Ээ. Шоу хараа татахсан хамсууд нь уула сансрын эсгэрч болно гэсэн юм байна. Хүний бол дээсээ суралцаж чадах. Харуулсан юм байна. Энэ уулаас мэс сайхан байна. Эдийн сайхан ухт уула айс гарахын уула тавтарам хэтлэн. Би дунаа эмшигтэй болдуу уула үгийн ухтар уула уншиж үгийн айлгаж үгэнд нь шингэн орцоод үгийн дотроос бол аялаг эрхий бодож хэлдэг. Зарим үгэн хэрвээ санаан жохон хүлхгүй бол цус цухтаас үгэн хэрвээ арилцаа явал тагунд нь бол арилцаад тагунд нь засуулна. Эсвэл одоо андаа хүн ирээд үгийн засаад хамгийн сүлд нь санаа

Эрүүл хүслийн харгуй дэх Элэр Балар Бартаг, сурхын ой чармайлаг судлахын хур ирчээр ухаалаг давж, ар түмнийг бахарл оюуныг дайчилах зүрхний айжмиг урамсын шижмар холгосон нь аялагчийн сайн цогтын эх хором болоод ар түмэндээ бэлэглэх чин хайрын ховгүй сэтгэл байж таарна. Орны манглаа шангалыг гаргасан хайр бэлгсэн амьдрал сайхан гэх чимба хайрын дуугийн дээжлэн сонирхуулъя. Тостууны шүлхийг очирж өг зохиож, уяхан залуу дуучин сонин цэцэг дуулж байна.

харан тумд тал нутг шиг нь тайван уужим, тансаг амтрал шүхэн баяр жаргалтай тэр нэг л хөг ажиныг бодол сэтгэлийн үнэн чихэн хэлдэг бор хоолойгийн уран дуулал болгон хангнүүлэн ондруулж чаддаг нь уран бүтээлч хүний авьяас гэлтэй. Тэгвэл аялагчийн сайн цогт сарны дор гэдэг дуугаа зохиж чүлэгч хад баягийн чин мөрөөдлийг хил цаггүй урлагийн орчлон төсөөр хасан байгаа. Одоо та бүхэн залгаад бүрэн баягийн бүргийг тусдаг.

0: хүний шинжлэл болоод түүний хөгжилд эрчлэг хайлт хийж, оюушгүй нэмэр хандлага өргөж явсан аялагчийн сайн цогтой одоо 300 гаруй уянгийн бүтээл ганц дүр ачиж, шинэрний алсын хараах бараалан сэтгэл дүүрэн итгэх баян явлаа.
1: Миний сонсогчдоо, сай та бүхэндээ улс орон даяар алдартай баял гучин сайн жогтын аяд үгийн бүтээлийн тусгай нэвтрүүлгийг сонирхуулан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, ерөнхий хянагч Бүрийн Баяр, дараачийн дугаартай

0: нэмэд 10 минут.
1: Манай хорооны мэт 7 дугаар сараас эхлэн хүлэн байр нисхлийн буудлал 2026 оны зөвлөрийн хөгжилд улирлын хүч хэсэгч дэстэвшүүлсэн агаарын аялдын зам шугам болон үйлчилгээний батлагаар 8 зохисоос ирсэн жочтыг угтаж байна. 6 дугаар сарын 29-ний өдөр нисхлийн буудлын ганц өдрийн нисэж буусан нисхэл 110 удаад хүрчээ. Аянчидын ирж явсан хэмжээ нэг том 50,000 хүн удаад хүрэн хөгжилийн тодорхойлтын сайн хэлэлтийг угтлаа. Энэ дэд хагасжилт нисхлийн буудлын аянчидын ирж явсан хэмжээ нийт 123 төмөн хүн удаад хүрчээ. Адил хугацааныхаас 108.9-ээр нэмэгдсэн байна. Тэврийн нисхлийн нисэж буусан тоо нэг том 1,000 удаад хүрчээ. Бараа шуудныг оруулж гаргасан хэмжээ 2,881.9 тонд хүрсэн байна. Адил хугацааныхаас тус тус 104.6, 110.6-аар нэмэгдчихэ. Аянчдын нэмэгдлийн хандаж эрчимтэй байж хөгжөнд уларт сайн ихлэлтэй болсон байна. Ойлгосноор зуны уларлын зэвэрийн хугацаанд хүлэн барь нисхлийн буудал агаарын айлын зам шугамыг 62 зурвас нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Орны доторх салбар шугамын нисхлийн буудал нь 10 агаарын айлын чигээ хамарч орны дотор

саадгүй нэвтрэх, улсын дотоодд нягтрах, олон улсад өргөдөх босоо цогцод агаарын аялын торийг байгуулсан байна. Аянчидын оргил үеийг арга захын төлөө нисхлийн буудлаас агаарын аялын компаниг идэвхтэй зохицуулан 7-р сарын дундчаас эхлэн голдохтын агаарын аялын зам шугамыг үргэлжлэлт нэмэгдүүлж хайдараас Бөөжин хүрэх нисхлийг өдөр бүр дундчаар 12 ээлж, Шанхайд хүрэх нисхлийг өдөр бүр дундчаар 9 ээлж, Хөх хотод хүрэх нисхлийг өдөр бүр дундчаар 13 ээлж болгох болно. Чиндо, Нанчин, Чэнду, Хангчжоу, Шэнчжэн, Тянчин, Шижиажуан, Чэнчжоу, Чинан, Гуанчжоу, Шиан, Мүгдэн зэрэг голдохтын хотод хүрэх нисхлийг өдөр бүр дундчаар 2-оос дээш ээлжид хүргэж, аянчдын явж суухд дүгм үзүүлэн Маны хотын зуны амралтын хугацааны соёл зуучлалын загтэлгүрт Батвих суурын хүчний тулгарлал хангах болно. Гадах шинэх зам үргэлжилэн өргөдөж 6-р сарын 20-ны өдөр хөдөн байроос Кореагийн Сэвилд шууд хүрэх агаарын аялдын зам шугам нэвтэрж, Кореагийн Дэвүй агаарын аялдын компаниас гаригийн 3, гаригийн 6-д тогтмол хугацаатайгаар нисэж байна. Одоохон болтол нисгэлийн буудлын нэгэнт Орсын Чита, Монгол улсын Улаанбаатар, Кореагийн Сэвил, Дундад улсын Шангаан зэрэг 4-6 олон улс жичээ газар орны агаарын аялын шугамыг нэвтрүүлэн хил алсалсан агаарын аялын зам шугам тасралтгүй төвдөржин Маны хотын хилийн аж ахуй аралжаа хил алсалсан соёл зуучдын солилцоод дүгнэлтэд агаарын холбоосыг байгуулж өгсөн байна. Жишээлтийн үндэстэвэл сүнийн тээврийн хүчин өргөлжлөлт нэмэгдэж цаг нөмж ажиллах аялын шугам залгаагаар хэрэгжүүлэгдэхийг дагалдан нисгэлийн буудал 7-р сарын дундчаар шин нэг ээлжийн аянчдын оргил үеийг ухтан авчрах болно. Хөлөн байр нэн бүрэн төгөлдөр агаарын аялын зам шугам нэн олон нисгэлийн ээлж нэн шилдэг үйлчилгээний арга хэмжээгээр бүх улс жич олон улсын холбосон дүгнэлтэд агаарын хөргийг байгуулж байна. Өвөн хүндэсний өртөд асах хошууны хам зуучдрын төвийн сурвуулагч үнэр цэцэг Говьючэн Лёвхэн чигэ мэдэлснээр талын зам нь малчдын ажил амьдралтын шууд холбогдож байдаг. Энхэл донхол шавар шалжгатын шорын зам нь малж хорны олон төвний гадагш гарах өвс бордоо тээх үхэр хоны худалдахад маш дүгмгүй шийдвэрлэх чухалтын төвөгтийн асуудал байсан байна. Эдүг өвөн хүндэсний өртөд асах хошууны Эл Самшан гачаанд зурвас зурвас шүйний зам нэвтрэн малчдын явж суухд дүгэн болсон байна. Бүдгэмтэл гачаанд 14 зурвас чимент зам засах ажил урагштай ахисан байна. Өнгөрсний гаднаас ирсэн барилгын ангийн хийж бармагч явдагтын адилгүй болч энэхүү төрөн сүдийн хамгийн их хувиралт нь барилгын ажилтнуудын олонх нь бүр гачааны малчд байж тэд сул сулуу цагаараа гэрийнхээ үүдэнд ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлж байна. Малчин үүлийн жүүх хэрэгтэй. Энэ төрөл зүйлийг 5-р сард эхлүүлсэн юм. Энэ нь маны арт төмөнд авч хэлбэл маш сайн нэгэн инженер болно. Гэрийнхөө дэргэд ажиллан өдөрт 200 гари төхөрөг олно. Энэ бол засгийн ордны нэг зүйлийн ардд ашиг хүртэг инженер болно гэдэг. Хоёр сумны зам засах барилгын тухайн талбайд ажилчид хөөр хөгжинтийн ажиллаж байна. Бохошоны энэ жилийн ажил олголтоор тэтгэмжийг орлуулах голдлогтын ардын амьдралын инженерийн нэг болсны хувьд сомны эргэн тойрны гачааны малчдыг санаачилгаасаа замын бүтээн байгуулалтын ажилд оролцуулан олон төмний орлогын нэмэгдүүлсэн мөртөө мэрэгжил чадварын дэвшлүүлсэн байна. Малчин Яндий хэлэхдээ би бол ойр хавийн гачааны малчин юм а. Уул нь энэ зам нилээд явчуу. Намрын удралд өвс тээх наад цааш явхад тун дүгмгүй байлаа. Одоо замыг өргөтгсөн нь маш сайн. Гадагш гарахд ч дүгэн болжээ. Ялангуяа бид бас гэрийнхөө үүдэнд ажил хийж зоосоож чаддаг болохоор том баяртай байна гээ. Ойлгосноор одоохонд тус барилгын газарт 100 гарын малчд хүлсэн ажил хийж, ил төрлийн голдохтын хавсран тэтгэх олон төмнийг нарилаг оновчтгаар хамарсан байна. Тус барилгын суваа газрын даамал үлзээ баяр хэлэхтэй. Манай энхүү инженергийг 5-р сарын 22-ны өдрөөс эхлүүлэн өдөр бүр 100 гарын ажилчин ажиллаж байна. Бид ч энхүү инженергийн чанар чансаг баталж байгуулан дуусгана. Одоохонд энхүү инженергийн 150-аас дээшхийн нэгэнт биелүүлсэн байна.
жишэлтээр 9-р сард

За ихэнх хүндэт сонсогчдоо энэ цагаар Ардын багш очирж угаан шүлэг сайн цогтын аялгаа эхин хайрын хариуд гэх сонгодог уран бүтээлийг сонсгон төлөөлж инхүү буян гөрөнгө өндөрж байна.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио туужсэн нэвтрүүлэг та нартай. Нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чан Тотом гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг өр Монголд цэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин цэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншнаа. Таашаан сонирхно уу?
2: Галсан ма, хагас пэнс чансан ма хавчраад бар болон бусад нохойдыг шагнав. Чанжан бас дагаж гараад хоёр гараараа барын том толгой хийгээд зоон юруугийн тасрал төвөй илгэж өглөө. Бар ястын мах эдхийн дагуу том сүүлөө шарвалзан хариу талархал дэвшүүлнэ. Чанжан, сая та их айгаа юу гэж галсан магаас асуухад